Du lyssnar på Vaken. Klockan är 2:04 natten mot fredagen den 2 oktober. Och vi ska snacka lite humor nu. Vad får dig att skratta? Fundera på det och hör av till oss. Vi vill helt enkelt att du ska beskriva din humor. Du kan göra det till vakensnabelavsverigesradio.se eller lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Om en liten stund ska vi också få nattens nya låtar. Natt mot fredag, efter midnatt så släpper skivbolagen veckans nya.

Teardrops med Womack & Womack här i Vaken. Ja, beskriv din humor. Det är en fråga vi ställt på bland annat Vakens Facebook-sida. Vad får dig att skratta? Svenne skriver, snabba, rappa, egna kommentarer med spontanitet. Inga upplästa historier eller upplevelser. Det ska inte vara något tillgjort trams eller sådär. Med god inlevelse och glad uppsikt så kommer man långt. Och att inte vara feg, det går ta med 17 att skämta om allting. Speciellt förtjust i att själv få stå i centrum, men aldrig i livet att jag skulle stå på scen. Underfundigt, så rätt upp och ner säger jag hipp, hipp, speciellt. Och ja, nu hörde vi det bara åk med Ingemar Stenmark. Han åkte ju ut för i backen. Ja, ni fattar, det är den humor som han har. Annika Lundberg skriver, jag gillar så här roliga YouTube-filmer med småbarn, det får mig att skratta. Det kan ju vara så att man, ni vet så här, America's Funniest Home Videos, det var ju väldigt stort för några år sedan, eller har varit det länge. Och jag har aldrig, det är inte min humor, alltså jag har alltid till och med sagt att jag absolut inte tycker det är kul. Men jag minns under en period när jag löptränade för ett maraton och körde väldigt långa sträckor på ett sånt här löpband. Så då ställer man sig på ett löpband, så står man där i 1,5 timme och bara springer. Varje gång jag ni vet typ hur tv är, alla, när det är någonting som går på dagen, då börjar det samma tid. Så varje dag när jag var och tränade, så mitt i passet, så blev tv-rutan där jag stod alltid America's Funniest Home Video. Så när man väl har börjat pass, vill man ju inte bryta, för man vill ha kvar tiden och man vill inte hålla på och av, utan grejen är att man ska fortsätta springa under en lång tid utan avbrott. Men varje gång, även om jag varenda gång kände, nej, det här är, jag vill verkligen inte se det, jag blev irriterad när jag såg att det kom upp, så slutar alltid med att jag skrattade så att jag nästan snubblade på mina egna fötter.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Ja, vad har du för humor? Vad skrattar du åt? Anneli skriver till oss tillbaka en snabbla av sverigesradio.se. Jag törs nästan knappt erkänna att jag tittade och flinade åt ett barnprogram. Sänds varje veckodag utom ett. Så bra gjorda lerfigurer får ett shown. Det är vad Anneli skrattar åt. Det är precis hennes humor. Sen har vi Björn som tittade på gamla avsnitt av Lorry och det fick mig verkligen att kikna. Ja, jag förstår dig Björn. Alltså jag håller med. När jag ser gamla Lorry-klipp eller Röjter och skog, ni vet, som gick på SVT. Jag tycker fortfarande att det är så kul. Och alla klipp har ju inte åldrats speciellt väl, kan man väl säga. Det är väl saker som man idag inte skulle skämta om som det skämtas om. Ja, då. I de här gamla klippen. Men alltså de är ju sanslöst roliga och jag kan tänka mig också att det är nästan så att man på grund av det nästan skrattar ännu mer idag. Så är det. Lite svart humor. Har jag aldrig skadat. Sören skriver, hej Vaken, någonting som får mig att skratta är ett bra humorprogram som spelar på i grunden allvar. Men när som man lyckas hitta det komiska situationen. Ja, så skriver Sören. På Vakens Facebook-sida har vi också en rad meddelanden. Där har vi förslag till exempel från Ida. Ina och Petrina, Flashback Forever. Eller Emma Knyckare, mycket kul. Och Tiffany Persson, mörk humor, nästan över gränsen, det gillar jag. Nu, här är Vaken, Amy McDonald med This is the Life. Klockan är 14:15.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Ännu en vecka i box. Du är tillbaka i stan och i studion.
1: Är du glad för det?
2: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avros Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från Cirkusen som är regeringsbildningen.
1: Ja.
2: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

På Top Hans med konfetti här vaken med P3 P4. Vi kollar av din humor genom att helt enkelt be dig beskriva den. Ja, det är någon som tyckte att den här hippie-poro-sketchen, scenen, är super, super kul. Jag håller med den här deluxen som vi körde innan på temat kändisar som är i stjärntecknet Våg. Då var det ju Filip Berg som var där. Och det är en scen där han lär sin tjej hur man hanterar, ja, det man har mellan, ja, ni förstår. Och då säger han, använd den, gör den som en, tänk att det är en ketchupflaska, och då slår hon mot vad som då skulle kunna vara ketchupflaskans botten. Det tog ont för Filip Bergs karaktär, kan jag säga. En kul scen, det måste man ju också erkänna. Det är många år sedan den gick, och den sitter ju kvar än idag för många av oss. Så den blev nämnd där också. Det var lite kul. Andra som hört av sig är till exempel på Vakens Facebook-sida personer som, ja, men till exempel Rika. Så mycket olika saker, men Mrs. Brown's Boys till exempel, och Michael McIntyre och Göteborgsvistare såklart, de funkar alltid. Men det finns mycket som är kul. Felsägningar kan ju vara otroligt roligt, och annat man inte planerat men som ändå händer för att man inte tänker sig för.

Ja, vad har du för humor? Den frågan har Karina svarat på. Hon skriver så här: hej, Magnus och Brasse kunde vi utan till efter att ha lyssnat på det varje dag i skolbussen. Varning för barn. Den plattan, ja, den kom ut som en platta och den gavs ut 1976. Och där, Karina, fanns ju den här låten med.

0: knepiga skurk, ynkliga parasit. Pott, sork, snuskiga snork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade paskade skunk. Förbanne mig, lägg ägg, slibbiga drägg, skits över lovan dit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopprot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrap, hör ni?
1: Satans helvete,
2: helvete,
1: helvete,
0: helvete, helvete. Helvetes jävla skit!
3: Ja, en av Karinas favoriter, Varning för barn. Och det här var ju då Svordomsvisan. Det här var en låt som var, hade nog varit viral om det begreppet fanns på den tiden. Den släpptes ju då 1976 och då i samband med den här Varning för barn, det här Varning för barn-projektet. Richard M. Sherman, Robert B. Sherman och Bo Carlgren står som upphovsmän till denna, för originalet heter ju Zuckerman's Famous Pig, och då var det då en svensk lite skojsam text till denna, framförd av Brasse Brännström och Magnus Härenstam. Nu ska vi få Kylie Minogue, Padam Padam, och sen nattens nya låtar

0: Du vaknar med Peter Sundberg, klockan är 2:30 och Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi börjar i rymden.
1: Vi börjar i rymden. Bara ett litet konstaterande att det är skiftbyte på den internationella rymdstationen ISS. Och det här skiftbytet, raketen och kapseln som åkte upp till rymdstationen, en amerikansk kapsel då från SpaceX, Dragon-kapsel. Det var den snabbaste färden upp till rymdstationen någonsin från en amerikansk sida. Det har varit snabbare ryska kapslar som har åkt upp, men just från amerikansk sida så var det 8 timmar tog det från uppskjutning till att de dockade med ISS.
0: Wow.
1: I vanliga fall så brukar ju vara så att det tar ett dygn ungefär att man jagar i kapp rymdstationen i omloppsbanan runt jorden.
0: Vad var det som gjorde att det gick så snabbt den här gången då?
1: Man hade lite tur, tänkte jag säga, men alltså, rymdstationen var på precis rätt ställe när man avfyrade raketen från marken så att de kunde mötas väldigt snabbt.
0: Mm. Häftigt. Vi ska byta ämne.
1: Ja, vi byter ämne helt och hållet och jag ställer frågan, hur gör hjärnan egentligen för att känna värme och kyla?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Det är en
0: som
1: bra
0: jag
1: fråga.
0: Faktiskt aldrig har funderat över.
1: Och man kan ju tänka så här, ja men det finns ju nerver på något sätt och ja, men det kanske finns värmenerver och kylnerver, men så är det faktiskt inte. Det är krångligare än så och krångligare än vad man tidigare har trott, visar ny forskning.
2: Tidigare har man trott att vissa receptorer kände av kyla och andra värme. Men forskare i Australien och Tyskland har genom experiment på möss visat att hjärnan verkar tolka temperatur utifrån den elektriska aktiviteten hos en större grupp nervceller. När det blir kallare skickar nervcellerna starkare signaler samtidigt som fler nervceller aktiveras. Line Löken, docent inom fysiologi på Göteborgs universitet, förklarar.
3: Och det är inte bara en viss specifik typ av nervceller som signalerar när det är 22 grader eller 25 grader och så vidare.
2: Line Löken menar att upptäckten inte bara är viktig för att förstå hur hjärnan tolkar temperatur, utan också kan få betydelse för forskning om smärta och utvecklingen av nya behandlingar.
3: Det räcker inte med att liksom blockera en typ av nervceller för att minska eller ta bort någon typ av nervaktivitet.
2: Thelma Åberg, Vetenskapsradion.
1: Ny forskning där alltså.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

Ja, så heter låten med Walter Nilsson, Lukas Dennis och farsan då den här vaken med P3 P4. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om humor, så fundera vad ni har för humor och hör av er till oss. Ni kan till exempel ringa på 020 99 55 00 och berätta om den. Jag ska nu fokusera lite grann på ny musik. Ja, ny musik som är väldigt ny. Alltså som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan i det här fallet. Vi ska få en ny låt med Joakim Berg. En ny låt med Lale. En ny låt med Petra Marklund. Och en låt med Oscar Sia som han har släppt nu i natt. Vi ska börja med Oscars låt. Det här är en låt som han har skrivit ihop med Marcus Lindberg, Moa Mikaeli och Linnea Henriksson. Kompispris.

Det var den. Oscar Zias nya låt Kompispris. Finstämt och spännande att se vad Oscar Zia ska hitta på. Han släppte faktiskt en till låt i natt som går under namnet Offerkoftan. Nästa låt som jag ska spela är från en väldigt framgångsrik textförfattare och bandmedlem i bandet Kent. Jag snackar om frontmannen Jocke Berg. Han hade ju ett album här för ett tag sedan. Framtiden som aldrig blev av, ni vet. Gick ju direkt in som etta på albumlistan här i Sverige. Även på vinyllistan och så vidare. Och nu är i alla fall Joakim Berg tillbaka med ny musik. Han ska släppa andra singeln från kommande EP:n Hira 1. Något sånt där heter den. Den här låten som han släppte i natt och markerar väl någon slags början på ett nytt kapitel som återigen visar att han har en känsla för starka melodier och träffsäkra texter, kan man väl säga. Låten jag pratar om och som släpptes för 2 timmar och 41 minuter sedan heter Modernare tider och kommer här.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Miss Lauryn Hill med Can't Take My Eyes Out of You. Laleh är ju aktuell med självbiografin Jag såg hur vi var stjärnor. Och hon ska också ge sig ut på en Norden-turné till våren. Men i natt har hon faktiskt släppt en ny låt som heter Potatislåten. Och den här låten föddes då tydligen enligt ett pressutskick spontant på scen under Laleh sommarturné förra året, när en improviserad rad växte till allsång kväll efter kväll efter kväll. Nu har det här ögonblicket blivit en låt, lekfull, direkt och kanske organisk, om man vill beskriva den så, med en refräng byggd för att sjunga tillsammans. Och här kommer resultatet. Laleh med Potatislåten.

Potatislåten med Lalle som släpptes för 2 timmar och 54 minuter sedan. Vi ska få en låt till i natt som är helt, helt ny. 6 år efter senaste plattan är Petra Marklund på gång igen. Till våren släpper hon Vita huset och redan idag kommer första singeln till kommande plattan. I ett pressmeddelande har hon faktiskt beskrivit den här nya singeln Lys, som den heter, som ljudet av den fest hon inte hittade

Lys, ny låt med Petra Marklund, en av de nya låtar vi spelat här. Det är låtsläppar fredag i Vaken med P3 och P4. Det här är Alex Warren nu med Rescuer, och Alex kommer ju till Sverige också han nästa år. Cover my tracks, I can't be-

0: Och nu är Sofia Sofroniado här. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Införandet av språkprov för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
4: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
5: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
4: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
5: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter Annie Säv. En brand bröt ut på ett lastfartyg i Göteborgs skärgård sent igår kväll och räddningstjänstens specialstyrka för fartygsbränder fick rycka ut, det skriver GP. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha kommit till skada och läget är nu under kontroll. Efter Fagerstadådet utreder nu Region Västmanland barn- och ungdomspsykiatrins hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det säger verksamhetschefen för BUP till P4 Västmanland. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio hela vägen fram till klockan 6. Nu Jungle.

Vi ska tillbaka till riksväg 50 mellan Motala och Askersund vid Stora Forsa, där det har varit avstängt i många timmar. Det är en lastbil som har varit under bärgning. Jag har fått besked om att själva bärgningen är klar, så det man håller på nu det är att sopa upp och återställa vägen. Sannolikt kommer man därför att släppa på trafiken inom kort. Och det kan vara gott för er som står här och väntar. Det är mycket tung trafik som står i området och väntar i nuläget. Om allting går bra kommer man alltså att kunna öppna upp riksväg 50 för trafik inom kort. Mellan Motala och Askersund vid Stora Forsa.

Ja, lite solsken här med det här härliga bandet. Klockan är 3:05. Det är natten mot fredagen den 2 oktober som går mot morgon. Och när den är fredagen väl anlänt så kommer de östra delarna av Götaland och Svealand få en solig start på dagen. I de västra får man däremot regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen medan molnen ligger kompakta på andra håll. I fjällen regn som under eftermiddagen långsamt kommer sprida sig österut över inlandet. Kollar vi på dagens temperaturer så väntas 15-20 grader i söder och i norr 8-14.

Chandelier med Sia här i Vaken med P3 P4. Den här och många andra Sia-låtar har Björn Ulvaeus bolag Pophouse gått in och handlat 50% av. Ja, de har köpt 50% av Sias musikrättigheter. Förutom då hits som den här och The Greatest har ju den här australiensiska superstjärnan även skrivit listtopparna som Titanium med David Guetta och Diamonds åt Rihanna. Och enligt Rolling Stone Magazine så är affären värd 180 miljoner dollar. Jajamensan, mycket pengar. Och Pophouse då, där Björn Ulvaeus från ABBA är medgrundare och delägare, tog ju bland annat initiativ till ABBAs rituella ABBA Voyage-föreställning i London som ju gjort succé. Och man har också planer till en kommande uppsättning med Kiss i Las Vegas. Och bara i år så har det här företaget köpt andelar i rättigheten till Iron Maidens musik och även Tina Turners musik. Och nu är alltså Sia nästa artist som säljer sina musikrättigheter till bolaget bakom ABBAs, ja, ABBA The Voyage-föreställning kan man säga. Jo, apropå ABBA, för tredje gången bryter nu en ABBA-låt Miljardvallen på Spotify. Tidigare har ju Dancing Queen gjort det, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight har gjort det. De har alltså båda då spräckt miljarden strömningar. Och nu har de fått sällskap av den här låten.

The Winner Takes It All med ABBA. Nu har den också strömmats mer än en miljard gånger. Tillsammans med Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme Man After Midnight har de här tre låtarna nu spelats 4 miljarder gånger. Bara på Spotify. Ganska coolt. Den här låten släpptes ju 1980 som en del av albumet Super Trooper. Och under förra året så fick låten nytt spin på sociala medier tack vare att en ny generation använder texten till att driva olika trender och sådär. Det är Universal skivbolaget som skriver det i ett pressmeddelande. Och där har man också skickat med en liten hälsning från ABBA-medlemmen Agneta Fältskog som säger: "Det här är en stor favorit och det gör mig så rörd att höra att låten blivit så uppskattad. Det betyder mycket för mig."

såklart med Petter och INI här i Vaken med P3 P4. Alldeles strax ska vi ta och avrunda vår vecka med veckans artist Ghost. Och jag har ju haft en omröstning på Vakens händelser på Instagram. Och då har man kunnat välja mellan It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Jag kan säga att den låt som har fått minst röster, det är Spillways som nu ligger sist med 22%. Vilken låt som vinner? Ja, det återstår att se. Nu ska vi dock få Gracie Abrams med Hit the Wall. Här är Vaken med P3 P4.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ah, Dandy Warhols med Bohemian Like You. Ja, då var det ju då veckans artist, Ghost. Vilken låt vill ni helst höra med dem? Jag la ju ut It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Och ja, Spillways kom sist. 22% ville höra den låten. 25% av er ville höra Elizabeth. Och ni som är snabba att räkna matematik i huvudet, 1 plus 1 så att säga, kan då räkna ut att 53% ville höra den här låten. It's a Sin.

Jag fick indikationer från Trafikverket för ungefär en halvtimme sedan att man in i sluttampen då på det långvariga bärgningsarbetet Riksväg 50 mellan Motala och Askersund vid Stora Forsa. Då så var själva lastbilsläpet bärgat och det man påbörjat då var att sanera. Och när den saneringen är klar då ska man kunna öppna upp vägen för trafik igen. Och det är det beskedet jag sitter och väntar på att få. Och det har inte riktigt kommit än.

It's a sin med Ghost. Här tolkade veckans artist i vaken Pet Shop Boys gamla klassiska hit från 1987. Och här gjorde de verkligen en känd gammal syntlåt till någonting som verkligen känns som en dramatisk Ghost-dänga. Ja, tusen tack Ghost för den här veckan och tack alla ni som hängt med. Natt mot måndag kommer min kollega Robert tillbaka och då kommer han att sjösätta en ny veckans artist. Men vem eller vilka det blir, det får du höra då. Nu ska du dock få höra en artist och det är ingen mindre än Olivia Rodrigo. Låten vi ska få med henne heter Drop Dead.

Lastbilsbärgningar är komplicerade och det är därför det aldrig går att sätta en specifik prognos. I nuläget så tror man att man eventuellt kommer att kunna öppna upp riksväg 50 mellan Motala och Askersund cirka klockan 4.30. Det är vid Stora Forsa som det har avstängt. Lastbilen är bärgad men man håller fortfarande på med sopning och att forsla bort last från den tidigare då olyckan. I nuläget finns det ingen omledningsväg, det finns inte heller folk som dirigerar trafiken utan antingen väljer man en annan väg eller så får man invänta att de öppnar upp vägen igen.

0: dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här bakom med P3 P4. Vi hade en ganska intensiv natt här där vi hade en rad härliga svenska artister som släppte nya låtar. Vi spelade Oscar Chias nya låt Kompispris. Vi spelade Joakim Bergs nya låt Moderna Tider. Under tiden som vi pratade kommer Lisa Fiber in också. Jag kan berätta för dig också, Lisa. Vi också spelade Lales Potatislåten, en låt som kom till spontant när hon turnerade förra sommaren. Alltså det blev en spontan, hon typ improviserade fram låten och sen blev det en slags allsång under varje spelning som hon hade, och nu har hon släppt den låten. Den är färdig.
1: Oj, heter den Potatislåten?
0: Ja, det är en slags lägereldslåt.
1: Så jag måste ändra min, jag har gjort en nattjakt. Jag säger inte vilken, men där liksom Potatis ska vara med en av låtarna. Jag tyckte det var så svårt att hitta en bra låt som inte hade använts 1000 gånger.
0: Nej. Den är helt ny.
1: Men nu har jag det. Men jag har redan gjort den. Den är redan mixad, men jag kan göra om den.
0: Ja. Det är bra. Jag kan också berätta att vi också spelade Petra Marklunds låt Lys. Hon släppte den nu i natten också. Spännande.
1: Spännande av september att släppa en låt i början av oktober.
0: Jag vet. Hon borde ha släppt den förra veckan.
1: Hon är nog rätt trött på september, som hon inte blir av med det.
0: Hon kommer att släppa ett nytt album i mars. Och då har hon börjat kratta manegen för det.
1: Ja.
0: Hon vill inte börja i september, för liksom då är hon sig själv.
1: Ja, hon vill ju
0: nu
1: kanske inte.
0: Nu oktober här, då kör hon.
1: Har du sett den här jätteroliga intervjun med henne?
0: Nej.
1: Jag vet inte om det är SVT eller TV4 eller vad det är. Där programledaren frågar henne, du är klart du inte har sett den, men där programledaren frågar henne så här: om någon ropar september på dig, alltså på stan, hur svarar du på det då?
0: Ja.
1: Och hon bara, förlåt? Vadå? Och han bara, kollar på henne, och hon bara, nej, vadå? Han bara, så säger du. Hon bara, nej, förlåt. För hon zonade ut i frågan.
0: Hon förstod inte vad han sa.
1: Nej, hon typ så här hakade efter, men han var så här: Hur svarar du då? Hon bara, förlåt, vadå? Och han tror att hon imiterar hur hon hade svarat på stan. Så det blir så en riktig krock mellan dem som pågår i alltså typ 2 minuter.
0: Nej.
1: Hon fortsätter och han bara, så säger du. Så svarar du på den frågan.
0: Gud vad kul.
1: Och hon bara, nej. Vad menar du? Och han bara, ja, du kan sluta typ lajva nu hur du svarar. Jättekul är det. Det är en av mina favoritscener. Alltså äkta scener, men intervjuer.

0: Molly Hammar med Ängel. Jag letade faktiskt upp det klippet som Lisa snackade om. Det är TV4 2015 faktiskt. Det är Jesper Börjesson som intervjuar Petra, alltså då känd under artistnamnet September. Och då lät det så här.
1: Men om du möter någon på stan så hej September.
2: Nej, jag ska inte. Nej. Vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu?
0: Han tittar på henne helt frågande.
1: Så säger du.
2: Vadå för något? Nej, jag undrar. Nu gör jag mig så fattar du din fråga. Jag bara.
1: Jag tror du spelar upp någon sketch för mig. Nej. Om hon skulle kalla, alltså ropa September efter för dig eller säga hej September eller så, ja, istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då?
2: Jaha, ja precis.
0: Nu förstod hon.
2: Vad roligt det blev.
0: Ja, jättekul.
3: Alltså verkligen. Det som är så kul också, det är, ibland önskar man ju att man kunde visa, alltså så här, radio är ju, jag älskar radio, jag har ju föredragit det framför tv alla bara veckan, men just den här interaktionen, är det nästan hans att han liksom ler och tittar på henne så länge, medan hon, hon är ju så här, hjälp mig nu. Ja.
0: Hon sa ju det i intervjun sen att nej, men alltså på scenen är jag September, men när jag pratar med dem så är jag ju Petra, så det känns ju inte helt naturligt, så hon, det var typ hennes svar som sen kom.
3: Det var därför hon typ inte ens förstod frågan.
0: Nej, hon fattar inte. Hon ser sig inte alls som September. Nej. Liksom, någon ropar på September, vadå? Vad menar du?
3: Det var bra att hon bytte då och var sig själv även som artist.
0: Kul. Du, vad är det här för dag då?
3: Oh, gud, det är så mycket. Jag tar det viktigaste då den här gången. Det är pressträff med Andreas Talman, tänkte jag säga. Andreas Norlén. Jag satte ribban för kommande två. Jag är trött, ska sägas.
0: Ja, det var kul.
3: Efter deluxen. Den sög musten ur mig. Sen är det Katarina Taikon-priset som delas ut. Estlands president äter lunch med kungaparet. På Stockholms slott. Sen är det... Det här tror jag kommer vara en snackis. Att avgifter och hyror för nybyggda lägenheter för 2025 kommer redovisas. Det har ju varit en het potatis. Om inte. Sen är det ju det här Manchester City-domen som har varit en också helt potatis.
0: Att de har fifflat.
3: De har brutit mot det finansiella regelverket. Mm. Och det är sista dagen för överklagan, så det kommer väl också rapporteras om. Sen är det en massa sport. NHL, Eurohockey, The Nations League, Sverige möter Bosnien. Bosnia i Herzegovina. Alltså jag lärde mig det här igår, alltså hur man säger det faktiskt på bosniska. Jag pratade med min kille som jag ringde upp.
0: Som
3: var från Bosnien. Han lärde mig, men nu gjorde jag säkert bort mig. Jag ska öva inför.
0: Du får göra det.
3: Nästa gång. Eva Dahlgren som du älskar.
0: Ja.
3: Hon åker ut på sin höstturné idag.
0: Vad spännande.
3: Börjar i Kalmar.
0: Plocka gärna upp mig, Eva. Så ska vi dra ut på vägen ihop. Det hade varit kul.
3: Det är
0: tänk inte... att vara roddare åt Eva Dahlgren.
3: Ja. Internationella icke-våldsdagen. Lantbruksdjurens dag och Ludvig och Löv har namnsdag. Love.
0: Grattis Ludvig och Love. Hoppas ni får en skitfin fredag. Nu är Bebe Rexha här tillsammans med David Guetta. Låten heter Sad Girls.

0: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie B. Hawkins med Damn, I wish I was your lover. Det är 4 minuter och 30 sekunder kvar på natten skulle jag vilja säga. Sen kanske natten fortsätter för vissa, förvisso. Men det är då jag officiellt startar morgonen och kommer säga god morgon. Nu är det väl inte god natt. Vi borde verkligen ha något där man säger bara hälsar en god natt utan att det betyder att man ska gå och lägga sig. Trevlig natt. God mid. God. Vi får jobba på det, helt enkelt. Jag tänkte i alla fall att du och jag ska ägna oss åt i nästa timme saker som får dig att skratta. Alltså om du kan beskriva din humor på något sätt, genom kanske exempel eller så, så får du jättegärna göra det. Och du kan smygstarta redan nu. 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Ja, där får jag tyvärr dra ner honom. Elton John med Your Song, underbart. Men nu Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu nyheter från Ekot. I veckan kom beskedet att den brittiska fotbollsklubben Manchester Citys ägare brutit mot reglerna och pumpat in mycket mer pengar i klubben än vad reglerna tillåter. Något som väcker starka känslor bland de brittiska fotbollsfansen.
3: It's honestly disgusting.
4: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
3: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
4: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
2: Språkprovet för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Enligt Universitets- och högskolerådet, UHR, är tidsplanen orimlig och språktestet bör införas tidigast under hösten 2029. Avgående ansvarige minister, liberalen Lotta Edholm, skriver i en kommentar till Ekot att en övergångsregering inte ska ta beslut om ändringar och att tidsplanen därmed tills vidare ligger fast. Ekot med Sofia Sofronjärdo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är klockan, det är fredagen den 2 oktober och jag säger god morgon, mina vänner. Idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. Och i öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram mellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Khalid och Griffin, Save My Love. Så här läser jag ifrån vår inkorg. Den kortaste vägen mellan människor är ett leende eller skratt. Jag brukar skoja till språket. Tack för ett bra program. Very good gummisnudd. Och erkänna att du log, Lisa. Cheers, skriver Håkan. Och det gjorde jag. Eller gör jag. Vi ska prata om humor och vad som får en att skratta, vad som får dig att skratta. Jag tänkte berätta om mig själv, vad som får mig att skratta. Och det är just sån här lite, jag vill inte kalla det dum humor. Det vill säga att du, jag och Håkan är dumma, det är vi inte. Men så här banalt, när man är en sån person tror jag, alltså tvärtom, som kanske inte kan sluta tänka på saker. Alltså jag vill inte kalla mig själv begåvad, men min hjärna är liksom igång och försöker lösa problem och liksom är väldigt så, kan dyka in i texter och försöka liksom, ja, men i alla fall så det smartaste jag kan förstå, greppa tillvarigheten och meningen med allt och hålla på. Och då när någonting är väldigt så banalt och dumt som liksom, ja, men som nu med very good gummisnodd, eller bara som vet du, de här galenskaparna, alltså att det helt är så, det finns liksom ingen mening ibland, det finns inget smart bakom skämt, utan det bara är mojtuta och liksom att de härmar OS på ett helt briljant sätt, när man löjlar sig och bara skrattar och liksom dummar sig. Jag kan tycka att det är, ja, men det är så underbart. Och jag saknar lite den humorn. Det är många ni som skriver just de här aftershave, galenskaparna, Varan-TV, Lorry-gänget, Chilling-gänget. Jag tycker att nu för tiden så är all humor som visas oftast liksom tankar eller resonemang bakom. Det är inget sånt bara dumt hittepå. Det är liksom ingen lek och skoj längre, utan det är liksom alltid smart eller satiriskt eller analytiskt bakom. Så jag kan sakna det, och den här lite dummare humorn, den vill jag ha tillbaks i liksom tv-ruta etc. Och det är väl för att jag växte upp med den humorn. Jag och min familj kollade alltid på det här, kommer ni ihåg, Tornado, en tittarstorm. När det kom så satt vi liksom alla, och vi alla, det var liksom en av de få gångerna jag och min familj som sen liksom skilde sig åt olika vägar, skrattade tillsammans och hade exakt samma humor. Så det betyder väldigt mycket för mig. Jag tror det är därför humor ligger ganska nära mig till hjärtat. Jag skulle vilja kanske jobba med det mer. Kanske skapa humor och sådär. Men nu är det din tur att berätta för mig. Du kanske har helt annan, du kanske älskar den här smarta humorn, satir, alltså, eller så här dips på tv när det är lite mer, det är i och för sig lite här, dum humor, men det är liksom mer på en högre nivå kanske. Berätta, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller vakenet@sverigesradio.se. Alltså om någon skulle lägga typ en pruttkudde på någon här på Ekot, så hade jag tyckt att det var bland det roligaste som finns, medan andra hade tyckt det där är bara trams. Vad får dig att skratta? Hör av dig.

0: Republican, ready to go.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag tycker det är kul. Peter skrev in och pratar om humor och vad som får en att skratta. Och jag får tydligen Peter att skratta när jag gör mina blunder emellanåt. Igår var det om ishockeydivisionerna. Jag trodde att det var liksom 14... 14... hur ska vi säga? 14 omgångar. Att det var fullt ställ, fast det är 7 då. Det heter säkert inte ens omgång. Så gjorde jag säkert bort mig igen. Vad fan. Ja, jag kan inte sport. Och så försökte jag. Det skrattades åt och det bjuder jag på. Varsågoda. Jag är rädd ute också.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Jag sitter och läser lite vad ni har skrivit på Facebook. Och det är många som har just den här humorn som kanske var mer vanlig förr. Alltså lite Lorry och Gösta Ekman i Papphammar och Rolf Wesenlund skriver Anders. Och sen har vi torr brittisk humor tycker Roger. Kalle säger att han tyckte att sånt man inte får göra idag är roligt, typ torsk på Tallinn. Jag tror man skulle få göra torsk på Tallinn. Nu var det länge sedan jag såg det, men det kanske är vissa grejer då som inte har åldrats väl. Men jag menar, inte som att den, jag tror inte den är bortplockad eller så, eller har någon sån censurgrej, eller vad vet jag. Men för jag är inte så, med humor är jag inte så PK. Däremot tycker jag såklart det var som någon skrev att den skratt där här när någon ramlar, alltså, eller när djur gör sig illa tyckte, eller så ramlar och klantar till sig, tyckte den var jättekul, men inte när man uppenbart ser att någon skadar sig. Men liksom någonstans finns det någon gräns där, tror jag, som man känner i hjärtat när, på en själv då. Så det där varierar ju från person till person. Stefan och Christer tycker Gunilla är väldigt roligt, och Penti skriver så, det är nästan som att jag skulle kunna skriva det själv, förutom att jag aldrig har sett Per Andersson som stand-up eller liknande. Men han skriver så här: mycket självironi och liksom är bra humor. Absolut inget som är överspelat. Och någon som tror att henne är rolig. Jaha, okej. Okay, du tyckte inte Per Andersson var rolig. Okej. Okay. Men stand-up är nästan alltid bra, skriver Penti. Ja, men stand-up är nästan alltid bra för att det är stämningen i rummet, va?

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Nu vänder jag mig till Elisabeth på trafikredaktionen, Elisabeth Edberg, du har ett efternamn också, förlåt. Och vi ska ut på Riksväg 50.
1: Jajamän, och det är goda nyheter därifrån, därför att igår eftermiddag vid 16:30 då var det ju en lastbilsolycka som inträffade där mellan Motala och Askersund i höjd med Stora Forsa, och det blev avstängt, lastbil med släp, och det där har man hållit på med sedan dess. Mm. Så att för bara några kvart sedan ungefär, okay, så har man öppnat upp Riksväg 50. Så att Riksväg 50 är öppen för trafik igen, det är en goda nyhet.
0: Hurra!
1: Mm-hmm, verkligen.
0: Ja. Och sen inga mer nyheter.
1: Nej, men jag tänker goda nyheter, det är, vi tar den.
0: Ja, vad ja. Bra. Bra, och ser man någonting så kan man alltid tipsa Elisabeth och hennes kollegor på 020 999 444.
1: Jajamän.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Och nu är det någon som skrev in någonting som fick mig faktiskt att komma på att det här är faktiskt mina favoriter of all times. Susanne Reuter och Ulla Skog, deras filmsnuttar är toppen roliga, skriver Susanne i Falsterbo. Alltså, vet du vad jag ska göra? Jag ska hem typ innan jag går och lägger mig. Det kanske inte är jättebra nu på morgonen. Sätta på liksom några av de här roligaste klippen från deras serie. Älskar den när hon ska ha sånt kyskhetsbälte som Susanne sätter på Ulla för att det är Ullas liksom man som vill att hon ska ha det. Och sen så ber hon om koden innan hon går ut. Ah, underbart.

0: Julie Cruz med Falling. Det var inte igår man hörde Twin Peaks soundtracket. Vi pratar ju om vad som får en att skratta, och det här kanske inte är en humorserie från början. Men finns det något roligare än Log Lady och den här gamla mannen som kommer in när han har skadat sig och gör tummen upp typ 1000 gånger. Underbart. Nu är Daniel Wockner här ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till det land som många av lyssnarna liksom berömmer som att de har väldigt bra humor, just den här torra brittiska humorn.
1: Oh, det är Storbritannien, just det, ja. Det är dit vi ska. Det är nämligen så att det brittiska bandet Oasis stämmer personerna bakom försäljningen av ljudinspelningar från konserter, repetitioner och inspelade samtal mellan bröderna Gallagher.
0: Det är fansen typ?
1: Nej, det är alltså ljudtekniker som har spelat in de här samtalen och sen så sålt de här inspelningarna. En domstol i Storbritannien har nu gått med på att stoppa försäljningen av det här i alla fall tills parterna kan komma överens, det rapporterar BBC.
0: Mm. De som har spelat in, om de förlorar, kommer det vara en Oasis?
1: Det kommer vara riktig Oasis. Mm.
0: Bra. Då släpper vi det och går vidare till bibelmaraton. Det här är jag nyfiken på.
1: Ja, vi har ju fått en ny bibel, eller det har kommit en ny bibelöversättning ska jag säga. Det är inte nya böcker, men det är en ny översättning av dem. Både Nya testamentet och Gamla testamentet. Det presenteras på bokmässan och Svenska kyrkan ska väl besluta här i november om man ska börja använda det här i gudstjänster och så. Men böckerna finns redan att läsa. Det är ju en massa olika böcker i bibeln. Och för att liksom uppmärksamma det här så ordnas det ett bibelmaraton i Värnamo. Där ska det i 4 dagar i rad läsas hela bibeln.
0: När då?
2: Att skapa delaktighet hos många och ge möjlighet att vara med och läsa hela bibeln vid ett sammanhållet tillfälle.
3: Bengt Pettersson är med i Värnamo kristna samarbetsråd radio och är en av dem som ska läsa. Läsningen arrangeras i samband med att den nya översättningen av bibeln släppts i september och flera personer turas om att läsa högt.
2: Så det är ju kyrkorna här i stan, Svenska kyrkan, frikyrkor och runt om i vår kommun som är med och bidrar med läsare för att möjliggöra det här. Och även andra som är intresserade och vill vara med och läsa.
3: Men om de kommer att klara att läsa allt inom tidsramen är oklart.
2: Vi har ju räknat ut och kollat med andra som har gjort det här hur många timmar som går åt då. Och då är det här att man startar på torsdag morgon och man går i mål någon gång på söndag eftermiddag kväll. Mm. Men om vi verkligen har gått i mål till söndag klockan 18.00, det vet vi inte.
3: Elsa Ivarsson och Tilde Skaring, P4 Jönköping.
1: Man undrar om det ökar tempot på slutet om de märker att det håller på att bli.
0: Det känns forcerat och väldigt okristligt att bara förbi liksom de här viktiga orden.
1: Då kanske man bara får hålla på måndag också.
0: Man får ta den tid som Gud ger, tänker jag. Och jag är jättenyfiken på Bibeln. Jag skulle vilja läsa, kanske inte Gamla testament så mycket, men så delar ur nya. Alltså jag har hört att Matteus evangeliet ska vara bra. Och Johannes kanske. Alltså jag menar allvar. Jag tror att de kan vara riktigt bra skrift liksom.
1: Om inte annat väldigt ett kulturellt fundament för stora delar av den svenska.
0: Ja, verkligen. Jag får återkomma då, hur lång tid det tar för mig att ta mig igenom bara ett evangelium. Kanske ett halvår.
1: Vem vet?
0: Vem vet? Gud kanske.

förlåt, jag måste faktiskt bryta den här låten, för det, låten är Hälsa Satan. Jag kan inte göra det. Det var inte meningen. Den låg i spellistan och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag byter låt nu. Så.

0: Sugar Babes med Freak Like Me, vilket är en mycket mer passande låt eftersom att jag återigen gjorde bort mig i radio. Jag tror att den här veckan har jag nog rekord i tabbar i radio. Jag har inte varit jag har inte haft medvind, om vi säger så. Så ha överseende med det. Vi pratar om humor, vad man har för humor, vad som får en att skratta. Sören skriver att musik med texter som är ironiska och framförda med bra känsla, som till exempel Miss Li, Lars Winnerbäck, och från förr Povel Ramel, Robban Broberg och Cornelis. Där kan vissa textrader få mig att skratta. Alltså Cornelis, vilket geni. Jag brukar lyssna på när han uppträder live. Alltså inte, han är ju alltså frid över hans minne, men de här inspelningarna som finns på olika strömningssajter när han uppträder live. Och vilken allt handlar ju om timing med humor. Alltså någon sekund eller någon betoning hit och dit kan ju göra väldigt stor skillnad. Framförallt just i musik som framförs live när det är humor i den. Och han var, jag skulle säga, en liksom av de bästa genom tiderna här i Sverige på att få till det där. Så håller helt med dig, Sören.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Annette skriver, Kåta Gun är ju vansinnigt roligt.

The Refreshments med GNT. Gunilla skriver precis nyss i detta nu på Vaken med Petra och P4s Facebook. Christian Olsson på Radiosporten, han har så härliga uttryck som man skrattar bara av att höra hans röst. Vi pratar alltså om vad som får en att skratta, vad man har för humor. Och Stefan älskar slapstick som Charlie Chaplin och Buster Keaton. Och Micke skriver, jag kanske skojar lite om korn och råg, men jag gör inte medvetet. Det är kul. Rolle skriver, hipp hipp givetvis, gissa om jag har biljett till scenshowen. Pang i bygget, inte ett enda dåligt avsnitt. Monty Python, men även Dag Otto, brevbäraren, han som inte kan säga buskisarna på vallarna. Okej. Falkenberg, Rolle. Fick mig att tänka på, nu vet jag klippet när Gösta Ekman går. Det är sån här dum humor som jag älskar i alla fall. Ni ser vetefältet framför er som vi pratade om nyss. Och så går han där med sin kavaj och så går han ut mellan en väg över till ett annat liksom, fält. Och när han går över där så är han naken på underdelen. Men det har man liksom inte sett när han går omkring, för det ser ut. Och jag vet inte, det går inte att förklara det här. Det här måste man ju bara se, det är ju ingen som skrattar åt det här. Det är bara så dumt alltihopa.

Nu gör jag faktiskt så här. Det här var Chic med I Want Your Love. Och vi ska ringa i den här programpunkten Frida Grattar. Jag heter ju Lisa då, men det är ju hennes idé från början. Eftersom det är så att folk oftast inte svarar, så vill jag ändå safe upp med en låt i bakgrunden. Fuska lite, helt enkelt. Så den kan vara min backup-plan om det är så att... Ah! Hallå, god morgon. Nej, fan. Gjorde jag bort mig igen. Det är Johanna vi ringer i alla fall. Hon fyller 40 idag. Johanna, om du lyssnar på Vaken nu och undrar varför ringer min telefon? Då är det pappa Peter som har bett mig att ringa. Nej, jag lyssnar på musik då. Så försöker jag igen.

0: Hallå?
1: Hallå?
0: Hallå, Johanna.
1: Hej.
0: God morgon och grattis.
1: Tack.
0: Du är med i radio.
1: Oj.
0: Riksen bara, så det är bara P3 och P4 över hela Sverige.
1: Ja.
0: Alltså, du behöver inte känna någon press så, men... Pappa Peter ville nämligen väcka dig på det sättet, för du är lite svårväckt.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Ja. Och du är ledig idag också. Hur känns det att jag ringer dig 10:05 på din lediga dag?
1: Ja, men det är okej.
0: Ja, det är ju för en positiv sak. Alltså, du är född 1986 då i oktober.
1: Ja. Yeah.
0: Känner du som en typisk 86a?
1: Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jo, men det tycker jag väl.
0: Om jag tänker så Disneyklubben, att vi var ute och lekte, alltså vi bara kom hem från skolan och åt såna här limpor, chokladdryck, sprang ut och lekte, kom hem och åt middag och sen satt vi på Disneydags typ.
1: Ja.
0: Nintendo, 8-bitars. Vi visste hur det var att titta, som bara sitta i en bil en timme och liksom stirra ut genom fönstret. Och kolla på regndropparna som föll ner och heja på en av regndropparna. Det var liksom den stimulans vi fick.
1: Mm. Precis.
0: Ja, men då grattis. Då är du en typisk 86a.
1: Ja.
0: Vem är du då? Vad jobbar du med som du leder?

0: Ja, det är väl tråkigt att bli äldre. Men annars så, nej, det tycker jag väl inte.
1: Nej, man har ju inte tid med det riktigt när man har barn.
0: Nej, precis.
1: Och hålla på och krisa, det är ju de som krisar istället.
0: Ja, det är väl lite så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du ska få liksom vila igen. Jag känner att jag vill inte ta all din energi, men hur ska du fira den här 40-årsdagen då? Förutom vabba.
0: Ja, precis. Nej, men det blir ganska lugnt idag faktiskt. Det blir nog greja lite hemma.
1: Ska du fira någonting senare? Kommer du liksom göra någonting framöver?
0: Ja, jo, men det blir nog lite imorgon så blir det nog lite mer firande. Blir det.
1: Ja, härligt. Men du, då ska du få vila igen. Jag är jätteglad i alla fall, Johanna, att jag fick ringa upp en liksom, ja, men en årsvän då, i
0: Ja.
1: trädringar.
0: Ja, precis.
1: Och så får du ha det
0: Nej, men
1: bäst.
0: jättekul.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket.
1: Samma.
0: Ja, hej.

Role Model med High Hopes 3000. Hörrni, tusen tack för att ni hört av er och fått mig skratta genom att berätta vad ni skrattar åt, alltså vad ni har för

humor. Anledningen till varför vi undrade detta från första början är för att jag men här under morgonkvisten ska ringa upp och prata med Svenska Humorföreningen som samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien. Och nu så drömmer de faktiskt om att öppna ett museum. Vi ska få veta vad det var för humor som fick dem att vilja öppna ett museum. Och vad för humor som kommer platsa där sen. Alltså jag undrar, hur har man ens humor? Hur visar man humor på ett museum? Det var ju svårt för mig nu bara att berätta om ett skämt. Alltså ibland måste man ju uppleva det. Så det ska jag fråga om. Så missa inte det. Och återigen, tack. Jag säger det genom att spela Dana Ross med Thank You. Det är ju ni som gör den här timmen, faktiskt.

0: här. Daniel vaknar ifrån Ekot och vi ska få nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skjut upp språkprovet för medborgarskap i 2 år. Ja, det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport till regeringen. Språktestet håller just nu på att utvecklas i samarbete med Stockholms universitet. Men att börja använda det redan nästa år skulle bli svårt, säger projektledare Andreas Sandberg.
4: Vi har bara gjort bedömningen nu att när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt, den bedömningen. Vi tror på 2029.
3: Ansvarig minister Lotta Edholm säger att en övergångsregering inte kan ta beslut om ändringar och att tidsplanen ligger fast. I Jönköping blev en man i 30-årsåldern skjuten igår kväll utomhus i Norra Hammar. Enligt polisen har ännu ingen misstänkt gripits. Det hela utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. I Göteborgs skärgård började det brinna i maskinrummet på ett lastfartyg sent igår kväll. Ombord fanns 21 personer, men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Vissångaren och trubaduren Bengt Sänd är död. Det skriver hans fru i sociala medier. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengtsen som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011 avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien. Han blev 88 år. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 5:02 är klockan nu fredagen den 2 oktober och idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. I öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram emellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon som du och jag, vi startar lite tidigare än de här andra sju sovarna. Så tack för att du valt att delta i detta försprång i Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Erik Gadd, Eye of the Spirit. Nu ska vi kika in hos trafikredaktionen och där sitter Elisabeth Edberg som har superkoll på vägarna runt om i landet och även tågtrafiken och elavbrott och allt.
1: Ja, you name it.
0: Ligger på dig och dina axlar att
1: bära. Jajamän. Mm. Jag tänkte vi ska sticka över till Gävleborg och länsväg 509 mellan Gävle och Hedesunda. Då är det sträckan mellan Granbo och Ölbo. En singelolycka med buss där räddningstjänsten åker ut och kollar till. Och det är framförallt i riktning mot Hedesunda då, som den här olyckan har inträffat. Så vi återkommer med mer information allt eftersom vi får veta mer därifrån. Och så berättade jag i vår senaste rapport här att riksväg 50 mellan Motala och Askersund, där är det öppet för trafik igen. Det var en olycka vid Stora Forsa och som inträffade igår eftermiddag. Men som sagt, nu på morgonkvisten så har man öppnat upp riksväg 50.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Och ser man någonting och vill bidra till att informationen nås ut över hela Svealand och rike så ringer man 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Så fixar ni det.
1: Det fixar vi. Mm.

0: Megan Trainor med Get In Girl. Tom Cruise som girig oljemiljardär och ett drama där barn far illa. Björn Jansson har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan.
1: Digger, så heter satiren om en stormrik oljemagnat som har både presidenten och pengarna i sina fickor. Tom Cruise spelar denna Digger och han är närmast oigenkännlig till sitt utseende i filmen. Han ser ut som om han är på väg till en inspelning av en Roy Andersson-film, men med mer gåpåaranda, så mycket att några lik inte ska få stå i vägen för hans oljeborrande.
2: Well, I know perfectly well what's going on there because I'm paying for the whole thing.
1: Det är mexikanske stjärnregissören Alejandro Iñárritu med filmer som Birdman, The Revenant och en av mina tidiga favoriter, Älskade hundar, Amores Perros, i bagaget. Det är han som regisserat. Det gagnar för en välgjord film. Och det är satir i form av en pjäs som spelas upp framför våra ögon. Något vi blir varse om när Tom Cruise Digger sminkas av, repeterar eller möter den yngre finansiären till det hela. Filmen är snyggt byggd som sagt och en tydlig drift med girigheten av idag.
2: You know, the hard truth, just bang, bang, bang! Woo!
1: Jag ger den här storfilmen Digger en 4 i betyg.
3: You came all the way from
4: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian.
1: Årets guldpalmsvinnare, filmen som tog hem det finaste priset på Cannes filmfestival i år, Fjord, har också svensk biopremiär. Och här är det norska socialtjänsten som hamnar i skottgluggen. Rumänske regissören Christian Mungiu berättar om den rumänsk-norska familjen där föräldrarna anklagas för misshandel av sina barn. Gymnastikläraren har upptäckt blåmärken på ett av barnen och när de förhörs av myndigheterna säger de att pappan ger dem bestraffningar, en dask på rumpan. En del i den konservativa uppfostran de har i det kristna hemmet. Men blåmärkena kan mycket väl ha uppkommit på brottningen, på gymnastiken. Och är det inte lite väl hårt att isolera barnen, ta dem från föräldrarna och placera dem i fosterhem? Grundat på de uppgifter som inkommit. En del känns ju mer som rykten på skolan.
3: You have to pray every day. What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
1: Ja, det här dilemmat målar Mungiu upp i en film som kanske inte, i mina ögon i alla fall, var den allra bästa i Cannes, men den som skapade mest debatt. Och det är ingen svår film, snarare en enkelt berättad nutidshistoria som engagerar. Jag ger en 4 också till Fjord. Så, två mycket sevärda filmer den här premiärveckan. Fjord och Digger.
0: Mm. Nu vet jag, Björn. Peter frågade mig innan under natten vad jag skulle jobba med om jag inte jobbade här på Vaken. Och jag hade inga svar. Men nu vet jag. Jag skulle sno ditt jobb. Det får jag ju inte. Men om jag liksom fick önska. Gud vad man sjuka blir. Och tack, Björn, för dina fantastiska recensioner.

0: Arvid Nero med Tiden.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
0: Och nu till Taylor Swifts låt Cleveland som då släpptes för några dagar sedan. Och jag vill att ni lyssnar extra noga. Känner ni igen låten? Tycker ni att den påminner om någon? Kanske en svensk, 10 år gammal låt?

Taylor Swift med Cleveland. En låt då som väckt svensk plagiatdebatt till liv. För Aftonbladets ena skribent där tycker att Cleveland är påfallande lik Oskar Linnros hit Från och med du. Som låter så här. Och för dig som glömt hur Clevelands introt låter så låter det så här. Mm, jag tycker ju att det är väldigt likt. Peter, min kollega, tyckte inte det. Och det är väl så här har låtit. Expressens Klara håller inte alls med Aftonbladets Saga om att de här låtarna är lika. Hon tycker till och med att plagiatanklagelserna är förtal. Så det är väldigt höga tongångar på debatten över den här låten. Vissa kanske tänker, men hur skulle Taylor Swift ens, alltså hon lyssnar inte på svensk musik, men det är ju så här att det är Max Martin och Shellback som har gjort den här låten tillsammans med Taylor. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så konstigt att man inspireras av varandra, alltså även om det är Max Martin så kanske han gillade bitet lite. Alltså det, jag tror inte de kommer fällas för någon plagiat. Så lika är de inte. Men de har något. Det här är slutet på vår film. Från min... Som är likt. Och jag menar, bara för att Pablo Picasso hade en blå period så betyder ju inte det att andra konstnärer inte fick måla med blått. Jag vet, det är komplicerat. Man får ju såklart inte stjäla, men jag tycker att det här inte var så likt för det, kanske inte. Men lite inspiration, kanske. Undermedvetet, det kanske är subliminalt. Han kanske har plockat upp det här bitet och gjort det. Jag tror vi får se om Oscar uttalar sig någon gång.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Apropå det här med plagiat och stöld, eller vad som är inspiration och vad som är imitation, det är ju en gränsdragning som kanske är svår som konstnär. I en intervju så 94 så ska Steve Jobs ha sagt: Picasso brukade säga bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl. Men egentligen kanske det var den ryskfödda kompositören Igor Stravinsky som sa det. Eller var det kanske han som tog det från T.S. Eliot, alltså poeten?

På Riksväg 50 mellan Motala och Askersund och nära området vid Stora Forsa, där är det stillastående lastbilar i båda riktningarna. Det är ju inte blockerat men väldigt trångt, och det är ju också efterdyningar efter en tidigare lastbilsolycka och långvarig avstängning. Så Riksväg 50 Motala Askersund, flera stillastående lastbilsekipage vid Stora Forsa berör båda riktningarna, och som sagt, det är efterdyningar efter en tidigare lastbilsolycka och lång avstängning.

0: Tour med Mysterious Ways. Nu är Ekot med Matilda Duret.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här visar kommunens dagliga incidentrapporter från just den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
4: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
5: Det här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption har bekräftat är att det pågår en förundersökning. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där.
3: Reporter Lisa Linder Lindberg. Språkprovet för medborgarskap borde skjutas upp i 2 år, för det är inte rimligt att hinna färdigställa det till nästa år. Det anser Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
6: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
7: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
6: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
7: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter var Annie Säv. I Brasilien så växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Vår korrespondent har träffat väljare som både hoppas och fruktar att Trump ska lägga sig i.
8: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo.
9: Entra aqui, faz igual fez com Maduro lá.
8: Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Det är tydligt att Trump vill se en allierad vinna valet. Och USA har kapacitet att försöka påverka resultatet, bland annat genom sina techbolag. Det säger Nina Santos, forskare och tidigare ansvarig för regeringens digitala politik.
3: Och reporter här, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så har vi en väderprognos. Idag så får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, men i de västra delarna så blir det regn. Över Norrland så spricker molntäcket upp på sina ställen, medan på andra ställen så ligger molnen lite mer kompakt. I fjällen blir det regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperaturen från 15 till 20 grader i söder till 8 till 14 grader i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Toto med Africa. Det är den 2 oktober. Det är fredag. Och klockan 8 idag så kommer SCB med nya siffror över avgifter och hyror i nybyggda lägenheter. Alltså de som varit 2025 kommer nog statistik över. Det där kommer nog kanske vara en het potatis. Så klockan 11 så kommer den ännu mer hetare potatisen. Eller jag vet inte kalla. Gud, nu blir det fel igen. Andreas Norlén som är talman. Han kommer hålla en pressträff om regeringsbildningen. Och den är en het potatis. Under dagen så äter Estlands president Alar Karis lunch med kungaparet på Stockholms slott. Och Taikonas priset, alltså Katarina Taikon, det priset delas ut i Stockholms stadshus. På sportfronten så är det en hel del som händer. Det är Sveriges damer som är i Tjeckien i Eurohockey Tour. Och herrlandslaget fotboll möter ju Bosnien-Herzegovina. Och Nations League, och det är klockan 20:09. Jag ska faktiskt försöka kolla på den. Det ska bli mysigt. Det är också sista dagen för Manchester City att överklaga den här domen om brott mot Premier Leagues ekonomiska regler. Eva Dahlgren, hon inleder sin höstturné, det gör hon i Kalmar. Och så uppmärksammar vi internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjurens dag. Och det är Love och Lund.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har pratat om humor och det är många som har vittnat om att Galenskaparna har betytt mycket för dem. Och det var också Galenskaparnas sorti från scenen som blev starten för Svenska Humorföreningen. Och föreningen samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien och drömmer om att öppna ett museum. Vi har med oss Benjamin Sundbom därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur kom det sig att Galenskaparnas sorti startade föreningen?
1: Jo, det blev ju helt enkelt när Galenskaparna och After Shave då lämnade Lorensbergsteatern efter 37 år där. Uh-huh. Och då skulle ju mängder av rekvisita och kostymer, fotografier och annat material liksom rensas ut. Mm. Och då lyckades vi rädda två lastbilar med material. Och det var då insikten lite kom att så här, det här är inte bara gammalt skräp, utan det är svensk kulturhistoria.
0: Mm. Mortutas klänning och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det var det då i arkivmaterialet och rekvisitan som fick er liksom... Alltså, vad var det ni såg för att inse att det här är ett kulturarv?
1: Ja, men det är väl att alla berättelser som finns i själva föremålen. Mm. Eftersom att bara en kostym eller ett manus med liksom anteckningar på kan ju berätta hur något som en hel generation känner igen faktiskt blev till. Mm. Och det berättar ju om sin tid, hur vi pratade, vad vi gjorde narr av, vad som fick människor att skratta tillsammans. Eftersom att humor kan ju ofta behandla ämnen lite mer lättsamt kanske. Mm. Mm. Vilket gör att man får ibland en ärligare bild av en tid.
0: Mm. Vad samlar ni in just nu? Har ni något sånt projekt?
1: Ja, men det är väldigt brett. Det är manus, fotografier, affischer, inspelningar, scenkläder. Men också liksom berättelser från folk som har varit med. Mm. Och det är från lokala revier till liksom Sveriges största humorskapare. Så det är ganska brett.
0: Och drömmen är att öppna ett museum. Vad skulle då ett svenskt humormuseum kunna innehålla? Vad får vi se där om du skulle plocka ut dyrgriparna eller något du kanske skulle vilja ha till och med?
1: Ja, det är ju att vi vill ju ha ett museum. Vi brukar säga att vi vill bygga museet innan vi bygger huset. Och det är alltså en flexibel verksamhet som kan finnas var som helst i hela landet genom olika samarbeten. Och vandringsutställningar, pop-upper, stadsvandringar och annat. Mm. Och det gör det svårt att veta exakt vad man vill ha.
0: Ja,
1: men det vi vet är att vi vill inte fastna i nostalgin.
0: Nej.
1: Utan vi vill ju, som jag sa, att vi vill ju få med berättelserna och samtiden också. Mm. Så att vi kan locka de som inte har någon aning om vilka till exempel Hasse Tage eller Povel Ramel eller Galenskaparna var.
0: Mm. Just det. Finns det någon röd tråd då i svensk humor rent generellt? Alltså, vad är essensen av svensk humor?
1: Ja, alltså det är en svår fråga. Vi kan ju säga att det vi har märkt under tiden som vi har jobbat med det här, det är att Sverige är ett ganska litet land. Eller jag ska säga att det är ett lagom stort land. Mm. Med kopplingar mellan alla olika humorskapare, eller vad man ska säga. Vi har märkt att det finns en koppling mellan alla. Alla har jobbat lite med varandra på något sätt. Och att det finns väldigt starka lokala traditioner i Sverige. Med revier och dialekter, språklekar och sånt. Mm.
0: Ja, när vi har pratat om humor här under natten och morgonen så har jag försökt liksom... Jag berättade om Gösta Ekman, han går på den här ängen och så går han över vägen. Och sen liksom, han har kavaj på sig upp till och så väldigt proper ut. Och sen går han mellan en väg ut på en annan äng och så är han naken ned till, liksom, vilket man inte såg innan. Mm. Men det är så här, när jag berättade den i radio så var jag så här... och så går han och så liksom faller... Jag hör liksom hur skämtet förstörs när jag pratar om det.
1: Ja.
0: Tänk ett museum med humor. Alltså, ska folk skratta där eller är det liksom kunskap bara? Eller kan man förmedla humor så att folk också tar in det i stunden när de ser det?
1: Det tror jag absolut att man kan. vi ska säga det, vi stod, hade ju en monter på bokmässan där vi visade upp. Vi hade ju en liten utställning där vi visade upp gamla föremål. Och då var det väldigt många som gick förbi och just skrattade för sig själva. Ja. Helt utan att vi sa någonting.
0: Mm.
1: Så det tror jag absolut att det finns en sån publik.
0: Mm.
1: Men det finns ju också den oskrattande publiken som bara kan gå i tystnad och ta in och minnas eller beundra.
0: Mm. Och att inte fastna i nostalgi då, om man skulle berätta om humorn idag 2026, vad har vi på liksom buffén där?
1: Vad som ingår
0: ja,
1: idag?
0: Ja, alltså hur ser en svensk, alltså om man tänker tillbaka så tycker jag liksom att alla de här Yroll och Aftershave och Galenskaparna, jag sa innan att jag kallade det för dum humor, men det är liksom inte dum, det är inte så att den är osmart, tvärtom, men den är väldigt så, det finns kanske inte en poäng som är smart, utan den är bara lite så ja, skrattretande. Hur skulle du beskriva hur mår svensk humor idag? Vad är det vi liksom skrattar åt 2026?
1: Ja, det är ju såklart att vi skrattar väl åt vi har blivit ganska bra att skratta åt andra på ett annat sätt idag.
0: Just det.
1: Jag tror det finns många, väldigt många humorserier har vi märkt idag. Och det är nog också för att tv-seriernas framgång på senaste tiden. Det vi kan se är ju att det görs färre humorfilmer. Vilket kan kanske visa att filmbranschen vågar satsa mindre på humor.
0: Mm.
1: Sen har det kommit ny humor i form av sociala medier, som är en väldigt stor del.
0: Mycket igenkänning handlar humor om idag, eller hur? Alltså att säga situationskomedik, men även då på sociala medier, memes och sånt.
1: Mm, att det ska gå snabbt har ju blivit en grej.
0: Mm, just det. Jaha, vad behöver ni då för att det här museet ska bli verklighet? Vad saknas idag för att det inte redan finns?
1: Det vi behöver göra det är helt enkelt att bredda samlingen. Och bygga upp den ordentligt. Men också att nå ut till så många som möjligt. Att vi finns och vi gör det här. Och liksom locka och kanske skapa större intresse.

0: om 20 år, vad vill du att folk ska förstå om oss som lever nu?
1: Vi hoppas väl att de ska förstå alltså inte bara vad vi skrattar åt utan varför. Mm. Och vad det berättar om den tiden vi lever i.
0: Mm.
1: Som man liksom inte får ut av säga ett teatermuseum eller så. Utan, alltså vad vi tyckte var absurt, vad vi gjorde narr av, vilka normer som fanns. Men också vad som fick oss att skratta tillsammans, känna gemenskap. Vilket kanske är det liksom finaste som finns i världen.
0: Det är det. Benjamin Sundbom från Svenska Humorföreningen. Tusen tack att du var vaken med Petro P4.
1: Tack så jättemycket.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Ja hörni, det har varit britt sommar. Man har snackat om det i alla fall. Alltså att det är väldigt varmt under hösten. Någonting som britt sommar gillar. Hösten.
1: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
2: Det säger Britt Sommar som älskar både Britt Sommar och hösten rent generellt.
1: För mig är det den bästa årstiden. Det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
3: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar. Alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
1: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig. Och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta den, och så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta. Men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
2: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Men tyvärr, reportrar på P4 Östergötland, era namn kommer inte i närheten av Britt Sommars namn. Ikoniskt.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss den här morgonen. Come on.
1: Ja, god morgon säger P4 Östergötland, också Oliver Bäckman, Kristina Turesson och Filip Sundén. Hörrni, ni, bägaren har ju runnit över för många kändisar här under sista veckan, både på bokmässan och i fotbollsvärlden, för att nämna några exempel. Kristina, när hände det för dig senast att du bara, orkar inte mer?
2: Jag kan inte riktigt komma på det. Jag har ganska lång stubin faktiskt.
1: Jaha, så du liksom hinner coola ner dig innan det spårar ur då?
2: Ja, sen kan jag i och för sig då ladda upp lite inför kanske någon form av aktivitet. Men ja.
1: Ja, Filip vet jag, du kan brusa upp.
3: Ja, senast igår när en person framför mig i kön skulle betala med kontanter och mynt och jag hade bråttom.
1: Kör ett mynt i taget, ja, precis, som man ska hinna med bussen. Det är ingen kanonlösning. Hörrni, ni, vi frågar er när topplocket gick och klockan är 6 här i Ekot.
4: God morgon, här i Ekot. Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
5: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
6: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
7: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
4: Reporter Tobias Sandblad. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit och i dem finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan. I en vecka har demonstranter ockuperat Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen och droppen blev att den 87-åriga Marie Carmen vräktes från sin bostad. Imorgon röstar spanska parlamentet om de nya hyreslagar man ska försöka vända utvecklingen med.
8: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
9: Inne i en av gångerna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
10: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
9: Cecilia Blomberg, Madrid.
4: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
11: It's honestly disgusting.
12: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
11: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
12: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
4: I Göteborgs skärgård började det sent igår kväll att brinna i maskinrummet på ett lastfartyg. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Det var allt för den här sändningen från Ekot klockan 6. I studion Sofia Weston.
1: Att Bad Bunny och The Weeknd ökade inflationen i Sverige i somras, det vet vi redan. Men Filip, har du någon gissning på hur mycket pengar alla besökare la på de här två personerna i somras då?
3: 250 miljoner.
1: 1,2 miljarder. Oh. Det är alltså den nya trenden att de här konserterna helt enkelt vänder upp och ner lite grann på samhällsekonomin, säger Live Nations vd. Det ligger väl i och för sig i deras egen intresse att säga så, men det säger ju verkligen någonting om de dyra priserna. Gå och titta på konserter. Jag la flera tusen på att gå och titta på mitt favoritband här senare nästa sommar, det vet ju du.
3: Ja, tanken var att jag skulle hänga med, men så blev det ju inte.
1: Det fanns inga biljetter, Filip. Jag har ju sagt det här till dig.
3: Nej, du har sagt det.
1: Det fanns ju vet... 2 stycken. Ja, du tror inte på mig.
3: Nej, jag betvivlar tills jag har packat.
1: Ja, vi säger god morgon i alla fall. Lyssna på en bra låt.
3: Ja.

0: Fireworks med First Aid Kit alltså inleder denna fredag morgon. Då vet vi att det inleds rätt. Hur ser det ut på vägarna då? 50 ska vi till Torbjörn Nilsson.
1: God morgon, för där var det en lastbilsolycka igår. Ett lastbilssläp som blockerade sträckan helt vid Stora Forsa på Riksväg 50 mellan Motala och Askersund. Vid 4-tiden i natt så släppte man till slut på trafiken, så det går att passera där, men det är en del stillastående lastbilsekipage kvar där uppe och polis är på väg. Inga störningar vad gäller tågtrafiken i området, vare sig på Östgötapendeln eller stambanan då. Tips nummer 020 999 444.
0: Och vi har hört det förr, det behövs mer satsningar på VA-nätet, Kristina.
2: Mm. Det är ju konsekvenser av de här kraftiga skyfallen som har blivit allt vanligare. Vi har ju haft ett flertal sådana de senaste somrarna, inte minst i Linköping, där ibland hela bostadsområden drabbats av översvämningar av villor och källarutrymmen. Och det här ger ju såklart då utmaningar för vatten- och avloppsledningarna i Linköping bland annat. Marcus Enoksson i Julsbro, han har två somrar i rad fått sin källare översvämmad, så numera så följer han väderprognoserna extra om det ser ut att bli regn.
3: Så fort det vankas regn så kollar man nederbördsprognosen på SMHI och ser hur många millimeter den här gången. Håller koll på radarn där. Kommer skuren över Linköping? Går den in över vårt kvarter? Och så vidare. Så att det blir ju en inneboende stress också.
0: Och på ämnet utbrott vi minns så skulle jag vilja diskutera med Filip. Vad minns du genom åren på just, det är ofta idrottsmän man tänker på också. Typ, vad heter han? Björkman som börjar skrika på domaren.
4: Ja, just det, tennisspelaren ja. Ja, nej, men det är väl lätt att gå till sportens värld när man tänker på de där utbrotten. Inte minst på de här intervjuerna som alltid är så himla stela efteråt en stor förlust eller någonting. Så ska man stå där och svara på frågan varför man var så dålig för. Där har det ju verkligen blossat upp, och då tänker jag ju onekligen på när Janne Andersson och Bojan... efternamnet, Bojan
0: Djordjic.
4: Ja, tack. Just börjar debattera, kan man ju kalla det, eller snarare skrika på varandra efter en landskamp. Ja, ni vet alla, det var scener från den situationen. Har du något i åtanke?
0: Nej, alltså det känns ju som att det ofta går över gränsen. Vi har ju sett de här exemplen både på bokmässan nu och Ronaldo som bara sticker från sitt portugisiska landslag, och som sagt när det blir handgemäng i någon hiss där. Vi har ju alla sett rubrikerna i kvällstidningarna. Det blir så himla stort och intensivt på en och samma gång, så man får lite ont i magen av själva situationen, och ont i magen vill vi ju undvika. Och vi frågar också er skötare hur ni hanterar det när topplocket går eller man känner att det börjar bubbla i magen. Jag vet också att det finns ett tips att få där. När det väl börjar bubbla, då är slaget redan förlorat, har vi redan förstått det som. De har redan liksom misslyckats. Det har en psykolog vän till oss berättat. Så jag tänker att tips och minnen, det ska vi ha här hela morgonen.
5: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, den hänger kvar här i P4 trots att fotbollsmästerskapet är över. Däremot är inte fotbollskontroverserna på något sätt över, de fortsätter ju i all evigtid där. Ronaldo nu, superstjärnan från Portugal, han tappade humöret och drog från landslaget efter att han fått besked om att han skulle bli petad nästa match. Tjurigt värre, alltså topplocket gick och det är lätt hänt alltså. Filip Sundén, han är i Norrköping och kollar med fler hur det har gått till när man tröttnar helt enkelt.
1: Ja, jag springer på en östgöte som står och väntar på sin spårvagn. Då vet ni vilken stad jag befinner mig i, Norrköping. Och vad heter du? God morgon.
2: Oskar heter jag. God morgon.
1: Hej Oskar. Du vet den där känslan när man bara känner att det kokar över. Man kan inte dölja sin ilska. Vad gör du i sådana lägen?
2: Alltså, för mig i alla fall så brukar jag spela tv-spel rätt så mycket. Det är en rätt så bra knep för mig i alla fall att kunna lugna ner mig.
1: Det blir som en distraktion.
2: Ja,
1: liksom.
2: Precis. Försvinner i en annan värld, lite sant.
1: Hur är det liksom när... För då kan jag tänka mig att det var något hänt under dagen och sen så liksom går det bara, jag måste ventilera här framför tv-spelet, eller?
2: Ja, typ så.
1: Men om du är i en situation då det, ja men, vad vet jag, en vän eller något säger någonting som gör att det kokar lite här och nu, vad gör du då? Liksom?
2: Ta ett steg tillbaka, djupa andetag, kolla varför borde jag bli så här arg? Borde jag verkligen bli det? Har jag en bra anledning för det? Jag måste ta den. Men...
1: Ja, absolut. Men du, trevligt att prata med dig. Ha en fin dag. Ja, men där har vi ett tips då. Just det där. Och Oskar är ju inne på det där att ta ett steg tillbaks liksom, och tänka efter lite. Och jag har också hört om det där att man ska på något sätt bara räkna till 10 och allt vad det är. Ett exempel på hur man alltså kan hantera sin ilska.

0: Hurricane heter låten här med New Kid alltså. Filip Sundén är ett fotbollsfan precis som jag, och ikväll så gör en ikon sin sista landslagsmatch. Tyvärr mot Sverige måste vi väl säga.
1: Ja, oh, vänta, ja, Edin Dzeko förstås.
0: Ja, exakt så då. Och vet du vad? De hade kunnat sälja 10 gånger om. Alltså arenan hade kunnat bli utsåld 10 gånger om nu där de ska spela matchen. Och man vet ju hur sådana här matcher brukar gå. Ja, det blir ju den här stjärnan som får sista ordet. Det är ungefär så det känns. Blir tufft för Sverige att få med sig någonting hem från Bosnien.
1: Ja, verkligen. En sista dans för denna Dzeko i ett kokande Bosnien. Han har gjort så mycket för landet och nu ska han väl få tillbaka, antar jag.
0: Ja, vi får se hur det går.

0: Komplicerad heter låten med Miss Li. För nu får vi ekot.
1: För medborgarskap kan skjutas upp i 2 år, det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. I de rapporter som röstmottagarna skrivit finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan, rapporterar P4 Dalarna. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen. Och det var ekot på en minut.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. Nu när vi får nyheter igen, Kristina, och det ska handla om ledningsnätens utmaningar på grund av regnet.
1: Ja, det är ju skyfallen som vi ser blir allt vanligare.
0: Ja, verkligen så. Nu när klockan blir 6:30 då.
2: Kraftiga skyfall har blivit något av en svensk klassiker. Speciellt i Linköping där hela bostadsområden haft vatten upp till knäna.
3: Det var ju min fru som var på väg ner och skulle slänga lite skräp och hon bara skriker rätt ut. Och sen var det ingen tvekan, vi bara kastade oss på det med handdukar och skrapor och allt vad det var för att få undan vattnet.
2: Så sa Marcus Enoksson i Julsbro direkt efter att hans källare översvämmats 2025. När vi pratar med honom idag svarar han att det som hände har förändrat hur han ser på regnväder i Linköping.
4: Så fort det vankas regn så kollar man nederbördsprognosen på SMHI och ser hur många millimeter den här gången. Håller koll på radarn där. Kommer skuren över Linköping? Går den in över vårt kvarter? Så att det blir ju en inneboende stress också.
2: Branschorganisationen Svenskt Vatten konstaterade igår att Sverige behöver investera runt 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur de kommande 14 åren. Klimatet förändras och de kraftiga skyfallen blir vanligare.
5: Vi blir ju påverkade helt klart. Alltså mer regn och skyfall riskerar ju att vårt dagvattennät överbelastas och det kan ju leda till översvämningar.
2: Rasmus Santsyr är avdelningschef för vatten- och avloppsledningsnätet på Tekniska verken.
5: Vi möter de utmaningarna genom att investera mer i fördröjningsvolymer och i ökad kapacitet på dagvattennätet.
2: Idag investeras årligen 85 miljoner kronor i att förnya VA-nätet i Linköping. Rasmus Santsyr säger att det på sikt kommer öka till 100 miljoner per år.
5: Som de flesta städer så är det ju svårt i befintliga miljöer. Man byggde ett ledningsnät för väldigt länge sedan och klimatförändringarna har ju kommit ganska mycket på sista åren då. Vi har en utmaning där att anpassa Linköpings framförallt innerstad, ska man kanske säga då, där det är som svårast att dimensionera upp ledningarna.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Polisen i Norrköping grep igår en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Det började tidigare under eftermiddagen med ett larm om att en man sätts drogpåverkad, hotfull och med någon form av tillhygge. Efter någon timme påträffades mannen i stadsdelen Ektorp. Han var arg och inte alls medgörlig och blev då biten av en polishund. Mannen greps. Ingen person kom till skada och enligt polisen var det sedan oklart vem som eventuellt var målsägande. Och en personbil parkerad på en pendlarparkering vid Hällarna lite utanför Ingelstaområdet i Norrköping började brinna i natt. När räddningstjänsten kom dit var fordonet helt övertänt. Elden släcktes, det var aldrig någon spridningsrisk och polisen ska utreda branden. I svenska hockeyligan blev det förlust för Linköping igår. Matchen hemma mot Luleå slutade 0-2. LHC hade chanser, men Fredrik Karlström var besviken över att man inte fick in pucken i mål.
6: Vi skapar väldigt mycket och gör inga mål i en sån här match. Så bör man få in ett mål för att en catch-up-effekten kanske ska hända. Men nej, vi behöver göra mål på lägen helt klart. Och när man förlorar en sån här match då känner man bara besvikelse att man inte klarar av att göra det som det går ut på att göra i hockey och jamon.
7: Tre raka förluster ändå i resultatraden nu då. Vad tänker du om fortsättningen? Känner ni lite extra pressade med det i ryggen nu?
6: Det är klart att man vill ta mer poäng. Men samtidigt så tycker jag att spelet ser bättre och bättre ut. Och vi tar dag för dag och steg för steg. Så jag tycker inte att det känns allt för dåligt liksom.
1: Reporterna var Sigge Sander och ny match väntar redan imorgon då nykomlingen Björklöven kommer till Linköping. Och då ska du vara där, Oliver.
0: Ja, jag ska faktiskt dit, ja. Exakt. Det blir första matchen på 10 år som jag går på SHL-hockey. Eller i alla fall här i Östergötland. Det är ju nästan pinsamt faktiskt. Det är knappt så jag vågar erkänna det. Men hockey är en sport som jag har en ambivalent relation till faktiskt. Jag har inte riktigt fastnat för det. Där vet jag faktiskt att jag är med Filip Sundén åtminstone delvis på den hållningen.
8: Ja, men helt och hållet faktiskt har du med mig där. Jag vill tycka om det, men jag vet inte, det är något som saknas. Mm. Men heja Luleå, säger jag ändå.
0: Ja, varför då?
8: Jag vet inte. Ju högre upp du kommer ifrån, ju bättre. Typ.
0: Du vill in i norrländska dimman, det kan man ju i och för sig förstå. Ja. Dimman ute,
8: ja,
0: är den kvar
8: dimman,
0: eller?
8: Ja. Jo då. Men den ska försvinna, sen blir det soligt. 15-19 grader idag. Vinden omkring syd.

0: Friday, I'm in love med The Cure alltså. Nu trafikmässigt, Torbjörn, vad är det senaste?
1: Det är väl att det är öppet på Riksväg 50. Man släppte ju på trafiken redan vid 4-tiden i natt. För det var ju ett lastbilssläp som hamnade tvärs över vägen vid Stora Forsa. Vad stor påverkan på trafiken igår mellan Motala och Askersund. Kan vara några stillastående lastbilar som står kvar där från natten. Men nu går det i alla fall att passera. Spanar vi in tågtrafiken på Södra stambanan. Inga störningar där. Inte heller för Östgötapendeln. Tipsar oss. Du ringer 020 999 444.
0: Sporten kommer nu med Mats Fagerström. Han blandar gräs och is. Det blir gott.
2: Sporten fredag morgon börjar med fotboll.
3: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
4: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Och mer inför kvällens match mot Bosnien Herzegovina i appen Sveriges Radio och under dagen. Reporter Emanuel Nashed, så ishockey och SHL.
5: Joel Asenante Luleå, seger och hold nolla efter den här säsongstarten med alla insläppta mål och förluster. Hur skönt var det här då borta mot Linköping?
6: Ja, det här var ju en väldigt otroligt skön seger såklart. Och i det läge vi har varit i så är det ju ännu skönare.
5: Men 6 insläppta mål senast, 7 mål och 4 mål i matcherna före dess. Den där nollan måste väl ändå vara extra skön ikväll?
6: Ja, såklart. Det är ju alltid roligt att hålla nollan, men framförallt är det ju vinsten i sig. Ja, men det är såklart en väldigt skön känsla just nu.
2: Reporter Sigge Sanner och även Färjestads målvakt Merkel Thelin höll nollan när de vann med 4-0 över Djurgården, hans andra raka nolla. Vidare tog bland annat Frölunda sin fjärde uddamålseger när man slog Brynäs med 2-1 och nykomlingen Björklöven slog Växjö med 4-2. Omgångens lustigaste mål stod HV71 för som avgjorde förlängning mot Örebro som tog ut målvakten för att spela 5-3, men den luringen gick inte hem. Från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben noteras för mål när de vann med 5-1 över Tampa.

0: Det är Agnes med Love Song som vi lyssnar till i P4, och det finns stora investeringsbehov i Linköpings vatten- och avloppssystem. Per Dahlhjelm, vd på Svenskt Vatten. Hur allvarlig är situationen?
1: Jag skulle säga att läget i Sverige är inte akut, men däremot gör vi inte åtgärder nu så kommer vi få fortsatta problem i framtiden. Och det kommer bli dyrt för samhället Sverige.
0: Vi har pratat om det här flera gånger nu. Hur har vi ens hamnat här?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är säkert flera skäl till det. Men en anledning är ju att vi har nog tagit vatten för givet. Det har funkat ganska bra under lång tid. Och det är nog så med mycket av vår infrastruktur. Det vill säga att vi kan misshandla eller behandla den ganska tufft under lång tid utan att den fullständigt rasar ihop. Utan felen kommer lite oftare och blir lite mer allvarliga. Och till slut så hamnar vi i en situation när systemet inte presterar som vi vill. Till exempel järnväg eller energi, och i det här fallet vatten. Och då tar det tid att åtgärda, helt enkelt.
0: Har ni som jobbar med de här frågorna legat på för lite fram till nu?
1: Jag tycker att vi har slitit vårt hår och skrikit oss hesa under ganska lång tid för att få saker att hända. Och nu märker vi att det börjar hända saker. Det är många som investerar väldigt mycket. Men det är också lite för sent. Så att nu gäller det att upprätthålla och öka den takten för att vi inte ska hamna i framtida bekymmer.
0: Klimatförändringarna ställer ju till det rejält här i länet, och har ju vi rapporterat om under morgonen här. Hur påverkar det VA-nätet konkret?
1: Ja, man kan väl säga att just nu står vi i en situation när det är fyra saker som samtidigt sätter press på vår svenska vatteninfrastruktur. Det ena är att vi har gamla grejer. Mycket byggdes på 50-, 60- och 70-talet och har nått sin tekniska livslängd. Sen har vi ökade beredskapskrav som ställer nya krav på systemet när det gäller redundans och säkerhet. Och så har vi nya lagkrav och nya typer av föroreningar som PFAS och läkemedel som vi måste rena bort. Och det fjärde är det som du är inne på, alltså förändrat klimat. Och ett förändrat klimat är nästan likställt med vattenförändring. För mycket vatten, för lite vatten, förorenat vatten, vatten på fel ställe. Så att vi måste helt enkelt anpassa infrastrukturen så att den klarar av de här nya typerna av flöden av vatten som vi faktiskt aldrig har sett förut. Och vårt system från 50-60-talet, ja, det är faktiskt inte anpassat för en ny verklighet.
0: Vad är tipset till östgötarna som vet att de kanske ligger i riskzon för översvämningar eller liknande när det kommer mycket vatten på kort tid?
1: Ja, som privatperson så gäller det ju att ha lite koll på vad man har i källaren, till exempel om man bor i villa, och inte ställa saker och ting direkt på golvet. Så det är en sån här konkret åtgärd. Men också att koppla bort sina stuprör ifrån dagvattensystemet så att man leder ut vattnet på gräsmattor och nyttjar naturens förmåga att faktiskt bromsa upp och ta hand om vattnet. Och som stad, alltså utifrån ett planeringsperspektiv, så är det jätteviktigt att man från början planerar för att göra plats för vattnet. För vattnet behöver plats och behöver tas om hand om i stadsplaneringen. Alltså gröna och blåa lösningar, inte bara lösningar i grått och betong under mark. För det kommer inte lösa problemet.
0: För du säger ju här att det åtminstone går att nå fram till beslutsfattarna nu efter att ha slitit era hår ganska länge. Men hur allvarligt kan läget bli om inget händer nu i närtid?
1: Ja, jag skulle säga att på lokal nivå så ser vi jättestort och kraftfullt agerande de senaste åren. Från 2019 så investerade lokala VA-Sverige 15 miljarder per år. Och 2025 så är den siffran fördubblad, över 30 miljarder per år. Så det görs väldigt mycket under den här perioden. Men det vi saknar, det är ju faktiskt ett nationellt ledarskap och nationell viljeuttryck. Det finns ingen i regeringen som är ansvarig för de här frågorna. Det finns ingen i regeringen som är villig att förändra och utveckla de regelverk och de förutsättningar som den lokala nivån har att förhålla sig till. Så där behöver den nya regeringen faktiskt steppa upp lite grann.
0: Orden kommer från vdn på Svenskt Vatten, Per Dahlhjelm, alltså. Tack för att du var med i P4 och ha en trevlig fredag.
1: Tack så mycket.

0: i den här poppärlan från England, Rain Me In. Och vi pratar om vatten, Kristina.
1: Mm. Och mängder av vatten får man väl nästan säga, för de här skyfallen som vi har fått vänja oss vid nu under ett antal somrar, de lär väl fortsätta, och det här skapar ju utmaningar då för de kommunala VA-näten. Och blir det ett sånt där skyfall, ja, då slutar det ofta i att det är ett antal villor och bostäder och byggnader som blir översvämmade i källarutrymmen framför allt då. Klimatet förändras, de här kraftiga skyfallen kommer att fortsätta, och Rasmus Sankt Syr på kommunala bolaget Tekniska Verken i Linköping säger att det som klimatförändringarna medför, det är en utmaning.
2: Ja, men vi blir ju påverkade helt klart. Alltså mer regn och skyfall riskerar ju att vårt dagvattennät överbelastas, och det kan ju leda till översvämningar. Och för att möta de riskerna så måste vi ju gradvis då dimensionera upp ledningsnätet.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: om och inte kan släppa, eller är du en snobb där?
1: Nej, jag försöker dock komma på något. Alltså, jag har ju alltid tyckt om låtvalen i Quentin Tarantinos filmer. Där finns det ju några som jag tycker är roliga och som har fastnat. Annars ge mig lite tid. Har du något på lager?
0: Alltså, vad ska jag säga? My Heart Will Go On.
1: Ja, ja. Titanic. Ja, nu har du något.
0: Ja. Nu blir det EDM-musik från Skövde. Nej.

0: Ja, det är The Ocean och Mike Perry, Shai Martin som gör den. Nu när Ekot med Sofia Weston kommer här och nu.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
3: P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Flera röstmottagare i Kupolen som P4 Dalarna har pratat med delar Fredrik Holms bild och säger att de upplevde inga konstigheter med årets val. Samtidigt finns det ett 30-tal rapporter från allmänheten till Valmyndigheten som rör händelser i Borlänge. Men vad de innehåller är hemligt.
4: Och varför tror du att just den här vallokalen på Kupolen hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
2: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
1: Sa Fredrik Holm, valansvarig i Borlänge kommun. Reporter Lisa Linder Lindberg. Och det är nu i 50 av landets 290 kommuner klart hur de kommer att styras politiskt. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de 50 kommunerna kommer att ha ett blocköverskridande styre, och i en majoritet av de färdigförhandlade kommunerna har styret förändrats på något sätt. Språkprovet för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år, det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
5: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
6: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
5: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
6: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
1: Reporter Annie Säv. Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
7: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar.
1: Reporter Johanna Melén. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att omkring 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med Bad Bunny-konserten och från 105 länder till konserten med The Weeknd. Det var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Sofia Weston.
0: Oliver Bäckman här i P4-studion och jag ska härligt talat berätta hur det gick till när jag försökte köpa biljetter till Oasis i Amsterdam. 6 000 kronor var det nära att jag klickade in en biljett för förra veckan. Ja, ni fattar. Alltså, det är så lätt att bli fartblind när man ska gå på konserter i detta läge när det finns här. Det står att det är VIP-biljett, men egentligen så är det bara en vanlig biljett. Och det är lite grann den nya trenden som vi snackat om några gånger här i P4 vid det här laget. Och det är också den typen av dyr och hög prissättning, om vi får säga så, som också påverkar inflationen, vilket vi såg exempel på i Bad Bunny och The Weeknd-fallen också då. Så dyrt att gå på konsert, i alla fall om det är de allra mest kända artisterna. Under morgonen så är det dimma och moln, men det blir mer sol längre fram och 15-19 grader alltså.

0: Believe med Cher här i P4 alltså. Vi ska till 50an igen, Torbjörn.
1: Ja, för det handlar om riksväg 50 mellan Motala och Askersund vid Stora Forsa. Det var ju flera stillastående lastbilsekipage där från natten. Man släppte ju på trafiken vid 4-tiden. Det var ju ett lastbilsläpp som blockerade sträckan helt där igår. Men det är fortfarande trångt att passera. Flera stillastående lastbilar på den sträckan, så det blir långsam trafik. Polis är på plats där. I övrigt då, om vi kollar till tågtrafiken, ser bra ut både på stambanan och vad gäller Östgötapendeln. Inga störningar. Tips nummer 020 999 444.
0: Enligt de som jobbar med vatten så behövs det enorma investeringar på just det framåt, Kristina.
2: Ja, men precis. Då pratar vi de kommunala vatten- och avloppsledningarna som vi har i våra gator och där dagvattnet kommer ner, för att när det regnar så finns det risk för att det blir översvämningar, och då i källare, i bostäder och i fastigheter. Klimatförändringarna har ju gjort att vi ser allt mer av de här skyfallsliknande regnen som kommer numera på somrarna. Och de här vattenledningarna de är ju inte riktigt dimensionerade för så pass mycket regn åt gången, och de är ganska gamla på många håll också. I Linköping där så har Marcus Enoksson i Julsbro faktiskt två somrar fått sin källare översvämmad, och nu följer han prognosen extra om man ser att det ska bli regnväder.
3: Så fort det vankas regn så kollar man nederbördsprognosen på SMHI och ser hur många millimeter den här gången. Håller koll på radarn där. Kommer skuren över Linköping? Går den in över vårt kvarter? Och så vidare. Så att det blir ju en inneboende stress också.
0: Tänk att vi ska ha en liten tävling, jag och Filip Sundén här nu. Det här var inte du beredd på, men nej. Jag tänker att du ska få gissa skriket. Vem är detta?
4: Den är orolig!
0: Ja.
5: Jag är... Vänta. Den är inte orolig! Det där... Charlotte Kalla? Nej.
0: Nej, det tror jag inte. Jag vet inte om Charlotte Kalla har varit så arg någonsin. Det är alltså Kirsti Tomita, Idol-jurymedlemmen från 2004, när någon kommer in och säger att jag sjunger som en fågel, en fin liten elva. Elv menar jag. Alv. Nu var det många ord på många... Ja, du fattar. Och hon sa, det är orimligt! Så. Det var hennes aggressionsutbrott. Apropå det vi pratade om idag.
5: Ja, förlåt, jag tänkte på Kalla när hon ramlar där i spåret. Nog om det. För det är lätt att gå till just idrottare när man pratar om det där med att topplocket går för någon. Vi har ju exempel på det i veckan, exempelvis Cristiano Ronaldo. Han blev arg, han lämnade sitt landslag i affekt. Och även Mikael nämner sporten här. Han skriver på våra sociala medier att det där händer med jämna mellanrum, att topplocket går för mig. Och då är det på golfbanan som det händer. För det mesta så slår man bara klubban i backen och svär lite, men vid några tillfällen så har man också knäckt klubban över knät, och det måste göra väldigt ont.
0: Och det blir väldigt dyrt också.
5: Ja, det är super.

0: Mila Pino gör I'm good och hon tävlar i P4 nästa stjärnafinalen i Östergötland. Och du kan ringa och rösta 099-134-02 är numret, eller så smsar du 3402 till 72020.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, att hantera sin ilska, det är svårt, och när det väl börjat bubbla i kroppen, då är det oftast redan för sent. Alltså Filip Sundén i Norrköping nu igen.
3: Tillsammans med samtalsterapeuten Sara Edsman, för exakt så där är det ju. Tänk dig in i situationen, jag är liksom fly förbannad och det är redan för sent. Vad gör jag då?
4: Ja, precis, det här med att det är för sent. Då måste vi liksom, det är det här gamla, stå still, andas lugnt, men framförallt försök inte att tänka dig ur den här situationen. Ta det lugnt.
3: Varför kan jag inte tänka mig ur situationen då?
4: Alltså det här är lite spännande, för vi säger att vi tappar humöret, men det vi egentligen tappar är förståndet.
3: Vad menar du då?
4: Nej, men vi tappar liksom att vi har ett förstånd. Vi är ändå en varelse här på jorden som har begåvats med det. Och så blir vi bara i affekt. Det blir liksom reptilhjärna. Och det blir överlevnadsinstinkt. Så det, vi tappar liksom connection till hjärnan. Och det är därför det är så svårt att tänka oss ur de här tillstånden. Då är det bättre att använda kroppen. Bara sätt dig ner då.
3: Sätta sig och du sa till mig, stå still. Alltså rent fysiskt, vad gör jag i en sån här situation då? Jag menar, det ska ju ändå inte bli konstigt om jag bara sätter mig ner plötsligt framför en person jag kanske har ett argument med eller så.
4: Ja, det kan bli konstigt, men till exempel istället för att då dra sönder golfklubban, bara håll i golfklubban. Istället för att börja veva mot den personen framför, knäpp dina händer. Det tycker inte jag blir konstigt. Jag tror personen kommer uppskatta att du står och är lite konstig än att du smäller till den.
3: Ja, smart. Istället för att handla i affekt som man då gör väldigt ofta i de här lägena, det tror jag kan tala för många när jag säger. Vi har ju två kända fall av ilska som är tagit överhand i veckan. En på bokmässan som var väldigt omskriven, och så även en i fotbollsvärlden som också väckt rubriker. Men det här första tecknet då, alltså kan jag upptäcka det på att jag är på väg att tappa det? Vad gör jag då?
4: Jo, men det tänker jag. Alltså någonstans börjar man väl märka liksom rent kroppsligt är det här bra. Det kanske börjar koka, man börjar känna liksom att det bara är en tanke som har runt i huvudet liksom. Och redan där har man ju mycket större chans att bara okej. Okay, jag måste gå härifrån, andas lite, fundera på vad den här situationen är bra. Ofta vill man ju inte det, för då är man ju inne i det här, nu jävlar. Och bara om man får upp den meningen, så måste man nästan ibland, om man har problem här, lära in att då den meningen kommer upp, dags att dra.
3: Men kan det inte vara bra att leva ut det där någon gång då?
4: Jo, det här är lite spännande. För vissa människor är liksom att ett rejält sammanbrott är det som faktiskt kommer förändra deras liv. De sammanbrotten kan vara det som gör att de ens söker terapi. Då är det bra. Men sammanbrottet i sig kan ju vara väldigt obehagligt för personen som upplever det, men också de i närheten, speciellt om det blir våld i det.
3: Kan alla lära sig att dämpa sin aggression? För vi har ju förstås olika personligheter, liksom. men är det för alla att dämpa, tror du?
4: Ja, alltså vi har liksom olika grundhumör, men alla kan jobba med känsloreglering. Men då måste man ju också vara intresserad av att lära känna sina känslor. Idag har vi ju liksom en kultur där många undviker att känna. Vi har strategier för att undvika att känna. Det dricks alkohol, det scrollas, det kollas på porr istället för att vad känner jag egentligen? Och det här snarare ökar ju risken för såna här topplocksituationer, för du har ingen aning om vad som pågår i ditt inre.
3: Men kom ihåg, om man står där och känner sig som en, vad vet jag, kokande tekokare, stanna upp, sitt still, till och med sätta sig ner och agera inte liksom på de där känslorna, utan försök hitta något typ av fysiskt lugn. Det är väl en sammanfattning. Vi har pratat med samtalsterapeuten Sara Edsman. Stort tack för det.
4: Tack så mycket.

Ja, precis. Apaté med Bruno Mars och Rosé. Rosé. Ja, så får det vara.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith när Ekot kommer.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i Kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
1: Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införas tidigast 2 år senare än tänkt. Det skriver Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, det är Torn med Nathalie Imbruglia som vi lyssnar till. Och nu är det nyheterna som kommer med Kristina Turesson. Och vi ska börja i Linköping och en stor utmaning där.
1: Vi pratar ledningsnätet när det regnar.
0: Klockan, den är nu 7:30.
2: Kraftiga skyfall har blivit något av en svensk klassiker, speciellt i Linköping där hela bostadsområden haft vatten upp till knäna.
3: Det var ju min fru som var på väg ner och skulle slänga lite skräp och hon bara skriker rätt ut. Och sen var det ingen tvekan, vi bara kastade oss på det med handdukar och skrapor och allt vad det var för att få undan vattnet.
2: Så sa Marcus Enoksson i Julsbro direkt efter att hans källare översvämmats 2025. När vi pratar med honom idag svarar han att det som hände har förändrat hur han ser på regnväder i Linköping.
4: Så fort det vankas regn så kollar man nederbördsprognosen på SMH och ser hur många millimeter den här gången. Håller koll på radarn där. Kommer skuren över Linköping? Går den in över vårt kvarter? Så att det blir ju en inneboende stress också.
2: Branschorganisationen Svenskt Vatten konstaterade igår att Sverige behöver investera runt 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur de kommande 14 åren. Klimatet förändras och de kraftiga skyfallen blir vanligare.
5: Vi blir ju påverkade helt klart. Alltså mer regn och skyfall riskerar ju att vårt dagvattennät överbelastas. Och det kan ju leda till översvämningar.
2: Rasmus Santsyr är avdelningschef för vatten- och avloppsledningsnätet på Tekniska Verken.
5: Vi möter de utmaningarna genom att investera mer i fördröjningsvolymer och i ökad kapacitet på dagvattennätet.
2: Idag investeras årligen 85 miljoner kronor i att förnya VA-nätet i Linköping. Rasmus Santsyr säger att det på sikt kommer öka till 100 miljoner per år.
5: Som de flesta städer så är det ju svårt i befintliga miljöer. Man byggde ett ledningsnät för väldigt länge sedan och klimatförändringarna har ju kommit ganska mycket på sista åren då. Vi har en utmaning där att anpassa Linköpings framförallt innerstad, som man kanske säger då, där det är som svårast att dimensionera upp ledningarna.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: En personbil parkerad på en pendlarparkering vid Hällarna lite utanför Ingelstaområdet i Norrköping började brinna i natt. När räddningstjänsten kom dit var fordonet helt övertänt. Elden släcktes, det var aldrig någon spridningsrisk. Polisen ska utreda branden. Och polisen i Norrköping grep igår en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Det började tidigare under eftermiddagen med ett larm om att en man sätts drogpåverkad, hotfull och med någon form av tillhygge. Efter någon timme påträffades mannen i stadsdelen Ektorp. Han var arg och inte alls medgörlig och blev då biten av en polishund. Och mannen greps. Ingen person kom till skada och enligt polisen så var det sedan oklart vem som eventuellt var målsägande. I svenska hockeyligan blev det förlust för Linköping igår. Matchen hemma mot Luleå slutade 0-2. LO hade sina chanser men Fredrik Karlström var besviken över att man inte fick in pucken i mål.
6: Vi skapar väldigt mycket och gör ingen mål i en sån här match och bör man få in ett mål för att det är en catch-up-effekten kanske ska hända. Men nej, vi behöver göra mål på lägen helt klart. Och när man förlorar en sån här match då känner man bara besvikelse att man inte klarar av att göra det som det går ut på att göra i hockey och göra mål.
7: Tre raka förluster ändå i resultatraden nu då. Vad tänker du om fortsättningen? Känner ni lite extra pressade med det i ryggen nu?
6: Det är klart att man vill ta mer poäng, men ja, samtidigt så tycker jag att spelet ser bättre och bättre ut och vi tar dag för dag och steg för steg, så jag tycker inte att det känns allt för dåligt liksom.
1: Reporter där var Sigge Sander. Men ny chans imorgon för LHC, då kommer nykomlingen Björklöven till Linköping.
0: Oliver Bäckman heter jag och Filip Sundén är med från Norrköping. Jag tänker vi ska prata inmarschlåtar just. För det finns ju lite grann två skolor i detta. Antingen så är det den där närodlade som ska känneteckna bygden. Eller så är det extra allt alla USA med liksom låtar som det bara smäller kring. Och Filip, vad föredrar du?
8: Den lokala kopplingen, gärna någonting som verkligen speglar staden, laget, känslan, själen, historien i klubben. Inte liksom Bruce Springsteen eller Ghost.
0: Nej, men det är ju närodlat även det, jag tänker, när LHC skrinnar in på isen. Men det är ju en annan känsla än nu sjunger vi om vårt hockeylag eller vår bygd här. Så det här, det röstar du nej till alltså?
8: Nej, sanning med modifikation. Det här är ju Ghost, det är ju från Linköping. Då är det klart man ska ha Ghost.
0: Ja, då funkar det med Ghost. Och vi vet ju att Forge själv sitter där uppe på någon VIP-bås när de matcherna sker.

0: Ja, visst är det Ghost med Squarehammer vi hör alltså i P4. Vi ska till 50:an, vad jag förstår, Torbjörn.
1: Ja, men det handlar just om sträckan mellan Motala och Askersund vid Stora Forsa. Vägen är blockerad där, det är på grund av flera stillastående lastbilsekipage. När du kommer från Motala och kör mot Askersund alltså, så har vi hört om att det inte går att passera södergående trafik. Där ska det gå att komma förbi, men som sagt i norrgående är det fortfarande problem efter gårdagens olycka. Tips nummer 020 999 444.
2: Radiosporten tar höjd för kvällens match i Nations League mot Bosnien-Herzegovina.
3: I kväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren, som båda lämnat samlingen.
4: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
2: Mer inför kvällens match i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
5: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
6: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
5: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
6: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut, det gör det.
2: Reporter Susanna Andrén. Från gårdagens omgång i SHL så hittar vi 2-0. Luleås Joel Lassinantti höll nollan när de vann med 2-0 över Linköping. Och även Färjestads målvakt Melker Thelin höll nollan när de vann över Djurgården med 4-0. Och från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben komma med i målprotokollet när de vann med 5-1 över Tampa. Och med det långskottet så lämnar vi stafettpinnen vidare. Come on, yeah.

0: Lovin' Each Day med Ronan Keating lyssnar vi till här i P4 Östergötland. Oliver Bäckman finns här i studion när klockan snart är 7:15. Det har ju varit en del problem, ganska stora, mellan varven på Riksväg 50 här under morgonen. Och Emil har suttit fast där en stund, men det har lossnat, eller?
1: Ja, nu har det släppt på. Nu har vi kommit passerat Askersund här snart. Så.
0: Ja, vad skönt. Hur var det först när det väl började strula då?
1: Ja, jag hörde ju på radion när vi åkte från Motala att de hade släppt på trafiken igen vid fyra. Men när vi väl kom till Riksgränsen så stod det ju helt still. Och det är ju lastbilar som har tagit dygnsvila på vägen. Så det har ju varit stopp ända fram till för... Ja, jag stod still i ungefär 2 timmar.
0: Ja, ingen olycka i alla fall, utan det var just hinder kan man säga då, på vägen.
1: Ja, det har ju varit efter en olycka.
0: Ja, jag förstår. Det blev liksom körigt i den situationen. Vad tänker du om det då?
1: Ja. Ja, det blir ju lite fel när de säger att vägen är, att de har släppt på vägen igen, och sen när det väl inte har gjort det, så ja, blir det ju lite konstigt för oss som har kör- och vilotider att följa och sånt.
0: Vad tänkte du på i den situationen då? Eller vad kände
1: ja,
0: du?
1: Ja, det går ju inte att göra så mycket tyvärr. Det är ju bara att sitta still. Vi försöker få tag på polisen och fråga vad de skulle säga, men det var ingen som visste någonting om något, att det stod still där heller.
0: Nej, jag förstår.
1: Och det visste de inte även på trafiken när jag ringde till dem.
0: En del frågetecken alltså. Vad hade du önskat
1: dig? Ja, lite så.
0: Hade du önskat dig något annat i kommunikationsväg då?
1: Nej, ja, jag tycker det är fel att de säger att vägen är öppen och sen att när man väl kommer fram så är den inte där.
0: Nej, jag förstår. Alltså, vi pratar ju idag här i P4 om att bägaren ofta rinner över om det är någonting som går emot helt enkelt. När händer det för dig då att du blir lite tjurigare just på vägen, eller?
1: Nej, men det blir man ju nästan dagligen kan man säga när man jobbar som yrkeschaufför, för att det är många som inte tar hänsyn till att man väger så mycket som man gör. Och...
0: Nu försvann nog ljudet här. Det verkar som att du kommit in i en liten radioskuggezon där på 50.
1: Ja,
0: men nu hör jag dig igen.
1: Ja, så. Jo, men det händer väl dagligen. För som sagt, när man väger så mycket som man gör, liksom ligger runt 60 ton. Så ja, det är mycket som... Ja, det kan räcka med att man... Folk inte blinkar i en rondell till exempel, så kan man bli lite irriterad, för det är väldigt tungt att dra igång en lastbil igen.
0: Du är yrkeschaufför själv som du säger då. Vad tänker du om dina kollegor? Det händer ju ganska mycket otäcka saker på vägarna, just särskilt när det är smala vägar.
1: Ja, det gör ju tyvärr det där, men det är ju, vissa saker är ju oundvikligt och ja, man kan få punktering och allt möjligt. Så.
0: Ja, jag förstår ju det. Vart är du på väg idag då?
1: Idag ska vi till Västerås.
0: Något spännande? Eller jobb såklart kanske?
1: Ja, det är jobb, så jag ska åka dit och lossa och lasta och åka tillbaka till Penningen.
0: Ja, det låter bra det. Ha nu en trevlig fredag och lycka till med det.
1: Tack detsamma.

0: 10 med Come Along. Det här är en av mina favoritlåtar här i P4. Det är oklart varför, Filip. Jag gillar verkligen viben bara.
1: Jaha. Ja, för jag tänkte just fråga, vad är det du gillar? Men då är det viben du får utveckla. Vad är det med den du tycker om?
0: Det var ett väldigt grunt, liksom. Det var inte så mycket till analys där faktiskt. Nej, men jag tycker den är annorlunda. Man tänker att Tio ska låta på ett visst sätt, och här tycker jag att hon låter helt annorlunda. Mer urban på något vis.
1: Ja, spännande. När är låten ifrån? Den har några
0: Den är väl från, ska jag gissa tidigt, 2000-tal eller sent 90-tal kanske. Come Along med Titio 2001. Ja, det var ju tur att det var rätt också. Hörru, du har sett att Haaland fått svidande kritik nu?
1: Nej.
0: Nej. Jag tänker att han...
1: Fotbollsspelaren alltså. Ja, Erling Haaland.
0: Exakt. Man tänker att han lider av det här att han är för bra. Va? Så fort någonting inte går vägen, då hamnar han i skottzonen och blir kritiserad. De skriver i Dagbladet, alltså norska tidningen, att visste han ens om att det var fotbollsmatch igår? Det är chockerande. Oj. Uselt av vår stora stjärna. Zlatan har ju fått mycket sådana här smällar också genom åren när Sverige inte gått vägen. Då tänker de att han ska bail them out, så att säga. Då. Är det orättvist eller är det vad de förtjänar?
1: Jag tycker att de ska göra det som samtalsterapeuten Sara berättade för mig här, att istället för att bara agera så där impulsivt som rubriksättarna verkar ha gjort i Norge, så ska man bara vila lite i tanken, tänka efter och sen landa i att nej, vi är nog lyckligt lottade som har Haaland. Vi ska nog inte hålla på och agera i affekt så här. Det är min tanke.
0: Kristina,
2: jag tänker att Haaland kan väl precis som alla oss andra vanliga dödliga ha en dålig dag.

0: drabbats av väldigt mycket skyfall, vilket har gjort att det har svämmats över i många bostadsområden och även i Linköping, också som då på många andra håll, så är inte ledningarna riktigt dimensionerade för de här stora regnmängderna. Och att klimatförändringarna gör ju att de här kraftiga skyfallen kommer att fortsätta. Och då säger Rasmus Saint-Cyr på kommunala bolaget Tekniska Verken att det som de här klimatförändringarna medför, det är en utmaning.
1: Ja, men vi blir ju påverkade helt klart. Alltså mer regn och skyfall riskerar ju att vårt dagvattennät överbelastas. Och det kan ju leda till översvämningar. Och för att möta de riskerna så måste vi ju gradvis dimensionera upp ledningsnätet.

0: Sam Dayong med Lale här i P4 Östergötland. Den här fredagen, den är ju rätt så rejält dimmig på vissa håll tidigt under morgonen i alla fall, Emma Herrenstam på SMHI.
1: Ja, men det stämmer. Det är dimma på sina håll och de här kommer ju övergå i låga moln innan de luckrar upp sig. Men i övrigt så är det ganska klart och det kommer ju bli en ganska solig start på dagen.
0: Och varmt igen.
1: Varmt igen. Inte lika varmt som igår. Vi hade ju faktiskt igår den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Så den stack ut och det var för att vi kom upp över 20 grader. Idag tror jag faktiskt att vi bara når upp till en 15-19 grader. Jag borde kanske inte säga bara, för det här är ju också väldigt varmt för att vara början av oktober.
0: Verkligen så. Helgen då, fortsätter det vara där omkring?

0: eller går det ner nu? Är det piken nådd så att säga?
1: Piken är nådd, men det är fortfarande varmt under helgen. Vi skulle kunna nå upp mot en kanske 15-18 grader ungefär. Och sen blir det en del sol under helgen och nästa vecka fortsatt dryga 15 grader. Men då blir det riktigt blåsigt istället, så då kanske inte känns så varmt.
0: Nej, det vet vi. Historiskt är så det brukar vara. Emma, tack för det och ha en trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén. Här kommer Ekot.
1: Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
2: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
3: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
4: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. De protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Idag ska parlamentet rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om ett tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Sittande president Lula da Silva utmanas av ex-president Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Vår korrespondent har träffat väljare.
5: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa. En av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Lotten Collin i São Paulo.
1: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
6: It's honestly disgusting.
7: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
6: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
7: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
1: Det startades fler nya företag i Sverige under förra kvartalet än vad det gjorde samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har 49 884 företag startats. Det är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Westham.
0: Oliver Bäckman finns här i P4 Östergötlands studio. Filip Sundén, du älskar ju engelsk fotboll.
8: Jag har en komplex relation, kan man säga.
0: Ja, så Manchester City, det känner du ingenting över?
8: Nej, det gör jag inte. Men å andra sidan så verkar inte de vara ett problem för mig särskilt länge till, kanske, om man ska tro på spekulationerna.
0: Nej, precis. Det är ju så som de sa i Ekot, att det är många och långa ekonomiska överträdelser som har lett till att de riskerar att både få poängavdrag och åka ur seriesystemet helt och fullständigt, alltså. Men jag vet också att du tycker att de är inte ensamma om att ha shady rötter, många av de här lagen. Nej. Alltså.
8: Nej, jag skulle säga att det finns inte ett lag i den där ligan som man kan sova gott om nätet faktiskt.
0: Ja, så svensk fotboll, det är det bästa då?
8: Det...
0: Nu ska vi sluta
8: inte uttala mig om.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson här i P4 Östergötland alltså. Och ett arbete som måste göras, det handlar om att motverka översvämningar, Kristina.
1: Mm, och det är ett stort arbete som väntar för väldigt många kommuner, för att ledningarna i gatorna de är inte dimensionerade på många håll för att ta emot dessa mängder med vatten som kommer i samband med skyfall. Och skyfall är ju någonting som vi har sett allt mer av de senaste åren i takt med klimatförändringarna. I Linköping är det här ett problem, liksom i många andra kommuner, och där har då ibland hela bostadsområden drabbats av översvämningar i villor och i källarutrymmen. Marcus Enoksson i Julsbro har två somrar i rad fått sin källare översvämmad, och numera så följer han prognosen extra om det ser ut att bli regn.
2: Så fort det vankas regn så kollar man nederbördsprognosen på SMH och ser hur många millimeter den här gången. Håller koll på radarn där. Kommer skuren över Linköping? Går den in över vårt kvarter? Och så vidare. Så att det blir ju en inneboende stress också.
0: Det verkar ha lättat, ska jag säga. Inte lossnat. På vägen där det var stopp tidigare nu, Torbjörn.
3: Ja, men nu är det desto positivare tongångar från riksväg 50 mellan Motala och Askersund vid Stora Forsa. Där var det ju fortfarande väldiga problem tidigt i morse för lastbilarna eller för trafiken som skulle norröver. Men nu är det så att det rullar på i båda riktningarna. Det var ju bärgat, det lastbilsläpet vid 4-tiden som välte över vägen igår. Men stora störningar var i morse, men nu rullar trafiken igen. Riksväg 50 utan problem. Inga problem heller vad det gäller tågtrafiken i området. Tips nummer 020 999 444.
4: Radiosporten dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinne.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
4: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Inkompetent skurk.

0: Ja, det är Waste My Time, en ny låt med Benjamin Ingrosso. Och när man tänker på Benjamin Ingrosso, vad man tror att han ska låta som och hur han egentligen låter, det kan verkligen vara två olika saker, Filip.
1: Ja, svår att ringa in, men det tyder väl på någon typ av multikompetens, antar jag. Mm-mm. Han kan bottna i flera branscher.
2: P4 Östergötland,
3: Sveriges Radio.
0: Och nu, Filip, vet jag att du verkligen har hittat hem i en miljö du absolut frodas och trivs i.
1: Exakt, ett soprum. Där är var jag befinner mig, och jag förstår piken som du ger mig, Oliver. Men jag har tagit mig hit av en anledning. Jag ska stänga dörren om mig bara, för att det här måste jag göra, så att säga, i ensamhet. Jag tänker inte skämma ut mig i offentligheten. Vi pratar ju om aggression idag. Och just det där med att man kan sitta inne på känslor och att de kan vara svåra att hantera, och då kan det koka över, och ni vet, man handlar i affekt, man gör någonting man inte ska göra liksom. Så därför så har vi har ju pratat med en samtalsterapeut som gav oss rådet att rent fysiskt nästan stå still, nästan sätta sig ner snarare än att agera, för när man har kommit så långt att det kokar över, då är man liksom förbi det där med att kunna kontrollera det rent psykologiskt. Alltså det är svårt att börja argumentera med sig själv att nej, jag borde ju faktiskt inte, så att man rationaliserar sitt
0: beteende. Igenkänning. Mm.
1: Verkligen. Men jag vore inte journalist om jag inte vore nyfiken på andra saker också som på något sätt kanske kan hjälpa. Så jag tänkte göra ett eget experiment. Så jag tog mig till soprummet. För det finns ju också någonting i att agera ut ilskan, tänker jag. Alltså att man slår på någonting eller att man drar i någonting. Och det är det som stundar. Därför ett soprum då, för här finns inte saker som vi är särskilt rädda för. Eller rädda om, för den delen.
0: Finns det en boxningssäck? Nej, det gör inte det tyvärr. Va?
1: Nej, tyvärr inte. Jag är ju då på jobbets soprum, ska jag säga. Så det är väldigt mycket papper och lite så här, ja, lite metallförpackningar och grejer. Så jag ska bara häng om med väskan lite. För nu ska jag leka med tanken då, Oliver, att jag är riktigt fly förbannad. Jag är så trött på den här veckan. Och jag är så trött på allt som har varit. Och jag känner att det bara bubblar i mig. Så att jag måste få ut det här. Jag får slå i en lastburk. Och känna att det, jo, det har någonting.
0: Det där behövde alltså, du. Jag vet att det har varit en kämpig vecka.
1: Det finns någonting i att också bara slå på döda ting. Och det låter just dumt. Det ska man inte göra. Man ska ju försöka att inte nå hela vägen till en fysisk handling. Men det har något att man får slå på en pappersbit som ligger här. På en metallvagn. Mm. Och den är oskadd. Den var redan oönskad och förbrukad. Nu har den också fått stå ut med lite ilska. Och det var, jag måste säga så här nu när jag kliver ut ur soprummet igen, Oliver. Det var, jag tror verkligen på idén att försöka vara rationell och inte fysisk och primitiv. Men jag kan inte ljuga, det här hade något.
0: Vi vet ju också att fysisk aktivitet gör väldigt mycket för både den mentala och fysiska hälsan. Om man har ont och besvär eller känner sig ansträngd, det är ju liksom inga nyheter. Och det här går ju precis i samma fack som att slå på en pinne, är ju samma sak som att slå på en boxningssäck. Eller stå och lyfta hantlar eller vikter av något slag. Ja. Alltså. Så att, bra, vi får pröva det. Jag kommer ner.
1: Exempel.
0: Jag kommer ner och hjälper till. Jag vill också pröva.
1: Ja.

0: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
1: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
0: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. I Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastruktur i regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, det är Taylor Swift-soundet, definitivt ny musik igen från henne, Patient Zero. Nu när det blir nyheter, Kristina, och det ska handla om skyfall och det konsekvens som blir av det.
1: Ja, och då pratar vi gatornas ledningsnät.
0: Klockan, den har blivit 8:30.
2: Kraftiga skyfall har blivit något av en svensk klassiker, speciellt i Linköping där hela bostadsområden haft vatten upp till knäna.
3: Det var ju min fru som var på väg ner och skulle slänga lite skräp och hon bara skriker rätt ut. Och sen var det ingen tvekan, vi bara kastade oss på det med handdukar och skrapor och allt vad det var för att få undan vattnet.
2: Så sa Marcus Enoksson i Julsbro direkt efter att hans källare översvämmats 2025. När vi pratar med honom idag svarar han att det som hände har förändrat hur han ser på regnväder i Linköping.
4: Så fort det vankas regn så kollar man nederbördsprognosen på SMH och ser hur många millimeter den här gången. Håller koll på radarn där. Kommer skuren över Linköping? Går den in över vårt kvarter? Så att det blir ju en inneboende stress också.
2: Branschorganisationen Svenskt Vatten konstaterade igår att Sverige behöver investera runt 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur de kommande 14 åren. Klimatet förändras och de kraftiga skyfallen blir vanligare.
5: Vi blir ju påverkade helt klart. Alltså mer regn och skyfall riskerar ju att vårt dagvattennät överbelastas. Och det kan ju leda till översvämningar.
2: Rasmus Santsyr är avdelningschef för vatten- och avloppsledningsnätet på Tekniska verken.
5: Vi möter de utmaningarna genom att investera mer i fördröjningsvolymer och i ökad kapacitet på dagvattennätet.
2: Idag investeras årligen 85 miljoner kronor i att förnya VA-nätet i Linköping. Rasmus Santsyr säger att det på sikt kommer öka till 100 miljoner per år.
5: Som de flesta städer så är det ju svårt i befintliga miljöer. Man byggde ett ledningsnät för väldigt länge sedan och klimatförändringarna har ju kommit ganska mycket på sista åren då. Vi har en utmaning där att anpassa Linköpings framförallt innerstad, som man kanske säger då, där det är som svårast att dimensionera uppledningarna.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Den kommande ändringen i skollagen som ska ge lärarna mer planeringstid kan innebära att Norrköpings kommun kan behöva anställa 50 nya lärare. Det rapporterar Norrköpings tidningar. Socialdemokraten Maria Seiler-Bennam, som är ordförande i utbildningsnämnden, säger till tidningen att när man tar bort personal som undervisar för att de ska få mer tid att planera, ja, då måste det kompenseras med att anställa fler lärare. Tanken med lagändringen är att lärare och förskollärare ska få mer tid att planera och följa upp sin undervisning, något som ska leda till bättre arbetsförhållanden och mindre stress. Polisen i Norrköping grep igår en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Det började tidigare under eftermiddagen med ett larm om att en man sätts drogpåverkad, hotfull och med någon form av tillhygge. Efter någon timme så påträffades mannen i stadsdelen Ektorp. Han var arg och inte alls medgörlig och blev då biten av en polishund och mannen greps. Ingen person kom till skada och enligt polisen var det sedan oklart vem som eventuellt var målsägande. Och en personbil parkerad på en pendlarparkering vid Hällarna lite utanför Ingelstaområdet i Norrköping började brinna i natt. När räddningstjänsten kom dit var fordonet helt övertänt. Elden släcktes, det var aldrig någon spridningsrisk och polisen ska nu utreda den här branden.
0: Oliver Bäckman heter jag, Filip Sundén är med. Du, jag har känt mig lite segar nu i 10 minuter. Det är en massa tabbar också. Vad gör du när du känner att du tappar fokus?
6: Det brukar vara kaffe och sen ge mig själv en liten försiktig lavett i ansiktet.
0: En klapp på axeln tror jag skulle säga. Nej, ett nej slag i ansiktet alltså. Det är det som
6: ja, det behövs bättring, ja. Tänker jag. Ljuder det sådär, vet du. Så säger man igång. Men kaffe framförallt.
0: Ja, kaffe. En alldeles för varm kopp cappuccino här intill mig nu.
6: Ja, men det gör också att man ändå vaknar till, om inte annat.
0: Jag klarar inte varmt kaffe. Jag vet inte varför, jag får växa upp någon gång. Vädret då?
6: Ja, det har varit så rätt så dimmigt, molnigt. Men det där ska faktiskt försvinna. Och till tonerna av kaffedrickande så konstaterar jag att det blir soligt sen. Lite mer moln under eftermiddagen. 15-19 grader. Vinden omkring syd.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Trafikmässigt nu då, Torbjörn, vad händer?
1: Vi ska varna för en stillastående lastbil på E22an i Norrköping, Söderleden då, strax innan trafikplats Djura. När man åker mot Djura, där kan det vara lite långsam trafik just nu och lite svårt att svänga av där, som jag har förstått, för dig som ska söderöver. Riksväg 50 mellan Motala Askersund vid Stora Forsa. Det har varit stora störningar där under morgonen efter gårdagens olycka med ett lastbilssläp som blockerade sträckan. Men nu rullar trafiken helt i båda riktningar igen.
2: Vi börjar med friidrott och tråkigt besked. Stavhoppsstjärnan Armand Duplantis väljer att stå över hela inomhussäsongen i år. Det innebär att den svenska stavhoppsstjärnan inte kommer att delta i inomhus-EM i Spanien. Jag har valt att avstå för att ge kroppen bästa möjliga möjlighet till återhämtning och för att kunna förbereda mig på rätt sätt, säger Duplantis i ett pressmeddelande. Dessutom kommer hans egen tävling Mondo Classics inte att genomföras, enligt SVT. Och ikväll är det dags för våra blågula fotbollskrigare igen, där sjukdom härjar och förändringar sker fortlöpande.
3: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren, som båda lämnat samlingen.
4: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Reporter där, Emanuel Nashed.
5: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
6: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
5: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
6: Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut, det gör det.
2: Och drömma, det ska man. Reporter där, Susanna Andrén. Och då noterar vi att klockan är slagen.

0: Kvart i nio är klockan snart och det är P4 Östergötland du lyssnar till med Oliver Bäckman här. Fun Some Nights är låten vi hör. Och extremväder orsakat av klimatförändringar, det ställer ju högre krav på husägarna nu då. Och en undersökning som SBAB gjort hos 1000 villa- och radhusägare visar att det är lite si och så med kunskaperna om vad som gäller i hemförsäkringen. Karin Stenmar är hållbarhetschef på SBAB just ja, vad är det er undersökning visar här?
1: Ja, nej men alltså det är ju mycket att hålla koll på som fastighetsägare. Och försäkringsvillkoren kan vara ganska svåra att tolka. Och det är väl det just vi ser i undersökningen, att bara var tredje husägare känner till vad hemförsäkringen täcker vad gäller klimatrelaterade skador. Vi ser också att oron är ganska hög och färre än hälften har en ekonomisk buffert för just sådana kostnader.
0: Ska vi sänka oron då och berätta vad som gäller?
1: Ja, precis. Det är mycket man inte kan göra. Det är mycket som vår stat och kommun och det allmänna måste hantera när det handlar om klimatanpassning av våra samhällen och robusthet i våra system. Men husägare kan ju göra ändå det man kan utifrån sin fastighet. Och jag skulle säga att grundläggande underhåll med tak, fasad och fönster och dränering är ju de viktigaste att både planera och budgetera för. Men sen beror det helt på var du är någonstans i din boenderesa, om du är inför ett köp eller när du bor eller när du ska sälja. Så det finns lite olika saker att tänka på. En bra sak och tips är väl egentligen att titta på det geografiska läget om du är inför ett köp av en villafastighet. Så om det är nära vatten och låglänt och om det är bara hårda ytor. Och sen renoverings- och underhållsbehov såklart. Och det finns tips om klimatanpassning på till exempel SMHI och många kommuner också har och publicerar planer och risk- och sårbarhetsanalyser.
0: Men de som så att säga ligger fel till då, där man är lite grann i farozon för översvämningar där det rinner mycket vatten och gärna ner i källaren då, fast man inte vill, vad kan de göra?
1: Ja, alltså det är väl det viktigaste och det är väl vi som också bolåneinstitut och utifrån att säkra vår pant och värden på fastigheter så delar vi ju det med bostadsägaren. Det kan ju få konsekvenser om det påverkar värdet. Vi ser ju inte det i Sverige idag, så vi ska känna oss trygga med den försäkringssystem och logik som finns framförallt på hem- och villaförsäkring. Så att har du en bra försäkring så ska du känna dig ganska trygg. Men ändå så tycker jag att du ska titta på just de som jag nämnde, det här grundläggande underhållet. För sen är lösöre en sak och den utmaning som finns är väl om det är återkommande skador. För försäkringen täcker ju oförutsedda och plötsliga skador och där ska man känna sig trygg. Men man kan alltid titta ett varv till och fundera över hur ens hus mår och står helt enkelt.
0: Ja, varför täcks det inte av alla skador som har med det här att göra då?
1: Ja, nej men som jag sa så är det här plötsligt oförutsett. Så tar man exemplet husmögel och fukt så är ju det inte plötsligt oförutsett. Och i ett förändrat klimat som blir både fuktigare, varmare och regnigare beroende på var i landet man bor såklart, så är det ju lite lurigt som konsument och villägare att veta exakt vad man ska göra. Så att jag tycker att kunskap alltid, att bygga kunskap om sitt boende och sin boendemiljö är jättebra. Men just att försäkringen täcker ju inte när det då är någonting som man kanske redan kan förutse. Och det är väl det som vi tänker lite längre sikt är utmaningen för det byggda beståndet både i Sverige och över hela världen egentligen när det handlar om ett förändrat klimat. Så att, att som sagt göra det man kan och försöka tänka lite runt hörnet.
0: Kan kännas lite orättvist ju om man blir drabbad.
1: Ja. Jag vet, jag håller med och jag tänker väldigt mycket på dem och det var ju Gävle också för några år sedan var det många villägare som blev drabbade. Och jag hörde också på ett reportage här tidigare med familjen som kände oro inför regn. Så fort det kommer ett nytt regn, hur ska man tänka då med sin källare och sina utrymmen? Ja, det här är en orättvis fråga och det är en svår fråga och det är en global fråga. Men man försöker ändå ringa ner och landa i vad man själv kan göra för att lite grann lindra oron, så är det ändå att ha kunskap. Och den får man ju kanske skaffa sig lite själv. Det är svårt. Villkoren i försäkring är ganska svåra att lösa och läsa. Men var en aktiv och lite jobbig konsument och begär information från försäkringsbolagen. Risken är annars att du kanske står med en liten förhöjd premie eller du får en lite svårare då att ha koll på din boendeekonomi helt enkelt. När självrisken kan till exempel bli högre vid väderrelaterade skador. Men och sen också ha en buffert för oförutsedda händelser.
0: Orden kommer från Karin Stenmar som jobbar med dessa frågor som är så viktiga som vi har till morgonen här i P4 Östergötland idag. Hållbarhetschef på SBAB just. Tack så mycket för den här gången.

0: Att bo där man bor. Är du förvånad över det?
1: Ja, givet att jag är ingen ekonom, ska jag säga. Nej. Men givet att det känns som att det har gått åt andra hållet med de flesta kostnader, i alla fall mina kostnader. Jag kanske bara har gjort fel. Men så det är ju glädjande nyheter om det är så för mig. Ja, plånbok.
0: Det är SCB som kommer med ny statistik som visar att det går i denna riktning. Men som sagt, jag kanske också tror det när jag ser det.
2: Mm. Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Vi pratar också om VA-nätet och där är det definitivt kostnader vi har att göra med också, Kristina. Mm.
4: Kostnader som bara ser ut att öka här framöver. För att VA-nätet är lite för underdimensionerat för att klara de skyfallen som vi har fått vänja oss vid de senaste somrarna. Det handlar om att klimatet förändras och det här ger ju då såklart utmaningar för städernas vatten- och avloppsledningar. I Linköping har man drabbats av det här. Det har varit översvämningar i villor och i källarutrymmen här på flera gånger. Rasmus Sankt Syr på kommunala bolaget Tekniska Verken säger att ja, det som klimatförändringarna medför, det är en utmaning.
5: Ja, men vi blir ju påverkade helt klart. Alltså mer regn och skyfall riskerar ju att vårt dagvattennät överbelastas och det kan ju leda till översvämningar. Och för att möta de riskerna så måste vi ju gradvis dimensionera upp ledningsnätet.

0: Crazy med Gnars Barkley. Nu när klockan blir 9 och Ekot med Sofia Weston kommer här.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas fram 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
3: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
2: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
3: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
1: Reporter Annie Säv. Det senaste året har nästan hälften av kommunerna i Kalmar län på någon av sina skolor haft incidenter med klotter som innehåller hot om skolskjutningar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
4: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man har säker och trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
5: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade 2 incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
6: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess. Då. Så att, ja, det är tyvärr. Sökade.
5: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
6: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
1: Reporter Kåre Persson, P4 Kalmar. Och kommunerna i Kalmar polisanmäler alla såna här incidenter. Kina blir allt mindre en tillväxtmarknad för svenska företag, och konkurrensen från öst ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier inom ramen för den nya statliga 5-årsplanen. Det menar Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
7: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
8: Det handlar om Kina-chock 2.0, när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner inför ett stort hot enligt Business Sweden, när dessa sektorer helt ska automatiseras inom ramen för den nya 5-årsplanen från den kinesiska regeringen. Och pressen märks redan nu hos allt fler svenska företag, där svarta siffror har blivit röda.
7: Man måste investera mer och mer för att hålla takten igång, och avkastning på den investering man gör finns inte riktigt där. Och det kan vara så inom vissa industrier att man inte tjänar marginaler som svenskt företag.
8: Och det råder ingen tvekan om var konkurrensen är och kommer att bli hårdast, enligt Per Portén.
7: Underleverantörer till automotive, där är det väldigt tufft.
1: Reporter Stina Ollila. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snö vid bergets basläger i sina tält, och en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde för höstsäsongens utländska gäster. Besökare som kom till Stockholm för att se konserterna med Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Ekot, Sofia Weston.
9: Oliver Bäckman och Filip Sundén här idag. Vem är du mest sugen på att gå och titta på Bad Bunny eller The Weeknd?
10: Ingen. Jag har inte hört Bad Bunny faktiskt. Så jag säger väl det då.
9: Det skulle kunna något, ja, det skulle kunna finnas något eventuellt till attityd, tror jag. Eller liksom tempo och puls och liksom lite rått också. Ja, faktiskt inte helt omöjligt att det är något du skulle tycka om.
10: Latino också, va?
9: Ja, verkligen, eftersom att jag har på skojat med dig om allt du inte gillar idag, så här kanske finns ett litet frö av någonting i alla fall. Du, inget av oss gillar det att förlora, och när vi var små och förlorade i skolan, jag tror att jag skrek i en kudde i 3 minuter. Det är ganska tufft de där åren, just idrottsförluster.
10: Ja, verkligen. Det har jag inte hanterat särskilt klädsamt heller genom åren. Just med anledning av, inte av mina utbrott, utan av att just barn kan få utbrott, så är ju vi en skola som har en orienteringsdag idag. Här, ska jag säga, det finns det många tävlingsinriktade ungdomar.

0: Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Det senaste från vägarna, det har ju Torbjörn koll på.
1: Ja, det är den där lastbilen då som står lite illa till på Söderleden strax innan Djura, E22, när man kör mot Djura alltså på Söderleden. Stillastående lastbil i Norrköping. Tågtrafiken, SJs Intercity-tåg 259 från Gävle mot Linköping skulle varit inne nu klockan 9 i Norrköping. Kommer in 9:30, fordonsfel. Tipsnummer 020, 99 444.
0: Filip Sundén är ju i Norrköping nu och blir nästan lite avundsjuk på farten i benen hos vissa.
2: Ja, det blir jag verkligen, för jag är på en orienteringsdag som arrangeras av skolan Jönsbergska i Norrköping. Och här kommer just springande ungdomar i väldigt imponerande hastighet. De är tävlingssugna, de ska ut flera kilometer i skogen här med sin karta och sitt stämpelkort eller vad det kan tänkas heta. Men det är fint att se, det är full fart på benen här i Vrinneviskogen.
0: Det handlar väl, tänker jag, om att lära sig kontrollera sina impulser för dem, precis som alla andra, att inte just gå förlorad i olika, man måste vara fokuserad hela vägen, det är väl egentligen det jag vill säga. Det blir man ju inte om man tappar humöret, vilket jag gör rätt så ofta och vilket vi också frågar er på sociala medier när topplocket gick. Thomas säger att han försöker bara bita ihop när han känner den känslan och tänker att han tar itu med känslan om en vecka istället. Ja, tänk om det var så enkelt.
3: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Hon är i ropet igen, Fanny Avon, med Tiden läker alla sår. Ny skiva tror jag det har släppt sig, därför hon är i ropet.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som vi har sett här i media sista veckan så är inte alla så skickliga på att hantera sitt vassa humör. När topplocket går så är det lätt att agera i affekt. Det har vi sett både på bokmässan och i fotbollssamlingarna här under landslagsuppehållet bland annat då. Så hur förlorar man och vinner på rätt sätt då? Det tänker jag att vi ska kolla med dem som kanske inte riktigt har fått alla verktyg än, men som just nu i alla fall får dem till sig, Filip.
3: Ja, precis. Och som i allra högsta grad vet hur det är att liksom bli kanske upprörd när man inte vinner en match eller vinner ett lopp eller sådär, du vet, känslan som kan koka över då. För jag är nämligen på det som är en orienteringsdag i Jönsbergska som arrangerar den i Norrköping, skolan där jag står med ett gäng elever som ska ut och springa i skogen. Och ni är ju så många, så först vill jag bara fråga, hur många av er här, upp med en hand, skulle säga att ni är en dålig förlorare? Det är definitivt 1, 2, 3, 4. Nu kommer ju alla händer nästan. Det är bra att ni är ärliga. Men får jag fråga dig först då bara, vad heter du för någonting?
4: Miranda.
3: Miranda, vad gör du så där när du inte vinner liksom?
4: Blir lite arg kanske.
3: Vad gör du med ilskan då? Alltså, hur försöker du hantera den?
4: Jag försöker tänka att det ska bli bra sen och att det löser sig, att jag...
3: Ja, men det är väl jätteklokt ju. Att liksom lugna ner sig, det kommer bli bättre sen. Är det någon annan som har något bra trick sådär? Har du någon idé om liksom, vad gör du när det kokar över och man blir såhär, bollen går i stolpen eller liknande?
5: Jag försöker ta det lugnt och det. Sen andas jag lite. Och sen tänker jag att jag tar nya tag vid nästa tillfälle.
3: De pratar ju om så här, räkna till 10 och så. Har du provat det?
5: Nej.
3: Nej, men du verkar ju ha en bra idé om hur du hanterar detta ändå. Vad heter du förresten?
5: Maximilian.
3: Bra, Maximilian. Hörrni, stort tack. Ni ska ut och springa i skogen här. Stort lycka till, säger jag också. Och så riktar jag mikrofonen till er lärare, Martin Langer. Hej på dig.
6: Hej då.
3: Du, det här att lära ut en sån här sak som att hantera en förlust eller så. Vad gör du för att eleverna ska bli bättre på det?
6: Mm. Ja, men jag tycker de har svarat väldigt bra på det redan faktiskt. Det handlar ju mycket om att inte låta känslorna ta över, utan försöka se vad kan man göra i nästa situation så att det ska gå bättre. Och det har vi ju fortlöpande egentligen varje lektion. Vi utvärderar och funderar på hur har det gått, hur har spelet funkat. Ibland kommer vi fram till lösningar som att köra utan poäng. För någonstans finns ju stor motivation hos de här eleverna. Så om man kan motivera dem med att vad gör man för att bli så bra som möjligt, så brukar det gå ganska bra faktiskt.
3: Ja, för hur kan det se ut? Ni som har just en idrottsinriktning, ni kan jag tänka mig står inför det där ofta, oavsett om det är handboll, tennis, fotboll, att det är scener när elever inte är så nöjda med resultatet. Hur kan det vara liksom en vanlig dag?
6: Det kan vara mycket känslor, absolut. Sen gäller det att hitta lite en balans i det också, för att det finns något fint i att vilja prestera. Så den delen vill man ju såklart inte ta bort. Det är bara att kolla här hur de kör på idag liksom. Det är väldigt kul att se. Och även på idrottslektioner smittar av sig i skolarbetet och allting. Så någonstans gäller det att hitta en balans där, tycker jag.
3: Ja, för det är tydligt som du säger. Det är tävlingsinriktade ungdomar här som har gett sig av. Det är imponerande fart i benen när de drar iväg. Men just den där balansgången, du är inne på det, att det finns ju positiva saker. Med att man vill ju främja det där med att man kämpar och att man vill och så. Men finns det gränser, och i sådana fall, var går de? När bryter ni in? Liksom?
6: Det finns definitivt gränser, och spontant skulle jag säga att gränsen går ju där man börjar vara taskig mot andra personer eller folk i ens lag eller ett annat lag helt enkelt. Där går ju definitivt gränsen. Då får man ta berörd elev åt sidan och prata lite lugnt, och så brukar det ju lösa sig faktiskt. Ja.
3: Och det låter ju på eleverna som vi pratade med här att de har tagit till sig av detta. Det handlar om att helt enkelt stanna upp, tänka att det blir bättre sen. Stort tack Martin Langer, alltså från denna orienteringsdag här. Jönsbergska som arrangerar, och ha en trevlig helg.
6: Detsamma.
3: Så Oliver, så får vi fortsatt stå här och se någon springer iväg ut i skogarna.
0: Gud vad jag förstörde det där introt på Hans och Walters låt. Men nu ska ni få höra på P4 nästa stjärna finalisten.

Ja, du kan rösta på denna rockduo Hans och Walter, alltså som jag sa, i Space 1996, om du vill se dem vinna P4 nästa stjärna här i länet. 099-134-03 numret, eller så messar du till 72020, då är det 4 siffror, 3403 du använder.

0: Don't Start Now med Dua Lipa får vi lyssna till här i P4 Östergötland alltså. Tänk att vi ska ta och lyssna lite kort på vad som händer med ekonyheterna.
1: Det startades fler nya företag under förra kvartalet än under samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades. Det är en ökning med 9%, visar siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Det var Ekot på en minut.
0: Oliver Bäckman var det som bjöd på ungefär 25 sekunder ekonyheter där. En liten kämpig dag idag, lite trött faktiskt. Det är fredag. Vad ska man göra för att få igång energin? Ska man spela i landslaget så förstår jag att man har energi om man heter Ken Sema, för han var ju petad efter VM-mästerskapet men får nu en chans att komma in mitt i all sjukdomskaos som har varit med en massa nyckelspelare som försvunnit. Kanske får Sema spela redan ikväll när Sverige möter Bosnien.

0: Always on my mind med Pet Shop Boys nu när vi ska få nyheter i P4 Östergötland igen. Och Kristina Turesson, du ska handla om ledningsnäten i Linköping.
1: Ja, och de problem som uppstår vid skyfall.
0: Det kan vara rätt så rejält besvärligt för vissa alltså. Klockan den har blivit 9:30.
2: Kraftiga skyfall har blivit något av en svensk klassiker, speciellt i Linköping där hela bostadsområden haft vatten upp till knäna.
3: Det var ju min fru som var på väg ner och skulle slänga lite skräp och hon bara skriker rätt ut. Och sen var det ingen tvekan, vi bara kastade oss på det med handdukar och skrapor och allt vad det var för att funda vattnet.
2: Så sa Marcus Enoksson i Julsbro direkt efter att hans källare översvämmats 2025. När vi pratar med honom idag svarar han att det som hände har förändrat hur han ser på regnväder i Linköping.
4: Så fort det vankas regn så kollar man nederbördsprognosen på SMHI och ser hur många millimeter den här gången. Håller koll på radarn där. Kommer skuren över Linköping? Går den in över vårt kvarter? Så att det blir ju en inneboende stress också.
2: Branschorganisationen Svenskt Vatten konstaterade igår att Sverige behöver investera runt 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur de kommande 14 åren. Klimatet förändras och de kraftiga skyfallen blir vanligare.
5: Vi blir ju påverkade helt klart. Alltså mer regn och skyfall riskerar ju att vårt dagvattennät överbelastas. Och det kan ju leda till översvämningar.
2: Rasmus Santsyr är avdelningschef för vatten- och avloppsledningsnätet på Tekniska verken.
5: Vi möter de utmaningarna genom att investera mer i fördröjningsvolymer och i ökad kapacitet på dagvattennätet.
2: Idag investeras årligen 85 miljoner kronor i att förnya VA-nätet i Linköping. Rasmus Santsyr säger att det på sikt kommer öka till 100 miljoner per år.
5: Som de flesta städer så är det ju svårt i befintliga miljöer. Man byggde ett ledningsnät för väldigt länge sedan och klimatförändringarna har ju kommit ganska mycket på sista åren då. Vi har en utmaning där att anpassa Linköpings framförallt innerstad som man kanske säger då, där det är som svårast att dimensionera uppledningarna.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Risken för hjärtinfarkt kan i framtiden kanske upptäckas långt innan en person blir sjuk. Det visar forskning av ST-läkaren Filip Hamareus vid Linköpings universitetssjukhus. Genom ett enkelt blodprov så kan man i form av högre nivåer av ett visst protein möjligen hitta tecken som visar vilka personer som har högre risk att drabbas. Forskningen visar också att vissa ämnen i blodet kan hänga samman med hur snabbt problem i blodkärlen utvecklas. Mer om det här är P4 efter 10:30. Och den kommande ändringen i skollagen som ska ge lärarna mer planeringstid kan innebära att Norrköpings kommun kan behöva anställa 50 nya lärare. Det rapporterar Norrköpings tidningar. Socialdemokraten Maria Seiler-Bennam som är ordförande i utbildningsnämnden säger till tidningen att när man tar bort personal som undervisar för att de ska få mer tid till att planera, ja då måste det kompenseras med att anställa fler lärare. Lagändringen den träder i kraft den 1 juli nästa år. Och tanken är att lärare och förskollärare ska få mer tid att planera och följa upp sin undervisning, något som ska leda till bättre arbetsförhållanden och mindre stress.
0: Oliver Bäckman är med här i P4 och Filip Sundén också. Känns det som 2 oktober eller 31 augusti?
6: Ja, det är frågan det när man tittar till vädret och inte minst när man stannar och tänker på temperaturen ju. För det är ju som så att den är ju het. Och jag menar, igår så pratade vi om den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Och även idag så kommer vi att få temperaturer som inte riktigt når upp till 20, men alltså strax där under 15 till 19 grader då, trots att det är oktober månad. Det är anmärkningsvärt, sa Emma Herrenstam på SMHI till oss tidigare idag.
0: Det sa hon.
6: I övrigt då? Jo, dagen startar med lite sol. Sen så blir det lite moln. Och så tätnar de också under eftermiddagen. Men som sagt, 15 till 19 grader, vinden omkring syd.
0: Nu kommer det musik som är det svenska musikundret. Det är ett uttryck du gillar, eller hur?
6: Ja, svenskarna som förstörde bandet Maroon 5.

0: Ja, det är slut nu, Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera. Hur ser det ut på vägarna just i detta nu då, Torbjörn?
1: Ja, men det är fortfarande problem på E22an. Vi har pratat om den lastbilen på Söderleden strax innan Djura i Norrköping. Den står i riktning mot Djura alltså. Den tar upp en del av höger körfält. Så ta det försiktigt förbi där. På det stora hela så är det ganska lugnt liksom i tågtrafiken. Det är väl lastbilen där som sticker ut just nu då. Tips nummer 020, 999 444.
0: Sporten, Mats Fagerström som berättar om något medaljutskick här.
2: Sporten börjar med ett tråkigt friidrottsbesked.
3: Mondo Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 och den svenska stavhoppsstjärnan missar därmed EM i Spanien i vår. Duplantis som noterat 7 av sina 15 världsrekord just inomhus. Han skriver i ett pressmeddelande att han fattar det här beslutet för att ge sin kropp den återhämtning och förberedelse den behöver. Duplantis som haft problem med skador under 2026. Han avbröt Diamond League-tävlingen i London med ett bandage runt sitt lår och i Bryssel lite senare drog han sig ur efter uppvärmningen på grund av en känning i låret. En bakgrund till beslutet att inte tävla någonting under den kommande inomhussäsongen. Det här innebär också att stavhoppsgalan Mondo Classic i Uppsala inte blir av i vår.
2: Reporter Martin Hedberg på det basket.
4: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
5: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
4: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
5: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut det gör det. Sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång när förhoppningsvis vid jul när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet.
2: Reporter är Susanna Andrén. Kvällens Sportextra bjuder på Sverige mot Bosnien-Herzegovina i Nations Leagues gruppspel i Sarajevo. Där det är verkligen spännande att se vilken startelva Graham Potter ställer på benen med tanke på alla skavanker och förkylningssymptom som härjar i laget. Matchstart om ganska exakt 11 timmar.

0: Magnus Uggla med Kung för en dag. Och det har hittats någonting i Haga i Norrköping. Kristina, vad säger polisen?
1: Polisen har skrivit på sin sajt här nu att de är på plats där. Och det är alltså stadsdelen Haga i Norrköping där man har upptäckt ett... ett märkligt föremål, så beskriver de det, utomhus. Och i samband med att polisen har anlänt till platsen så har de också tagit kontakt med nationella bombskyddet för att kunna göra en bedömning av det här föremålet. Man vill alltså försöka utesluta då att det rör sig om något farligt. Polisen skriver också att allmänheten har fått hålla sig på behörigt avstånd i samband med det här arbetet, men bedömningen som står efter rådfrågning hos expert är att föremålet är ofarligt. Men det kan ju vara ett skäl till att man ser att det är väldigt mycket poliser på plats i Haga.
0: Tänker att vi här i P4 under förmiddagen kommer få höra mer om hur det är vid platsen. Och
1: vad det kommer vi absolut få göra.
0: Vad de som finns där har att säga om det också.

0: All Night Long, Lionel Richie, nu i P4 Östergötland alltså. Det har hittats ett föremål i Haga som polisen undersöker, men det är inte helt klart än om det är farligt. Däremot så är det ju förmodligen obehagligt om man finns där i området eller i Norrköping med omnejd just nu, Filip.
1: Ja, det är det ju förstås. Sådana här händelser gör ju verkligen att man reagerar och tänker vad är det som har hänt just nu. Och det vet ju inte vi än så länge mer än att polisen ju meddelar att i nuläget inte har behövt upprättats några större avspärrningar. Men som du säger, Oliver, det är något typ av misstänkt farligt föremål som man har hittat uppe i det området som heter Haga i Norrköping, alltså norra delarna av Norrköping. Vi har reporter på väg dit. Jonathan mötte jag precis här som styr upp mot Haga för att ge en uppdatering kring läget, och vi kommer ju förstås även under förmiddagsprogrammet och i våra nyhetssändningar att uppdatera er med det senaste som händer då uppe i Haga, där man alltså har hittat ett misstänkt föremål.
0: Måste ändå säga också att det är en upptrappning av nyhetshändelser i alla fall som leder till reaktioner av att det är obehagligt ute. Förra fredagen var det ju också farliga föremål som konsulterades eller som tittades på, och sen dessutom så hände det ju senare i Mirum Galleria en skjutning. Vi jämför inte situationerna på något sätt, däremot så kan vi slå fast att det är ett läge just nu där polisen säger till alla som finns där i Haga just nu då att man får hålla sig på behörigt avstånd och att man lyssnar på de som finns där i området alltså.
2: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
3: Vem är du som ligger här bredvid mig i natt? Vad heter du, vad bor du, vad jobbar du som?
2: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going

0: Last Friday Night med Katy Perry. Det är en banger från förr det. Och den här veckan har vi sett rubrikerna lösa av varandra med kändisar och andra som har helt enkelt fått topplocket att gå. De har blivit riktigt förbannade, tappat det helt enkelt. Hur man hanterar detta, det diskuterar vi i våra sociala medier idag. Och det har även Filip gått och resonerat med östgötar kring.
1: Ja, jag har sprungit på en östgöte som står och väntar på sin spårvagn. Då vet ni vilken stad jag befinner mig i, Norrköping. Och vad heter du? God morgon.
2: Oskar heter jag. God morgon.
1: Hej Oskar. Du vet den där känslan när man bara känner att det kokar över. Man kan inte dölja sin ilska. Vad gör du i sådana lägen?
2: Alltså, för mig i alla fall så brukar jag spela tv-spel rätt så mycket. Det är en rätt så bra knep för mig i alla fall att kunna lugna ner mig.
1: Det blir som en distraktion.
2: Ja, liksom. Precis. Försvinner i en annan värld, lite sånt.
1: Hur är det liksom när... För då kan jag tänka mig att det har något hänt under dagen och sen så liksom går det bara... jag måste ventilera här framför tv-spelet, eller?
2: Ja, typ så.
1: Men om du är i en situation då det... Ja, men, vad vet jag, en vän eller något säger någonting som gör att det kokar lite här och nu. Vad gör du då? Liksom?
2: Ta ett steg tillbaka. Djupa andetag. Kolla... Varför borde jag bli så här arg? Borde jag verkligen bli det? Har jag en bra anledning för det? Jag måste ta den. Men...
1: Ja, absolut. Men du, trevligt att prata med dig. Ha en fin dag. Ja, men där har vi ett tips då. Just det där. Och Oskar är ju inne på det där att ta ett steg tillbaks liksom, och tänka efter lite. Och jag har också hört om det där. Att man ska på något sätt bara räkna till 10 och allt vad det är. Ett exempel på hur man alltså kan hantera sin ilska.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon. Nu är klockan 10. Här kommer Ekonyheterna i P4.
1: Här är Ekot. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var med i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Anhöriga är underrättade. Ökad arbetslöshet bland tjänstemän kopplas till utvecklingen av ChatGPT enligt en ny LO-rapport. Spelutvecklaren Hugo Borg blev av med jobbet och ersattes av AI.
2: Förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde. Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev.
3: LO har i en ny rapport analyserat hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan ChatGPT lanserades 2022. Och LOs chefsekonom Torbjörn Holle noterar en ny trend.
4: De yrkesgrupper som drabbats hårdast är de som är mest AI-exponerade. Ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. De senaste liksom kriserna, då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom.
3: Han pratar om en överakademisering av arbetsmarknaden och menar att vi behöver ställa om till mer praktiska yrkesutbildningar, till exempel inom vård och äldreomsorg, eller hantverkaryrken som till exempel elektriker.
4: Det har varit ett misstag. Man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
1: Reporter Annie Säv. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har nu stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snön vid bergets basläger, fortfarande i sina tält. Ytterligare en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde inför höstsäsongens utländska gäster. Dåligt väder komplicerar sökinsatsen efter katastrofen, som beskrivs som en av de värsta i Nepals bergsbestigningshistoria. Det startades fler nya företag under förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Nästan 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har närmare 50 000 företag startats, vilket är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade. Och det får avsluta Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
5: Och i en annan studio finns jag, Stefan Lindeberg, Rebecka Sele också. Det brukar ju vara vi som hörs här på förmiddagarna. Du är som vanligt ute och ser du solen?
6: Ja, nu den täcks lite av tunna slymål.
5: Men molnen ska tätna västerifrån sen under eftermiddagen. Men den här lite somriga värmen, den fortsätter va?
6: Ja, vi får ju upp till 19 grader idag. Mellan 15 och 19 kommer det vara. Men ja, väldigt behagligt här ute i Norrköping där jag befinner mig just nu.
5: Så börjar förmiddagen denna fredag.

0: Så slutar den Animal med populära gruppen Cat's Eye, ligger på många spellistor just nu. Vi ska till trafiken, Torbjörn.
1: Ja, det handlar om Mälartåget från Sala mot Norrköping som skulle varit inne nu 10:15, kommer in 10:45 istället, en försening i tågtrafiken där. Men Östgötapendeln ser bra ut. Vi ser till läget på vägarna, ser lugnt ut. Blodbussen finns på plats i Mantorp idag, står där fram till 12:00 vid vårdcentralen. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn Nilsson. Information om läget på järnväg och väg. Läget i en av Norrköpings stadsdelar just nu. Det är lite pådrag där, Kristina.
2: Mm. Sen någon timme tillbaka kanske, eller knappt en timme, så har det varit lite pådrag efter att man hittat det som polisen har beskrivit då som ett märkligt föremål utomhus. Polisen tog kontakt med nationella bombskyddet för att kunna göra en bedömning av det här föremålet då, och utesluta att det rör sig om något farligt. Och sen skriver polisen här nu att bedömningen då som står efter rådfrågning hos experter är att det här föremålet är ofarligt.
0: Okay.
2: Vi ska såklart försöka få fram lite mer information om just det här.

0: Just Like Fire, så heter den, med Pink. 11 minuter över 10 klockan, det är den 2 oktober och det må vara sommarvärme där ute, men det är ju också så här om hösten när möss och råttor får för sig att flytta in i våra hus, lägenheter, förråd, kanske också garage. Inte alltid den där välkomna gästen, så att man försöker ju stoppa dem där, men det gör man, Rebecka.
1: Ja, det är ju en fråga som vi många undrar över. Tur då att jag har stött på en expert här, Fredrik Nilsson, skadedjursexpert på Anticimex. Vi står ju här i centrala Norrköping. Jag ser ingen råtta eller mus just nu i alla fall. Men hur ser säsongen ut? Är det mycket små djur runt omkring oss just nu?
2: Ja, men mössen har ju inte börjat dyka in riktigt än. De kommer väl med köldknäppen här sen. Råttorna däremot har vi väl i hela Sverige, lite både här och var just nu liksom. Så de jobbar vi väldigt hårt med.
1: Mössen och råttorna, vad är det för miljö de trivs att vara i?
2: Råttor trivs där de kan ha tillgång till föda som vi människor slänger ut överallt till dem. De behöver vatten och gömställen. Mössen egentligen, när de kommer in i våra hem på hösten här och vintern, då vill de i stort sett bara ha värme liksom och skydd. Och sen springer de ut på våren igen.
1: Och om man inte vill ha då varken möss eller råttor hemma, vad gör man då? Är det bara att ska man dra ner termostaten inne, eller hur ska man göra egentligen?
2: Men det var en bra idé ju. Mössen är ju, vi jobbar ju väldigt mycket med att täta och säkra så gott det går. Och där vet jag att det är ett litet så här frågetecken. Jo, går det att säkra ut möss liksom? Det går ju försvårare för dem i alla fall. Sen så är det ju så här, ta bort fallfrukt i trädgården. Man behöver inte ha höga buskage kanske. Försvåra. Och sen råttorna behöver ju som sagt mat, vatten och gömställe. Så där det är till exempel otäta miljöhus och sådana delar där de har enkel tillgång till mat, då finns de nästan där. I 9 fall av 10 liksom.
1: Hur mycket skiljer sig mössen och råttorna åt? Kan man göra en åtgärd för att förebygga mot båda, eller krävs det helt andra saker?
2: Ja, men mössen är, om man säger hur lätta de är att jobba med, så mössen i stort sett äter allting, vilket innebär att de är mycket lättare att fånga upp. Råttorna är jättesmarta. De äter där de känner sig trygga med. Vilket gör att tar man inte bort det som de har ätit under en längre period, då är det jättesvårt att få dem i fällor och det här då. Däremot mössen är som sagt väldigt lätta att få in i fällen och allting, så där skiljer de sig nog mest åt, att råttorna är mycket smartare än vad mössen är.
1: Många kanske känner en rädsla för att både möss och råttor ska flytta in hem till sig. Men alltså, hur farligt är det egentligen? Vad är det värsta som kan hända? Gör det någonting om det springer lite möss i väggen till exempel?
2: Ja, men mössen är ju inte lika illa som råttorna kanske, men de kan ju fortfarande ha behovet att gnaga på kablar och allting. Så i värsta fall så skulle det ju kunna orsaka bränder liksom. Nu är det ju väldigt sällan det inträffar, men det skulle ju kunna hända helt enkelt. Råttorna är ju mer att de kan ju bita sönder badrum och de sprider smitter, och där måste man ju liksom slå på stora trumman direkt.
1: Om man då vill förebygga detta, finns det någonting man absolut inte ska göra?
2: Som du inte ska göra för att... Alltså du vill ha problemet om man säger, eller något.
1: Man vill inte ha problemet. Vad ska man inte göra då?
2: Du ska liksom ta bort allt som de kan äta och gömma sig. Det är det viktiga att se efter, och det gäller både råttor och möss liksom. Och sen så ska du försöka täta din fastighet så gott det går. Små hålor... otätheter, allting. Det finns jättebra nät att köpa liksom, som är finmaskiga, som gör att man försvårar för dem helt enkelt.
1: Ta bort gömställena och maten, kan man sammanfatta det så?
2: Jättebra sammanfattat.
1: Stort tack till dig, Fredrik Nilsson, skadedjursexpert på Anticimex.
0: Rebecka Seler där ute. Och du, Rebecka, det kanske finns ännu fler tips bland våra östgötska lyssnare.
1: Ja, då får man ju gärna gå in och skriva i vår tråd som vi har ute på våra sociala medier. Mm. Är du en sån som älskar råttorna eller ja, är du inte ett fan? Det vill vi veta.
0: Mm, och älskar, då tänker vi, det finns ju de som har tamråttor som husdjur. Det kanske inte är de som då det pratas om här när man ska förebygga i sina hus, de här som tar sig in. Men kanske lite tips också på hur håller man möss och råttor borta. Det finns en bild där också på en som fångats på ett annorlunda sätt.

0: man får väl kalla det en riktig klassiker nästan idag. Låten har ju spelats in av många efter Boy Meets Girl gjorde den Waiting for a Star to Fall, och framförallt sådana dansversioner som kommit på senare år. Men då när det begav sig, jag kollade lite listestatistik här, 1989, så 88-89, det var faktiskt aldrig någon singelhit i Sverige. Jag var inne någon ynka vecka på trackslistan bara. I USA och Storbritannien däremot, där nådde den topp 10, denna 80-talshit.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Men så kan det ju vara. En låt kan ju kanske inte vara så här jättepoppis när den kommer, men så blir den poppis i lång tid framöver. På tal om populär musik, man brukar ju säga det att när det är stora kanske idrottsevenemang och melodifestivaler och annat, så genererar det ofta ganska mycket för stan som arrangerar. Det har kommit lite färska siffror från Stockholm här nu och sommarens stora konserter där. Det handlar om Bad Bunny och The Weeknd. Och Upplevelseinstitutet, ett analysföretag, har räknat på vad det här genererade stan då, alltså Stockholm. Håll i nu, 1,2 miljarder kronor nästan gav det som klirr i kassan. Och hur har man räknat då? Man räknar ungefär 195 000 personer och medföljande kom i samband med de här konserterna. Allra flest då till Bad Bunny. 135 olika länder var besökarna ifrån, framförallt Spanien, och de sov i snitt 3,6 dygn. På The Weeknd så var det lite kortare. Då åkte man hem kanske lite fortare, 2,9 dagar bara. Spenderade ungefär 2000 kronor dagligen alla som besökte. Och 1,2 miljarder alltså, två konserter, men det gav klirr i kassan även för stan, alltså Stockholm.

the ceiling. Så heter den Break Through the Ceiling. Ta sig igenom taket kan man översätta med det. Liamos låt här i P4 Östergötland. Ja, vi pratade ju om möss och råttor innan här. Fick lite tips på hur man skulle undvika att få in dem i sitt hem. Om det inte då handlar om så här tamråttor som man har som husdjur. Det finns ju det också. Men alla de här där ute som springer in kanske äter på maten i skafferiet. Frågar er som lyssnar, du som har erfarenhet av det här. Hur gör man för att stoppa dem? Fick... Ja, ett tips här från Thomas. Lås dörren. Ja, jag vet inte om det är enda vägen in eller inte, Thomas, men kanske funkar i viss mån. Ni får gärna fortsätta fylla på vår tråd. Det kan ju vara fler som drar nytta om du har något bra knep där. Om du tycker att de där ska inte in hos mig i alla fall just nu.

0: så heter den Hang With Me med Robin. Och vill ni hänga med oss i radion nästa torsdag, då kan du vara med och påverka hur det låter.
1: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
2: Vem är du som ligger här bredvid mig i natt? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som?
1: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going to outer space to save the human race, deciding the fate of the kind. In 1996, looking for politics, I'm leaving the earth.
0: Sista lite trallvänlig power metal som de själva kallar det. Tre låtar, du kan vara med och påverka vem som ska vinna. Alla nummer, låtar och liknande hittar du ju på vår sajt eller appen Sveriges Radio. P4 nästa stjärna, alltså mindre än en vecka kvar till Östgötafinalen. Nu blir det nyheter, Kristina. Då börjar vi i Norrköping.
3: Ja, och en polisinsats där för någon timme sen.
0: Jag ska få det senaste kring det nu när klockan slår 10:30.
3: Ja, polisen i Norrköping fick rycka ut tidigare under förmiddagen till stadsdelen Haga efter larm om att ett märkligt föremål upptäckts. Polisen tog kontakt med det nationella bombskyddet för att få hjälp med en bedömning av föremålet. Men rätt så snabbt så kom ett lugnande besked. Det berättar Olle Elverot som är presstalesperson hos polisen.
4: Vi kunde ganska snart döma av det som ett helt ofarligt föremål. Det var någon form av batteri eller batterier som hade hittats där. Men allmänheten tyckte väl det såg lite lustigt ut. Så då hörde man av sig till oss föredömligt gjort så.
5: Det finns ingen anledning till att vara orolig?
4: Absolut inte. Det är helt avdömt som ett ofarligt föremål och vi är färdiga på platsen sedan en stund tillbaka.
3: Intervjuade gjorde Anna Lindqvist. Risken för hjärtinfarkt kan i framtiden kanske upptäckas långt innan en person blir sjuk. Det visar forskning av ST-läkaren Filip Hamarius vid Universitetssjukhuset i Linköping. Genom ett enkelt blodprov så kan man i form av högre nivåer av ett visst protein möjligen hitta tecken som visar vilka personer som har högre risk att drabbas. Forskningen visar också att vissa ämnen i blodet kan hänga samman med hur snabbt problem i blodkärlen utvecklas. Och hör mer om det här i P4 om bara en liten stund. Den kommande ändringen i skollagen som ska ge lärarna mer planeringstid kan innebära att Norrköpings kommun kan behöva anställa 50 nya lärare. Det rapporterar Norrköpings tidningar. Socialdemokraten Maria Seiler-Bennam, som är ordförande i utbildningsnämnden, säger till tidningen att när man tar bort personal som undervisar för att de ska få mer tid att planera, ja, då måste det kompenseras med att anställa fler lärare. Den här lagändringen träder i kraft den 1 juli nästa år och tanken är att lärare och förskollärare ska få mer tid till att planera och följa upp sin undervisning, något som ska leda till bättre arbetsförhållanden och mindre stress.
0: Från lärare till något helt annat, fredagsvädret, Rebecka.
6: Ja, det är riktigt härligt idag faktiskt. Det är sol som delvis skyms genom höga, tunna slöjmoln. Och ja, temperaturen är riktigt härlig, 15-19 grader.
0: Så den här somriga känslan håller i sig ett tag till?
6: Ja, precis. Molnen tätnar lite under eftermiddagen, men ja, är det varmt så är det varmt.
0: Får se hur det ser ut på våra vägar då. Där har väl ändå sommartrafiken försvunnit, eller?
7: Jag blåste över skulle jag säga, för nu har vi kommit in i oktober. Väldigt lugnt är det på vägarna i området just nu. Blodbussen finns ju på plats vid vårdcentralen i Mantorp. Står där fram till klockan 12 idag. Stopp på Södra stambanan precis nu också i Kronobergs län mellan Alvesta och Diö. Det är på grund av ett stillastående tåg påverkar då tågtrafiken Stockholm-Malmö. Risk för förseningar. Tips nummer 020 999 444.

0: Så heter den I Want It That Way med Backstreet Boys. Hjärt- och kärlsjukdomar är ju tyvärr inte så ovanligt bland oss. Men tänk om man kunde se risker för att drabbas tidigare genom ett enkelt blodprov. Ja, nu öppnas nya möjligheter till det efter en ny avhandling vid Linköpings universitet. Om man med en mening kort skulle förklara vad ni gjort, vad handlar det om?
1: Ja, vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt-kärlsjukdom.
0: Välkommen till P4 Östergötland.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är Filip Hammarius, ST-läkare på kardiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping, som tittat på nivåer av just bindvävsproteiner i blodet. För mängden av de här, de spelar in vid till exempel kranskärlssjukdomar. Hur då?
1: Ja, men precis. Jo, men jag har nyss försvarat min avhandling som tittar på just de här bitarna. Och vi har då mätt proteiner som motsvarar bindvävsomsättningen i kroppen och hur de egentligen kan förutse risken då att insjukna i till exempel hjärtinfarkt då.
0: Och den här studien, hur har man gjort? Hur har det gått till?
1: Ja, det är ju flera studier som vi genomfört, men just de som tittar på det här specifika bindvävsproteinet, då har vi tittat både en studie på i tvärsnitt så att säga på den vanliga befolkningen i Sverige, och där har vi då med hjälp av röntgen tittat på hur mycket åderförkalkning de här personerna har och även mätt i blod då det här bindvävsproteinet. Mm. Och det vi kunde se var att om man hade högre nivåer av bindvävsprotein, då hade man faktiskt en lägre sannolikhet att har just åderförkalkning i kranskärlen. Och det här byggde vi sedan vidare i en annan studie där vi tittar på framtida risk att insjukna i kranskärlssjukdom, det vill säga hjärtinfarkt. Och där kunde man se på samma sätt att högre nivåer av det här proteinet innebar en lägre risk för att insjukna helt enkelt.
0: Vet man varför det är så? Varför man har just mer av det här om risken är större?
1: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Det är än så länge lite för svårt att avgöra, för man har inte riktigt tittat på det här proteinet just i den här kontexten hjärt-kärlsjukdom. Men det som vår hypotes kring de här fynden är ändå att det kan motsvara lite hur mycket bindväv man har i åderförkalkningsplack i kranskärlen. Och där vet man sedan innan att ju mer bindväv man har, desto mer skyddande effekt har man i de här placken. Det vill säga de går inte sönder på samma sätt och ger en akut hjärtinfarkt. Mm.
0: Hur kommer det sig? Det är ingen som har gjort det här tidigare, vad jag förstått, på det här sättet. Hur kommer det sig att ni tog er an det här?
1: Jo, men precis. Det är ganska outforskat just inom hjärt-kärlsjukdom, det här proteinet. Man har tittat på det i andra sammanhang, till exempel cancer, metastasering och sådana saker. Vi fick egentligen upp ögonen för det här på basen av en tidigare studie där man gjorde en sån här stor biomarkörspanel. Det vill säga man mätte flera hundra proteiner och tittar på vilka som förutser risken för hjärtsjukdom. Och i den studien hittade man just det här proteinet, att det var oberoende associerat till utfallet. Och därför vill vi undersöka det ytterligare lite mer specifikt.
0: Och den här nya kunskapen då från Linköpings universitet och från dig, Filip Hammarius, vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
1: Det är såklart att den här forskningen är i ganska tidigt stadie, så än så länge har vi mest kunnat påvisa associationer. Men vårt hopp är såklart att vi kanske har hittat en ytterligare mekanism hur patienter drabbas av kranskärlssjukdom. Det vill säga vi har väldigt bra koll på blodfetter, högt blodtryck och sådana saker som vi kan behandla väldigt bra. Men ibland ser vi patienter som trots att man har optimerat de här faktorerna ändå insjuknar. Mm. Så förhoppningsvis skulle man kunna använda en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken. Och det är klart att på väldigt lång sikt hade det varit intressant att se om man kan rikta något läkemedel mot den här processen också. Mm,
0: där är vi kanske inte riktigt än, men jag vet du jobbar ju själv på UBS. Precis. Finns det tankar på att testa där i skarpt läge, alltså på patienter där?
1: Det är en bra fråga. Vi håller på med flera nya studier nu på det här proteinet, så det ska vi titta på i studiesammanhang. Men däremot så måste man ha lite mer på fötterna innan man skulle använda det här i klinisk praxis, skulle jag säga. Så det är fortfarande en del studier kvar som måste göras innan man kan testa det skarpt, helt enkelt.
0: Vi får fortsätta följa och kanske höra av oss till dig igen framöver. Filip Hammarius, ST-läkare på kardiologiska kliniken på US i Linköping, också då med den här doktorsavhandlingen som presenterades alldeles nyligen, ett bindvävsprotein alltså som man kan se och då kanske se risker med hjärt- och kärlsjukdomar och kanske förebygga på sikt. Får säga stort tack för att du var med och berätta lite mer om det här.
1: Absolut, stort tack. Ha det fint.
0: Lycka till framåt.
1: Tack så mycket.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: Vem är du som ligger bredvid mig när? Vad heter du? Var bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baren. Det var en för två. Min

0: helvete imorgon.
1: De heter ju Nisse och Popfolket, och vi hörde också Pontiac där som featuring artist. Minns du vad jag heter? En av låtarna som tävlar i den östgötska finalen av P4 Nästa Stjärna, vår stora musiktävling. Det är 19:e året nu, det är 3 finalister. Nästa torsdag så är det final. Och fram tills dess kan du ju rösta på den låt du tycker bör vinna. Var det just den här så finns telefonnummer 099 134 01 eller sms-nummer 72020. Då måste du också skriva 3401 i ämnesraden så att man vet att det var den låten du röstade på. Det finns ju 2 andra låtar också. Hur de låter och deras nummer, det hittar du om du söker P4 Nästa Stjärna Östergötland eller går in på vår sajt.
2: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
3: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Denna app där du också kan lyssna på direktsänd radio, och jag nämnde ju P4 Nästa Stjärna innan. Där hittar du också i appen låtar och röstningsnummer du kan kika in. Nu ska vi lyssna till Niklas Strömstedt. Det här är Om.

0: Niklas Strömstedt med om i P4 Östergötland, där vi ska till Kulturnytt nu, och Jens Möller om en röst som har tystnat för gott.
1: Vissångaren Bengt Sänd är död, rapporterar Aftonbladet.
2: Nu i den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
1: Vals om sommaren blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd blev 88 år.
2: Nu i den förbannade sommaren slut.
1: Inom svensk litteratur talas nu om en novellboom. En av flera omtalade debutanter är Soraya Bey med novellsamlingen Ymnighetshornet.
3: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
4: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
5: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
4: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
5: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig, och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller.
4: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellboomen på 1990-talet. Även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
5: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
4: Och uppluckrad verklighet, där hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
3: Det finns noveller som du kan läsa medan du pendlar, vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
1: Reporter Mina Benajsa.
0: Det var Kulturnytt med Jens Möller här i P4 Östergötland. Kulturnyheter hörde ju igen strax före klockan 3 i eftermiddag som alltid. Novellboom alltså, jag kom på mig själv här att brukar inte läsa så mycket noveller, men just nu så gör jag faktiskt det. Så kanske att man, utan att man visste det, hakat på den där trenden.

Musik från Frida Amundsen, låten heter Closer här i P4 Östergötland. Ni som just fått på radion, vi hörde ju Kulturnytt innan som berättade att vissångaren Bengt Sänd är död, 88 år gammal. Många som minns och minns framförallt de här lite humoristiska låtarna. Vals om sommaren spelades där, han fick också Fred Åkerström-stipendiet faktiskt 2011. Och jag såg att redan finns det någon slags minnesida på sociala medier där folk skriver om det de minns av just Bengt Sänd. Kom på att vi spelade faktiskt ett litet kort klipp där han sjöng Helan går här så sent som i onsdags var det väl, när vi pratade om olika högtider här i radion om morgonen. Något annat det pratas väldigt mycket om, och speciellt kanske nu när klockan närmar sig 11, det är ju vad kommer talman Andreas Norlén att säga när han håller presskonferens? Är det någon som får nytt sonderingsuppdrag efter att Magdalena Andersson tackat för sig? Ja, vad händer egentligen efter de här samtalen med olika partier? Nu redan så finns det uppgifter från Dagens Nyheter, källor till dem som säger att Socialdemokraternas partiledare just Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering. Det här är alltså ännu inte bekräftat av talmannen. Han ska pressträffa om några minuter, men enligt källor till DN, alltså, hon gav ju upp det här i måndags efter att Vänsterpartiet bestämt sig för rösta på just Andreas Norlén som talman. Men vi får se vad som sägs och vad som händer. Vi har ju ekonyheter också om några minuter innan dess. Annars så lovar jag att hålla er uppdaterade så fort vi vet mer.

0: gäller att hålla tunga rätt i munnen. Man ska sjunga refrängen här. I just wanna be her so bad. It hurts so bad. It hurts so I just wanna be her. Så går den ungefär. Ella Langlis senaste som ju heter just Be Her. På tal om senaste, ska se om vi kan få senaste nytt gällande eventuella sonderingsuppdrag. Det är dags för Ekonyheter nu. Klockan är 11.
1: Här är Ekot. Just nu håller talmannen en pressträff i riksdagen om nästa steg i processen kring regeringsbildningen. Beskedet följer de samtal med partiledarna som hölls i onsdags efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnat tillbaka sitt sonderingsuppdrag. Talmannens pressträff sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Flera finska riksdagsledamöter har utsatt för mystiska intrång i sina hem under ett knappt års tid. Enligt Finlands statsminister är det möjligt att främmande makt ligger bakom. Och det här är en tydlig upptrappning enligt forskaren i underrättelseanalys vid Lunds universitet, Johan Mats.
2: Jag känner inte till något liknande fall där det finns skäl då att tro att en främmande makt har gått in eller gjort den här typen av operationer mot enskilda ledamöter i ett parlament.
3: Det handlar om ett betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier som drabbats under ett knappt års tid. Men det finns inga tydliga tecken på att någon brutit sig in i hemmen. Det är inget som har stulits eller förstörts, utan det handlar om mer subtila spår som visar att man varit i hemmet, som tända lampor och öppna dörrar, enligt uppgifter till finska Yle. Det här är en operation som kräver skicklighet och kompetens som man bara hittar hos underrättelsetjänster, säger Johan Mats.
2: Och jag tror att syftet behöver inte vara svårare än så att aktören i fråga vill visa att man finns, att man är närvarande, att man är kapabel till den här typen av operationer och att man också är beredd att göra det, för man går ju över flera gränser här klart.
1: Reporter Victoria Scott. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Både den döde och den gripne är hemmahörande i Norge enligt polisen. Anhöriga är underrättade. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid där de protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Och alldeles nyss började en debatt i parlamentet där man ska rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. Ukraina utsattes under natten återigen för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Där uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund.
0: Och jag heter Stefan Lindeberg och i väntan på besked från talmannen kan vi ju ge dig en väderprognos. Solen skyms lite av tunna slöjmoln idag. Molnen tätnar också västerifrån i eftermiddag, men vi får 15-19 grader och en vind omkring syd. Hur blir då kvällen om du tänkte i att vara ute eller grilla eller något? Ja, det är mycket moln, men under natten så blir det tillfälligt i alla fall klart väder.

0: Linnea Henriksson, låten heter Lyckligare nu, och precis nu så kom det uppgifter här att Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering. Det här meddelade talman Andreas Norlén alldeles nyss. Han inledde en pressträff här vid 11, och beskedet alltså att Magdalena Andersson, som ju då gav upp det där i veckan, hon får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering. Mer om detta lär vi höra senare under dagen. Men nu ska det handla om tåg.
1: För andra av SJ:s snabbtåg 529 från Stockholm mot Malmö, som skulle varit in i Norrköping strax efter 11:30, kommer in närmare klockan 12 där. Det är på grund av att det var stopp i tågtrafiken mellan Alvesta och Diö. Det var ju ett stillastående tåg där i Kronobergs län som gjorde att tågtrafiken ett tag stod helt still. Men den är igång igen, men det är fortfarande lite förseningar för till exempel då SJ:s snabbtåg. Så kolla din avgång lite extra. På vägarna är det väldigt lugnt i området, men i en dryg timma till så finns ju blodbussen på plats i Mantorp för vårdcentralen. Tips nummer 020 999 444.
0: Det är Torbjörn Nilsson som har koll på detta åt oss. Emmy Heiskanen, du har koll på regionens pengar.
2: Ja.
0: Eller pengar regionen ska få.
2: Ja, exakt. Ja. Gud vad kul.
0: Nej, du sitter, du ska säga, bara förtydliga, du sitter inte och förvaltar någon regionbudget här. Men det har kommit ett tillskott till Region Östergötland.
2: Ja, exakt. Men nu är det klart att Region Östergötland får drygt 30 miljoner kronor för de två första månaderna med sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken. Och det är Naturvårdsverket som har fattat beslut om det tillfälliga statsbidrag som ska kompensera för halverade priser på månadskort. Totalt får landets 21 regioner dela på en dryg miljard, och nästa ansökningsperiod är i november.
0: Vi ska också upprepa nyheten som jag nämnde för bara någon minut sedan här, men kan vi komma ett nytillkomna lyssnare, att Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering. Andreas Norlén, talmannen, håller i pressträff i detta nu. Hello.

0: American Pie med Madonna, Don McLeans gamla hit. I helgen, hörni, då är det dags för fågelräkning och allmänheten kan faktiskt hjälpa till. Den här gången handlar det inte om några vinterfåglar in på knuten, där är vi inte än, utan det är flyttfåglarnas tid. Gunnar Ölvingsson, vice ordförande i fågelföreningen BirdLife Östergötland. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ska det här gå till?
1: Ja, det här är ett stort arrangemang kan man säga, eller evenemang runt om hela Europa och massa olika länder i det som heter BirdLife International och så vidare. Och bland annat i Sverige och även här i Östergötland. Och det här är ett stort årligt evenemang som syftar på just det där att uppmärksamma fågelflyttning och även de viktiga rast- och övervintringsplatserna för flyttfåglarna då, som ju ofta är lite hotade av jakt eller klimatförändringar och utdikning och sånt där. Så det är ett sätt. Man ville lyfta det här så att säga och gjorde för många år sedan. Och fågelflyttning är ju så fascinerande dessutom, så det kan ju locka vem som helst.
0: Mm. När jag tänker så här, fågelflyttning, då tänker jag någon fall V-formad gäss som flyger långt upp i skyn där, man hör dem i bakgrunden.
1: Ja.
0: Men att då liksom räkna, de rör sig samtidigt, det kan vara jättemånga.
1: Ja, verkligen. Jo, men det är ju en träningssak kan man säga, om man ska räkna sådana där stora mängder som kommer. Då, liksom, då får man hitta sin egen teknik, och ofta liksom räknar man kanske 10 eller 100 stycken och sen räknar man liksom 10-tal, 100-tal. Så det tränar man upp och då kan man räkna 10 000 flockar också.
0: Mm. Jag vet. Ni är ju experter på det här. Jag vet, vi pratar ibland med fågelsjön Tåken där, och det är 18 000, och då har man liksom haft olika sektioner och så där, delat upp det. Men nu ska ju allmänheten vara med, om man aldrig räknat flyttfåglar förut, vad gör man?
1: Ja, alltså lite handlar det om, just för att vem som helst ska kunna vara med, att man ska rapportera alla sina fynd oavsett liksom vad det är för fåglar, för det är inte så lätt att veta, är den här fågeln på flyttning eller inte? Det är inte bara stora flockar som far förbi, utan går man ut en morgon nu så kan man höra och studsa massa bofinkar i buskarna, eller det sprätter iväg en massa koltrastar och andra trastar iväg, och man ser kanske små flockar och duvor och sånt där och rovfåglar i luften. Alla de där är ju på flyttning också.
0: Mm.
1: Så man kan säga att det är öppet för vem som helst att vara med, och då så noterar man liksom vad det är för fåglar man ser och helst hur många och sådär. Och sen ska man då rapportera sina fynd på den här artportalen. Och för att det ska komma med i det här Eurobirdwatch som sammanställs för hela Europa då, via Slovakien som organiserar det, så måste man lägga in de här fynden senast klockan 17 på söndag. Det är liksom det man ska komma ihåg för att... så att man kommer med.
0: Mm. Vilka, alltså, fåglar kan väl ändå, de kan väl flytta olika tider? Alltså, är det nu det flyttar mest, eller hur ser det ut?
1: Ja, det är en väldigt bra tid, och det brukar vara den här helgen i hela Europa, och då är det väl lite olika. I södra Europa har ju flyttningen kommit lite längre, så det är, men här i Sverige så är just i början på oktober en väldigt bra tid, för det kan fortfarande vara kvar en del av de här tidiga flyttarna och de här lite senare flyttarna som drar iväg lite senare, som inte är lika känsliga, kanske inte insektsätare utan ett eller annat. Och de börjar komma i stora mängder nu, och det är de som är talare.
0: Så det ni ser mycket av här i Östgöta skärgården, det kanske man ser mindre av nere i Tyskland, kanske inte kommit dit?
1: Nej, så kan det vara. En del i alla fall av det vi har nu, de här sena, de har inte kommit så långt ner än då. Men har de, en del fåglar, de har lite olika bråttom, de här som har riktigt bråttom och som har bra fart under vingarna, de kommer ju många, många mil på en dag, så de flyttar ju typ härifrån ner till Tyskland på en dag, eller en halvdag till och med.
0: Jag har ju biologen i mig som säger att fåglar är fascinerande, man kan stå och titta på dem hur mycket som helst, men här får man ju jättemycket data också, så jag måste fråga, vad ska allt det här användas till?
1: Ja, alltså huvudsyftet ska man säga är just att uppmärksamma det här med att få många engagerade och tycka att det är spännande och roligt här med fåglar, och har man lyckats med det så finns det också ett engagemang för när det kommer upp frågor som handlar om fågelskydd och så. Då har man liksom en känsla för fåglar. Mm. Men det sammanställs för hela Europa då. Och om man tar det här att det har hållit på sedan 1993, så har man registrerat över 100 miljoner fåglar i det här arrangemanget varje år då. Och det har varit mer än 1 miljon rapportörer under årens lopp. Så det är ju fascinerande.
0: Imponerande.
1: Och jag tittade lite grann på sammanställningen för förra året. Och då var de tre absolut vanligaste fåglarna, om man ser till hela Europa då, det var vitkindad gås som ju flyttar i stora mängder just nu här också genom Östersjön och så. Och det var vanlig stare och bofink.
0: Mm. Vi får väl se vad som noteras den här helgen då. Får väl återkomma med lite siffror kanske senare när de räknats samman. Gunnar Ölvingsson, vice ordförande Fågelföreningen BirdLife Sverige här i Östergötland. Du, för egen del då, var hamnar du i helgen?
1: Ja, nu på söndag kommer jag åka ut till ett sånt här arrangemang som vi håller på med varje år i BirdLife Östergötland. Vi har fågelstationsverksamhet kan man säga, med ringmärkning och sträckräkning ute på Häraskär i Gryts skärgård. Mm. Så från mitten på september till mitten på oktober är vi där. Ja. Så där är det full fart just nu och jag åker ut sista veckan, så jag åker ut på söndag med, ja, ett gäng.
0: Får se vad som dyker upp där. Jag vet, det var väl en videsparv, ja, där här om veckan som man inte sett på länge.
1: Så ja, att, det var det. Ja. Och just det här med fågelflyttning och så att det kan dyka upp ovanliga saker och sådär. Så en sån typisk, på senare år, östlig fågel som alltid dyker upp här på höstarna, ibland ganska stora antal, det är taigasångare som ser ut som en liten lövsångare nästan. Mm. Och det har man sett ett par stycken redan ute på Häraskär och på många andra ställen redan i Sverige.
0: Vi får se om det blir någon taigasångare eller något helt, ja, annat. Så får vi återrapportera här i radion. Får säga stort tack för att du var med här inför denna fågelhelg.
1: Ja, fint. Tack så då. Hej.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Du lyssnar på P4 Östergötland. Fåglar, flyttfåglar ska räknas i helgen alltså, det fick vi höra nyss här. Innan det så kom ju också nyheten från talman Andreas Norlén under hans pågående pressträff att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som ju i måndags gav upp sitt första försök att bilda ny regering, hon fått tillbaka uppdraget att just försöka bilda en regering, meddelade talmannen. Efter den andra talmansrunda med partiledarna i onsdags så vill han ha lite extra betänketid, Andreas Norlén Östgöten, men har nu landat i att alltså S-ledaren får ett nytt försök. Magdalena, ska jag säga, hon hävdar ju efter det här talmansvalet då, när Vänsterpartiet valde alltså Moderaternas talman framför Socialdemokraterna, att det hade kommit någon slags nytt samarbete här inom politiken. Men Ulf Kristersson från Moderaterna har ju då påpekat att S, MP, C och V, de har Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat och flest mandat i riksdagen. Så att ja, Andreas Norlén, han säger att den här turbulensen som uppstod kring valet av talman, den tänker jag vi får lägga bakom oss. Det som hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden, och nu fortsätter vi på det sättet som var tänkt redan från början alltså. Magdalena Andersson, hon får det här uppdraget formellt på måndag och ska återrapportera senast den 12 oktober.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Bo Kaspers orkester, låten heter ju Ett fullkomligt kaos, och det kanske det kan bli om det är många råttor eller möss som tar sig in så här års. Det är ju den tiden på året. Det finns ju också tama varianter man har som husdjur, men just de här vilda som kommer in i våra skafferier vill man ju gärna stoppa på något sätt. Hur går man till väga? Ja, Bertil skrev här för en liten stund sedan att med Ella i huset så är det inget bekymmer. Och så är det en bild på en liten katt här som ligger på, jag tror det är tangentbordet på en dator där det spelas patiens. Vi har ju också tips om katt från Mikael. Annette, hon stänger stugan för vintern och tar då med sig all mat till stan för att i alla fall minimera djuren kämpa för att överleva, så att döda dem är galet anser jag, men däremot ta med maten hem. Det är ett tips från Annette. Ni får gärna fortsätta fylla på vår tråd på sociala medier.

0: Ja, han är från Skottland och berättar någon gång hur man ska uttala efternamnet på rätt sätt. Jag tror att det är Ellie Goulding. Love Me Like You Do heter låten här i P4 Östergötland. Där vi får nyheter, Emmy Heiskanen. Vi ska börja i Norrköping.
1: Om en polisinsats som var nu under morgonen.
0: Vi får det senaste från den när klockan är 11:30.
1: Polisen i Norrköping fick rycka ut tidigare under förmiddagen till stadsdelen Haga efter larm om att ett märkligt föremål upptäckts. Polisen tog kontakt med det nationella bombskyddet för att få hjälp med en bedömning av föremålet. Men rätt så snabbt kom ett lugnande besked, berättar Olle Elveroth som är presstalesperson hos polisen.
2: Vi kunde ganska snart döma av det som ett helt ofarligt föremål. Det var någon form av batteri eller batterier som hade hittats där. Men allmänheten tyckte väl det såg lite lustigt ut. Så då hörde man av sig till oss. Föredömligt gjort så.
3: Det finns ingen anledning till att vara orolig?
2: Absolut inte. Det är helt avdömt som ett ofarligt föremål och vi är färdiga på platsen sedan en stund tillbaka.
1: Och reporter var Anna Lindqvist. Risken för hjärtinfarkt kan i framtiden kanske upptäckas långt innan en person blir sjuk. Det visar forskning av ST-läkaren Filip Hamareus vid Universitetssjukhuset i Linköping. Genom ett enkelt blodprov kan man i form av högre nivåer av ett visst protein möjligen hitta tecken som visar vilka personer som har högre risk att drabbas. Forskningen visar också att vissa ämnen i blodet kan hänga samman med hur snabbt problem i blodkärlen utvecklas. Och nu är det klart att Region Östergötland får drygt 30 miljoner kronor för de två första månaderna med sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken. Det är Naturvårdsverket som har fattat beslut om det tillfälliga statsbidrag som ska kompensera för halverade priser på månadskort. Totalt får landets 21 regioner dela på en dryg miljard. Och nästa ansökningsperiod gäller september och oktober och öppnar i november.
0: Lokala nyheter från P4 Östergötland med Heiskanen i studion där. Från riksplanet kom ju besked från Andreas Norlén, talmannen, att han ger Magdalena Andersson försöket på nytt att bilda regering och få tillbaka alltså sonderingsuppdraget som hon lämnade tidigare i veckan. Vi ska titta på vädret strax, men först ska vi ge ordet till Torbjörn Nilsson.
4: Det handlar om tågtrafiken. Det var ju tidigare stopp på Södra stambanan mellan Alvesta och Dio i Kronobergs län och det påverkar ju tågen Malmö-Stockholm med förseningar. Till exempel SJ snabbtåg 529 som skulle varit inne i Norrköping strax efter 11:30 kommer in närmare 12:30 där istället. Så håll lite extra koll på din avgång. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Annars en fredag med 15-19 grader, en sol som delvis kommer att skymmas, mer moln västerifrån i eftermiddag. I kväll mycket moln, men i natt tillfälligt klart.

0: Ja, den heter som de sjunger, Save My Love, Kygo Khalid och Griffin i P4 Östergötland. Hörrni, fredag idag, imorgon lördag, ja då är det premiär för en familjefilm från Finspång. Rebecka Seler, du har tagit dig till Kulturhuset i samma stad för att höra lite mer.
1: Ja, det har jag, och jag sitter inne i biografen där den här visningen kommer vara imorgon. Det är ganska tomt jämfört med hur det kommer vara då, men jag har två personer med mig. Jesper Karlsson, pedagogisk utvecklare. Du är spindeln i nätet för den här filmen, kan man säga. Hur känns det att det är premiär imorgon?
2: Så skönt. Det har jag längtat efter, att äntligen bli klar efter alla år.
1: Jag också med mig Enrique Piris Vanderli. Du är spelar en av huvudrollerna i den här filmen. Hur känns det för dig att få se dig själv här imorgon på visningen?
3: Ja, men jätteroligt. Det är jätteroligt att äntligen få se filmen.
1: Den här filmen har ju idén kom för ganska länge sedan. Jesper, vill du berätta?
2: Ja, vi började som ett projekt. Det var jag som är filmpedagog på Kulturskolan i Finspång tillsammans med teaterpedagogen och barn- och ungdomsbibliotekarierna i Finspång. Så vi fick ihop ett gäng ungdomar, eller barn och ungdomar, där vi satt på bibblan och spånade vad filmen skulle handla om. Satt med post-it-lappar och satt på vägg. Men sen kom covid och ställde till det. Vi fick inte träffas. Och till slut så tröttnade vi på att vänta. Så jag och teaterpedagogen skrev manus och i och med att pandemin så var det lättare att söka bidrag till olika projekt. Och ja, vi fick möjlighet att göra det storskaligt. Hyrde in filmbolag, lite duktiga skådisar och sådär. Och satsa ordentligt. Jag tänkte att, att ge chansen till barn att få medverka i en riktig filminspelning och göra det så professionellt vi bara kunde.
1: Vad är det här för film? Vad handlar den om?
3: Ja, men den handlar om en sägen om slottsfrun Aurora och om en gång och om en grupp barn som får reda på den historien och vill upptäcka mer om den.
1: Är det en läskig film?
3: Det skulle jag väl inte heller säga. Den är, men ganska neutral. Eller? Ja.
1: Bra, då kommer jag våga se den. Hur har arbetet gått med den här filmen? Den spelades in redan 2023.
2: Det stämmer. 2023, de tre, fyra sista veckorna på sommarlovet filmar vi. Och sen dess så har jag suttit och klippt filmen och trampat in varenda fotsteg eller annat som hörs. Och jobbat ärslet av mig med filmen.
1: För du har gjort nästan allting själv i den här slutproduktionen?
2: Inte riktigt allt. Nu senaste tiden så har jag haft möjlighet att leja bort lite av jobbet. Så, jag har haft en som har color gradat filmen, alltså färglagt filmen. Och sen har jag haft en ljuddesigner som har jobbat med allt ljud.
1: Alltså efter idén kom då alltså innan pandemin, 2023 spelades den in, den har premiär imorgon, året är 2026. Alltså hur har den här väntan varit för dig?
2: Det är inte premiär imorgon, det får vi inte säga. Det är en exklusiv förhandsvisning imorgon. Tanken är att jag kommer skicka filmen till Göteborgs filmfestival och då är ett krav att premiären blir på festivalen då. Så att nu är det en visning för slutna dörrar för vi som har jobbat med filmen då och barnens familjer också. Vad var frågan förresten?
1: En sluten visning är det alltså imorgon. Ja, det vi hänger kvar här i biografen i Finspång. Vi ska bara lyssna på lite musik först.
0: Det är så där tyst som det ska vara i en biograf innan filmen börjar, känner jag. Man stänger
1: hur,
0: av sina
1: ingen
0: telefoner och allt vad det är.
1: Verkligen, ingen som knaprar på popcorn här.
0: Nej, men du Rebecka, du får låta micken vara på här. Vi lyssnar på lite Miley Cyrus och sen hör vi mer om Aurora-mysteriet.

0: Miley Cyrus, eller som man heter på sina sociala medier numera, bara Miley. The End, nej, End of the World, musik i P4 Östergötland. Där vi varvar just musik med film och Aurora-mysteriet. Den har tagit sin tid, Rebecca, men nu är den klar. Finspångs film.
1: Ja, precis. Som vi, ja, Finspångsborna kan se en exklusiv visning av den här filmen imorgon. Och då är det väldigt exklusivt att jag sitter här intill en av huvudrollsinnehavarna, Enrique Piris Vanderly. Du, vad är det för karaktär du spelar i den här filmen?
2: Jag spelar en kille som heter Georgie. Han är ganska glad, positiv. Gillar att gå fram med saker, göra saker och är väldigt nyfiken. Så, ja.
1: Du har hållit på mycket med teater. Hur var det att spela och skådespela för en film? Är det någon skillnad där?
2: Ja, men det är en ganska stor skillnad. Det är inte lika mycket improvisation, men också, ja, men det är en stor skillnad. Men väldigt kul.
1: Vad var det svåraste med övergången?
2: Alltså, vet inte om att träna in saker, göra, men jag vet inte riktigt.
1: Nu, filmen spelades in 2023. Nu har det gått 3 år. Hur kommer det vara för dig att titta tillbaks på den här filmen? Vad har förändrats för dig personligen?
2: Ja, men ganska mycket. Alltså, ja, men det kommer vara väldigt kul att se mig själv för 3 år sedan. Då, så ja. Och träffa alla igen och allt så.
1: Ni är 6 ungdomar som spelar huvudrollerna i filmen. Hur nära kontakt har ni nu efter inspelningen när det gått några år?
2: Alltså, inte så mycket. Jag har inte hört så mycket av flera av dem på ett tag. Så jag vet inte riktigt. Men inte så mycket kontakt direkt.
1: Imorgon träffas ni igen då för att titta på filmen. Alltså, hur känns det att folk faktiskt ska få se det här?
2: Ja, men väldigt spännande. Jag hoppas att folk gillar det och ja, men en väldigt härlig upplevelse.
1: Jesper Karlsson, du är pedagogisk utvecklare här. Du hoppas på att skicka in den här filmen till Göteborgs filmfestival. Varför det?
3: Ja, men jag blev lovad av min chef att nu ska vi göra vårt allra bästa för att nå ut med den här filmen som vilken film som helst. Och det har jag lovat barnen. Så nu är det upp till mig att försöka hålla det jag har lovat. Men en av huvudsyftet med... Ja, men jag ville att vi skulle skapa ett slutresultat som alla kan vara nöjda med, som är så proffsigt som det bara går. Och då vill jag... ger en chans att det blir som vilken film som helst. Att det kan visas på bio och kanske kommer på streaming-sajter vartefter och så. Vi får se.
1: Hur skulle det kännas för dig, Enrique? Om det blir en riktig succéfilm. Filmstjärna nästa, hur skulle det vara för dig?
2: Ja, men jätteroligt, jättekul. Ja, jag hoppas på att filmen går vidare och att det blir något roligt av det.
1: Vi får vänta och se helt enkelt. Lycka till nu med förhandsvisningen imorgon. Och tack så mycket för att jag fick prata med er, Jesper Karlsson och Enrique Piris Vanderly, som har varit involverade med att göra den här filmen.
3: Tack själv.
0: Rebecca Seeler, vi får väl se. Det kanske blir så här filmguidningar i Finspång framöver, vem vet. Vi ska tillbaka till musiken nu. Det är dags för Blondie och den här.

0: Blondie, The Tide is High, musik här från 1980. Då var jag själv bara något ynka år gammalt, men det var väl, vem var det? Torbjörn Fälldin tror jag som var statsminister då.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vem som blir det framåt, ja, det återstår att se, men vi har ju fått veta här i senaste timmen från talman Andreas Norlén att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, hon får tillbaka sonderingsuppdraget för att försöka bilda en ny regering, och hon välkomnar det här beskedet på sociala medier. Jag välkomnar talmannens besked och kommer under helgen begrunda hur jag kan ta processen framåt, skriver hon. Jag hoppas att även andra partier funderar igenom sina ställningstaganden. Hon skriver också att de kommer fortsätta föra samtal brett med de andra partierna för att hitta vägar framåt. Och vår senaste statsminister Ulf Kristersson, moderatledaren, han säger också att det är naturligt att S-ledaren får fortsätta försöka bilda regering så länge 176 riksdagsmandat önskar att Magdalena Andersson bildar nästa regering. Är det naturligt att riksdagen får pröva hennes förmåga att samla en majoritet bakom en sån regering? En första kommentar alltså från moderatledaren Ulf Kristersson. Vad händer nu då? Hon får formellt det här uppdraget på måndag, har sen på sig till den 12 oktober och tidigast den 14 tror jag man kan rösta i kammaren, men det kan

0: Senaste med Alex Warren, Fever Dream heter låten som vi hör i radion en hel del just nu. Vi har ju också hört hans Ordinary förra året. Jag tror den spelades mer än mycket annat, toppade också världens listor. Vem är då denne man? Ja, han kommer från Kalifornien, USA, 26 år gammal, född alltså millennieåret 2000, heter ju Alexander hans fulla namn men kallar sig Alex, och började faktiskt karriären med en grupp på sociala medier fram till innan han slog igenom ordentligt då med sin Ordinary och nu Fever Dream. Vi ska från USA till Storbritannien blir det väl. Här är en annan stor hit, Lewis Capaldi och Someone You Loved.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: som heter den Someone You Loved, musik med Louis Capaldi. När klockan närmar sig 12, det är dags för Ekonyheter och det är mycket fokus på regeringsbildning.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att bilda regering. Och Volvo Cars allt mer pressat av sjunkande försäljningssiffror. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, talman Andreas Norlén ger åter Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering. Det beskedet gav han på en pressträff i riksdagen för en stund sedan.
2: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
3: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman. Mot bakgrund av detta och de samtal hon hade fört då gjorde att hon inte tyckte då att det fanns någon möjlighet för henne att bilda en regering. Sedan dess har talman Andreas Norlén under veckan haft nya samtal med alla partiledare och idag ger han beskedet att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till talmannen. Hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur det går för henne kommer därefter en statsministeromröstning att genomföras. Att det blir Magdalena Andersson och inte Ulf Kristersson som får uppdraget att sondera motiverar Andreas Norlén med att det är samma parlamentariska förutsättningar nu som tidigare.
2: Det vill säga det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
3: Andreas Norlén säger att Magdalena Andersson och han är överens om att hon får sonderingsuppdraget.
2: Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
1: Reporter Karin Runblom. Och med oss nu har vi vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Varför vill talmannen att Magdalena Andersson ska försöka bli statsminister?
4: Ja, som vi hörde så säger han att det är fortfarande så att det är hon som har en majoritet bakom sig. Märk väl att det också snart ska röstas om henne i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den långa regeringsbildningen 2018, den berömda med 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson sondera förutsättningarna att bli statsminister utan omröstningar. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna. Man kan bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval.
1: Hur väntat var att Magdalena Andersson skulle få tillbaka bollen så att säga?
4: Ja, det var inte självklart, för eftersom hon har haft uppdraget en gång så kunde det ses som att det var Kristerssons tur. Dessutom har den här processen komplicerats av att partierna har varit oeniga om vad nästa steg bör bli. Det har ju varit så att båda sidor har sagt att det är deras motståndare som borde få sondera eftersom personen sannolikt skulle misslyckats. Så det här har gjort Nordens uppdrag svårare. Men han har valt att se det som att Magdalena Andersson inte får ett nytt uppdrag utan hon återupptar ett hon redan har fått. Och eftersom hon har accepterat det så går det att göra så.
1: 134 dagar sa du att det tog 2018. Kommer det gå fortare den här gången?
4: Ja, men det finns väl förutsättningar för det att gå fortare eftersom talmannen har lärt sig sin läxa vad som hände då. Men ytterst hänger ju det här på partierna och de har inte lyssnat på de råd som de fick av forskare då efter den långa regeringsbildningen. Det vill säga de fick råden dra inte så mycket röda linjer, förbered er, minska misstron er emellan. Det kan man ju absolut inte säga att de gjort. Misstron kunde ju nästan inte vara större mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet än vad den är.
1: Sa vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Det är fortfarande en rad obesvarade frågor kring motivet bakom försöket att kapa ett flygplan mellan Dubai och Tel Aviv i onsdags. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att piloten som gick till attack genomgått en islamistisk radikal indoktrinering.
5: He underwent Islamist radical indoctrination.
6: Benjamin Netanyahu beskriver det här som ett försök till en självmordsattack. Han säger att den ena piloten och passagerarna lyckades avvärja det han beskriver som en 11 september-lik attack.
5: That prevented another 9/11.
6: Samtidigt så är han tydlig med att detaljerna runt motivet är okända och säger att nu pågår en efterforskning både i Israel och i Förenade Arabemiraten. Så här lät det inne i Fly Dubai-planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv efter att reservpiloter lyckades nödlanda i Saudiarabien. En av piloterna attackerade den andra inne i cockpiten och trots att han fått svåra stickskador så ska den ena piloten ha lyckats öppna dörren till cockpiten så att passagerarna kunde ta sig in och övermanna gärningsmannen. Piloten som attackerades kommer från Indien. Kapten Smit Machar säger idag i en tv-sänd telefonintervju med premiärminister Narendra Modi att han förstod att alla de över 170 passagerarna skulle dö om han inte lyckades öppna cockpitdörren. Misstänkta gärningsmannen uppges vara från Oman och vårdas nu på sjukhus. Planet ska ha störtdykt över 4000 meter på ungefär en halv minut innan man fick kontroll över planet.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Hovrätten sänker straffet för den 16-årige pojke som sköt ihjäl en man efter fredagsbönen vid moské i Örebro förra året. Straffet sänks från 9 år och 10 månaders fängelse till 7 år och 10 månader. Hovrätten friar också en tidigare livstidsdom mot en man som tidigare troddes vara inblandad i mordet. För en tredje person som pekade ut mordoffret fastställer hovrätten tingsrättens livstidsdom. Volvo Cars pressas hårt av sjunkande försäljning i Kina och en svagare USA-marknad. Nu slopar bolaget sin prognos för året, vilket kan slå mot underleverantörer och personal. Det säger Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG.
7: Alltså när man sänker volymen så pass som man verkar ha gjort här så påverkar det självklart även leverantörsindustrin och ger en del varsel.
8: Det är framförallt Kina som tynger Volvo Cars just nu. Ja, det var beskedet från bolaget i ett pressmeddelande idag inför kommande kvartalsrapport. Under tredje kvartalet föll försäljningen där med över 40% jämfört med samma period i fjol. Samtidigt som återhämtningen i USA inte tagit fart som bolaget hoppats. Europa går bättre och elbilsförsäljningen ökar. Men det räcker inte. Peter Bryntesson är vd på FKG, branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Och han säger att volymminskningen syns snabbt.
7: Ja, men det märks ganska direkt. Det är ju just-in-time-leveranser på det mesta, så det märks omgående, ska man säga.
8: Volvo Cars avböjer intervjuer idag, men på en strategidag i Stockholm i mitten på september sa bolagets globala försäljningschef Erik Severinsson till Ekot att läget redan då var pressat.
9: Nej, man ska inte sticka under stol med att det är väldigt tuffa tider. Det är tuffa tider för industrin, det är tuffa tider för oss också. Vi är ju inte där vi skulle vilja vara på lönsamhet och även på försäljning.
1: Reporter John Pira. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det här säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna har registrerats av FNs mission i Haiti under perioden 1 januari till 11 september. Volker Türk betonar att de verkliga siffrorna sannolikt är betydligt högre. Det här rapporterar AFP. Den svenska programmeraren Ola Bini har gripits och deporterats från Ecuador. Det skriver han på plattformen X. Han ska ha gripits av migrationspoliser i Ecuador efter att landet återkallat hans visum. Bini greps i Ecuador 2019 och anklagades först för att vara en spion som försökt destabilisera landet på uppdrag av Wikileaks-grundaren Julian Assange. Ola Bini dömdes 2024 för försök till dataintrång av en domstol i Ecuador. Och vi kan upprepa att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén på en pressträff tidigare idag. Producent för sändningen var Louise Steinberger. Jag heter Leif Näslund.
0: Och från Leif till Stefan och Rebecka en timme till här. Vädermässigt så är det ju fortsatt somrigt.
10: Ja, och det fortsätter även i helgen. Det blir lite molnigt på morgonen, men sen kommer solen. Temperaturen hänger kvar på 15-19 grader.
0: Jag hörde från ungarna hemma att man kunde se lite olika rymdfenomen här under natten. Då behöver man ju klart väder. Blir det det i natt, eller?
10: Ja, nej, men det blir det. Det är ju lite molnigt just nu, men under natten så klarnar det upp.
0: Mm. Bra, då kanske man kan ta fram sin kikare. Om inte annat så kan man ju titta på fåglar. Det har vi pratat om under förmiddagen också. Flyttfåglar, ja, ska räknas, det är inte det lättaste.
10: Ja, eller leta efter möss och råttor som vi också har pratat om. Det kanske man inte vill se.
0: Eller så tar man en bulle.

Kylie Minogue med Better the Devil You Know. Det där är ju från tidigt i karriären, får man väl säga, på 80-talet. Hon har ju skapat hits både på 90, 00, 10 och även nu på 20-talet. Inte många artister som hängt med så där länge, men Kylie, hon har det. Du som lyssnar, du kanske inte hängt med ända sedan 10-tiden här, men vi har ju under förmiddagen idag bland annat konstaterat att ja, men så här års så flyttar möss och råttor in i våra hus. Kanske att det redan bor någon där, det finns ju tamråttor också, ska vi inte glömma. Men de här som man inte vill ha in i matfråd och liknande, hur stoppar man dem egentligen? Ja, det är många som tipsat om katt här på våra sociala medier. Eller ta med maten hem från stugan för minimera risken, skrev Annette bland annat. Finns lite tips. Lås dörren var det någon som skrev. Jag vet inte om det hjälper alla gånger. Men ni får gärna fortsätta fylla på denna tråd. Vi har ju också varit i Finspång och hört om filmen som började spelas in med ungdomar därifrån redan 2023. Nu är det egentligen dags att visa den för ett slutet sällskap och sen förhoppningen kanske att få premiär någon gång senare framöver. Vi får väl se. Dessutom ska det räknas flyttfåglar i helgen. Det är ute i skärgården bland annat. Man gör det här i hela Europa. Spännande att se vad som dyker upp. Alltid någon liten oväntad art som kommer med på de där räkningarna, och allmänhetens hjälp efterlyses ju. Frågan är bara hur man ska hålla koll på alla gäster. Jag pratade med Gunnar Ölvingsson från BirdLife, fågelföreningen i Östergötland tidigare, och han skulle ut och räkna i skärgården. Den stora nyheten annars under förmiddagen, det har ju varit att talman Andreas Norlén gett Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tillbaka, får man väl säga, sonderingsuppdraget, alltså försöket att bilda en regering. Hon får till den 12 oktober på sig, men kan begära förlängning. Är hon klar då, ja, då kan det bli omröstning tidigast den 14. Så mycket att följa. Något annat som händer i helgen, ja, nu bara rabblar jag saker här, men det är ju kanelbullens dag. Hur ska detta firas och hur laddas det för det? Vi får väl se om en liten stund.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Musik denna fredag här i P4 Östergötland. På söndag däremot kanske man får dra på den här.
1: Klappat hakten alla vagar van. Bullfest, bullfest hela
0: dagen. En dag som jag vet många längtar efter att fira. Det är ju Rebecka Kanelbullens dag på en söndag.
2: Ja, det är det. Jag befinner mig på ett bageri i Finspång. Såg precis en man komma och hämta ett lass med bullar, får man säga. Och det är svårt att inte bli bullsugen om man står här och tittar ut på godsakerna i monter som jag har framför mig. Men jag har också en person framför mig, Nelly Lind, som jobbar på bageriet här. På söndag är det dags för kanelbullens dag. Hur mycket är att förbereda inför det?
3: Alltså det är ganska mycket. Det är vika kartonger, lägga fram alla beställningar, skriva upp vad som ska vart och ja.
2: Mycket att göra helt enkelt.
3: Jättemycket.
2: Hur blir det då på söndag? Är ni extra många som jobbar här eller tar man det som en dag som alla andra?
3: Just på söndag har vi ju inte öppet. Men det är ju mycket idag och på måndag blir det ju mycket. Idag var det cirka mer än 200 bullar som skulle ut och det är desto mer på måndag.
2: För man tänker ju kanske att om kanelbullens dag infaller på en söndag att företagen inte går att handla till sin personal, men det gör de ändå.
3: Det gör de. Stora lass med kartonger med bullar. Det är alltså många företag som köper bullar.
2: Alltså hur liksom hinner man med? Du sa 200 bullar idag, eller hur många var det?
3: Vi hade en rektor kan man säga som beställde till alla förskolor i hela Finspång då. Och bara de förskolorna sammanlagt skulle ha 204 stycken. Så då fick vi ju sitta och packa i kartonger för alla skulle ju ha till olika avdelningar och olika förskolor.
2: Och hur är det då med liksom allergier och allt sånt? Är det mycket av det med?
3: Ja, alltså inte jättemycket skulle jag inte säga. Det är mer så här glutenfritt då. Några stycken hit och dit.
2: Vad är den största utmaningen med en högtidsdag, kanske man får kalla det för kanelbullens dag? Vad är utmaningen med den?
3: Ja, alltså det blir ju väldigt mycket här. Och vi är ju, just nu har vi varit 3 stycken. Så det blir ju att man blir stressad, springer in i varandra och råkar knuffa till varann och... Och så vet man inte riktigt vem som har gjort vad. Så man gör saker två saker samtidigt.
2: Lyckas man fortfarande komma överens med dem man jobbar med när det är så här stressigt?
3: Ja, men det skulle jag väl ändå säga att man gör. Man får ju dela upp det lite så här. Du gör det och du gör det. Och så löser man det.
2: Det är ju inte bara kanelbullens dag som firas. Det finns ju andra såna här dagar. Chokladbollens dag har jag sett. Och så semmeldagen såklart. Vilken är jobbigast?
3: Semmeldagen. Helt klart.
2: Varför då?
3: Då gör vi ju semlorna på plats. Både på morgonen och under dagen. Och, ja.
2: Då blir det mycket att göra.
3: Väldigt, väldigt mycket då.
2: Vad händer då på en sån här dag? Om man till exempel kanelbullens dag då, eller som idag eller på måndag då folk här i Finspång verkar fira. Vad händer om bullarna tar slut?
3: Då får vi helt enkelt höra av oss till bageriet i Linköping så får de komma ner hit med mer. Det finns inget annat att göra.
2: Vi får hoppas att det inte händer helt enkelt. Du, Nelly Lind, stort tack för att jag fick prata med dig. Du ska få jobba vidare här med bullarna bland annat.
3: Tack själv.
0: Kanelbullens dag på söndag alltså. Vet du vad, Rebecka, jag kanske inte ska säga det högt, men jag läste här att första söndagen i oktober är också gräddtårtans dag.
2: Oj, oj, oj, ja. Då blir det full rulle här, ja. Kanske
0: finns inte med. Det hörde ni inte. Nej.
2: Nej.
0: Vi lyssnar till Petra Marklund och Händerna mot himlen istället.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Petra som ju varvar sång på svenska och engelska, och det gör också
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Artisterna Albin Limelda och Arvid Nero vet jag. Här är de tillsammans i bandet The Magnolia. Låten heter Muscle In.

0: Masalinha, The Magnolia i P4 Östergötland. Vi ska vidare till lokala nyheter nu. Emmy Heiskanen, det handlar om en dom.
1: Ja, där två personer döms för grovt djurplågeri.
0: Vi har mer om det när klockan nu slår 12:30.
1: Redan utanför huset kände länsstyrelsens djurskyddshandläggare stank av avföring, och inomhus var det urin och avföring från djur överallt. Nu döms en man och en kvinna till 6 månaders fängelse för grovt djurplågeri vid Norrköpings tingsrätt. I huset fanns hundar, burfåglar och en stor mängd förvildade katter som var i mycket dåligt skick. 2 togs om hand, men 19 katter var tvungna att avlivas. Båda nekar till brott. Och nu till något som varit aktuellt under veckan.
2: Att hantera ilska, det är svårt, och när det väl har börjat bubbla i kroppen, ja, då är det oftast redan för sent.
3: Det är väldigt lätt idag att tänka att vi ska reglera känslor, att vi ska tänka rätt. Men är man så himla arg, då är det någon bredvid, så kan ju den liksom stötta upp och vara lugn. Men annars så skulle jag säga att det är bättre att ta kontroll över kroppen. Till exempel, vill du slå någon, stå bara still.
2: Säger Sara Edsman, som då är samtalsterapeut i Norrköping. Denna vecka då vi har haft 2 uppmärksammade situationer där personer tappat humöret och agerat impulsivt. Men hur kan jag föregå den här känslan då?
3: Men nummer 1 är att vi behöver känna våra känslor. Och speciellt för män så är det en kultur där män ska liksom bara bita ihop. Och till slut har det bitit ihop så mycket och då svämmar över. Så vi behöver liksom ha rutiner, nästan ritualer, för när jag tar kontakt med mina känslor. De behöver vi ha koll på och vi behöver prata om dem. Då funkar det bättre.
2: Kan alla lära sig att dämpa sin ilska?
3: Ilska också en bra kraft. Det handlar mer om att alla kan lära sig att reglera sin ilska. Det kan absolut alla lära sig och bli bättre på.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Ödeshög, Boxholm och Ydre är de kommuner i Östergötland där villapriserna ökat mest sett till länets medianinkomst sedan 2005. I Ydre har priset nästan fördubblats, det visar en undersökning av Landshypotek Bank. I Söderköping och Linköping är motsvarande ökning runt 35%, och allra minst förändring har skett i Valdemarsvik där ökningen är 16%.
0: Titta till temperaturerna, det är bara 15 grader ungefär, och man vill att det ska öka också då, Rebecka?
4: Ja, man kan få upp till 19 grader både idag och imorgon, men ja, jag tog precis på min jacka här, så vi får väl se.
0: Vi klev in här i studion vid 10-tiden, då stod det att det var sol men kunde täckas av moln. Nu har de faktiskt ändrat SMHI till molnigt väder, och det blir en del moln.
4: Ja, det blir det. Det är moln ovanför mig just nu. Men i natt, då klarnar det upp. Men det är tillfälligt, för att imorgon då är molnen tillbaka igen.
0: Men kanske lite mer sol framåt på dagen imorgon, och 15-19 grader likaså. Så sommarvärmen, den håller i sig.

0: Let You Cometh I, musik med The Ark här i P4 Östergötland, där vi ju under förmiddagen för ungefär en och en halv timme sedan inledde Andreas Norlén, talmannen, en pressträff och meddelade en stund senare att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering. Jag vet att Ekot sänt direkt, vi har rapporterat i grannkanalen P1 om detta, men vi ska också få en summering med hjälp av Ekots programledare Emil Rönnlund.
1: Ja, vi fick beskedet för en liten stund sedan från talman Andreas Norlén. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Hon ska, uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
1: Så sa alltså Andreas Norlén, riksdagens talman, för en liten stund sedan. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator för Ekot. Du lyssnade. Vad tänker du om beskedet vi fick från Andreas Norlén?
3: Ja, det var inte så oväntat egentligen, därför att Magdalena Andersson har ju själv konstaterat att det finns en rödgrön majoritet efter valet och att det är fyra partier på den sidan som alla då vill ha henne som statsminister. Och hon lämnade ju tillbaka uppdraget i måndags och motiverade det då med att Vänsterpartiet hade deklarerat att de tänkte rösta emot en socialdemokratisk talman. Och då menade hon att då fanns det en ny konstellation i riksdagen och då borde den prövas istället. Men det där har man lite grann backat ifrån, och talmannen sa uttryckligen här att han uppfattade det där som ett hack i kurvan. En fnurra på tråden, och nu var det läge att lägga turbulensen kring talmansvalet bakom sig, och Magdalena Andersson har då förklarat sig villig att ta på sig det här fortsatta uppdraget. Hon har också enligt talmannen accepterat att det kommer att bli en statsministeromröstning om henne då i kammaren när hon har avslutat det här uppdraget. Och det har hon ju fått tid på sig då fram till den 12 oktober till att börja med, men hon kan också begära förlängt.
1: Men just formatet då, alltså en vecka slutar med statsministeromröstning som det ser ut nu då. Varför landar han i det, tror du?
3: Ja, han sa ju här att 2018 var processen lite för långsam. Han sökte sig lite framåt i den ganska obekanta terrängen som rådde då. Och nu vill han ha en större framdrift, som det brukar kallas, en större effektivitet i den här processen. Det är naturligtvis också lite grann för att sätta press. Sen så var det ju intressant det här att det här sonderingsuppdraget som Andersson nu ska fortsätta med, att det inleds formellt på måndag, och det motiverade talmannen då med att han vill ge de inblandade partierna lite tid för eftertanke, så att de ska fundera över helgen på om det går att luckra upp de här låsningarna som vi pratade om tidigare, nämligen att Vänsterpartiet till varje pris vill ha ministerposter och att Centerpartiet till varje pris inte vill att Vänsterpartiet ska ha ministerposter. Det är ju den konflikten som ser så svårlöslig ut.
1: Säger Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator.
0: Emil Rönnlund med denna extra sändning från Ekot med anledning av talmannens besked att Magdalena Andersson alltså återfår sonderingsuppdraget. Fler kommentarer och nyheter kring det här och mycket annat hittar du ju i appen Sveriges Radio.

0: så heter den, Bad Habits med Ed Sheeran här i P4 Östergötland, som ju har koll på länet men också vad som händer utanför, och mycket fokus idag på men hur en regering kan komma att se ut i Sverige. Sonderingsuppdrag tillbaka till Socialdemokraternas Magdalena Andersson har vi fått veta under förmiddagen. Men det händer andra saker runt om i världen också. Det kom ju uppmaning från USA att EU-länderna skulle börja använda sina reserver när det gäller diesel och bränsle. Nu föreslår Frankrike att europeiska länder och medlemsländer i energiorganet IEA ska släppa 100 miljoner fat diesel och råolja ur beredskapslagren. De här förslaget har lagts fram på ett digitalt möte med andra EU-länder. 50 miljoner fat diesel, 50 miljoner fat råolja. Men franska regeringen, de har inte svarat på frågor än om uppgifterna. I Spanien där är det bostäder som är i fokus. Protester mot bostadskrisen som har eskalerat efter att en 87-årig pensionär vräktes nyligen i huvudstaden Madrid. Och det är nya åtgärder från regeringen för att lösa landets bostadskris. Två olika lagar, bland annat att stoppa vräkningar av utsatta personer och göra det svårare att spekulera i fastigheter och även försvåra korttidsuthyrningar ytterligare. Det är något som diskuteras och ska då röstas om i Spanien. Sen kan vi väl blicka ut mot, ska vi ta Sydkorea här? Ni kanske minns popgruppen BTS som ju tog en paus. De var så populära, men så sa de att nej, nu lägger vi ner ett litet tag här. De skulle göra militärtjänst, grabbarna. Det ska man göra innan man fyllt 28 år i 18-24 månader vanligtvis, sydkoreanska män. Men det finns undantag. Om man idrottar och vinner en OS-medalj eller tar guld i asiatiska spelen, ja då kan man slippa detta. Och nu är det golfstjärnan Tom Kim det handlar om. Han vann nyligen Scottish Open, leder just nu herrarnas tävling i asiatiska spelen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och om han vinner den där tävlingen, ja då får han inte bara en medalj, han kommer även slippa militärtjänsten hemma i Sydkorea.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

Nisse och popfolket Hans och Walter, men också Mila Pino här. Det är de tre finalisterna i den östgötska finalen av P4 Nästa stjärna. Ni vet, vår stora musiktävling som vi haft i 18 gånger tidigare liknande, men det är den 19 i år. Mila Pinos låt, den heter I'm Good. Tycker du att det är den som ska vinna finalen nästa torsdag? Ja, då har du telefonnummer 099 134 02 att anteckna, eller sms-nummer 720 20. Då ska du skriva 3402 eftersom det är startnummer 2 i ämnesraden. Mer om artisterna, låtarna, numren, det finns ju om du går in på vår sajt P4 Östergötland eller söker P4 Nästa stjärna. Jag kan berätta, där kan man läsa att Mila Pino är en riktig mångsysslare. Förutom artist är hon också läkare, och hon publicerar flitigt på sociala medier. Låtarna, som sagt, de hittar du där, och nästa torsdag 8 oktober på eftermiddagen, då ska vi se vem som går vinnande från Östergötland just i år.

0: Manic Monday. Är ju inte en måndag, är en fredag idag. Bangles.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Just fredag, lunchtimme. Jag började känna lite så här hunger och tänkte att det är väl tacos som vanligt. Men så såg jag att det faktiskt är tacodagen först på söndag, så att man får väl hålla sig lite. Får bli blodpudding idag eller något istället, tror jag. Söndag är också kanelbullens dag. Det har vi hört att det är bakas för fullt på många kaféer både före och efter, eftersom det infaller på en helg i år. Men det ska också räknas fåglar, flyttfåglar har vi pratat om under förmiddagen här i P4 Östergötland. Dessutom ny forskning från Linköpings universitet kan förebygga och hitta risker när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Mycket spännande under en och samma sändning.

0: Veronica Maggio sjunger om Uppsala i sin 17 år. Finländska riksdagsledamöter, ja, de har haft intrång, misstänkta sådana, i sina hem. Vem ligger bakom? Får se om vi får svar här i nyheterna från Sveriges Radio Finska.
1: Det är oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången i finska riksdagsledamöters hem och vad motivet är. Enligt public service-bolaget Yle handlade det om färre än 20 fall. Enligt Yles uppgifter har dörrar lämnats öppna och lampor lämnats tända hemma hos ledamöterna. Säkerhetspolitiska experten Henry Vanhanen säger bland annat att den ryska underrättelsetjänsten har jobbat på liknande sätt.
2: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
1: Och nu till någonting helt annat. Och nu har jag fått besök i studion av Janne Posti från Haparanda. Du är programledare för programmet Metal Perkele som har premiär 17 oktober här i Sveriges Radio Finska. Vad kan man höra i det här programmet?
3: Ja, man kan få höra hårdrock eller metal om man så vill. Man får höra bra låtar och jävligt bra låtar. Och sen kommer jag troligtvis att dra en dålig vits här och där mellan låtarna.
1: Metal Perkele heter programmet. Det finns någon slags finsk koppling då i alla fall.
3: Jajamän, de flesta låtarna som vi ska lyssna på är av finska band. Och vi kommer att kolla på lite finsk kultur och annat som är kopplat till Sverige, finnar som har hållit på med metal. Så absolut, Suomi Finland Perkele är en stor del av programmet.
1: 10 program blir det. Hur har det varit att välja låtarna till de här programmen?
3: Jävligt roligt måste jag säga. Det har varit många självklara val. Men också många nya bekantskaper. Och det är väldigt många band som är underground som aldrig riktigt har fått chansen att kanske höras i radio. Så att väldigt roligt att få sprida deras musik till folket.
1: Det sägs att Finland har flest hårdrocksband i världen per capita. Stämmer det?
3: Ja, det vet väl alla. Men av statistiken att döma, om man kollar på nätet, så är det väldigt tydligt att Finland är överlägsen etta med Sverige och Island, tror jag att det var, på pallplatser.
1: Vad tror du det beror på?
3: Ja, är det de långa, kalla, mörka vintrarna eller är det, jag vet inte, eller är det kanske sisoanda som gör att man, vi är inte upp. Det kan man ju säga bara om man kollar på historiken med världskrigen och sådär. Vi är inte upp, vi finnar.
1: Tack så mycket Janne Posti, programledare för det nya programmet Metal Perkele som har premiär här i Sveriges Radio Finska.
3: Tack.
1: Och mer hårdrock, men utan Perkele blir det redan imorgon. Då är det premiär för hårdrock i P4 där programledaren Björn Lindberg tittar närmare på genren från olika teman som frisyrerna, kläderna, de bästa sångarna eller kända bråk. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag fredag. Jag heter Nicky Bergman. Hur var vi kallar på?
0: Och jag heter Stefan Lindeberg, Rebecca Seler har varit med dig denna förmiddag också, där jag precis fått veta att Manchester City, fotbollsklubben som Premier League beslutat ska vara skyldiga till 114 regelbrott. Ja, de är oskyldiga, skriver de i ett uttalande, och kommer att överklaga denna dom. Mer om det kanske senare, annars i eftermiddag så ska vi höra mer om kanel, men också om potatis och så lite ny musik. Hur ska man få ihop allt detta i ett program? Det får vi fråga Emma Ödman efter klockan 3. Men innan det så väntar det här.
4: Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Vad talar för att hon ska lyckas nu då? Efter 3 år i USA så gav hon upp, men då började det på riktigt. Idag släpper Fanny Avon sitt debutalbum. Hon är gäst.

0: Brukar du provsmaka lösgodiset eller klämma på frukten? Då är du irriterande, tycker många. Vi ska prata vett och etikett i matbutiken. P4 Extra Fredag, direkt efter nyheterna och sporten.
1: Kooperativet Lantmännen gjorde en vinst på nästan 1,5 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det är det bästa resultatet hittills och en av förklaringarna är rekordskörden förra året enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
2: 2/3 av resultateffekten kommer i år, så vi har ju fått en väldigt bra effekt av att ha stora volymer med oss in i år då.
3: Lantmännen redovisade ett justerat rörelseresultat på 1,48 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det kan jämföras med 995 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Och utöver förra årets skörd förklaras siffrorna även av besparingarna på över 0,5 miljard kronor som gjordes under 2025.
2: Och det har ju spelat in i år naturligtvis när vi får full effekt av det.
3: Och vem kommer den här vinsten till del? Är det er eller era ägare, bönderna?
2: Nej, men vi delar ju ut en stor del av våran vinst, går tillbaks till våra ägare som är 17 000 svenska aktiva bönder då. Så att allt resultat som vi tjänar på våran lantbruksaffär, 100% av det rörelseresultatet går tillbaks till våra ägare.
1: Reporter Stina Ollila. Runt 400 gymnasieskolor i Frankrike har stängt idag efter våldsamma och omfattande protester där elever blockerat skolor och drabbats samman med polis. Eleverna protesterar mot bland annat lärarbrist och nedgångna skolbyggnader. 65 skolanställda har skadats och cirka 2000 personer har omhändertagits, varav de flesta är minderåriga, rapporterar AFP. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén idag. Magdalena Andersson skriver på sociala medier att hon välkomnar beskedet och under helgen ska fundera hur hon kan ta processen framåt. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska.
4: Radiosporten först med senaste nytt från England. Beskedet att storklubben Manchester City nu officiellt överklagar domen från Premier League att klubben är skyldig till 114 regelbrott. I ett uttalande på Manchester Citys sajt står det, citat, klubben är oskyldig. Vi lämnar fotbollen för friidrott. Det blir nämligen varken inne-EM eller Mondo Classics för stavhopparen Normand Duplantis i vinter. Beslutet att stå över inomhussäsongen hyllas nu av Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar.
5: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
6: Finns det en risk att Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo?
5: Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och, de vet att om han förbereder sig, vila upp sig nu ordentligt och sen så hinner han då grundträna. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj. Då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där.
4: Det säger Radiosportens expert Miro Salar om Duplantis besked. Reporter här var Selma Jennervall.
7: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
8: Passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor. Så tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska vilja helt gå över mot maraton.
7: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren.
4: Reporter Alexander Lundholm i studion, Susanna Andrén.
0: Nu drar vi igång P4 Extra Fredag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu får Magdalena Andersson en ny chans, sonderingsuppdrag igen, men vad talar för att hon ska lyckas den här gången då? Jag har gjort allt utom det jag vill, sa Fanny Avon när hon vann en Grammis i våras. Nu är hon aktuell med ny musik och gäst här hos oss. Och han saknade själv en plats när han gick högstadiet i Södertälje. Nu har 20-åriga Theodor startat en egen HBTQI-fritidsgård. Varmt välkommen till P4 Extra Fredag. Nu kör vi igång tycker jag.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Extra. Det är Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att bilda regering, och den här gången kan hon inte lämna tillbaka uppdraget utan måste prövas av riksdagen i en statsministeromröstning. Det här meddelade talmannen, moderaten Andreas Norlén, tidigare idag.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Hon ska, uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
0: Och med oss nu vår politikkommentator Helena Gissén. Vad säger du? Är Magdalena Andersson nöjd med att ha fått det här uppdraget, tror du?
2: Hon skriver i alla fall i sociala medier att hon välkomnar uppdraget. Sen vet vi egentligen ingenting om hur nöjd hon är med detta, och när talmannen fick frågor om det på presskonferensen, om han hade behövt övertala henne att återuppta sonderingarna, så svarade han inte riktigt på det. Men som sagt, alltså hon har ju accepterat detta, och Andreas Norlén säger även att de är överens om att sonderingsuppdraget ska avslutas med en skarp statsministeromröstning i kammaren då.
0: Mm. Och Ulf Kristersson då, alltså tror du han gnider sina händer av glädje för att han slapp bli först ut i en statsministeromröstning?
2: Ja, alltså jag tror kanske inte att känslolivet ser ut riktigt så kring det här, men alla fyra partier på högersidan, de sa ju i talmansrundan som var i onsdags att det är rimligt att den som har utropat sig till valvinnare, vilket ju Magdalena Andersson har gjort och har en majoritet bakom sig efter valet, också gör ett ordentligt försök att få till en regering, och att den personen också prövar skarpt i kammaren. Så att, och den synen delar ju nu då uppenbarligen både Andreas Norlén och Andersson själv, i alla fall har ju accepterat detta.
0: Mm. Det är ju en lite skarpare formulering från talmannen när han säger just det här att hon ska prövas också då av riksdagen. Varför gör han så?
2: Ja, det är för att skynda på den här processen lite och sätta press på de partier på den rödgröna sidan som har satt upp skarpa krav mot varandra, kan man säga, eller ja, delvis mot varandra, som är helt enkelt oförenliga då. Han betonade ett par gånger på den här presskonferensen idag att han är talman, han är inte trollkar, och att det faktiskt är nu partiernas ansvar då att se till att Sverige får en regering. Så det här med skarp statsministeromröstning, det är ett sätt att skynda på processen.
0: Mm. Och vad innebär det här då för processen för att faktiskt få till en regering?
2: Ja, det innebär att den nu kommer igång på allvar då, helt enkelt. Andreas Norlén betonade flera gånger att det tog för lång tid 2018. Han var ju talman då också. Och då tog det 134 dagar innan januariavtalet kunde tecknas då mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Och regering nummer två då, ledd av Stefan Löfven, kunde tillträda. Han vill inte ha en repris på den dragna regeringsbildningen, och det är därför han tar till det här med statsministeromröstningar, för att skynda på helt enkelt.
0: Mm. Men det var ju senast i måndag som Magdalena Andersson faktiskt gav upp sina försök att bilda en regering. Alltså, är det egentligen någonting som har förändrats i det rödgröna laget sen dess som talar för att det skulle gå bättre nu?
2: Alltså på så sätt att Socialdemokraterna har backat, kan man säga, från sin ståndpunkt i måndags då, att ingen regering kunde bildas av Magdalena Andersson på grund av att det hade uppstått en ny konstellation i riksdagen mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, som de sa då. De ansåg detta, eller Magdalena Andersson sa detta, för att Vänsterpartiet hade röstat, eller lämnat besked om att de tänkte rösta på Andreas Norlén då till talman. Han är ju moderat, istället för en socialdemokratisk talman, vilket Socialdemokraterna verkligen hade förväntat sig. Så att det blev ju en upprörd situation, och då sa Magdalena Andersson att hon hade inte förutsättningar att bilda regering på grund av detta då. Och den där turbulensen kring talmansvalet, det beskrev Norlén idag som ett hack i kurvan, en fnurra på tråden, och någonting som alla nu behövde lämna bakom sig. Och nu har ju då Andersson accepterat att fortsätta försöka med det här regeringspusslet, men låsningarna på hennes sida kvarstår ju, där Vänsterpartiet kräver ministerposter, men där Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering. Och sanningen är ju den att Centerpartiet vägrar också svara på om de ens erkänner Vänsterpartiet som en del av regeringsunderlaget. Så låst är det.
0: Mm. Det verkar ju som att det är lite känsligt just det här med att prövas i riksdagen. Varför är det det?
2: Nej, det är väl inte känsligt mer än att det är klart att den som blir prövad gärna vill veta att den blir framröstad då av riksdagen. Man får inte ha en majoritet emot sig, och det är klart att det inte är så roligt att gå och sätta sig i kammaren och bli nedröstad. Så att det är väl det som gör att de har så att säga skjutit ifrån sig det här att Magdalena Andersson ville att Ulf Kristersson skulle prövas, och Ulf Kristersson ville att Magdalena Andersson skulle prövas. Så det beror ju på att ingen av dem i nuläget känner sig säker på att de kan bilda regering.
0: Mm, men vad spelar det för roll vem som prövas först och vem som prövas sist?
2: Ja, det är ju att den som prövas sist, alltså då är det ju hot om extraval som det är ju så här att 4 misslyckade statsministeromröstningar leder automatiskt till extraval, och de flesta bedömare menar ju att det kanske är så låst i mellan partierna nu den här gången så att det verkligen krävs ett hot om extraval för att de här låsningarna ska luckras upp helt enkelt. Och är det klart att om man då är sist så ökar förutsättningen att pressen på dem som krånglar blir så stor att man då lyckas till slut.
0: Ja. För nu då så sa ju talmannen då att han ville att partierna skulle ägna sig åt eftertanke i helgen. Vem är det riktat mot, skulle du säga?
2: Ja, jag skulle säga att det framförallt är riktat mot Vänsterpartiet på grund av deras ultimativa krav på ministerposter. De säger nej till varje regering som de själva inte sitter i. Och också mot Centerpartiet på grund av deras ultimativa krav att Vänsterpartiet absolut inte ska få ministerposter. Sen har ju Centerpartiet också en annan röd linje, och den gäller ju höger ut då mot Sverigedemokraterna. Det har ju sagts från högersidan, Ulf Kristersson med flera, att egentligen så finns det ju en icke-socialistisk majoritet efter valet, och då räknar man ju in Centerpartiet i det. Men där finns ju då problemet att Centerpartiets rödaste linje av alla röda linjer är ju den som gäller Sverigedemokraterna. Så att jag antar att det är i första hand det mot Vänsterpartiet och Centerpartiet som han riktar den här propån om att det är läge nu att sätta sig ner och tänka efter ordentligt hur man ska gå tillväga här.
0: Mm. En hel del knutar som måste lösas. Helena Gissén, där inrikespolitisk kommentator. Vi kommer förstås fortsätta följa detta och fler nyheter också kring regeringsbildningen och allt som händer kring den får du förstås i vår app som heter Sveriges Radio.

Victor Leksell med Svag, du lyssnar på P4 Extra. En uppdatering kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Det finns inga tecken på att det skett något valfusk vid förtidsröstningen vid den utpekade vallokalen i Borlänge. Det uppger Borlänge kommun till P4 Dalarna. Vi har ju tidigare berättat om det här valfusket och det misstänkta valfusket med bland annat för i kryssade valsedlar som man ju misstänker har skett i kommunen. Och nu har P4 Dalarna tagit del av dagliga rapporter som röstmottagare i lokalen gjort, och där förekommer inga tecken på något fusk. Men det ska sägas att Riksenheten mot korruptionsutredning om misstänkt valfusk i Borlänge pågår fortfarande. Här är Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Ellis Baxter i P4 Extra. När Theodor Eneström gick i högstadiet som ung transperson så saknade han en mötesplats för hbtqi-personer. Men nu har han startat fritidsgården som han själv önskar att han hade kunnat hänga på när han var ung. Välkommen till P4 Extra, Theodor.
1: Tack så mycket.
0: Studio Triangeln, som den här fritidsgården heter i Södertälje, den öppnade för första gången igår. Kan du inte berätta, hur hade ni det?
1: Det var högt över förväntan. Det var otroligt roligt.
0: Vad gjorde ni för något?
1: Vi fikade, vi spelade brädspel och vi umgicks bara. Det var inte mer än så, men det var väldigt, väldigt kul.
0: Och vad var det som var högt över förväntan?
1: Det kom fler personer än jag trodde att det skulle göra. Det kom personer från långt från Södertälje. Och alla klickade. Det var en otroligt bra stämning i rummet, trots att ingen hade träffat förut.
0: För att jag tänkte att det kanske var folk du kände, men det var alltså människor som var okända för varandra.
1: Ja, alltså några hade jag ju bjudit in som jag har lite koll på, men det var också personer som inte kände varandra alls.
0: Mm. Vad sa de då som kom dit?
1: Jag frågade själv vad de tyckte, vad de hade förväntat sig, och det verkar som att alla egentligen tyckte att själva att det var över förväntan och att det var kul.
0: Mm. Ni riktar ju er till ungdomar då mellan 13 och 25 år, och Theo, du är själv 20 år. Berätta, vad ska det här vara för ett ställe liksom?
1: Det ska vara ett ställe där man kan komma och bara vara. Om man måste göra sin läxa kan man göra det, men om man vill spela eller om man vill pyssla eller liksom bygga en ny möbel, det kan egentligen vara vad man än känner att man vill göra ska man kunna göra. Och man ska också kunna få nya vänner och umgås med andra som man kan känna sig trygga med och känna att man kan vara sig själv helt enkelt.
0: Mm. Det här projektet görs genom kulturföreningen Queer Kraft. Alltså, hur kommer det sig att detta kändes så viktigt för dig att du faktiskt tog tag i det och genomförde det?
1: Jo, men det är precis som du sa, att jag själv är en hbtq-person. Jag är en transperson och jag har vuxit upp i Södertälje utan någonstans att känna mig trygg. Någonstans där jag kan vara mig själv eller träffa andra i min ålder som är liksinta, kan man säga. Så jag har känt en avsaknad av den här platsen under hela min uppväxt egentligen, eller under mina tonår åtminstone. Så snart som jag kan vill jag se till att det finns.
0: Mm. Och att det då inte fanns någon sån här plats för dig, alltså vad gjorde det? Hur blev högstadietiden för din del?
1: Alltså, jag lyckades ändå ta mig till Stockholm ibland. Och där finns det ju fler platser för unga hbtq-personer. Så när jag väl kom dit så betydde det väldigt, väldigt mycket. Det var där jag egentligen kunde faktiskt förstå vem jag var och träffa andra och känna mig trygg. Och hade jag inte tagit mig dit vet jag inte hur det hade sett ut. Men jag vet också att alla kan inte ta sig till Stockholm. Och jag råkar bo på en väldigt bra plats i Södertälje där det är lätt att ta sig dit. Men bor man bara utanför Södertälje, i någon av delkommunerna eller ännu längre ut på landet, då är det ju kört, då har man ingen chans alls. Så det är egentligen därför jag inte, alltså, jag vill inte bara ha mötet platsen för dem i Södertälje utan alla runt omkring.
0: Vilken skillnad tror du att det hade gjort för din del om det fanns en mötesplats som Studio Triangeln när du växte upp?
1: Jag tror att jag hade känt mig mer hemma i Södertälje. Jag tror att jag inte hade behövt söka mig till Stockholm som jag gjorde. Jag sökte mig inte bara till Stockholm för mötesplatser som denna, utan jag sökte mig även till Stockholm för gymnasium, och numera är det en väldigt stor del av mitt liv i Stockholm för att jag kände att jag behövde ta mig till en annan plats. Men om det här hade funnits i Södertälje, då hade jag kanske varit kvar.
0: Mm. Hur kommer det sig att du ändå sen nu har liksom åkt tillbaka till Södertälje och vill göra någonting där?
1: Ja, jag tror att det är för att jag har blivit äldre och jag har sett att det finns mycket i Södertälje. Det finns ett initiativ, det finns ungdomar, det finns kultur, allt det här finns. Och nu är jag själv inte längre i det här kritiska läget i de här tonåren då allting, det är väldigt mycket som står på spel och det är en väldigt känslig tid då man bara måste ha de bästa förutsättningarna för att ta sig vidare. Men nu när jag är äldre och jag mår bättre, då är lite utmaning precis vad jag vill ha.
0: Mm. Och den här fritidsgården som du alltså öppnade igår, den ska ha öppet sen varje måndag. Alltså vad ser du framför dig framöver?
1: Jag ser framför mig att vi kommer bli fler. Att vi kanske kommer få dela upp det i åldrarna lite, en yngre grupp och en äldre grupp. Och att alla som kommer ska få berätta precis vad de vill göra, och så ska vi göra det.
0: Det säger alltså Theodor Eneström som startat en egen fritidsgård för HBTQI-personer i Södertälje.

0: med Mystical Magical här i P4 Extra fredag. 13:30 visar klockan nu. Här är dina lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30 och det blir nyheter i P4 Östergötland. Polisen i Norrköping fick rycka ut tidigare under förmiddagen till stadsdelen Haga efter larm om att man upptäckt ett märkligt föremål. Polisen tog kontakt med det nationella bombskyddet för att få hjälp med en bedömning av föremålet. Men rätt så snabbt kom ett lugnande besked, det berättar Olle Elveroth som är presstalesperson hos polisen.
2: Vi kunde ganska snart döma av det som helt ofarligt. Det var någon form av batteri eller batterier som hade hittats där. Men allmänheten tyckte väl det såg lite lustigt ut. Så då hörde man av sig till oss föredömligt gjort så.
3: Det finns ingen anledning till att vara orolig?
2: Absolut inte. Det är helt avdömt som ett ofarligt föremål och vi är färdiga på platsen sedan en stund tillbaka.
1: Och reporter var Anna Lindqvist. Och nu ska vi vidare till bekämpning av skadedjur.
4: Nu är perioden när möss och råttor flyttar in i våra hus, lägenheter, förråd och garage här. Men frågan är hur man ska göra för att stoppa dem.
5: Försök hålla borta fallfrukt och sånt som de kan äta och gömma sig utvändigt. Och sen försök att täta fastigheten så gott det går med finmaskigt nät.
4: Det säger Fredrik Nilsson som är skadedjursexpert på Anticimex. Hur vanligt är det att råttor och möss flyttar in nu?
5: Just nu så är det ganska lugnt eftersom det är ganska varmt ute fortfarande, så mössen vill ju hålla sig ute så lång tid det går. Råttorna tyvärr börjar bli mer och mer vanligt och det känns som att de börjar vänja sig vid oss människor i större omfattning helt enkelt.
4: Hur ska man tänka då när det gäller möss respektive råttor? Är det olika åtgärder man ska ta?
5: Ja, alltså egentligen så är det väl samma tänk att de vill ju gömma sig, de vill ha enkel tillgång till föda, de vill ha vatten. Men däremot så kanske man kan ha en pytteliten större acceptans mot mössen än emot råttorna.
4: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Och så till vädret. Eftermiddagens molniga väder fortsätter in mot kvällen och i natt ska det bli halvklart. Imorgon molnigt på morgonen men under dagen sol varmat med moln. 15-19 grader och sydvästlig vind. Och det var nyheterna med P4 Östergötland. Jag heter Emmy Heiskanen.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna veckans bästa dag, fredag. Karin Bengtsson heter jag. Vad irriterar du dig på i matbutiken? Ja, den här frågan har väckt ett enormt engagemang i våra sociala medier och jag måste faktiskt själv erkänna mig skyldig till något som återkommer, nämligen det här med att köra sitt barn i kundvagnen. Alltså inte i den lilla stolen som ibland finns utan att helt enkelt lyfta upp barnet och sätta det rakt ner i vagnen där matvarorna brukar vara. Jag gör ofta detta men det är många som irriterar sig på det och tycker att det skräpar ner att om man ska ha mat där sen så blir det kanske fel. Jag vet inte. Tina skriver att hon stör sig på folk som ställer sig och pratar med varandra mitt i ingången eller i entrén till butiken och så står de där helt obrydda och blockerar vägen för alla andra som ska ta sig in. Och Sara, hon tycker att det värsta som finns är otyget när folk drar in sina elsparkcyklar i butikerna. Helt livsfarligt, skriver hon. Ja, du som lyssnar, har du något som du irriterar dig på i matbutiken? Hör gärna av dig och berätta för oss via våra sociala medier där vi förstås heter P4 Extra.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och det är första gången mycket för henne nu. I somras var hon på sin allra första turné och idag släpper hon sitt första album. Men faktum är att hon haft ett tidigare liv, kan man säga, verksam som en helt annan artist i USA. Fanny Avon, välkommen till P4 Extra.
4: Ja, men tack så mycket.
0: Du, idag släpps ditt första album som artisten Fanny Avon och det heter Vad gör jag nu?
4: Ja.
0: När var det som du ställde dig den här frågan?
4: Nej men det var alltså när jag kom hem då till Sverige som och jag hade det var en väldigt omtumlad tid, kan man säga, och det var verkligen så, vad gör jag nu? Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra eller hur jag skulle kunna göra musik igen.
0: Ja. Om vi backar bandet lite, du var alltså i USA i 3 år under ett helt annat artistnamn med ett helt annat management, Nova Miller, och egentligen kan du inte ens prata om det här artistnamnet, har jag förstått, på grund av olika kontrakt. Men när jag tar upp namnet, liksom, hur känns det i dig?
4: Nej men alltså det känns ju, just nu känns det inte så mycket, utan det känns ju lite som en karaktär typ, alltså lite som en tid i mitt liv som jag inte så jätteemotionellt så här, kopplad till. Jag har liksom svårt att fatta att jag själv har kallat mig för det nu, kan man säga. Ja.
0: För det skulle ju kunna låta som en dröm för många, tänker jag, att få skivkontrakt och få åka till USA och få jobba med musik. Vad var det som blev så fel?
4: Ja, men självklart, och det var en dröm för mig också. Alltså jag under den tiden så var det verkligen så, man gör ju lite nästan vad som helst för att nå sin dröm. Innan man kanske har tänkt igenom vad är rätt för mig och hur vill jag göra det här, hur vill jag att musiken ska låta och sådär. Jag var ju väldigt ung, så jag tror att det är ganska lätt att tappa sin liksom inre kompass när det är många runt omkring en som har mycket frågor eller mycket... mycket tankar och mycket åsikter.
0: Men vad var det som gjorde att det inte var rätt?
4: Men det var ju nästan 10 år som jag släppte musik på engelska, som jag gjorde det artistprojektet liksom, och det kom till en punkt där det bara inte gick längre av jättemånga olika anledningar. Men dels då så kände jag så här, men det slutade bli kul för mig, och det var en jättestor röd flagga, för att musik är det absolut roligaste jag vet i hela mitt liv liksom. Så men det var verkligen så, stanna och fortsätt göra det här eller så blev det åk hem och börja om helt från början, alltså utan då artistnamnet eller mina sociala medier eller allt som jag då hade byggt upp, för att jag inte ägde någonting av det. Så det är en ganska rimlig fråga då, att fråga sig själv, vad gör jag nu?
0: Men vad var det som gjorde, tror du, att det inte kändes kul?
4: Nej men jag tror att att växa upp i ett sånt liksom sammanhang där man ska tänka på sitt varumärke som artist och hur man vill presenteras, då finns det inte super mycket utrymme för att liksom utforska vem man är som person. Så att jag blev nog bara helt lost i det här, tror jag, och det var väldigt svårt att ens veta vad som var rätt och fel eller vad som var liksom mina tankar eller vad som var någon annans åsikt. Och att göra musik, det är ju liksom ett uttryck och det är ju väldigt personligt, och det blev inte personligt alls efter ett tag. Det blev inte mitt liksom.
0: Ja, för du var så ung också, du beskriver det som att du växte upp i detta, kändes det så?
4: Ja men absolut, alltså jag var ju 12 när jag började jobba med musik professionellt, vilket är helt alltså, galet att tänka tillbaka på. Det är ju, när jag ser 12-åringar nu så känner jag så att du är ett barn. Ja.
0: Och då bestämde du dig för att flytta hem till Sverige och säga upp det här kontraktet. Alltså kändes det som att du gav upp?
4: Nej, absolut inte. Men det kändes väl på ett sätt såklart som att jag behövde nästan sörja den här tiden och sörja den här drömmen och hur jag trodde att det skulle bli under så lång tid. Och på ett sätt absolut kändes det ju då som ett misslyckandes. Men jag tror att det är jättesunt och bra att ha misslyckats en gång, för att nu är inte jag alls rädd för det. Och jag vet att även om man misslyckas så kan man börja om och liksom ha en ny omstart, så att säga.
0: Mm. Men var du rädd då att det inte skulle gå att bygga upp allting igen med ett nytt artistnamn och så?
4: Alltså, rädd skulle jag inte säga att jag var, men absolut att jag var så här, hur ska jag göra det? Men det var aldrig liksom, det kommer inte gå, eller så. Jag har alltid haft en väldigt stark vision och typ kall, kan man säga, inom mig. Det låter så stort, men att det ändå känns som ett kall, att men det är det här jag ska göra i hela livet liksom. Så absolut att jag var lite rädd och att det kändes övermäktigt på något sätt, men det var bara små steg framåt hela tiden, och sen så blev det till slut Ringar på vatten.
0: Mm. Du är 25 år idag, och som du sa, du släppte din första musik redan som 12-åring, flyttade till USA när du var 17. Alltså, på ett vis har du liksom levt ett helt liv, fast liksom snabbspolat. Känns det så för dig också?
4: Absolut. Alltså, när jag tänker tillbaks nu på det, så jag har ju bott i Sverige sen jag kom hem nu nästan längre än vad jag bodde i USA, så att det börjar kännas som att det typ inte hände, och jag kan ha svårt ibland att förstå att det var jag liksom som har upplevt det här, men jätte värdefulla erfarenheter har det absolut varit, och jag tror inte jag hade varit så redo för det här om jag inte hade fått gå igenom en sån sak liksom, och få den värdefulla erfarenheten.
0: Mm. Och nu då, om du tänker dig en internationell karriär, att liksom slå stort i världen, är det något som lockar dig idag?
4: Alltså, nej, jag skulle inte säga det faktiskt. Det är inte därför jag gör musik. Och det känns inte som att det är liksom mitt kall, utan jag ska göra det som känns genuint, och just nu är det på svenska. Och jag är jätteglad över att få sjunga på svenska. Jag känner att jag har liksom hittat min röst och mitt artistiska uttryck på ett helt annat sätt. Och det vill jag hålla fast vid så hårt som möjligt. Och sen såklart är jag ambitiös och vill ju liksom att det ska nå ut till så många som möjligt. Men att tänka att alla i hela världen måste höra det, och det måste vara på engelska och det måste tilltala alla, det är inte min dröm, utan min dröm är att göra det jag älskar.
0: Mm. Ja, för du fick ju lite starta om då när du kom tillbaka till Sverige, och förra året så slog du igenom stort med låten 1000 spänn med Tjuvjakt. Alltså, var du förberedd på den uppmärksamhet som du fick då, eller hur var det?
4: Alltså, både ja och nej. Jag tror liksom att hela mitt liv och min karriär har förberett mig för en sån stund, och för den stunden specifikt, för att jag kände nu kör vi liksom. Jag hade nästan, alltså, inte gett upp på den tanken, men inte trott att något sånt kunde hända mig liksom, för jag har gjort det så länge och inte fått en sån connection med att så många liksom tycker om en låt som jag släpper. Så absolut att det var omtumlande. Både bra och kanske lite sjukt sätt också. Att så här, vad är det som händer just nu?
0: Mm.
4: Ja.
0: Och idag släpper du då ditt debutalbum. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på en av dina nya låtar här nu. Här är Sovplats, som släpps idag med Fanny Avon, som är vår P4 Extra-gäst.

0: Där har vi den dagsfärska låten Sovplats som är en del av ditt debutalbum Vad gör jag nu av och med dig, Fanny Avon, som är dagens gäst. Kan du inte berätta om den här låten? Vad handlar den om?
1: Ja, den här låten är, skulle jag säga, en av mina favoriter på plattan. Och den handlar om när man liksom ger mer än vad man får, skulle jag säga. Och den är liksom en blandning av relationer som jag har haft, men också tjejkompisar till mig som har gått igenom samma sak. Och jag kan känna så starkt med den känslan att man vill så mycket och att man inte får tillbaka det. Och att, ja, men det kan verkligen, verkligen vara jobbigt, men också fint att man är villig att tro på någon eller liksom ge mycket till någon.
0: Mm. Och jag vet att du spelar 1000 olika instrument. Är det du som spelar på skivan också?
1: Ja, jag är med och spelar mycket av instrumenten, och bland annat då, men också tagit in otroliga musiker som min kära far som spelar mycket kontrabas på plattan, och även min moster som spelar cello. Så det är jättekul att få liksom spela själv och även ta med familj liksom. Det är helt fantastiskt.
0: Oj, vad roligt, du har liksom hela släkten med på plattan.
1: Ja, verkligen.
0: Du vann ju en Grammis redan i våras faktiskt, för årets nykomling, och då så sa du i ditt tacktal att jag har verkligen gjort allt utom att lyssna på mig själv och göra det jag vill göra. Jag tänker då att du syftade på de här åren i USA och den här karriären där. Men nu, gör du det du vill nu?
1: Ja, jag gör verkligen det jag vill till 110%. Och det är så befriande att, och så liksom vackert att det kan bli så att man får liksom bygga upp en riktig publik och en förhoppningsvis långvarig karriär på någonting som känns 100% jag. Och att jag får jobba också med folk som vill lyfta upp det och inte försöka ändra på det. Det är jättetacksamt och ja, jag är bara så här helt rörd hela dagen idag.
0: En annan rolig grej som du har gjort inför det här albumsläppet är de här korta videosarna, typ sketcher kan man väl beskriva det som, på dina sociala kanaler som introducerar de olika låtarna. Jag har förstått att inspirationen ska ha kommit från att du tittade jättemycket på reality-tv.
1: Ja, alltså när jag kom hem till Sverige så hade jag ingenting att göra. Förutom att jobba lite på mitt telefonjobb då och skriva lite låtar hemma. Och så tittar jag jättemycket på reality och speciellt Teen Mom.
0: Aha, vad är det? Jag på.
1: Det är liksom en MTV-serie från tidigt 2000-tal skulle jag säga, eller 2010-tal, som handlar om unga mammor. Alltså, det är så underhållande att titta på faktiskt, och jag var helt fast och har liksom haft den här sketchidén väldigt länge och tänkt att så, men det är bara en rolig grej som jag vill göra, för att albumet på ett sätt det är ju ganska liksom mörka grejer som jag tar upp, och alltså jobbiga ämnen liksom, och jag har velat få in lite humor också i det, för att jag är en skojig tjej. Jag gillar att skoja till det.
0: Ja, sannoliken. Och det är olika profiler med. Gunilla Persson bland annat är med i ett klipp. Och sen så har du med en av dina vänner, artisten Olga Myko, som tillsammans så gör ni slut med hennes pojkvän.
1: Ja.
0: Det är ju inte på riktigt, men om jag fattat det rätt så skulle något sånt här kunnat hända för några år sedan. Eller?
1: Ja, alltså det låter helt sjukt, men en version av det där hade absolut kunnat hända för några år sedan. Vi är ju väldigt, väldigt bra vänner och har ändå haft tider där vi har gjort i princip allting tillsammans. Och jag kan tänka mig att vi hade kunnat göra någonting där jag kanske sitter med eller sitter i bakgrunden. Och liksom, eller hon har faktiskt väntat på mig en gång i tunnelbanan när jag har gjort slut med en kille. Väntat liksom på att det ska vara klart, och sen så möts vi upp igen och så, oj, hur gick det?
0: Men, fint ändå, men det kan ju lätt bli knasigt.
1: Absolut, det kan lätt bli knasigt. Jag vill säga att vi har växt upp lite nu.
0: Ja. Men du har ju också varit med och producerat en av hennes låtar. Tycker du att det är roligare att vara producent, eller är det roligast att vara artist?
1: Jag älskar verkligen att producera och skriva åt andra. Det är en annan liksom del av min hjärna som får jobba då. Och väldigt, väldigt skönt och kul att inte behöva tänka så mycket på sig själv under den tiden. Utan då är det liksom, vad vill artisten? Hur kan vi få fram det här då? Vad vill du ha för ljud då? Alltså bygga en värld, hjälpa någon annan att bygga sin värld tycker jag är minst lika roligt.
0: Mm. Men du sa tidigare, eller du har sagt att du tidigare trodde att produktion var ingenting som du skulle kunna göra. Varför det?
1: Men jag har inte jobbat med så många kvinnliga producenter om någon typ. Så jag var jätte liksom nästan skraj av tanken att ska jag sitta där bakom datorn och ska jag vara den som sköter det här tekniskt?

0: måste jag fråga dig om något som du kanske tycker att du har hört lite för många gånger. Det handlar om John Legend.
1: Ja.
0: Ja, berätta nu. Var han verkligen din manager en gång i tiden, eller hur var det med det där?
1: Nej, det är ju ett rykte som har spridits, eller liksom, som jag kanske är en del av också då, men det finns ju artiklar och sånt där som säger att John Legend har varit min mentor. Och det stämmer ju inte. Men det var liksom en gång i tiden, jag var 13, jag träffade honom en gång när han var här och typ spelade någon låt för honom. Och så tror jag liksom någon i mitt team kanske sa att ja, men han skulle bli min mentor, eller vi ville gärna att han skulle bli det. Och sen så bara blev det där helt taget ur kontext, och så bara blev det helt plötsligt att han har varit min mentor, eller att han är min mentor. Och bara liksom som ett konstaterande i intervjuer nu att så här, men han har ju varit det, och sen liksom inget utrymme för mig att svara på det. Nej, det är inte sant. Han har inte varit min mentor.
0: Vi punkterar den myten en gång för alla.
1: Ja.
0: Fanny Avon, som alltså släpper sitt debutalbum idag. Du, tusen tack för att du var gäst hos oss här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara här. My mama called me crying.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Vad tycker du är riktigt störigt när du är ute i matbutiken? Och Carola skriver, de som pratar i mobilen i kassan tycker det är respektlöst. Och Lotta tycker att man inte får parkera sin vagn framför en hel disk och därigenom blocka hela disken så att inte Lotta själv då kan komma fram för att ta sina varor. Det är ju superenkelt att ställa den en halv meter ifrån, skriver hon. Hör gärna av dig du också, vi ska ju prata mer om vett och etikett i matbutiken. Men nu är klockan 2 dags för Ekot. Då handlar det också om butiker, att vi handlar mycket på second hand. Här i nyheterna med Leif Näslund.
1: Ekot börjar med att en man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mordet på en man som hittades död i tisdags morse vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm. Det här

0: rapporterar P4 Stockholm. De häktas på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Ytterligare en man som tidigare var anhållen för mordet har släppts, men misstankarna kvarstår. Och så ekonomi. Oktober har inletts med en räntechock som tryckt upp räntorna i alla stora ekonomier till rekordnivåer. Och det här kommer att påverka även den svenska ekonomin, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
1: När räntorna går upp, det blir dyrare att låna pengar, det blir dyrare att investera, det dämpar den globala tillväxten. Så att det här kan ju vara en motvind för den ekonomiska tillväxten och Sveriges exportindustri då. Men framförallt då för Sverige då, så är det ju boräntorna som vi kommer att få se. För att när man då till exempel ska binda sin ränta och låna på 3 eller 5 eller kanske då längre löptider, ja då får man betala högre ränta.
2: Ja, under den senaste tiden har det skett en ränteuppgång i alla stora ekonomier. Det handlar dels om en oro för ökad inflation med bakgrund av bland annat krigen i Mellanöstern och Ukraina och effekter från väderfenomenet El Niño. Och det handlar också om en misstro mot länder som har höga statsskulder, till exempel USA, där man vill ha mer ersättning för att låna ut pengar till de länderna genom att köpa statsobligationer, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB.
1: Och när räntorna går upp och det finns en misstroende mot amerikanska räntor och vi har inflationsrisker, då går också tyvärr svenska räntor också upp.
3: Så det kommer vi att se nu framöver?
1: Ja, vi har ju redan sett det, och tittar du på Riksbanken så har ju de flaggat för att de kommer höja räntan. Sannolikt blir det väl då här i november.
0: Robert Bergqvist intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Carl Friborg. Svenskarna lägger allt mer pengar på att handla second hand. En ny rapport från Svensk Handel visar att second hand-varor för 1,9 miljarder handlades i augusti, vilket är rekord. Brill Ivarsson är analytiker på Svensk Handel.
4: Just second hand-handeln och synen på second hand, det har gått från skam till glam. Så att det har absolut skett ett skifte i hur vi ser på second hand, och det är ju också någonting som driver utvecklingen.
0: Sa Brill Ivarsson på Svensk Handel till P4 Jämtland. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna gäller från perioden 1 januari till 11 september i år. Volker Türk betonar att de verkliga siffrorna är sannolikt mycket högre. Leif Näslund i studion.
5: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Våldtäktsanklagelser skakar elituniversitetet Cornell i USA. Nu väcker fallet stor uppmärksamhet i sociala medier. Mellovinnare, influencers och komiker. Och imorgon ska de försöka slå Danmark i fotboll. Vi kollar kändisarnas nerver. Och folk som klämmer på avokadon eller provsmakar lösgodis. Ja, vad irriterar du dig på i matbutiken? Det här ska vi snacka om också. P4 Extra Fredag. Häng på, vet jag.

0: Kimberly med Eternity. Studenter på elituniversitetet Cornell i USA anklagas för en brutal gruppvåldtäkt. Fallet som en gång lagts ner har öppnats igen och nu har det fått stor uppmärksamhet på sociala medier där ett massivt stöd för den unga kvinnan växer fram genom att personer säger att de är hon.
1: I am Jane Doe.
2: I am Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: Hi, my name is Jane Doe. We're all Jane Doe.
0: Med mig nu har jag P3 Nyheters reporter Nicky Werning. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Jag är Jane Doe, säger ju personerna i det här klippet, och det cirkulerar över sociala medier. På vilket sätt är det att visa stöd för den här kvinnan som har anmält den här gruppvåldtäkten?
5: Ja, syftet med det är att skydda hennes identitet. Det sprids liksom olika rykten av att personer på internet vill luska fram vad hon faktiskt heter, för det här är en pseudonym för att dölja hennes riktiga namn. Och nu går det då rykten om att man vill ta reda på vad hon faktiskt heter för att kunna granska vem hon är och sprida det vidare. Och massa kvinnor har då reagerat på det här och så har de gått ut och sagt: det är jag är Jane Doe, så ni kan sluta leta efter henne. Och kanske också då i förhoppningen om att göra det svårare att veta vem hon faktiskt är om hennes namn skulle läcka.
0: Mm. Och om vi backar bandet, alltså, vad är det som har hänt?
5: Ja, den här kvinnan då som är i 20-årsåldern har tidigare varit student vid Cornell University i New York, och hon misstänks ha drogats och våldtagits i flera timmar år 2024 av 7 män i en studentförening. Hon anmälde den här händelsen, men den togs inte vidare då. Och nu har hon stämt universitetet och männen, vilket gjort att fallet fått nytt liv. Och det här har också väckt frågan om varför man inte tog det vidare då.
0: Mm. Det sägs att de manliga medlemmarna i den här studentföreningen som då är anklagade för detta, att de hade en chatt där de refererade till kvinnans kropp som en butik under den här kvällen för brottet när det ska ha begåtts då. Vad vet du om det?
5: Ja, det har rapporterats om den här chatten från lite olika håll, och det ska då vara en chatt där de misstänkta men också många andra varit med, och då ska man ha bjudit in andra att delta i de här övergreppen, och bland annat ska en ha frågat: har butiken fortfarande öppet? Varpå någon ska ha svarat ja.
0: Mm. Och stämningsansökan lämnades in 2024. Du var ju inne på det ledde inte till någon brottsutredning mot de här 7 utpekade männen då. Varför inte?
5: Men det här är också nog en del i varför det har blivit så uppmärksammat nu, utöver själva händelsen också, varför det har blivit så kritiserat. För Jane Doe gick till universitetspolisen efter händelsen och de lämnade över ärendet till en åklagare, men här valde man att inte gå vidare och slog fast att det inte hänt något brottsligt. Och kritiken har ju nu blivit att så här, utreddes det ordentligt verkligen? Varför togs det inte på större allvar? Vad visste man egentligen då? Och nu i september så lämnade hon in en stämningsansökan mot universitetet och männen, som gjort att brottsundersökningen öppnat upp igen, och i samband med det så kommer ju den här också omtalade chatten fram. Vi ska säga att männen nekar till brott, och än så länge så är de inte åtalade för något.
0: Mm. Och det har också framkommit detaljer om att männen som straff då från skolan ska ha fått skriva en reflekterande uppsats. Stämmer det?
5: Ja, det verkar stämma. Alltså, skolan har gått ut och sagt att det var bara en del av straffet, men det har väckt väldigt stark kritik att man inte tar det på allvar och att universitetet skyddar förövare. Men skolan har inte velat berätta exakt vilka konsekvenserna blev av den här utredningen, mer än att studenter också uteslöts och stängdes av.
0: Mm. Vad har reaktionerna på det här fallet varit i USA?
5: Många har ju varit väldigt upprörda, arga, ledsna, starka reaktioner på sociala medier som vi nämnde i början. Det har också blommat upp en diskussion kring om de här elitskolorna skyddar förövare. Man pratar om våldtäktskultur, och tidigare Cornell-studenter har uppmanat att sluta donera pengar till skolan.
0: Mm. Ja, för det är inte första gången som liknande anklagelser har riktats mot elituniversitet i USA. Har man uppmärksammat andra fall nu också?
5: Alltså, många delar ju sina personliga egna erfarenheter av liknande situationer på sociala medier, och det förs också en diskussion kring att det här är ett större problem än en enskild situation, så det är nog inte det sista vi kommer höra om det här.
0: Mm. Och den här kvinnan som anmälde brottet, vad vet vi om hur hon mår idag?
5: Vi vet inte jättemycket om henne, men hennes advokat har sagt i intervjuer att hon är väldigt påverkad av det här och att hon har hoppat av sin utbildning och att det hon vill ha nu är någon form av upprättelse.
0: Mm. Säger alltså Nicky Werning, som är reporter på P3 Nyheter.

0: your way. George Ezra med Paradise här i P4 Extra. Folk som provsmakar lösgodiset, ja, det är det som vi stör oss på allra mest i matbutiken. Det här visar en ny studie från ICA. Men kundvagnar som blockerar gångarna eller personer som klämmer och känner på avokado, ja, det ligger också i topp. Andreas Jendestig, du är ICA-handlare i Malmö. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tackar.
0: Vilket beteende tycker du är allra mest irriterande i matbutiken?
1: Alltså vi ser så många olika beteenden, men en av de värsta är nog när man lägger varor på fel plats. Att man tar med sig färskvaror eller frysvaror och sen så bestämmer man sig på vägen att det här skulle jag inte ha, så lägger man det i en hylla någonstans. Det är nog det värsta.
0: Då går du runt och så ryker du ur dina öron.
1: Nej, men vi blir lite ledsna för att det blir ju matsvinn av det. Vi kan inte lägga tillbaka det igen. Och då blir det att vi måste slänga det. Och det är lite synd.
0: Ja.
1: Så det är väl ett beteende som inte vi tycker är så bra.
0: Men skulle du säga att vi har dålig hyfs när vi är ute och handlar i matbutikerna?
1: Nej, generellt inte. Jag tycker att vi har faktiskt väldigt trevliga rekokunder överlag. Sen är det klart olika från butik till butik säkert. Men hos mig där jag är så nej, det är överlag väldigt bra beteenden.
0: Mm. För den här frågan den väcker ju enormt engagemang på våra sociala medier.
1: Ja.
0: Alltså det är ändå mycket känslor. Förvånar det här dig? Mm.
1: Nej, alltså i en matbutik så är man ju, det är många människor samtidigt. Och det är rush hour så är det ju jättemycket folk. Om man är lite stressad, man kanske lite hungrig, man ska hämta sina barn på förskolan eller har hämtat. Så det blir lite laddad plats kanske. Mm. Och då stör man sig kanske lite extra mycket.
0: Mm. Och i topp då, enligt den här undersökningen, ligger alltså att provsmaka lösgodis. Om vi ska köra lite så här vett och etikett i matbutiken. Att provsmaka eller ja, men typ äta något innan man har betalt för det. Hur fel är det egentligen?
1: Vi har ju ganska ofta demos, så det är ju väldigt bra att testa där, för då kanske man tycker det är roligt att köpa det också.
0: Ja, men, det är en annan sak.
1: Men att testa bara för att man blir sugen på något, det är väl inte jättebra. Man bör ju betala innan man smakar. Och just lösgodis är ju ganska tydligt, för det är också en viktvara, så där kan man ju inte bara öppna, äta och betala, utan då kanske det försvinner lite på vägen. Så just lösgodis är väl kanske en liten oskriven regel att packa påsen, betala, käka.
0: Ja, nej på den. Ja. Om man har ett gnälligt barn och så öppnar man en russinask och ger lite russin och sen tar med paketet till kassan, går det bra?
1: Då blir det ju lite en annan nivå. Sen, vi är ju i butiken alltid oftast. Kommunicera med oss i butiken och säga att jag behöver ge mitt barn lite energi. Fine, kör. Alltså vi alla, många har barn och vi vet hur det är. Vi får hjälps åt och det är en helt annan sak.
0: Ja.
1: Det är helt okej. Okay.
0: Men har du sagt till någon som till exempel har smakprovat lösgodis?
1: Inte så här vad jag kan minnas, för det händer inte väldigt ofta. Det är väldigt sällan det sker faktiskt. Men ibland kan ju en liten sak påverka väldigt många väldigt länge. Och just det här är inte ett vanligt beteende. Det händer väldigt sällan.
0: Jag fattar. Att klämma och känna på frukter och grönsaker, det tänker jag är vanligt för att se vilken avokado som är bäst till exempel. Går det för sig?
1: Alltså man måste nog få kanske hålla i något, känna lite, kanske till och med dofta på någonting. Men man måste vara varsam. För alla frukter och grönsaker är känsliga. Och ju mer man trycker, ju mer man klämmer så blir de dåliga. Och det vill vi ju helst inte att nästa kund ska få. Så använd blicken, titta mer och sen känn försiktigt. Så är det helt okej.
0: Men jag vill hitta en mogen avokado. Du vet, så
1: då får man hitta knepen och knämma, liksom klämma i toppen och botten där inte den blir så känslig. Känner man att den är lite mjuk där så är det fine. Det finns massa såna här enkla regler man kan lära sig hur man hittar mogna saker.
0: Mm.
1: Och det är bara att fråga oss, vi är experter på detta.
0: Kan man fråga, så kan du hitta en mogen avokado till mig? Kan man fråga det?
1: Absolut. Du hade blivit superstolt och nöjd om jag hade valt den åt dig.
0: Okej. Men du, finns det saker som inte var okej i en butik förr som är okej nu, skulle du säga?
1: Nej, inte så där direkt jag kan komma på. Däremot så har ju gränserna flyttats ganska mycket, så att idag så ser man matbutiken, tror jag, som något man bara passerar igenom och vi blir lite robotar där inne. Så då går man ju in med sparkcyklar och hundar och det kan komma in voice i butiken. Det är som stora fordon som kommer in. Och har man inte så stor butik då så blir det ganska trångt. Och det är lite arbetsmiljö och man kanske kör in i någonting. Man kan skada sig själv eller någon annan. Så gränserna till att det är en matbutik har suddats ut lite. Det blir som en allmän plats.
0: Ja. Vad är det konstigaste beteendet som du har sett i en butik?
1: Alltså det är ju, vi människor är ganska lika, så att det är inte så många olika beteenden. Alla är ganska, ganska schyssta och trevliga, så jag har ingen sådär krispigt exempel på dåligt beteende. Men det viktiga är kanske att man tänker sig för lite, att man inte står i vägen, att man lägger tillbaka varor eller ber om hjälp om man har svårt att nå någonting eller sådär, om man tappar något. Mm. Så generellt sett så finns det inte så många dåliga beteenden, men

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Vår gäst, artisten Fanny Avon, som ju släpper sitt debutalbum idag. Hon berättade ju att hon skrev sin första låt redan som 9-åring. Och det här fick mig att börja tänka på mina barndomsdagar och den allra första CD-skivan som jag fick. Och den fick jag i julklapp när jag var 8 år. Det var en sån här dubbel-CD med 40 låtar, alltså helt otroligt många tyckte man ju då. Det räckte ju till hela det kommande året. En samlingsplatta som hette Most Wanted 98. Och det allra första spåret på den här skivan, min första skiva i livet, det får bli dagens fredagslåt, tänker jag. Och det är denna! The Cardigans med My Favorite Game. En helt otrolig låt, men otrolig musikvideo också, när Nina Persson, hon kör nerkabbat genom öknen med ett mjukisdjur som hon sen kastar ut ur bilen och det landar i asfalten. Väldigt, väldigt sorgligt, tyckte 8-åriga jag. Men här är den. Lyssna och njut.

0: The Cardigans med My Favorite Game här i P4 Extra. Nu blir det lokala nyheter. Klockan är 14:30.
1: Nyheter i P4 Östergötland. Region Östergötland får drygt 30 miljoner kronor för de två första månaderna med sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken. Det är Naturvårdsverket som har fattat beslut om det tillfälliga statsbidraget som ska kompensera för halverade priser på månadskort. Totalt får landets 21 regioner dela på en dryg miljard kronor. Nästa ansökningsperiod gäller för september och oktober och öppnar i november. Så till något som har varit aktuellt under veckan.
2: Att hantera ilska, det är svårt, och när det väl har börjat bubbla i kroppen, ja, då är det oftast redan för sent.
3: Det är väldigt lätt idag att tänka att vi ska reglera känslor, att vi ska tänka rätt. Men är man så himla arg, då är det någon bredvid, så kan ju den liksom stötta upp och vara lugn. Men annars så skulle jag säga att det är bättre att ta kontroll över kroppen. Till exempel, vill du slå någon, stå bara still.
2: Säger Sara Edsman, som då är samtalsterapeut i Norrköping. Denna vecka då vi har haft två uppmärksammade situationer där personer tappat humöret och agerat impulsivt. Men hur kan jag föregå den här känslan då?
3: Men nummer ett är att vi behöver känna våra känslor. Och speciellt för män så är det en kultur där män ska liksom bara bita ihop. Och till slut har det bitit ihop så mycket och då svämmar över. Så vi behöver liksom ha rutiner, nästan ritualer för när jag tar kontakt med mina känslor. De behöver jag koll på och vi behöver prata om dem. Då funkar det bättre.
2: Kan alla lära sig att dämpa sin ilska?
3: Ilska också en bra kraft. Det handlar mer om att alla kan lära sig att reglera sin ilska. Det kan absolut alla lära sig och bli bättre på.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Vi byter ämne. Redan utanför huset kände länsstyrelsens djurskyddshandläggare stank av avföring, och inomhus var det urin och avföring från djur överallt. Nu dömer Norrköpings tingsrätt en man och en kvinna till 6 månaders fängelse för grovt djurplågeri. I huset fanns hundar, burfåglar och en stor mängd förvildade katter som var i mycket dåligt skick. 2 togs om hand, men 19 katter var tvungna att avlivas. Både mannen och kvinnan nekar till brott. Så vädret. Eftermiddagens molniga väder fortsätter in mot kvällen och i natt blir det halvklart. Imorgon lördag sol varvat med moln och 15-19 grader sydvästlig vind. Det var nyheterna, i studion Anna Lindqvist.
0: Det är fredag och nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen! Och jag kan berätta att Centerpartiet nu bjuder in S, V och MP till ett gemensamt möte med externa aktörer för att få en gemensam lägesbild av de största samhällsutmaningarna som nästa regering måste lösa. Det här uppger centerledaren i en skriftlig kommentar efter beskedet som ju kom idag att S-ledaren fått talmannens sonderingsuppdrag. Elisabeth Thander Ringqvist säger att man gör detta för att komma ifrån en låst position, men samtidigt så skriver hon också i en debattartikel i SvD att Centerpartiets linje om att V inte ska sitta i regeringen, att den ligger fast. Vi fortsätter förstås att följa detta, och du hittar ju också alltid de senaste nyheterna kring regeringsbildningen i vår app Sveriges Radio.

0: Vi med Klara Hammarström. Det är fredag och snart helg för de allra flesta. Men på Roy redovisning i Sundsvall så är det redan helg idag och alla andra fredagar. Deras arbetsvecka är nämligen bara 4 dagar. Detta efter att man börjat använda AI för att effektivisera sitt arbete. Marianna Jonsson Hägglund, du är chef på den här byrån. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Varför ville ni införa 4 dagars arbetsvecka hos er?
1: Ja, men jag har alltid varit intresserad av självledarskap och effektivitet och känt att ja, men det är någonting som pirrar i mig i det här. Och precis som du sa, vi verkar i en bransch där digitaliseringen har gått mot automation. Och för att kunna få medarbetarna att bli nyfikna på det så vill jag locka med det här och se om vi klarar att få ihop veckans 40 timmar på 32 timmar.
0: Så det är lite ett sätt liksom att få dem att vilja titta på hur AI kan hjälpa dem, att de får det här som en morot då?
1: Ja, men absolut. Utan teknikstödet hade det varit omöjligt.
0: Mm. Jag tänker att du är ju chef och äger det här bolaget. Alltså, var du inte rädd att det skulle minska er lönsamhet?
1: Nej, egentligen inte. Jag litade på den här tanken och vi gjorde också ett pilotprojekt just för att kunna utvärdera och kunna se att vad sker under de här timmarna. Så att lite rädd var jag, det tycker jag att man ska vara. Det är ändå en stor förändring, men det var ingen stor oro, det ska jag inte säga att det var.
0: Mm. För idag då så arbetar ni 80% av tiden med 100% av lönen och ni har lyckats behålla lönsamheten. Hur gjorde ni?
1: Ja, men det stämmer precis så som du sa. Vi har behållit lönsamheten och produktiviteten. Det vi gjorde, det var att jag tog hjälp av en organisationspsykolog som har en väldigt stor del i det här projektet. Som jobbade individuellt med alla medarbetare just kring självledarskap. Att komma bort från den här känslan av att jag går till jobbet, funderar vad jag ska göra för arbetsuppgifter idag. Utan jag har en tydlig plan, jobbar effektiviserat och sen är det klart att det är många andra små delar som vi också har gjort som tillsammans med det här också har gjort det lönsamt och produktivt. Men också att få tillbaka sina medarbetare på en måndag morgon och veta att de har haft 3 dagars helg, det säger de själv, också har gett till att man blir mer effektiv på måndagen.
0: Men jag undrar liksom så mycket vad konkret den här psykologen sa. Sa den liksom ha att göra listor och bocka av, eller hur gör man för att bli så där effektiv?
1: Hon jobbade individuellt med alla och det tror jag är kärnan i det här projektet utöver att man också jobbat i grupp. Absolut precis så som du säger, man har haft en tydlig planering, vissa har haft checklistor, andra har haft en dagsplanering, någon har haft en veckoplanering, men just att komma bort från det här att jag ska fundera vad jag ska göra. Sen har vi också många andra små bitar när vi möts, det gör vi ju på vår arbetsplats. Då möts vi effektivt, mindre möten. Vi försöker klara av fler saker på mötena. Jag skriver inte lika många mejl. Det var en av mina medarbetare som också gjorde en sån här väldigt konkret sak. Hon tog bort sin mobiltelefon med notiser på. För hon sa, även om jag inte läser dem under arbetsdagen så plingar de på min uppmärksamhet. Och jag tror att det är de här små delarna på arbetsdagen som faktiskt är det som har gjort skillnad.
0: Mm. Men om ni hade gjort det och dessutom jobbat 5 dagar i veckan, då hade ni blivit superlönsamma, eller?
1: Absolut. Det är väl baksidan av det här, att många tror att man kan göra det. Men man blir otroligt trött av att jobba så här effektivt under en lång tid. Så att vi har skruvat på exakt alla små delar och blir supereffektiva. Men också, precis som ni var inne på inledningsvis, teknikstödet. Att använda det teknikstödet som finns. Det har också skapat tidsvinster för oss.
0: Mm. Ni är 8 anställda. Vad tycker de så här långt?
1: Ja, men de tycker ju att det är jättebra. De har ju en extra dag för återhämtning, för familj, för, liksom, för att få ihop helgen.
0: Mm.
1: Det vet man ju själv, det är mycket som ska in på en helg. Men och som arbetsgivare att kunna ge någonting till någon skattefritt för dig faktiskt. Tid får du ge bort hur mycket du vill till de anställda. Det är en jättefin löneförmån. Så de är nöjda och vi också.
0: Om vi sätter det i ett lite större perspektiv. Fackförbundet Unionen, de vill jobba för kortare arbetsveckor inom sina kollektivavtal. Och samtidigt säger Svensk Näringsliv att om man införde detta i stor skala så skulle det sänka Sveriges BNP kraftigt. Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag förstår den kritiken också, och jag tänker att det här projektet som vi har gjort, ja, men det är säkert för många men inte för alla, att man får sätta in i vilken bransch man verkar och så vidare. Så att jag förstår båda sidor av det, och jag tror att man får anpassa, de som vill jobba med arbetstidsförkortning får anpassa det till sin typ av verksamhet. Men att bara kapa bort en dag, det är klart att där har vi nog inte riktigt vinningen i såna här projekt heller. Mm.
0: Jag tänker att allting kostar i någon ände. Finns det någonting som har gått förlorat hos er i och med det här?
1: Nej, jag kan faktiskt inte se det. Projektet har varit dyrt, absolut. Det har varit kostsamt att ha en organisationspsykolog i det, våra workshops, den tid vi har haft. Men nej, vi har jobbat och kunnat hålla plan och kunnat tagit in fler kunder. Så nej, jag kan inte se att det har kostat någonting.
0: Mm. Och stressnivån, har den blivit högre skulle du säga?
1: Nej, det är det som är så fantastiskt. Att vi har ju, i och med att vi har haft en psykolog, så har hon kunnat möta oss då på klinisk nivå. Och där har ju den upplevda stressen vid starten av det här kontra när vi avslutade projektet i juni faktiskt blivit lägre. Så vi har blivit mindre stressade av att jobba på det här sättet.
0: Och du har haft ledigt idag. Vad har du gjort idag den här fredagen, Mariana?
1: Ja, men idag. Jag har varit och tränat.
0: Ja.
1: Och jag har varit och ätit en lång lunch med min man. Så att det har varit lite annorlunda.
0: Mm. Mariana Jonsson Hägglund där, som alltså är chef på redovisningsbyrån i Sundsvall, där ni infört då 4 dagars vecka.

0: P4 Extra, Rolling in the Deep. Vad är det som förenar Mellovinnarna Marcus och Martinus och Felicia med den tidigare allsvenska spelaren Martin Mutumba? Jo, de är alla lagkamrater i fotbollslaget Sporttouchen FC som imorgon ställs mot danska Allstars i välgörenhetsmatchen Nordic Star Cup. Och med oss nu från laget, initiativtagaren Tim Rangström, fotbollsspelaren Martin Mutumba och före detta sportchefen Bosse Andersson. Hej på er allesammans!
1: Hej!
0: Alltså vilket gäng! Har ni någon lagramsa undrar jag?
2: Ja, det är Bosse, har vi det?
3: Nej, vi har inte.
4: Det är på gång, det är på gång.
3: Det är på
4: gång.
3: Många artister som kan sjunga så att det kommer säkert bli någon under helgen.
0: Ja, men om ni inte har någon ramsa, hur gör ni då för att tagga till?
3: Ja, vi ska tagga till nu, men vi ska inte prata debet och kredit och hålla på. Nu ska vi höja upp sista kvarten här. Det kommer att bli en show och en tillställning som är utöver det vanliga imorgon. Tim kan berätta.
4: Ja, men om lägger man olika personer i ett rum. Vi har för detta fotbollsspelare Caroline Seger, liksom legendar, mest, alltså flest matcher, ja, all time i svenska landslaget. Martin Mutumba. Alla vet vad show och Martin innebär. M9. Mm. De här åren i AIK. Och nu, jag kan säga, han är i toppform. Han var stekig.
3: Han har varit på Robinson och gått ner 28 kilo och han såg otroligt fräsch ut på träningen. Han brukar ju vara lite ojämn, men idag visar han både X-faktor och han kommer bli otroligt kul att se. Han känner sig som i bättre form än vad han gjorde när i AIK. Och kan få vara proffs för en dag, men kanske inte samma deg.
0: Många starka spelare, många kändisar. Alltså Tim, hur kom du på att du skulle arrangera en sån här match?
4: Nej, men det kommer ju från grund och botten att liksom, hur kan man inspirera ungdomar, alltså alla barn, till rörelse? Jag tror att det är det alla dessa personer gör tillsammans. Martin har ju alla sina fans, Caro Seger, Marcus och Martinus, Felicia, David Sundin, Bosse. Alla dessa personligheter har ju sin liksom följarskara, och hur kan vi alla gemensamt skapa skillnad och liksom inspirera ungdomar till rörelse? Så det är det som är fantastiskt kul med eventet, och att vi liksom kommer vara i ett slutsålt 3 arena nu imorgon och spela fotboll tillsammans. Det är det är, och i år också. Så det vi märkte förra året var att vi saknade ett större syfte i det hela. Och det som är fantastiskt är att UNICEF Sverige nu är med i årets event. Det är ett charity-event. Vi är laget för alla barn helt enkelt.
0: Ja. Och hur viktigt är det för dig att det är just till förmån för UNICEF?
4: Det står med jättenära hjärtat. Just som jag sa där, vi är ju alla här för att inspirera ungdomar i slutet av dagen. Vi har både en yngre och en äldre målgrupp som kollar. Och det här eventet fick ju enorm spridning förra året. Så att vi vill ju liksom bidra till någonting. Alla här gör det liksom för att vi vill göra det för barnen. Det här är ju laget för alla barn tillsammans. Uh-huh.
0: Och jag förstår, eller ni måste ju vara lite revanschsugna, för det gick ju inte hela vägen förra året. Vad ska ni göra för att ta hem vinsten imorgon, Bosse?
3: Ja, de har ju redan bytt coach. Det var ju Anders Svensson förra året, och sen har de satt in Superbosse på den där positionen. Så att det är ju andra förutsättningar på den biten. Men jag tycker vi har ett spännande lag, och i och för sig är det ett spretigt lag. Det är många olika personligheter, men vi har haft några träningar och vi känner att den här glädjen och stoltheten att gå in och spela på ett fullsatt 3 arena och allt vad det innebär. Så okej, det är en fotbollsmatch, men det kommer vara ett minne för livet för alla som är där. Det kommer vara en sån show som, ja, i takt kommer kanske vara värre än Super Bowl. Skandinaviens Super Bowl kommer det vara, och Tim och de här har gjort ett fantastiskt jobb.
0: Men du, Bosse, ta dig emot lite och lägga sin tillit på en tidigare AIK-spelare.
3: Ja, det är klart det kan göra det, men det är ju som sagt, fotbollen förenar ju också, och vi har haft våra duster hit och dit, men det där är ju en profil som är otroligt härligt att lära känna. Han har ju några spetsegenskaper, men han var ju jävligt stor i käften när han var i AIK, så att, men han har ju tystnat lite grann och ödmjuk faktiskt, det har hänt något. Han har utvecklats enormt faktiskt sedan dess.
0: Men Martin, jag måste fråga dig, för vi har ju sett dig finta bort de bästa försvararna i Allsvenskan, och nu så står du då mot ett par amatörer egentligen, alltså. Ja. Det känns ju som att du kommer att köra över dem, eller?
5: Nej, det är inte så enkelt.
3: Jo, vi har höga krav.
5: Nej, det är inte så enkelt. Men det kommer bli en stor show. Jag kan lova det, och jag kan garantera att det kommer bli en stor show. Och jag kan garantera 3 mål, en massa rainbow flicks och alla tricks jag har gjort någonsin. Och lite nyare tricks till och med.
0: Men det är ju din comeback till fotbollsplanen. Alltså, hur känns det?
5: Alltså, jag älskar det att Tim har fått mig att spela fotboll igen. Alltså, det var som jag sa till honom, alltså, när jag skickade lite klipp till honom att jag tränade. Jag bara, Kim, du håller på att ta mig tillbaka till 2009. Så att det här är helt otroligt stort att få göra det med alla de här profilerna också, och med Bosse också, som jag tycker om väldigt mycket. Så kommer det här bli, det kommer bli fantastiskt.
0: Finns det någon i det danska laget då som ni har lite extra koll på?
4: Nej, men det är ju en man där som han heter ju Niklas Bentner. Han är en riktig legendar. Han är ju där uppe som ett spjut. Vi vet inte mycket om han just nu. Nej. Vilken form han
3: formen är. Men jag såg han i baren förut.
4: Men Niklas Bentner är sånt där namn vi måste hålla koll på. Sen är det ju massa kändisar, massa TikToker, influencers hela köret, så att det blir liksom nej, men vi är här för att vinna. Ärligt talat, förra året mot Norge, det tog vi också att förlora den matchen mot Marcus Martinus. Då vi det här laget i år, vi är en fantastisk form. Martin, han snurrar upp alla upp direkten på träningen idag. Bosse har kommit in med vinnarspiriten. Och vi har också tagit in Marcus Martinus som just vann mot oss förra året för att säkerställa en vinst här på
0: terierna. Det är smart ju.
5: Sen vill jag också säga att jag aldrig spelat i svenska landslaget, så det här är första gången för mig att spela i svenska landslaget och göra någonting otroligt för Sverige.
0: Men hör ni då, vad blir resultatet imorgon?
3: Men det är viktigast att vinna. Det gäller att ha tålamod. Det är ett hårt jobb i försvarsspelet och snabba. Vi har X-faktor där framme i våra omställningar och offensiva spelet. Så att vi kommer att göra mål. Det är bra. Mutumba lovar ju 3 mål. Ja, då blir det väl en 4-5-1 då.
5: Tack så mycket, Bosse.
0: Ni är överens om det?
4: Nej, jag håller med.
0: Jag
5: håller med.
0: Jag önskar er lycka till. Avspark 18.00 imorgon alltså på 3 Arena. Och tack så mycket, gänget. Lycka till.
3: Tack.
0: Hej.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Nu är det dags för Kulturnytt med Astrid Olsson, där vi bland annat får höra om att Greta Garbo återuppstår med AI.
1: Och så kommer det handla om att Olivia Dean, vars skivbolag, anklagas för plagiat.
0: P4 Extra är slut för idag. Fanny Avon var ju här och berättade om att äntligen få släppa ett eget album på sina egna villkor. Hon skrev ju sin första låt redan som 9-åring. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio. Leta upp P4 Extra-gästen. Och om du vill veta vad du inte ska göra i matvarubutiken, så kan du läsa på våra sociala medier. Inte prata i telefon, inte prata med andra i affären, inte stå för nära, inte provsmaka lösgodis. Och ni hör, det är inte lätt att göra rätt, kan man konstatera där. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker var Christian Jangegård och själv heter jag Karin Bengtsson. P4 Extra är ju tillbaka imorgon igen, så lyssna då, vet jag, så får du senaste nytt och allt gött som vanligt. Men här och nu, Kulturnytt, jag säger tack och hej och ha en fin fredag.
1: Först ut i Kulturnytt. Greta Garbo skulle vara stolt över hur vi bevarar hennes eftermäle. Det säger hennes släkting Craig Ricefield, som godkänt användningen av en AI-version av Garbo i en reklamfilm.
2: She was the kind of person that had charisma, had a presence. And I would say that even to us, her family, that was very apparent.
3: So how come you wanted to give your permission to use her legacy and her face and her voice?
2: If you don't control those intellectual property rights, you will spend your time chasing people and litigating people who want to use it. And there are numerous people who do. And then Greta Garbo, having done a promotional film for Swedish industry for the World's Expo in Japan in 1922. And so we were intrigued by their proposal.
4: Om vi inte tar kontroll över hur hennes rättigheter används, så kommer vi behöva jaga dem som vill använda dem utan tillstånd, säger Craig Ricefield, och berättar att företaget SKF:s koppling till en reklamfilm från 1920-talet var viktigt för beslutet att låta dem använda en AI-variant av Garbo.
2: I think she would be proud understanding the circumstances that we kind of operate under.
1: Jag tror Greta Garbo hade varit stolt, säger alltså släktingen Craig Ricefield om AI-användningen av skådespelerskan. Reporter här var Emma Engström och Andrea Valderrama. Till sist, Olivia Deans skivbolag och förlag stäms efter anklagelser om att hon plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us. Det rapporterar BBC. Stämningen gäller Olivia Deans låt I've Seen It. Förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. Det var allt för Kulturnytt den här eftermiddagen med mig, Astrid Olsson. För fler kulturnyheter kan ni gå in i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Där hittar ni oss under fliken Kultur högst upp i menyn. Och där kan ni bland annat lyssna på en intervju med filmaktuella Tom Cruise. Nu väntar din lokala P4-sändning.
5: Ja, men P4 Östergötland tar över här. Emma Ödman i studion. Och jag vill idag höra om när ditt husdjur hittade på något fuffens. En papegoja i Mantorp har nämligen tagit en flygtur på upptäcktsfärd i veckan här. Fastna i ett träd. En arborist fick liksom rycka ut för att hjälpa den ner. Och jag är säker på att ditt husdjur också har gjort något tokigt ibland. Så in på våra sociala medier och berätta, så snackar vi om det och mycket annat. Men först Ekot, klockan är 3.
6: Här är Ekot. Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till ett möte för att få en gemensam lägesbild. Det här skriver partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på Svenska Dagbladets debattsida. Hon skriver också att Centerpartiets linje om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering ligger fast. Enligt tidningen har samtliga partier tackat ja till Centerpartiets inbjudan. I Frankrike håller 400 gymnasieskolor stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där ett antal byggnader satts i brand och polisen svarat med tårgas. Skolpersonal har skadats och över 2000 personer har gripits.
7: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée. Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
8: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
6: Reporter Rickard Myrenberg. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4000 människoliv, där uppger lokala myndigheter. Sedan utbrottet i början av maj har över 8000 fall av smitta bekräftats. Det är det snabbast växande utbrottet av Ebola som hittills konstaterats. Idag öppnade Stortinget i Norge och för första gången närvara Håkon den åttonde som kung. Däremot kommer hans fru, drottning Mette Marit, inte att finnas på plats. Hon har lämnat återbud på grund av en luftvägsinfektion, rapporterar NRK. Drottningen, som är sjuk i lungfibros, genomgick en lungtransplantation i juni. Och så vädret. I morgon blir det dimma eller låga moln på många håll som fram på dagen lättar och ger utrymme för en del sol. I västra Svealand och norra Norrlands kust och inland dröjer dock molnen kvar hela dagen. Och i fjällen blir det regn framåt eftermiddagen. Temperatur från i söder 15 grader till i norr 10 grader.
5: Och eftermiddagsgänget i P4 Östergötland är idag Emma Ödman. Och vem har vi där ute?
9: Jonas Börjesson heter jag, reporter åt dig idag, Emma, och alla skötar också för den delen.
5: Alltid tryggt att höra Börjesson på andra sidan där. Hur är du, Norrköping, och verkligheten är du i? Ser mulet ut från mitt fönster här, hur har du det?
9: Ja, men det är mulet. Det ligger ett molntäcke över länet och det kommer fortsätta vara så här. Temperaturen är dock glädjande, 15-19 grader. Och vind, ja, omkring syd, inte så starka vindbyar heller för den delen. Till kvällen fortsatt mycket moln. Under natten tillfälligt klart och då brukar temperaturen sjunka.
5: Just det.
9: Vill du veta hur det blir imorgon då?
5: Ja, men säg.
9: Ja, det kommer vara molnigt.
5: Ja.
9: Hade du aldrig kunnat tala, va? Men framåt dagen då kommer det ges utrymme för lite mer sol. Så mycket moln framöver. Om du inte vaknar i natt, då kanske du kan få se på stjärnorna. Sen blir det moln på morgonen och så lite sol på kvällen. Också varmt imorgon upp mot 19 grader.
5: Ja, vi har det. Lördag, vädret. Det är så det ser ut.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Vi ska ta en titt på vår trafik nu, och det är bra, Hanna Abdullah, för vi ska till E4, en stillastående buss.
1: Jag delar i trafikinformation på E4 mellan Linköping och Norrköping, mellan trafikplats Norsholm och Härbeta. I södergående riktning så är det en stillastående buss som står där, och där försöker man byta däck på den. Så det är ju en del kör på E4 mellan Linköping och Norrköping, mellan trafikplats Norsholm och Härbeta i södergående riktning. Och detta har som sagt dragit med sig långa kör. Tipsnumret 020 999 444.
0: Och Emmy, hej, Niskanen med nyhetskoll här för eftermiddagen. Villapriser.
2: Ödeshög, Boxholm och Ydre är de kommuner i Östergötland där villapriserna ökat mest sett till länets medianinkomst sedan 2005. Då. Mm. Och i Ydre har priset nästan fördubblats, och det är en undersökning av Landshypotek Bank som har gjort det. I Söderköping och Linköping är motsvarande ökning runt 35%, och allra minst förändring har skett i Valdemarsvik där ökningen är 16%.
0: Se där, Emmy, du kommer tillbaka med nyheter lite mer sådana om 19 minuter.
2: Jajamän.

0: The Killers med Human. Hör ni, det har varit en dramatisk vecka i Mantorp och för papegojan Zoe och hennes husse Roland. Inte mindre än 2 räddningsaktioner som ändå slutade förhållandevis lyckligt. Men vi har Anton Kalm med oss, min kära kollega, som vi får kalla lite för djurreporter idag ju. Du har lite bättre koll på vad som hände här i onsdags.
1: Ja, precis, det har jag faktiskt. I onsdag så fick vi på redaktionen ett larm från räddningstjänsten om en djurräddning. Och det är kanske inte superovanligt vanligt i stora hela, men det stod så här: Ara som sitter fast i en tall. Vi åker till platsen och ser om vi kan bistå ägaren med en räddningsaktion. Och det där blev vi ju lite nyfikna på.
0: Det låter ju lite mer ovanligt då än en vanlig djurräddning kanske.
1: Helt klart. Och det visade sig då att det var den här 1,5-åriga blågula aran, alltså papegojan Zoe, som slitit sig från sin husse i Mantorp.
2: Hon satt på min axel med flygselen och sen var jag rädd för presenningen som jag skulle flytta på. Och då flög hon iväg. Då hann jag inte med.
0: Ja, det här säger alltså Zoes ägare Roland Augustsson i Mantorp.
2: Jag var ju helt förtvivlad liksom. Man undrar ju bara hur man skulle göra för att få ner henne därifrån.
0: Ja, och det blev räddningstjänsten som fick rycka ut, Anton.
1: Ja, men precis. De kom dit, Roland ringde till dem då, men de kunde inte komma in till den här höga tallen där Zoe satt och inte ville komma ner, utan det slutade på onsdag med att de fick åka därifrån, lämnade Roland och Zoe liksom själva. Men då kontaktade han istället 2 arborister i Vadstena. Arborister är ju sådana här personer som klättrar i träd och sågar ner träd. Och de skulle försöka göra ett räddningsförsök, men då hade det också hunnit bli mörkt redan. Så det var ju liksom på onsdag kvällen och det var för sent för dem att komma då.
0: Så han fick lämna, Roland fick lämna Zoe uppe i trädet under natten.
1: Ja, han var väldigt orolig då, har han berättat. Men lyckligtvis så var det i alla fall inte så kallt. De här veckan har ju varit lite extra varmt. Så han hade ju koll på henne också under hela natten.
0: Mm. Men du, jag tänker att många kanske tänker nu, och jag med, det är ju en fågel, Zoe. Kan hon inte bara flyga ner till husse?
1: Ja, precis det här frågade jag Roland om också.
2: Jo, på morgonen efter så lockade jag med favoritgodis. Då skulle hon flyga ner. Men då fastnade hon ju med den här flygselen hon har. Fastnade hon ju med i trätt. Så det var ju som ett bungee-jump som stod, åkte tillbaka liksom.
1: Mm. Och det får man ju tänka på att hon hade ju den där selen på sig också, så det var inte helt lätt, och så satt hon ju faktiskt fast. Men då under tidiga förmiddagen dagen efter så kom de här arboristerna.
0: Vad har de sagt då om det här?
1: Ja, alltså jag har pratat med dem och de har ju räddat djur förut, till exempel oftast katter. Så det här var första gången som de räddade en papegoja. Så med det i åtanke, och det liksom var ett orosmoment där också, för man har ju inte riktigt koll på hur mycket de tål, och Zoe satt ju fast i en sele också. Men de tog sig upp, jag har sett en film på när de klättrar upp på den här höga tallen och fick då till slut äntligen ner Zoe till sin husse som stod nedanför oroad på marken nästan ett dygn efter.
0: Återförenade till slut. Och då undrar man ju hur Roland kände och hur Zoe modde, och det här frågade du också såklart Roland.
2: Ja, hon var ju jättechockad i början där då. Så det tog nästan hela dagen innan hon var helt återställd, om man säger. Så på kvällen var hon bättre igen. Nu mår hon bra, käkar och ja, som vanligt. Ja, och nu känns det jättebra.
0: Ja, Roland där i Mantorp om sin papegoja Zoe som haft lite av en dramatisk vecka, får man ändå säga, Anton.
1: Ja, det får man faktiskt säga. En busig 1,5-åring där. Och jag pratade också med Roland. Han säger att från och med nu så kommer han hålla extra hårt i flygselen framöver.
0: Ja, det låter tryggt.

0: Ja, det gäller trafikinformation på E4 mellan Linköping och Norrköping mellan trafikplats Norsholm och Herbeta, där det är ett stillastående buss. Men nu har vi fått en del samtal att det är vissa bilar som försöker skippa kön och kör i andra filen, alltså norrgående. Så det gäller att vara vaksam på att det kan ju som sagt bli personer som försöker ta sig genom kön och försöker komma på andra sidan, alltså i norrgående riktning. Så det gäller att vara vaksam där. Tipsa oss på 020 999 444.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Hanna Abdullah där på trafikredaktionen. Innan hörde vi ju Hathaway med What is Love. Nu något helt annat. Kanelbulle. Den dagen närmar ju sig faktiskt. Den är på söndag och det har vi uppmärksammat här under förmiddagen. Men någonting som jag fick vetskap om är att det finns olika typer av kanel. Vi pratade om det här på redaktionen och jag var faktiskt inte den enda med kunskapsluckan, Jonas Börjesson. Du var lika ovetande som mig.
4: Ja, alltså det är ju det är en sån här härlig känsla när både du och jag, när vi hörde det här som journalister och reportrar, man får den här törstande hungern av att ta reda på saker. Jag ville veta mer om kanel och jag begav mig till ett bageri och jag har fått både rundvandring och det ni hör i bakgrunden här, det är ju den här kavlingsmaskinen på Landerholms bageri i Norrköping. Sofia, har du tid för att ställa lite frågor där? Sofia Landerholm, ja, bagare och ägare till Landerholms bageri. Kanel har vi pratat mycket om, du och jag, idag. Att det finns flera typer av kanel, det var för mig en hemlighet. Du visste om det, eller?
5: Ja, men lite koll på kanel känns det som att jag har. Men jag fick kika lite på vart vi hämtar och köper våran kanel ifrån.
4: Ja, och jag har ju bett dig ta fram den här. Så nu står vi faktiskt framför den här. Ja, vad är det? En 2-3 liter?
5: Det är 2,5 kilo.
4: 2,5 kilo kanel. Ni köper den i stora...
5: Den är ganska skarp alltså, när man
4: här tittar,
5: den här.
4: Tittar ner i den här. Och där. Oh, herregud. Här kom doft. Det var inget synligt moln, men en väldigt markant kanellukt. Vad härligt är den. Vad tycker du om den?
5: Jag älskar kanel, så det känns jättebra.
4: Jag har ju då med min kunskapstörst tagit reda på lite grann om kanel och Emma Spetsaren, du också nu då. För så här har jag tagit reda på att kanel är en torkad innerbark från träd i släktet cinnamomum. Den säljs som hela stänger eller som mald krydda och smaken påverkas av art, ursprung, hur barken torkats och hur färsk kryddan är och hur finmald den är. Och kanelen framför mig här, jag är ju ingen expert bara för att jag har läst på, men den är ju tydligt mald. Det finns två olika typer, Ceylon och Cassia, som är de vanliga. Sen fanns det en massa andra också. Men vad vet du om ursprunget till den här kanelen?
5: Nej, men vi använder en Cassia-kanel. Den här är från Indonesien, men man maler den i Sverige. Så jag köper den ju av en grossist då som, jag tänker att det är en av... Men en stor grossist i Sverige som maler och levererar kanel. Nu är det ganska mycket kanel, tänker jag.
4: Ja, de har nog att göra den malprocessen. Men man kan köpa som helstång. Men vem köper en stång kanel då?
5: Alltså, jag tror att du får vända dig till hemmabagarna då faktiskt. Ah, okay. Jag tror inte att det är så många som arbetar med kanelstänger i min bransch faktiskt.
4: Jag fick en rundvandring här. Ni har ju jättestora ugnar där ni förprogrammerar bakningen. Och tittar här på, vi räknar ut ungefär 10 kvadratmeter stort bakbord där ni har gjort, hur många bullar, vad räknar vi fram här?
5: Nej, men ungefär 3000 bullar, men då har vi ju planerat idag. Det. Ja, idag.
4: Idag?
5: Nej, men...

0: kanelbullen. Alltså man kan inte slarva med dem, utan det gäller att använda bra råvaror, framförallt smöret då, tänker jag. Är det viktiga både i själva degen och i fyllningen.
1: Så att om, okej. Okay. Men om det är så man ska tänka, alltså att om hemmabagaren vill få mer karaktär på sina bullar, vad, jag tänkte fråga så här, vad är mest viktigt då? Är det mer kanel, bättre kanel, annan sort kanel eller bättre teknik när man bakar? Och då är svaret alltså de andra råvarorna.
0: Men jag tänker att det är det, för kanelen, det är ju den lilla delen av själva bullen då. Så att, jag tror att folk inte slarvar med att köpa bra kanel, utan det gäller då att man tar tid på sig och låter allting ta sin tid. Jäsning, bakning, vila emellan och sen använda bra råvaror.
1: Så äkta smör och kärlek.
0: Toppen.
1: Slutsatsen, Emma, du hör kärlek, låt det ta tid och använd äkta smör, för det framhäver kanelsmaken. Oavsett vilken kanel du använder så är det liksom nyckeln, och socker får man inte glömma då. Bra. Man äter inte kanelbullar för att det ska vara nyttigt.
2: Nej, det så är det ju inte, men bra att vi har lärt oss det, och det var intressant här att höra om kanelen ändå. Och så är det ju bara lite kul att den oftast nyckeln till en god bulle är smöret. Jonas, det är inte dumt då.

0: Patient Zero med Taylor Swift när vi ska vidare mot lokala nyheter och Emmy. Det ska handla om en dom först.
1: Ja, där två personer döms för grovt djurplågeri.
0: Får vi höra mer om nu när klockan är 4:30.
1: Redan utanför huset kände länsstyrelsens djurskyddshandläggare

0: stank av avföring och inomhus var det urin och avföring från djur överallt. Nu döms en man och en kvinna till 6 månaders fängelse vid Norrköpings tingsrätt för grovt djurplågeri. I huset fanns hundar, burfåglar och en stor mängd förvildade katter som var i mycket dåligt skick. 2 togs om hand men 19 katter var tvungna att avlivas. Båda nekar till brott. Och nu till något som varit aktuellt under veckan.
1: Att hantera ilska, det är svårt, och när det väl har börjat bubbla i kroppen, ja då är det oftast redan för sent.
2: Det är väldigt lätt idag att tänka att vi ska reglera känslor, att vi ska tänka rätt. Men är man så himla arg, då är det någon bredvid så kan ju den liksom stötta upp och vara lugn. Men annars så skulle jag säga att det är bättre att ta kontroll över kroppen. Till exempel vill du slå någon, stå bara still.
1: Säger Sara Edsman som då är samtalsterapeut i Norrköping denna vecka. Då vi har haft 2 uppmärksammade situationer där personer tappat humöret och agerat impulsivt. Men hur kan jag föregå den här känslan då?
2: Men nummer 1 är att vi behöver känna våra känslor. Och speciellt för män så är det en kultur där män ska liksom bara bita ihop. Och till slut har det bitit ihop så mycket och då svämmar över. Så vi behöver liksom ha rutiner, nästan ritualer för när jag tar kontakt med mina känslor. De behöver vi ha koll på och vi behöver prata om dem. Då funkar det bättre.
1: Kan alla lära sig att dämpa sin ilska?
2: Ilska också en bra kraft. Det handlar mer om att alla kan lära sig att reglera sin ilska. Det kan absolut alla lära sig och bli bättre på.
1: Filip Sundén, P4 Östergötland.
0: I Linköping testas nu en ny modell i hur framtidens vård- och omsorgspersonal utbildas. Det handlar om 4 studenter från olika utbildningar som läser bland annat fysioterapeut, socionom och sjuksköterska som nu arbetar tillsammans på en korttidsavdelning på ett vårdboende. Under handledningen av erfaren och legitimerad personal får de 4 både möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken och utveckla sin förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper.
3: Emmy Heiskanen med nyhetsläget där alltså. Så ska vi ta till en koll till trafiken också med Hanna. Det var ju struligt på E4, hur ser det ut där nu?
4: Ja men precis, det stämmer. På E4 mellan Linköping och Norrköping mellan trafikplats Norsholm och Härbeta. I södergående riktning så är det bärning av en buss som pågår, så detta kan dra med sig en del köer. Sen vill vi också nämna att idag så är det ju risk för buller vid Finspång där det är inspektion av elledningar med lågt flygande helikopter. Det påbörjade vid 8 och kommer pågå fram till 18.00. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 44.
3: Har du lyssnat på P4 Östergötland och fredags eftermiddagen. Vi snackar ju om när djuren kanske inte riktigt gör så där som du vill. Husdjuren. En papegoja i Mantorp som stack iväg, fastnade i träd, fick hjälp ner av arborist, hörde vi om. Ja, det var ju veckan och återförenad nu med sin ägare som tur var. Men husdjuren har ju en tendens att hitta på sina saker. Så vi har en tråd ute där du gärna får dela med dig. Fredrik har skrivit att hans Reisenschnauzer hade han en gång och den skulle alltid ta tag i armen, ja, armen i munnen och försöka rädda honom när han badade. Det var något irriterande, skriver Fredrik. Men tanken var ju fin i alla fall. Vad har ditt husdjur gjort för tokigheter? In och skriv.

0: Agnes och Release Me. Sportrubrikerna duggar tätt den här fredagen, så vi går över till Susanna Andrén och Radiosporten.
1: Radiosporten med glada volleybesked och uppladdningen till Nations League, men först friidrott.
2: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
3: Då tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
2: Säger Radiosportens expert Miro Salar. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfelt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
3: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
1: I appen Sveriges Radio om nyblivna världsmästaren Andreas Almgren som också står över inomhussäsongen. Reporter här var Bengt Skött. Fotboll nu. Ikväll är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart mestadels på Arsenals bänk hänger det mesta på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall där han kan göra mål för tredje matchen i följd.
4: Först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra.
1: Avspark 20:45. Fler fotbollsrubriker finns i appen Sveriges Radio. Dels om att Manchester City överklagar domen om 114 regelbrott. Och dels om Hammarby och Malmös åttondelsfinalmotstånd i Europa Cup. Motorsport nu, för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally i Italien.
5: Det blev en ganska dramatisk start på fredagen för 25-åringen. Han tappade ledningen efter punkavarning och damm som störde sikten på morgonen. Men har därefter gasat på rejält och klättrat från sjunde till tredje plats efter 5 körda sträckor. Samtidigt ligger VM-ledande Elvin Evans på 6:e plats. Solberg behöver ta 21 poäng mer än honom. För det krävs troligen såväl seger som många bonuspoäng under söndagen, rallyts sista dag. Leder Sardiniens VM-rally just nu, det är ju fransmannen Adrien Formeau.
1: Och näst sista sträckan för dagen pågår i detta nu. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
7: Det känns helt otroligt.
6: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada.
7: Det känns jättekul att man kanske kan få den möjligheten att faktiskt få uppleva ett VM på riktigt.
6: Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
7: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM. Men det är inte klart med grupper eller någonting än, så att det än så länge är det svårt att säga vad man har förväntat sig egentligen.
1: Säger Vilma Julevik, reporter Andreas Mats. Till sist ishockey, för de svenska damerna fortsätter övertyga i landslagsturneringen Euro Hockey Tour. Idag levererar de en andra 5-0-vinst på ett par dagar när Tjeckien blev en enkel match. I förrgår var det Schweiz som besegrades med samma siffror. Imorgon stundar spännande värdemätare mot Finland för Tre Kronor dam.

0: Aldrig ensam med Molly Hammar. Ja, papegojan Zoe i Mantorp stack ju iväg på ett litet äventyr här i veckan har vi fått höra. Men hon fastnade ju sen i ett träd, kom inte ner själv. En arborist fick rycka ut och nu är hon hemma och återförenad med husse igen. Så det gick ju bra. Men sånt här kan ju hända. Husdjur kommer bort, tar sig iväg på äventyr. Jonas reporter har varit ute och kollat med en annan skötte som också har en sån här historia.
1: Ja, det är inte svårt att hitta husdjursägare i Norrköping. En av dem heter vad då? Vad heter
2: Nova.
1: Du? Nova. Och runt benen här går lilla Leia som är vad då för någonting?
2: För oss?
1: Ja.
2: Pudel och chihuahua.
1: En korsning. Jag kunde inte avgöra vilket det var. Men du, det här med att förlora ett husdjur för en stund när det är på rymmen. Mm. Ett djur som försvinner, det har du erfarenhet av. Ja. Även om inte Leia varit på rymmen någon gång.
2: Nej, men det var kaotiskt var det.
1: Vad var det som hände då?
2: Vår kanin rymde. Oj. Och gömde sig under altanen och har sprungit iväg. Det var väldigt hemskt faktiskt.
1: Ja, hur mådde du då när du inte visste?
2: Ja, inte så bra. Nej, men det var ju kaotiskt så att säga. Ja, inställda planer på eftermiddagen och grejer.
1: Vad var det värsta med det?
2: Det värsta var ju såklart att man inte visste vart den var.
1: Ja.
2: Ja. Om man inte skulle se den igen. Ja, väldigt hemskt.
1: Hur hanterade du det där då? Sprang du runt och skrek? Eller? Ringde du alla eller vad gjorde du?
2: Ja, men vi letade väl mest och sen så hörde vi av oss till folk och försökte hitta den typ. Vi två.
1: Ja. Nu har du redan avslöjat hur det gick för den. Den var ju under altanen. Ja. Vem hittade den under altanen då?
2: Ja, men det var väl jag och pappa då.
1: Okej.
2: Okay. Ja, i vår jakt.
1: Återigen då, hur var känslorna då när kaninen kom tillbaka?
2: Ja, det var väl lycka. Ja, men vi var väl väldigt glada. Ja.
1: Leia är ju otålig här och vill gå och skaka nästan. Men om du leker med tanken att hon skulle försvinna en stund, hur hade du reagerat då? Hade det varit samma känsla?
2: Ja, samma känsla. Väldigt panik. Ja. Men jag tror inte hon hade rymd faktiskt.
1: Nej.
2: Hon är lite lidigare.
1: Hon ser väldigt beskedlig ut. Hur gammal är hon?
2: Hon är 5.
1: Sista frågan. Vad hette kaninen?
2: Ninen.
1: Finns Ninen kvar idag?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det blev en ersättningshund så att säga.
0: Det är, jag hör ju hennes skratt där i bakgrunden och det kan man ju känna nu när man har fått lite distans till det. Det gick ju bra, Ninen kom ju hem där ändå. Jag ska se om jag har Jonas Börjesson ute i stora, du är där.
1: Ja, visst är det. Jag stötte ihop med en hundägare till här. Nu är vi ute och går i Norrköping, inte bara en hund här, två hundar är ute och går med. Vad heter du?
3: Jag heter Björn.
1: Och Björn, vilka är du ute och går med här?
3: Bosse och Tage.
1: Och hur gamla är de och vilken ras? Det brukar man ju...
3: Okej, okay. Det är Shetland Sheepdog båda två och de är 8 och 5 år.
1: Du, vi pratar idag om det här med att husdjur rymmer, att de försvinner. Vi pratar med en papegojägare som fick ta hjälp av en arborist till slut. Har de här rymt någon gång för dig?
3: Nej, de har inte rymt.
1: Ja, det andra...
0: Oj, oj, oj.
1: Fantastiskt med live radio. Vissa saker vill man ju ska rymma. Ja, jag håller med. Ljuddämpare bra och hagre här, säger Bosse, tror jag det. Men om vi går tillbaka där, kan du leva in i känslan och oron över att de skulle försvinna från dig?
3: Ja, absolut.
1: Hur tror du att kan du ens sätta dig in i att om de var borta? Du vet inte var de är. De är inte hos dig och du vet inte var de är.
3: Nej, nu tror jag just om de här två att de skulle leta sig hem igen. Men, typ en jakthund eller en sån här som sticker iväg. Det vore hemskt.
1: Och vad finns det? Vad kan man göra då som hundägare? Vad går det att göra?
3: Det finns ju såna här tekniska lösningar med att sätta typ taggar på halsbanden och så att man kan följa dem med GPS. Se var de är någonstans.
1: Är något övervägt?
3: Ja, jag har funderat på ibland som en säkerhetsåtgärd bara och när man är i skogen och sådär.
1: Mm. Har du dem kopplade i skogen eller får någon ströva fritt då?
3: Det är blandat, beroende på årstid.
1: Okay. Mm. Men du har ändå tänkt tanken. Om de drar, vad ska jag göra då? Liksom?
3: Ja, precis. Tanken har funnits.
1: Vem av dem är det som vi hör i radion här nu? Är det Bosse eller?
3: Det är Tage.
1: Det är Tage. Bosse är mer tystare där.
3: Ja, han är lite mer tystlåten.
1: Ja, han är sur på att de åker med odämpade moppar här genom bostadsområdet. Ja, tack Björn. Hoppas att de inte försvinner från det, varken Tage eller Bosse då.
3: Nej, det får vi hoppas.
1: Trevlig helg.
3: Detsamma. P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Hur har du det med dina husdjur då? Har du varit med om det där när de har försvunnit någon gång och man inte vet vad man ska ta sig till? Går det ens att sätta ord på de känslorna? Uff, obehagligt. Man hoppas ju på ett lyckligt slut. Berätta vad ditt husdjur har hittat på våra sociala medier. Mamma

0: Medina med Kesera är det vi hör i P4 Östergötland, och vi snackar ju också om djur som försvinner bort. Jonas Börjesson eller springer eller flyger bort. Vi hörde ju om papegojan här som flög bort men blev ju återförenad sen. Du sa ju faktiskt till mig att du har ett par katter som inte alltid gärna vill följa med tillbaka hem efter en tur på landstället. Nej, växer precis. Den där oron hos dig då med eller?
1: Ja, man får ju vara taktisk, va? Vi har ju två katter och har ett sommarställe på en ö, så att katterna följer med dit lite motvilligt, tycker inte om att åka bil, men väl på själva ön så får de ju gå fritt, och det är en ganska stor ö så där som man inte kan överblicka den, och då gäller det att katterna är hemma när resten av familjen vill åka. Så är det inte alltid fallet.
0: Nej, det är ju så där, men det är skönt att de till slut hoppar in i bilen.
1: Ja, man får ju liksom söka upp dem, gå och leta, och när man har letat i flera timmar och halva familjen redan har åkt, då det är då de sträcker på sig och kommer fram och har legat bara runt knuten fast man har letat på det stället 10 gånger. Så jag tänker mig att de trycker och vet mycket väl att man vill hämta dem, så att de jävlas.
0: Jag kan tänka mig att de också ligger och spanar där på husen när han letar febrilt efter sina katter i skogen.
2: P4 Östergötland,
3: Sveriges Radio.
0: Vi kommer tillbaka till Jonas Börjesson senare, tänker jag. Men vi har SMHI med oss för att få oss en liten väderprognos. Och idag får vi den av vem då?
4: Amanda Bengtsson är här.
0: Hej Amanda. Hörru du, det är mulet här utanför mitt fönster. Hur ska det fortsätta här nu mot kvällen, vädret?
4: Ja, det håller ju på att mulna på nu från väst. Och, ja, men längs kusten där kan solen fortfarande skina igenom. Men det mulnar ju på nu under eftermiddagen och kvällen.
0: Mm. Och mot natten där såg det ut som att det skulle bli lite klart väder. Då kan det ju bli svalare, va?
4: Ja, så är det ju. Det blir tillfälligt klart. Men temperaturerna de håller sig väl omkring 5-10 grader i natt, skulle jag säga.
0: Där omkring ändå. Om vi blickar mot helgen då, lördag, hur ser det ut imorgon?
4: Ja, men inledningsvis då är det fortsatt mycket moln, men de här lättar under dagen och ger utrymme för mer sol under förmiddagen och kanske in på eftermiddagen då.
0: Och temperaturmässigt, vi kommer upp i någon ganska varmt ändå, va?
4: Ja, men i princip samma som idag. 15-19 grader ungefär.
0: Mm. Meteorologisk höst i Östergötland, där är vi inte än, va?
4: Nej, inte än.
0: Nej, vi får vänta på den. Meteorologisk sommar fortsatt alltså. Amanda Bergman, du får ha en fin kväll och helg.
4: Tack så mycket.

0: Ja, men här har vi dem. Top Loader, Dancing in the Moonlight. P4 Östergötland är det du lyssnar på, som bjuder ju på en hel del musik men också nyheter. Och nu har det blivit dags för Ekots sådana. Klockan 4 med Leif Näslund kommer här.
1: Här är Ekot. Den tonårspojke som varit misstänkt för anstiftan eller medhjälp till mordförsök på en skola i Växjö är friad från alla misstankar. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En flicka skadades lindrigt med tillhygge under en idrottslektion för drygt en vecka sedan. Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av 17 svenska Gripenplan. Det bekräftar nu chefen för det colombianska flygvapnet.
2: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
3: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: En kvinna dömdes i Hälsinglands tingsrätt idag för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i ett flerfamiljshus i Hudiksvall förra året. Det här rapporterar P4 Gävleborg. 36 lägenheter totalförstördes och ett 70-tal personer blev utan hem. Orsaken ska vara en stekpanna som lämnats utan tillsyn. Hon döms till 50 dagsböter på sammanlagt 2 500 kronor. Way Out West pausar biljettförsäljningen inför nästa års musikfestival i Göteborg. Festivalens pressansvarige säger till SVT att efterfrågan på biljetter har varit exceptionell. Ingen artist har ännu presenterats, men för att det ska finnas biljetter när man väl släpper namn, ja, då väljer man att pausa. Det här var Ekot klockan 4 med Leif Näslund i studion.
0: Ja, det var Emma Ödman i den här studion, P4 Östergötlands. Och på söndag, då är det kanelbullens dag. Det har du ju koll på, Jonas. Du var ju på ett bageri. Hur mycket hade de bakat nu igen?
4: Ja, vi räknade ut det. Var det 18 gånger? Runt 3000 bullar idag bara.
0: Det är inte dåligt. Ska du roffa åt dig någon bulle på söndag?
4: Ja, det kommer ju hända. Det vet jag ju. Jag har inte käkat någon än, men jag vet inte om jag kan hålla mig till söndag heller. Mm. Det är ju rätt taskig timing att vara reporter, alltså det här passet. Du är ju programledare och jag är reporter, för vad är nackdelen med det då, Emma?
0: Ja, men vi har ju våran upplåst veckovisliga fredagsfika här.
4: Vi har ju det.
0: Som vi missade. Jag såg dem gå förbi här med lite fat av godsaker. Vi kanske kan gå norpa sen.
4: Om de har lämnat något.
0: Ja, det är ju inte säkert.
4: Om de har lämnat något.
0: Nej, vi får se om vi får tag på någon bulle senare i alla fall.

0: Somber med Homewrecker är det vi hör där. När vi ska till Hanna Abdulla som har koll på trafikläget i länet.
1: Ja, men i nuläget så kan det ju bli en del köer på sina håll. Då det är många som tar sig hem från jobbet. Men det kan också vara så att det är någon annan som tar sig till jobbet. Men det blir i alla fall påverkan på trafiken att det kan bli en del köer. Därför är det också bra att veta på E4 mellan Linköping och Norrköping. Mellan trafikplats Norsholm och Härbeta i södergående riktning. Så var det bärning av en buss som drog med sig en del köer. Köerna har lugnat ner sig. Men det kan vara så att bärningen pågår fortfarande. Skulle du se något annat ute på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Och i Ydre så kanske man kan se något, några musikalsångare. Vilken övergång, Emmy?
2: Ja, men exakt. För en av musikalvärldens mest kända föreställningar tar plats i Österbymo nästa vecka. Det är den 10 oktober som det är premiär för Cabaret på Ydre Kulturcentrum, där föreställningen sedan ska spelas fram till december. Och Österbymo är ju Sveriges minsta centralort, så det är ju lite kul.
0: Jättekul. Vad sa du att den hette?
2: Cabaret.
0: Hey. Jag var tvungen.
2: Jag vet att du var tvungen.
0: Jättedålig, jättedålig. Jag ber om ursäkt. Vi drar ner min mick nu.

0: love you. Kobe Calais med I Do. Hör ni, han blev först känd som matkillen på TikTok, men imorgon, ja, då byter 13-åriga Ville Pilevång köket mot sidlinjen på Tre Arena i Stockholm, för där ska han nämligen vara fjärdedomare. Och det här är när kändisar ska göra upp i en välgörenhetsmatch inför omkring 30 000 personer. Och Vill, du är med oss från Stockholm och hotellrummet nu. Du, hur känns det här?
1: Det känns jättekul. Jag tror det kommer bli en toppen dag imorgon.
0: Ja, det är ju som sagt på stora arenan imorgon. 30 000 personer ungefär kommer titta. Vad tror du kommer gå genom huvudet när du kliver ut där på planen?
1: Jag tror det kommer kännas som en jättebra känsla. Liksom, det är så mycket folk, man kommer liksom, alltså man kommer vara där och liksom känna en helt annan känsla som man brukar känna.
0: Ja, för du har ju, jag vet ju att du länge har drömt här om att bli fotbollsdomare, och du har ju redan dömt flera matcher tidigare på ungdomsnivå. Men vad tänkte du när du fick den här frågan om att göra det här?
1: Alltså jag körde en golfrunda och farsan ringde. Alltså det fanns ingen tvekan om att tacka nej. Så jag tackar ja.
0: Och nu står du här i Stockholm. Imorgon är det dags. Men om jag gör så här för den som inte har koll, vad är det du faktiskt ska göra som fjärdedomare här under matchen?
1: Jag har inte koll på riktigt, men jag tror jag kommer få hålla i byterna och hålla koll på sidlinjen så att det inte blir någon kollidering mellan bänkarna. Liksom.
0: Ah, och så har du massa andra domare, kompanjoner som också hjälper till.
1: Ja, men jag har ju Type C Chich på planen, och sen har jag två andra linjedomare på linjen, så det blir bra.
0: Ja. Och så kommer det vara massa kända personer runt omkring dig. Är det någon, jag vet att du har träffat många redan, men är det någon som du är lite extra nervös eller peppad att få träffa och döma?
1: Skulle nog säga Niklas Bentner från Danmark. Han är en gammal Arsenal-legend, så han ska vara kul att träffa, tror jag.
0: Ja. Ah, vad roligt. Men alltså, du är ju inte ens 13 år än faktiskt. Du kommer ju bli 13 imorgon, har jag fått höra. Du är liksom födelsedagen imorgon. Jag måste, alltså, är det här, blir det ändå topp 3 födelsedag, eller blir det lite att du jobbar på din födelsedag?
1: Ja, det blir lite jobb, men det känns ju som att det är bästa födelsedagspresenten, så.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men, och du, Ville, du är ju ändå van vid uppmärksamheten så från sociala medier där du lagar mat. Men det här är ju faktiskt live och inför stor publik som syns. Är det stor skillnad där mellan att hålla på framför massa på sociala medier och sen ha den här live-publiken?
1: Det skulle jag nog säga. Det kommer nog vara ett väldigt bra trick på arenan imorgon, tror jag.
0: Ja, ett bra trick, vad sa du?
1: Ja.
0: Men du, som sagt, matkillen är det många som känner dig som. Men nu är det fotboll. Om jag frågar, vilket vinner, maten eller fotbollen?
1: Fotbollen.
0: Fotbollen.
1: 100%.
0: 100% till och med. Vad har du för drömmar?
1: Just nu är drömmen om Champions League. Komma upp dit.
0: Ja, du är ju ett bra steg på vägen tycker jag här när Ville Pilevång från Norrköping ska vara fjärdedomare under den här välgörenhetsmatchen där 30 000 personer ska stå och kolla. Och på födelsedagen dessutom, då vill jag säga lycka till, grattis i förskott och tack för att du var med i P4.
1: Tack så mycket!

0: Det blir disco fredag med Alcazar, Crying at the Discotheque. Hörrni, våra husdjur har ju en tendens att titta på lite tokigheter. De har ju sin egen vilja. Vi har ju hört om papegojan i Mantorp i veckan som flög iväg, fastnade i träd, fick hjälp ner av en arborist. Så det där blev ju lite dramatiskt. Det är inte alls vad husse hade tänkt sig. Och Jonas Börjesson, reporter, är ute och hör med folk. Och det är fler som har husdjur som gör lite knäppa grejer ibland.
1: Ja, men det är lite påfallande. Så fort man träffar på en djurägare så finns det ju en story där. Något av djuren de har alltid gjort någonting tokigt. En av dem som har djur heter det vad då?
2: Amina.
1: Och Amina, vad är det du har för djur?
2: Jag har kaniner.
1: Kaniner i pluralis, hur många kaniner har du?
2: Fem.
1: Fem kaniner?
2: Ja.
1: Och då måste man ju fråga, hur bor du? Är du långt ut på landet med burar och de är frigående eller?
2: Nej, jag bor i lägenhet men jag har dumpat två stycken hos mamma och pappa.
1: Ansträngande med många kaniner. Men det där med att husdjur hittar på grejer, vad är det dina sysslar med för något?
2: Ja, men de har hoppat upp i fönstret en gång, eller två gånger tror jag det, och ätit upp blommorna. Va? Så de har man fått ta bort.
1: Nej, men fick de det?
2: Nej, då fick de inte, så då får man ta bort blommorna istället.
1: Och hur är det här med att vi har pratat idag om att djur kan försvinna? Och vi pratade lite hastigt om det innan sändningen började, eller intervjun började, om att om du sätter in i känslan av att du kommer hem och räknar in dina kaniner och så fattas det en. Hur skulle du uppleva det?
2: Ja, men jag tänker att man först nog hade fått panik. För att man vet inte riktigt vad man ska höra av sig för att få hjälp med det. Ska man sätta upp lappar liksom, och vem kommer kika på de lapparna? Och man kan ju inte riktigt ringa polisen kanske om en sån sak.
1: Inte ett prioriterat brott direkt.
2: Nej, men precis. Jag tänker att man bara hade blivit väldigt ledsen för att det hade inte funnits någon hjälp att få riktigt.
1: Hade du själv hörsammat en sån där min kanin är borta lapp i trapphuset?
2: Alltså det är väl klart att man kanske hade liksom slängt ett extra öga efter den här kaninen om man ändå är på väg någonstans. Men mer än så tänker jag kanske inte att jag hade gjort.
1: Hoppas du inte hamnar där då. Men du nöjer dig med att ha hela blommor i fönstret hemma?
2: Ja, jag får väl göra det.
1: Tack så mycket och ha en trevlig helg.
2: Tack.
0: Då Jonas, det är inte lätt när djuren försvinner. Är du kvar med mig?
1: Jag kan
0: tipsa här bara, eller jag vet inte, jag ska nog inte dela min kära mors telefonnummer i radion, men hon åkte faktiskt till en annan stad för att hjälpa en kollega och leta efter sin katt som hade sprungit bort. Så där,
1: man ska katten? Ha en ska,
0: katten hittades. Det var borta i några dagar tror jag till och med. Och långt ifrån hemifrån var katten också. Men där då, min kära mor, vi skippar hennes telefonnummer idag, annars kanske hon blir nerringd.
1: Men hon lyssnar på det här va.
0: Ja, vi får väl se. Annars kanske får hennes tillåtande senare. Men vi har också en tråd igång. Jag tänker att det är många fler av er där ute som har era små pälsklingar. Behöver inte vara där, kan ju vara fåglar och råttor och allt vad det är också. Men husdjur som hittar på bus. Vad har de hittat på och hur kände du då? Berätta i tråden på sociala medier.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio. I'm going

0: Madonna, Like a Prayer, när vi går mot nyheterna och Emmy, och det ska bland annat handla om ny forskning
1: från Linköpings universitet om hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Klockan har blivit 16:30.
2: Hjärt- och kärlsjukdomar är ju tyvärr inte så ovanligt bland oss. Men tänk om man kunde se risker för att drabbas tidigare genom ett enkelt blodprov. Ja, nu öppnas nya möjligheter till det efter en ny avhandling vid Linköpings universitet.
3: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
2: Det är Filip Hammarius, ST-läkare på kardiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping, som tittat på nivåer av just bindvävsproteiner i blodet. För mängden av de här, de spelar in vid till exempel kranskärlssjukdomar. Hur då?
3: Vi har då mätt proteiner som motsvarar bindvävsomsättningen i kroppen.

0: och hur de egentligen kan förutse risken då att insjukna i till exempel hjärtinfarkt då.
1: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
0: Vårt hopp är såklart att vi kanske har hittat en ytterligare mekanism hur patienter drabbas av kranskärlssjukdom. Så förhoppningsvis skulle man kunna använda ett sånt här, en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
1: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
2: Och nu till bekämpning av skadedjur.
3: Nu är perioden när möss och råttor flyttar in i våra hus, lägenheter, förråd och garage här. Men frågan är hur man ska göra för att stoppa dem.
4: Försök hålla borta fallfrukt och sånt som de kan äta och gömma sig utvändigt. Och sen försök att täta fastigheten så gott det går med finmaskigt nät.
3: Det säger Fredrik Nilsson som är skadedjursexpert på Anticimex. Hur vanligt är det att råttor och möss flyttar in nu?
4: Just nu så är det ganska lugnt eftersom det är ganska varmt ute fortfarande, så mössen vill ju hålla sig ute så lång tid det går. Råttorna tyvärr börjar ju bli mer och mer vanligt och det känns som att de börjar vänja sig vid oss människor i större omfattning helt enkelt.
3: Hur ska man tänka då när det gäller möss respektive råttor? Är det olika åtgärder man ska ta?
4: Ja, alltså egentligen så är det väl samma tänk att de vill ju gömma sig, de vill ha enkel tillgång till föda, de vill ha vatten, men däremot så kanske man kan ha en pytteliten större acceptans mot mössen än mot råttorna.
3: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
2: I Linköping testas nu en ny modell i hur framtidens vård- och omsorgspersonal utbildas. Det handlar om 4 studenter från olika utbildningar som läser till arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och socionom och som nu arbetar tillsammans på en korttidsavdelning på ett vårdboende. Under handledning av erfaren och legitimerad personal får de 4 både möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken och utveckla sin förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper. En första pilotperiod startades förra veckan och en andra kommer att inledas vecka 49.
5: Emmy Heinskanen med nyhetskoll där. Vi ska till Hanna Abdulla och få koll på trafiken. Det var ju en buss som stod stilla på E4 förut, men bortbärgad nu.
6: Ja, men precis, det stämmer. Tidigare på E4 mellan Linköping och Norrköping, mellan trafikplats Norsholm och Härbeta. Nej. I södergående riktning så var det en buss som var stillastående. Men nu har den, som du nämnde där, har bärgats bort och det ska inte ställa till allt för mycket i trafiken. Sen vill vi påminna att idag så är det risk för buller då det är inspektion av elledningar med lågflygande helikopter. Det påbörjade vi 8:00 men det ska pågå fram tills 18:00. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
5: Ja, ett bra nummer att ha till hans. Jonas Börjesson ute i verkligheten. Mulet, va?
7: Mulet. Det handlar om moln i väderprognosen både idag, ikväll och imorgon. Bara i natt blir det lite uppehåll och sen eftermiddagen imorgon kan det bli sol.
5: Är du en sån som går ut och kollar på stjärnorna när det är klart om natten?
7: Ja, om jag vaknar till så är jag inte oäven faktiskt. Nej, jag tycker det är häftigt.
5: Det är den lilla detaljen.
7: Jag kan en hel del om stjärnor alltså. Och det är ganska kul att få se dem.
5: Ja, här har jag ett snack jag vill ha med dig i framtiden, hör jag. Men du började på morgondagen, helgvädret liksom. Lite sol först, sa du, va?
7: Ja, sol, moln först, va? Och sen utrymme för sol. 15-19 grader, sydvästliga vindar. Men det är inte för imorgon det. 15-19 grader, det blir det även idag.
5: Ja, och den som väntar på något gott får typ samma väder imorgon som idag.

0: Dua Lipa, Be The One. Det är ju världens barnvecka här i P4, och idag fredag så gör Lasse Persson sitt sista stopp på årets turné.
1: De senaste dagarna har jag åkt 200 mil genom landet. Jag har varit i Arvidsjaur och träffat Anwar som berättade hur det var att växa upp i krig. I Skellefteå var jag på Norrlands derby och fick prata världens barn med en hel hockeyarena. I Örnsköldsvik så träffade jag Emma som gav oss sin dikt Varm choklad. Och budskapet med världens barn har aldrig varit rakare. I Östersund så stod vi upp för världens barn tillsammans med en hel hög med ungar. Och så kom Linn Svan förbi och gav bort sina skidor. Den bössan är full gång på världensbarn.se. Ja, vilken resa vi haft. Och den är inte slut än. Ikväll kommer vi sända från Centralen här i Stockholm. Och på det viset räknar vi med att möta ännu fler människor från flera håll i landet. Och så får jag sällskap av Shirley Clamp. Om du vill så har du chansen att komma förbi och sjunga tillsammans med Shirley Clamp för världens barn. P4 för världens barn drar igång 17.35.
2: Vem är du som ligger bredvid mig i natt? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baren. Det var en för två. Min

0: vad heter imorgon?
1: Ja, ännu en P4 nästa stjärna finalist här i Östergötland. Nisse och popfolket Fit Pontiac med Minns du vad jag heter? Är det här en låt som du tycker ska ta hem rubbet? Ja, då röstar du på gänget genom smsa siffrorna 3401 till 72020. Det går bra att ringrösta också. Då gör du det där på 099 134 01. Info finns också i appen Sveriges Radio.

0: Klockan går mot 16:45. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Här är 16:45 Ekot med det senaste om regeringsbildningen. Skogsstyrelsen tvärvänder och vill stoppa avverkning av svenska naturskogar. Och hundratals gymnasieskolor i Frankrike har stängts på grund av våldsamma protester. 16:45 Ekot fredag, Per Edberg i studion. Och först då till frågan om hur en svensk regering ska se ut framöver. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick idag återigen i uppdrag av riksdagens talman att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Och så här sa partikollegan, riksdagsledamoten Anders Ygeman, för en liten stund sedan.
2: Ja, men vi bejakar det, och nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
3: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom dagen efter att Vänsterpartiet deklarerat att man skulle rösta på Moderaternas kandidat till talman. Under veckan som gått har Andreas Norlén haft nya samtal med alla partiledare, och på förmiddagen idag kom alltså hans besked att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till honom, och hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur sonderingen går kommer en statsministeromröstning att genomföras därefter, säger Andreas Norlén.
4: För att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
3: Magdalena Andersson har meddelat att hon välkomnar talmannens besked och att hon under helgen kommer att begrunda hur hon kan ta processen framåt. Nu på eftermiddagen meddelade Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill bjuda in de andra rödgröna partiledarna till ett möte tillsammans med bland andra fack och näringsliv för att där få en gemensam bild över läget i Sverige, inte minst ekonomin. Ett möte som de andra partierna tackat ja till. Samtidigt skriver hon i en debattartikel nu på eftermiddagen att partiets linje att Vänsterpartiet inte ska få sitta i regering ligger fast. Så här sa hon för en liten stund sedan om mötet som hon vill få till stånd inom kort.
5: Det här är en öppning för att åtminstone kunna samträffas och prata om utmaningarna för Sverige istället för att börja i någonting som är lösningar och positioner.
6: Ser du att Magdalena Andersson har större chanser den här gången att faktiskt samla er till att kunna bilda en regering?
5: Det är alldeles för tidigt att säga.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med direkt nu. Fredrik, Magdalena Andersson försökte ju slinka ur sitt sonderingsuppdrag förra gången. Nu fick hon tillbaka det av talmannen. Varför blev det så?
7: Ja, talmannen, han säger att det är ju fortfarande Magdalena Andersson som har en majoritet bakom sig, och hon är ensam om det. Men det är viktigt att den här gången så ska det också snart röstas om Magdalena Andersson i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den berömda långa regeringsbildningen 2018, den som var 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta både Stefan Löfven och Ulf Kristersson varsin gång försöka, eller i tur och ordning försöka samla stöd för att bli statsminister utan att hålla omröstningar efteråt. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna, och man kan ju bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval. Så han har höjt tempot ordentligt.
1: Han har ändrat taktiken del, säger du. Hur besvärligt är det för honom att få ordning på detta?
7: Ja, nu har det varit ovanligt besvärligt. Det kompliceras av att partierna varit oeniga inte bara om vem som borde vara statsminister utan också om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har velat att motståndarnas statsministerkandidat ska ställa upp eftersom de räknat med att han eller hon då ändå skulle misslyckas. Det här gör Norléns uppdrag svårare. Det är lättare för honom att uppfattas som partisk. Det var inte självklart den här gången heller att det skulle bli Magdalena Andersson eftersom hon redan haft uppdraget en gång. Det gör att det kunde ses som att nu var det Kristerssons tur. Men talmannen valde att se det som att Magdalena Andersson återupptar sitt uppdrag, inte att hon får ett nytt. Och eftersom hon accepterar det så kan man göra så, annars tror jag inte det hade fungerat.
1: 2018 tog det ju 134 dagar att få en ny regering på plats. Vågar du idag säga om hur lång tid det kommer ta den här gången?
7: Nej, det gör jag inte. Men det finns väl förutsättningar ändå för att det ska kunna gå fortare, just för att talmannen har lärt sig 2018. Och den 2018-processen utvärderades grundligt i efterhand. Men det är ju partierna som det här hänger på ytterst. Och de däremot har uppenbarligen inte lyssnat på de forskare som utredde regeringsbildningen 2018. För då fick partierna rådet att de inte skulle hålla på och dra så mycket röda linjer i förväg. De skulle förbereda sig för att redan före valet minska misstron mellan partier som kan komma att regera tillsammans. Och det har ju de rödgröna definitivt inte gjort. Misstron mellan framförallt Vänsterpartiet och Centern är ju väldigt stor.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Nu ska vi till Spanien. Det har ju varit omfattande protester där mot reglerna på bostadsmarknaden den senaste tiden. Och idag har det spanska parlamentet röstat om två nya lagar som skulle ha gett hyresgäster större trygghet. Vår korrespondent Cecilia Blomberg följer vad som händer. Cecilia, röstningen i parlamentet, hur gick den?
8: Ja, för de som då hade hoppats på den här ökade tryggheten för hyresgäster så gick det alltså inte bra. Det blev nej på båda lagarna efter en mycket metodisk omröstning där varje parlamentsledamots namn lästes upp och om den personen röstade ja eller nej. Man ville att det här skulle vara så transparent som möjligt. Så nu blir det helt enkelt inte någon trygghet för spanska hyresgäster tills vidare.
1: Med det här röstresultatet då har det ju pratats en del om att det skulle kunna leda till nyval framöver. Hur sannolikt är det?
8: Ja, så det som ställs på sin spets är att ett av de partier som stöder Pedro Sánchez regering, Junts från Katalonien som ett separatistparti, det var de som fällde det här förslaget. Och kommer de kunna fortsätta regera tillsammans? Nu sitter nog alla och funderar över det. Jag träffade tidigare idag en av de som har drivit den här lagförslagen från då Pedro Sánchez då regeringspartner Sumar. Och han heter Victor Martín och vi kan ju höra hur han kommenterar det här med ett eventuellt nyval.
9: Nosotros mañana vamos a seguir trabajando para traer otros reales decretos y que la cámara siga discutiendo y vamos a seguir escuchando la calle y la calle nosotros entendemos que la gente se va a movilizar, va a reaccionar frente a lo que hoy ocurra aquí en el Parlamento, ¿no?
8: Nej, men Victor Martín, han vill inte ha nyval. Han säger vi kommer att fortsätta jobba med de här frågorna imorgon igen och hitta nya lösningar. Men han säger också att man kommer att få vänta, få se stora protester också på gatorna, att de kommer att fortsätta.
1: Ja, vad tror du, hur pass omfattande protester blir det framöver nu då?
8: Ja, när man lyssnar på den spanska hyresgästföreningen så har de pratat om att de vill försöka mobilisera landet in i en generalstrejk och att de inte kommer ge upp. Det spreds ett rykte att den här tältlägret på Puerta del Sol där jag står nu, att det skulle upplösas under kvällen, men det förnekar de. Utan de kallar till en ytterligare en presskonferens. Vi får väl följa vad som händer, om polisen kommer att köra bort de här demonstranterna eller inte.
1: Cecilia Blomberg direkt från Madrid. Över 400 franska gymnasieskolor har hållit stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där byggnader har satts i brand, skolpersonal skadats och över 2000 personer gripits.
10: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
11: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
12: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna, från för långa lektioner till byggnader som inte längre fungerar. Regeringen regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Utbildningsminister Edouard Geffray har sagt att studentprotesten kapats av extrema våldskrafter och att över 400 skolor kommer att ha stängt nu under fredagen. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Colombia och Saab förhandlar om kontraktet om köpet av svenska Gripenplan, det uppger chefen för det colombianska flygvapnet.
13: La fuerza aérea colombiana está cumpliendo los hitos contractuales que hay, pero de todas maneras hay unas determinaciones del gobierno en una renegociación del mismo.
14: Den colombianska regeringen omförhandlar just nu villkoren i kontraktet tillsammans med Gripens tillverkare, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Förhandlingen som föregick köpet omgärdades av anklagelser om korruption och blev en fråga i valkampanjen. Inte minst eftersom Abelardo de la Espriella tydligt lierat sig med USA, vars F-16-plan var Gripens främsta konkurrent. Sedan han tillträdde har de la Espriella inlett gemensamma militärövningar med USA och gått med i Donald Trumps nya latinamerikanska försvarssamarbete. Exakt vad det nu är som omförhandlas i kontraktet ville flygvapenchefen igår inte bekräfta.
13: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
14: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapenchefen Juan Martinez Ossa. Colombia har ett ekonomiskt underskott och ett kostsamt återuppbyggnadsarbete efter jordbävningen som drabbade landet i augusti i år. Samtidigt har den nya regeringen lovat att intensifiera kriget mot väpnade illegala grupper och mot narkotikahandeln, vilket enligt bedömare kräver nya stridsflyg. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Skogsstyrelsen tvärvänder och vill börja kartlägga värdefull natur igen. Enligt Skogsstyrelsen måste avverkningen av naturskogar stoppas. Staffan Norin är generaldirektör för Skogsstyrelsen.
15: De skogarna har utvecklat sina naturvärden under hundratals år och är särskilt värdefulla. Och vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
16: Skogar som aldrig tidigare kalhuggits huggs nu ner i rask takt enligt Skogsstyrelsen. Och nu vill myndigheten få koll på var i landet det finns kvar sån här värdefull natur som hotade djur och växter behöver för att överleva. Och föreslår att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att gå ut och inventera värdefull skog igen. Ett arbete som stoppades för några år sedan efter kritik från skogsägarhåll.
17: Var det ett misstag då att sluta och göra de här inventeringarna av värdefull skog?
15: Vi har ju alltid behov av att veta mer kunskap om skogen. Och den inventeringen var väldigt bra för sin tid. Nu behöver vi jobba på ett nytt sätt för att få ett mycket effektivare, mer heltäckande kunskap om skogen.
16: Men nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare för att inte avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
15: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
1: Skogsstyrelsens generaldirektör Staffan Norin, reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, ikväll och i natt blir det regn över Svealand och Norrland, i Östersjölandskapen och i fjällen väntar en klar natt. Morgondagen inleds på många håll med moln och dis. Fram på dagen sen lättar det upp och det blir en del sol på många håll. Men i västra Svealand och i norra Norrlands kustland och inland fortsatt molnigt. På eftermiddagen får västra Svealand och södra Norrland regnskurar. Temperatur i morgon lördag från i söder mellan 14 och 19 grader till i norr mellan 9 och 14. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
0: Och med det så har du kommit tillbaka till P4 Östergötlands sista halvtimme här i showen. Det är ju fredag, massa ny musik har ju släppts idag och det vill ju vi hinna med. Brukar vi ta ett snack om så här på fredags eftermiddagen och det är inget undantag idag, nej.

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. När vi ska ta en koll på hur läget är i vår trafik. Hanna Abdul har koll.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot så är det ju en del vägarbeten, bland annat i Linköping mellan Hamngatan och Järngatan och även Nygatan i södergående riktning, så är det ju helt avstängt på grund av byte av ledningar. Sen är det ju som sagt risk för buller idag då det är inspektion av elledningar med lågt flygande helikopter i Östra Götalands län vid Finspång, och detta kommer pågå ytterligare en timme. Skulle du se något annat ute på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Emmy Heiskanen inne i studion också med nyhetsläget i länet, kommer in med ett åtal.
2: En 55-årig man ska ha försökt hugga en annan man med en yxa efter ett bråk i ett boende i centrala Linköping i september, och nu åtalas han för mordförsök. Enligt åtalet ska mannen först ha gått till sin lägenhet och hämtat yxan innan han återvände och riktade flera hugg mot den andra mannen. Samtidigt ska han ha hotat med att han ska döda offret. Offret ska inte ha fått några skador, men angreppet avbröts när en annan person tog yxan från 55-åringen som också åtalas för grovt olaga hot, och han förnekar brott.
0: Mer lokala nyheter om ungefär 25 minuter.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Coldplay, Viva La Vida. Ingen ny låt där inte, men det är ju fredag och det betyder en massa ny musik och det vill ju vi prata om. Vi är idag Jonas och Jonathan och Emma. Är ni laddade eller?
1: Absolut, ny musik är kul. Mm.
2: Yes, nu kör vi.
0: Nu kör vi. Ska vi köra så kort bara och dra igång eller?
1: Ja, vad tänker du börja med? Behöver vi veta något?
0: Jag kan säga att vi ny och fräsch musik från en artist som vi hör rätt ofta här i P4. Nu har hon släppt nytt. Hon heter Fanny Avon. Mm.

0: Fanny Avon alltså, med låten Sovplats. Debutalbumet Vad gör jag nu, som släpps idag. Hela albumet här kretsar till kring att bearbeta svåra perioder i livet, att hitta vägen vidare efter motgångar. Igenkänning, eller vad säger
1: absolut.
0: Ni?
1: Absolut, det är väl hennes styrka, igenkänning. Hon skriver sånt som många har tänkt.
0: Går det hem?
2: Alltså jag gillar lite när det exploderar med lite syntar där. Det var lite så här, det var lite kul att det hände. Alltså många låtar kibba på. Jag gillar att det blir lite dynamiskt där och bara helt plötsligt kommer lite feta syntar och det var lite kul.
0: Händer något där? Kul att du reagerar liksom på musiken där. Andra kanske tänker texten och sjunger där och allting.
1: Släpiga rösten där gillar inte jag.
0: Nej. Okej. Men hon har alltid en sovplats öppen där för kompisen. Kan jag räkna med då om jag går igenom motgångar?
1: Du har alltid en sovplats åt mig.
0: Lite tveksamt där från Jonathan, men tack Jonas. Det känns tryggt att höra. Hörrni, vi går vidare. Det är mer som har släppt musik idag. Nu går vi till en kille som kallar sig själv för New Kid.

0: Där har vi honom, New Kid, och den här låten heter Vänner tittar inte så på varandra. Det blir första singeln här från New Kids kommande projekt. Han ger sig sen ut på turné Sverige runt i vår. Någonting som fastnade hos er, grabbar?
1: Nej, den var väl lite mer, men det var väl en sån här låt som var inne på förr, den gick på liksom. Det var ingenting som chockade mig på samma sätt.
0: Det är ju väldigt korta snuttar vi får höra här nu.
1: Det är inte helt rättvist.
2: Jag gillar inte.
0: Lite loopar så här.
2: Det loopade väldigt mycket. Ja. Tyckte inte om det första gången, inte fjärde gången heller.
0: Skönt att smaken är delad. Hörrni, nu hoppade vi ju in här bara kort i ett, men mitt i refrängen här. Men introt som jag lyssnade på fastnade jag lite. Så ni ska få höra kort snutt från introt nu. Ja, det där är alltså New Kids låt som vi precis hörde. Det påminner
2: där,
0: det om något?
2: Ja, det där har vi hört förr. Det där är...
0: Jonathan, är den också
2: annan låt?
1: Alltså det är ju från början, det är väl den här Oh, You're So Fine, Mickey.
0: Ja,
1: den,
0: du tänker så.
1: Men jag tänker också Shake It Off som jag tror är då en blinkning till den här gamla 80-talsdänga som jag inte minns vad den heter exakt.
0: Mm-hmm. Ja, men vi kan lyssna. Vi gör så här. Vi lyssnar
1: Jag tror att det är inspirerat av varandra.
0: Ja, nyss hörde vi New Kid. Du nämnde Swift där. Ja.
2: Check it out.
0: Exakt. Men och om vi lyssnar, om vi lägger de här spåren bara över varandra. Exakt. Då låter det så här.
1: Jag tror det kan vara samplat det här, va?
0: Ja, jag vet inte. Samplat, inspirerat.
1: Det är inget mot lagen att sampla.
0: Nej.
1: De hade ju digitaliserat det lite mer. Det lät ju inte som riktiga trummor på New Kids på samma sätt som var mot Taylor Swift där.
0: Fattar.
2: Man får sampla.
0: Man får, ja, det får man göra.
2: Men om man är ändå, öppen med det.
0: Ja, precis. Och sen var inte låtarna jättelika i övrigt, va?
1: Nej.
0: Och Shake It Off, det skiljer sig ändå lite.
1: Det gör det.
0: Men roligt. Där har vi lite ny musik i alla fall. Gå hem och lyssna på det, eller? Ja, ni var ju lite så dum fråga.
2: Det blir någon Swift för mig, tror jag. Eller?
1: Ja.
2: Mm. Hey, Mickey.
1: Det är en liten, om jag får byta spår, den Tillsynslåten är en liten sån här... som man inte får gilla egentligen. Jag tycker,
0: men det gör det. Guilty pleasure som man kallar.
1: Det är lite guilty pleasure faktiskt. Det är en glad låt som svänger.
0: Ja, men hörni, tack för tyckandet. Och trevlig helg, hörni.
2: Detsamma.
0: Ja, ni kanske gillar sånt här mer.
3: Hårdrock i P4.
4: Ja, lördagkvällar. Då blir det lite hårdare tag här i P4.
5: I've arrived, you know, I'm here.
4: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
6: That's it. I don't need anything else.
4: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
7: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Finns något för alla att lyssna på ju. Men roligt med ny musik, släpps ju en massa idag. Och det är faktiskt en låt som sticker ut lite bland nysläppen. Och det är Lale som släppt nytt. Ni vet, En stund på jorden, Goliath, Some Die Young, hon har många hits där. Men dagens släpp, måste jag säga, skiljer sig lite från hennes tidigare verk. För idag släpper hon Potatislåten. Jag var ju därför tvungen att ringa upp en av länets potatisodlare, Claes Pettersson från Bjällbo och potatiskommunen Mjölby. Men först för en reaktion, Claes.
8: Ja, det kanske inte var helt väntat, så kan vi säga. Att sjunga om potatis, jag vet inte någon annan som har gjort det innan, så det ska bli spännande att höra.
0: Ja, är det en dag som man som potatisodlare har väntat på?
8: Nej, det vill jag inte påstå faktiskt, utan nej, det var lite oväntat som sagt.
0: Ja. Men potatislåt, kan det behövas en sån? Vad kan det vara bra för?
8: Det är ju, alltså, det beror ju på lite låten är, men jag tänker att musik är ju i mångt och mycket sammanhang kring många händelser, så ja, vi får se vad det erbjuder helt enkelt. Spännande.
0: Ja, men jag tycker vi lyssnar på den så får du betygsätta sen.

0: Ja, potatislåten alltså med Lale som släpptes idag. Vad säger du, Claes? Svänger det om den?
1: Ja, men det tycker jag. Det var ju en trallvänlig låt som hon återupprepade ju liksom själva budskapet ganska många gånger. Så det satte sig väl ganska kvickt, tänker jag. Mm. Sen vet jag inte om det kommer bli årets hit. Det kan jag inte svara på, men lite roligt att man belyser den produkten som jag jobbar med.
0: Ja, en potatis i jorden, det kom 10, nästan förskräckt över hur plantan växte som den gör, och jordiga händer har vi alla. Fångar den liksom hur det är att odla potatis, tycker du?
1: Ja, nu kanske det här är lite mer barndomsminnen och sådana saker, men visst ligger det ju någonting i det där, och potatisen har ju räddat många människor genom åren med svält och så vidare. Så absolut, det gör det ju om man blickar tillbaka på ett sånt perspektiv, absolut.
0: Mm. Vi har ju haft beredskapsveckan här bakom oss precis, vikten av att ha mat hemma. Och du berättar för mig här att potatisens dag närmar sig snart. Kan den här låten få sin plats på något sätt här, tror du?
1: Ja, det återstår ju lite att se, men jag återigen, det är väldigt roligt att det är någon som gör en sån stor artist som gör en låt om en sån produkt. Det är väl jätteroligt, så får vi se om den kommer att anammas i olika sammanhang, men det kan vi hoppas, det tycker jag.
0: Ja, men Lalles svenska pop är ju vi hör här. Är det en genre då som går hem hos dig, eller hade du velat ha något annat? Jag menar, rockpotatisen eller så?
1: Jag vet inte om jag hade väntat mig att ha en potatislåt överhuvudtaget. Men jag tycker att den här finner väl just det här med att man ser, alltså många har ju testat att odla potatis hemma, kanske i en hink eller i trädgårdsland eller ja, whatever. Och det belyser väl någonting av den stora betydelsen som det haft uppenbarligen. Att det etsar sina minnen, absolut.
0: Mm. Och det här då? Är det en låt som kan gå varmt där ute på potatisfältet, eller när du som idag står och packar potatis?
1: Ja, jo, men det är ju lite så med låtar. Man får jobba in dem lite, så att vi får ju träga på den här på musikspelarna, så ska det nog sätta sig, det tror jag.
0: Kul, låtar kan ju faktiskt växa. Härligt att höra från dig. Absolut. I alla fall, Claes Pettersson, ju potatisodlare i Mjölby. Om du skulle betygsätta det då, skala 1-5, vad får den?
1: Ja, men den får väl en 3+ då, och sen så har den ju absolut chans att gå vidare, så kan vi säga.
0: Ja, låter bra. Du, tusen tack och trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Och i nyhetsflödet ser jag att Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av svenska Gripenplan. Det här bekräftar chefen för det colombianska flygvapnet. Ekot rapporterar om det här. Och Colombias president har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrivs under av hans företrädare på posten. Exakt vad det är som nu omförhandlas då, det vill inte flygvapenschefen svara på. Men enligt det tidigare kontaktet så skulle landet köpa 17 plan av Saab för 34 miljarder kronor.

0: Temper med Self Aware.
1: Centerpartiet har bjudit in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till möte om det politiska läget. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Centerns röda linje ligger fast om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering. Enligt Svenska Dagbladet har samtliga tackat ja till mötet. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Den 14-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt om

0: Hanna Abdullah, hur ser det ut?
1: Ja, men det ser bra ut i eftermiddagstrafiken. Det är ju tack och lov inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket. Däremot så är det ju en del vägarbeten som kan orsaka köer eller även att man får ta ett annat väg på grund av bland annat i Linköping, Hamngatan mellan Järnvägsgatan och Nygatan i södergående riktning, så är det ju helt avstängt på grund av ledningsarbete. Skulle du se något annat ute på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Jajamensan. Och snart så ska vi få de sista lokala nyheterna. Emmy Heiskanen rör sig in mot studion här snart. Men först musik skulle jag säga.

0: Det vill han, Robin Bengtsson. Han kan få nog. More heter låten. Vi ska få lokala nyheter. Emmy Heiskanen ger oss dem när klockan har blivit 5:30.
1: Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av svenska JAS Gripen-plan. Det bekräftar chefen för det colombianska flygvapnet. Colombias president har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han ville se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. Exakt vad det nu är som omförhandlas vill flygvapenchefen inte bekräfta. Och enligt det tidigare kontraktet skulle landet köpa 17 plan av Saab för 34 miljarder kronor. En man i 55-årsåldern ska ha försökt hugga en annan man i 25-årsåldern med en yxa efter ett bråk på ett boende i centrala Linköping i september. Nu åtalas han för försök till mord. Mannen ska först ha gått till sin lägenhet och hämtat yxan innan han återvände och riktade flera hugg mot den andra mannen. Samtidigt ska han ha hotat att döda honom. Angreppet avbröts när en annan person tog yxan från mannen och offret ska inte ha fått några fysiska

0: fysiska skador. 55-åringen åtalas också för grovt olaga hot och han förnekar brott. En av musikvärldens mest kända föreställningar tar plats i Österbymo nästa vecka. Den 10 oktober är det premiär för Cabaret på Ydre Kulturcentrum där föreställningen sedan ska spelas fram till december.
1: Just det, musikalia i Ydre. Har du gått på mycket musikal, Emmy?
0: Mer när jag var yngre. Inte nu på senaste, men det är kul i alla fall.
1: Ja, jättekul. Jag har faktiskt varit och sett Mamma Mia i London.
0: Åh gud, vad kul.
1: Ja, det var fett. Men jag var lite för ung för att uppskatta det, känner jag. Aha. Skulle vilja göra om det. Men kul är det.
0: Men då verkligen. Är det bara någonting att planera in någonting nytt att göra igen.
1: Det är bara att planera in något nytt bland alla andra helger som är så fullbokade. Men härligt ju, Emmy. Nu är det en sån helg som väntar oss ju. Och kan säga att det har ju varit lite mulet idag. Kommer vara mycket moln så här mot kvällen, men natten tillfälligt klart om man bryr sig om det. Man kanske vill ut och kika stjärnor, vem vet. Imorgon får vi lite sol. Nej, jo, men moln först. Fram på dagen sen så blir det lite utrymme för den där solen. 15-19 grader och en sydvästlig vind. Vi kör lite Oskar Linnros från och med du.

0: och eftermiddagsgänget tackar för oss och lämnar över till Lasse Persson och P4 för Världens barn.
1: Ja, det är finalfredag här i P4 för Världens barn, innan vi släpper stafettpinnen vidare till SVT. Jag heter Lasse Persson och nu ska vi lyssna, för det är ett härligt sol. Ni kan ju ana var jag är någonstans. Ja, jag är på ett ställe med mycket rymd. Det är lite puls här omkring mig. Många är på väg, men inte alla. En del väntar och står i små grupper och snicksnackar och planerar och sådär. Och kanske håller på att styra upp sin fredag. Fredagstacosen, var ska de käka den någonstans? Ja, jag är på centralstationen i Stockholm. Och det här är vårt sista stopp på årens Världens barnturné här i P4. Och idag så har jag sällskap av Shirley Clamp. Hej Shirley!
2: Hej!
1: Du har också grejer på gång, eller hur?
2: Att jag har. Jag är ju inblandad imorgon då på själva galan i tv. Så det ska ju bli otroligt kul att få leda och få vara med och leda den och sådär.
1: Men du ska leda här idag också?
2: Att jag ska. Och det här är så kul. Jag älskar sånt här. Jag tänkte att det här ska bli mitt framtida jobb, tror jag. Att åka runt som någon slags reporter och liksom fånga in människor som jag aldrig har mött. Och bara stå och prata. Det gillar jag.
1: Och jag kommer komma med en utmaning till dig, så håll i handen.
2: Ska du?
1: Absolut. Shirley Clamp är med idag. Och kom gärna till centralen, träffa Shirley. Och så kommer den här utmaningen, så kommer det klara. Men varmt välkomna ska ni vara här till P4 för Världens barn. Nu kör vi igång.

0: Benjamin Ingrosso där, Fanny Feeling och Shirley Clamp är ute och springer. Shirley, hej, tjena.
1: Jag raggar ju precis. And where are you from?
2: Australia.
1: Australia. Australia. Australia. We Welcome. Have a guy from Australia.
0: Yeah. Say it in come, Kaba.
1: He knows Mamma Mia and soon he's going to know min kärlek. Liksom.
0: And you will sing Mamma Mia solo.
1: Yes.
2: Oh, that's news to me.
0: Yeah, that's news to me. Ja, men Shirley, berätta alltså. Yeah. Jag är så otroligt glad att du är här idag. Yeah. Du håller ju annars på att ladda en hel del inför morgon. Du ska leda SVT:s Stå upp för världens barngala. Kan du berätta något om galan imorgon?
1: Ja, men alltså jag kan säga så här. Det blir så mycket fina inslag och det finns fantastiska artister som är med och bidrar. Och sen är vi ju då ett gäng programledare i det avseendet. Vi har ju barn som är med och leder världens barngala. Det är så fantastiskt. Och det kommer vara många olika liksom små delar i det här stora programmet som är lika betydelsefulla allihopa. Och jag kommer hålla i en kamp, kan jag säga, utan att avslöja för mycket.
0: Och du, jag gav dig, för att det här uppdraget, jag gav dig det under låten, att du ska gå på centralen, hitta folk som vill sjunga med dig och få upp en kör. Ja. Och nu hörde vi, du har ju fått ihop australiensare.
1: Nej, men jag har ju hittat så mycket folk, jag har sprungit ner på perronger och grejer. Nej, men liksom, de är så härliga. Sen kommer en australiensare här nu och så frågar jag, vill du vara med? Och han förstod ju inte först. Och så sa han, yes, yes, I can sing. Och he knows Mamma Mia.
0: Ja.
1: Och så, snart kommer han ju även kunna Min kärlek.
0: Min kärlek.
1: Min kärlek.
0: Det är svengelska.
1: Ja.
0: Min kärlek.
1: Min kärlek.
0: Med Charlie Clamp.
1: Yes, yes.
0: Ja. Men du, då har vi fixat det. Jag ska dra så här också och säga att hör man det här nu och är i närheten, det är bara att komma hit. Vi är här till 18.40.
1: Exakt, det är bara att komma in och ingen blir gladare än vi, eller hur, Lasse?
0: Så är det ju. Ja. Och sen så ska vi dra swishnumret. Och det här är ju helt frivilligt. Vill ni swisha, gör det. Välj ett belopp som ni tycker passar. 90 19 506, där har ni swishnumret. Och en jag vet som har swishat och till och med skaffat egen bössa. Jag vet att vi har P4 Stockholms Alva Olsson med här ute någonstans. Alva, du har ju träffat någon.
3: Ja, men precis. Jag sprang precis på en kvinna vid namn Eva Björn. Och du har startat en egen bössa. Du får berätta. Vad är det för något?
4: Jo, det är klart. Alla ska bidra, tycker jag. Och vi har vår alldeles egna björnbössa. För alla som heter Björn i förnamn eller efternamn. Eller bara gillar björnar.
3: Jag blev lite nervös där. Att, ja, då är inte jag välkommen alltså. Men ja, björnar är väl helt okej. Så att, ja, jag är alltså välkommen också.
4: Absolut. Alla får skänka till björnbössan. Jajamensan.
3: Och hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn i år?
4: Ja, man brukar säga att charity, det är en del av ens DNA. Och det är verkligen en del av ett DNA hos mig. Jag har lärt mig från min mamma. Det är därifrån det kommer. Så att jag tycker man ska dela med sig. Vi har det så bra här i världen. Så att vi kan gott dela med oss, speciellt till världens barn den här veckan.
3: Och jag vet ju att Shirley Clamp har ju fått en uppgift här att samla in folk till en kör för just världens barn. Och jag tänker, jag hakar på det och frågar, vill du vara med i kören?
4: Absolut, det tycker jag. Och det är bara jättekul. Nu är vi några stycken här som ska vara med och sjunga tillsammans med Shirley.
3: Ja, både egen bössa, björnbössan och nu sjunga för världens barn alltså. Eva Björn, tusen tack!
4: Tack så mycket!

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson här i P4. Kan vi få höra på kören? Hur mår kören? Mår ni bra?
1: Ja!
0: Wow, wow, wow! Alltså, Shirley Clamp, vilken stjärna du är.
2: Wow, vilken kör!
0: Ja, men hur kunde du få ihop det här?
2: Nej, men du vet att jag har hittat människor från hela världen. Jag har hittat människor som har träffat Kängurus in real life.
0: Ja. James, welcome to Sweden, James. The thunder from down under, hela vägen från Australien. Och han har lärt Shirley här hur långt en känguru kan hoppa.
2: Exakt.
0: Men du, hur många? Det är 20-tal, va?
2: Ja, och det är jättekul.
0: Ja, och du har varit på perrongen.
2: Jag har varit på perrongen. Ja, men jag kan säga så här, det är så kul också hur glada alla är. Att man bara vill hoppa in i någonting som man inte riktigt vet vad det är. Det är ju hela mitt liv ser ut så, men jag tror inte att det fanns fler. Och nu har vi ju hur många som helst.
0: Ja, och det ramlar in fler, så kom gärna till centralen. Kom och sjung med Shirley Clamp för världens barn. Och jag ska säga, jag har fått välja låtar. Och jag tänkte, Shirley, min kärlek, är något du känner igen?
2: Åh, jag älskar den. Vill ni höra?
0: När var den med Mello?
2: Ja, den var med 2004 i Mello. Det var som själva genombrottet av låten då. Och det är ju några år sedan nu. Men den
0: lever.
2: Den lever. Och varenda gång jag har en konsert så har jag med den. För att det känns som att jag inte blir hel annars. För jag älskar den. Jag tycker det är ett mästerverk av Bobby Ljunggren och Ingela Pling Forsman och Henke Wikström. Jag tycker den är så bra.
0: Härligt. Och sen tänkte jag Mamma Mia på engelska. Vi har ju internationell touch.
2: Det är så bra idé.
0: Eller hur?
2: Och jag tror att han från Australien, jag tror att han kan den, James.
0: Jag tror han kan min Carolick.
2: Ja, snart kan han.
0: Men vänta, vi har bara några här. Innan vi drar igång köret så är det faktiskt ett par som har just min kärlek som sin låt. Tjena, vad heter du?
3: Inger heter jag.
0: Inger, visst är det här eran låt?
3: Det är absolut, sen 2004.
0: Är det så?
3: Jajamän.
0: Men vadå, träffades nu den här låten?
3: Vi träffades strax innan och sen kom den och då fick jag den tillsänd till mig hemligt i ett kuvert, en CD-skiva. Och den gick het sen dess.
4: Vi träffades under det året 2004 och den här låten tog vi till oss. För det var så härligt med kärlek.
0: Ja, det är inte fel. Men du, har ni träffat Shirley tidigare?
3: Kort.
0: Ja. Men nu får ni romen.
3: Ja, absolut. Och dig.
0: Ja.
4: Vi har sett henne i Läppe faktiskt.
0: Ja. Det är så?
4: Ja, ja. Hon uppträder där för någon julkoncern eller vad det kan ha varit.
3: Hon är ju våran artist alltså.
0: Ja, det hon är verkligen. Och hon är hela världens barns artist. Och nu Shirley, nu släpper jag dig i full frihet. Oj, med kören. Och jag håller på att välter inredningen här också. Inte Sveriges smidigaste radioreporter, men var ju det. Shirley, take it away.
2: Nu take we away. Är ni med?
1: Ja!

0: Och så får vi höga tronen av vår alldeles egna Tommy Körberg. Alltså en annan Tommy Körberg. Lika bra fast ja, med hatt. Jag vet inte hur jag lägger till. Men gärna. Ja men gärna. Ska vi ta lite vers också då?
1: Gärna. Och sen innan det så ska jag dra ett swishnumret så att det liksom, för kören, ni har ju swishat eller hur? Ja, det är 90 19 506, 90 19 506 och nu tycker jag att då lyssnar vi till lite till här.
0: Och ni får ju sjunga med nu om ni kan versen såklart, eller om ni kan. Minns att någon sagt till mig, så går det i hjärtat ledet hej. Sätt i

0: Robin, Heartbeat, och det är så kul. Vi ser Shirley Clamp lubba runt här och samla ihop fler körmedlemmar. De var ett 20-tal och nu har kören vuxit. Och en jag hittade vimligt här på centralstationen, ja, det är Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Kom du hit för att sjunga, Kristina? Eller kom du hit bara för att vara med i gemenskapen? Eller?
1: Ja, men självklart. Vilken grymt fin sändning som ni har gjort hela veckan. Och tack till alla er runt om i Sverige som har deltagit och varit med. Det är ju helt otroligt med alla kakor ni har bakat och allt dans. Och alla, det är liksom bössor som har startat. Det har hänt så mycket. Och bra jobbat till dig, Lasse.
0: Ja, men tack. Det har varit en ynnest verkligen att få göra det här. Du har ju varit generalsekreterare för Radiohjälpen i mer än 8 år. Men om 3 månader så kliver du av. Kan du välja ut några delar i Radiohjälpens arbete där du är liksom extra stolt över? Går det att ta något russin i kakan?
1: Ja, men jag är stolt över att jag lyckas åka runt så mycket till de absolut svåraste ställena i världen. Jag har varit 3 gånger i Ukraina när bomberna fallit. Jag har varit i Gaza, jag har varit i Jemen, en av världens värsta humanitära kriser, och mött alla de här barnen som vi står här på centralstationen och vi samlar in pengar till och kommer samla in pengar till. Jag vet vad de här pengarna betyder och jag har sett vilken skillnad det gör för varenda unge som jag har träffat. Det handlar om liv eller död. Det handlar verkligen om att göra barndomar möjliga. Och det är jag väldigt stolt över. Jag är, under de här 8 åren har jag faktiskt varit med och dragit in 1,5 miljard kronor.
0: Det går inte att greppa.
1: Nej, det är ju tack vare allt engagemang i Sverige. Så jag kan verkligen inte ta åt mig äran. Utan det är tack vare er där ute som har gjort det här möjligt. Och möjliggjort alla de här projekten som gör som skillnad. Så mitt hjärta liksom svämmar över av tacksamhet och stolthet och lycka över allt detta vi åstadkommit.
0: Vad betyder det att en sån typ som Shirley Clamp som står här och försöker svalka sig sin jakt på körmedlemmar, att hon ställer upp för världens barn?
1: Ja, hon är en sån stjärna. Och herregud, hon är så svettig också. Ni ska se henne här. Hon liksom, ja, men hon är full gas liksom. Så att, vi är väldigt tacksamma för att kända personer, men också alla de som kommer hit. Ja. Så du som hör här, det är liksom mer än 40 minuter kvar. Kom ner till centralstationen. Kom och var med och sjung. Det är jättekul.
0: Ja, det är verkligen roligt. Men du, när du är på väg ut på en sån här resa och åker till krigets Ukraina, hur känner du inför en sån resa?
1: Jag känner att jag har ett viktigt uppdrag, att jag har en möjlighet att få hem berättelser och bidra till folkbildning och all den här projektinformationen, återkoppla till alla er som har varit med och samlat in och liksom stått i de här loppisarna och virkat och liksom bakat och sen berätta att det här är den skillnad som era pengar har gjort. Så att, det är så jag känner, men det är klart att jag har 4 barn och det är också farliga ställen. Men man måste vara förberedd och man måste ta det försiktigt. Men det är så värt det och det är viktigt att vi är där ute och ser vilken skillnad pengarna gör.
0: Tack så mycket, Kristina Henschen. Tack för ditt engagemang. Radiohjälpens generalsekreterare alltså. Kören kör på utan Körle nu, för hon har tagit en välbehövlig paus. Nu tar vi en liten paus. Vi fortsätter här P4 med sport och ekonyheter.
2: Tack. Sporten börjar med volleybollnyheter.
3: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
4: Det känns helt otroligt.
3: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada. Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
4: Det känns ju som att vi är bra på att överraska, i alla fall på mästerskap och så. Så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM.
2: Reporter Andreas Matt. Klockan 20.45 är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart med begränsad speltid i Arsenal hänger nu mycket på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall.
5: Trivs extremt bra här. Jättebra grupp. Och så är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan.
2: Reporter Emanuel Nashed. Du hör spänningen i P4 och i appen Sveriges Radio.
6: Och Ekot börjar med att Sjöfartsverket nu klargör att det är kaptenen som alltid är ytterst ansvarig ombord på ett fartyg, även då en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter domen rörande dödsolyckan utanför Körn i somras, då en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Både kaptenen och lotsen dömdes i tingsrätten. En mans död i samband med jakt i Arjeplog utreds nu som grovt vållande till annans död från att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom inget tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Spanska parlamentet röstade idag nej till ett förslag om nya hyreslagar. Regeringen ville bland annat att hyreskontrakt inte ska vara tillfälliga och stoppa vräkningar av utsatta personer. Det var Ekot.
0: Ja, vi är i en härlig atmosfär här på Centralen i Stockholm igen. Och det här är P4 för Världens barn. Shirley, du har ju lubbat runt nu, börjar få bra kroppstemperatur, för ja, du har varit varm.
7: Ja, och jag vet inte om det är min ålder skämtsamt sagt eller om det bara är att det är varmt här inne, för det kanske inte är så bra luft, men jag är så varm. Men jag blir ju sån när jag är exalterad.
0: Ja.
7: Då får jag ju vallningar.
0: Men du, kören bara växer. Hur går det tillväga?
7: Nej, men alltså jag bara står här och ler och så bara stannar de precis som jag trodde. Ja. Att de tänker så här, vad gör de för kul?
0: Ja.
7: Och då vill de vara med. Ja. Och det är så vi bygger broar.
0: Ja, jag ska bara snabbt höra. Tjena, vad heter du?
8: Siv heter jag.
0: Du Siv, hur har det varit det här att vara med och sjunga?
8: Spännande, jag menar, det bara hänga på liksom.
0: Eller hur?
8: Ja.
0: Och ni blir bara fler och fler.
8: Ja, men det, jag tror sånt här lockar när andra hör och vågar komma fram också.
0: Eller hur?
8: Ja,
0: ja, det är häftigt. Ja, vi är på Centralen och vi håller på i varje fall till 18.40. Sen kanske vi stannar kvar utanför sändning, för det här har blivit en riktig höjdare. Men ni som har möjlighet, passa på. Kom till Centralen i Stockholm. Vi är här för Världens barn.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Härligt sol här. Vi sänder ju från Stockholms centralstation för världens barn. Och det är så häftigt också. De har tänt upp hela den här stora valvet på Stockholms centralstation. Vi är på den övre delen. Och hela valvet är orange i världens barnfärger. Och sen är det ju ett myller av folk. De är på väg. En del anländer, en del är på väg bort. En del går ner för att försvinna ner i tunnelbanan till pendeltåget. Kanske hem till sin familj. Och vi kör ju det här för världens barn, insamlingen som handlar om barns rätt till vård, skola och trygghet. Och just trygghet, ja, det är något som vår nästa gäst har funderat mycket på, Fatima Kavari. Hon kom till Sverige som ung och blev senare en stark röst för unga afghaner i Sverige, bland annat genom rörelsen Ung i Sverige. Och när vi pratar om barns rätt till trygghet, ja, då tänker jag på något som du, Fatima, har sagt tidigare, att när man är barn, då kan man inte välja. Vad menar du när du säger det? Och välkommen till programmet, ska jag säga.
1: Tack så jättemycket. Ja, det har jag ju sagt och det säger jag hela tiden. Och med det sagt så menar jag att barn kan inte påverka sina omständigheter. Snarare har barn de liv som faktiskt är konsekvenserna av de beslut som vi vuxna fattar åt dem. Och om man tänker på det så tycker jag att inga barn bör ju faktiskt ha det livet som är utifrån liksom de omständigheterna och konflikter eller förutsättningar som finns för de barnen.
0: Och du, när du ser på barn då, som idag lever i krig, på flykt eller liksom verkligen otrygg miljö, vad tänker du då? Vad är det vi vuxna inte förstår? Vad är det vi missar?
1: Det vi inte riktigt förstår är att skillnaden mellan att ett barn ska leva tryggt, faktiskt ha en framtid att räkna med, för vara barn är faktiskt de beslut som vi fattar. Så mellan de barn som inte någonsin kommer till en skollektion eller en skola och de som har det faktiskt är de beslut som vi vuxna fattar. Så jag tänker att vi vuxna inte ser allvaret eller vikten i att istället få säga till barn att det finns inte plats för dem. Vi ska vara de som faktiskt skapar de här stolarna, de här bänkarna på skolan och ge dem en framtid.
0: Vad betyder en sån här grej då som vi gör ikväll för världens barn?
1: Otroligt mycket. För mig, världens barn, handlar just om att vi vuxna tar ansvaret. Och vi säger att barn, oavsett vilka omständigheterna de är födda i, har rätt till utbildning, som har rätt till trygghet, som har rätt till kärlek och gemenskap. Och jag tycker världens barn och hela den engagemang som vi ser idag på centralstationen och runt om i hela Sverige är faktiskt ett bevis på det.
0: Jag tänker på, det är några år sedan du själv var barn, du är fortfarande väldigt ung, du är 26 år idag tror jag. Men kan du berätta, hur var din barndom, hur var det för dig att växa upp där? Kan du ta oss tillbaka hur det var?
1: Precis, jag är själv fått på flykt och jag var ju ett barn utan några av dessa tryggheter tyvärr. Och det var just på grund av att när jag föddes så hade jag noll aning om hur livet ska se ut för en som är fått på flykt och saknar de rätt dokumenter som ska ge mig skolgång eller trygghet eller tillhörighetskänsla. Och för mig var det otroligt fruktansvärt och för mig idag är det väldigt viktigt att inte blunda för alla barn som lever exakt i samma omständigheter, för att som sagt, barn är de mest oskyldiga som finns på jorden. Jag hade nämligen ett samtal med några elever i Afghanistan som gick i femman, i fyran och så. När jag bad dem att så här drömma fritt och hälsa mig, skicka en hälsning till mig, så hade de drömt om färgglada väggar, om trädgård, om bibliotek. Ingen hade nämnt att de önskar att vidare utbilda sig efter sjätte klassen. För att det är det vi måste göra. Så det är det, att vi måste låta barn vara barn. Att vi ska inte se över barn som är i Afghanistan och inte får utbilda sig, tjejer alltså, efter sjätte klassen. Att du får drömma inramat i de politiska beslut och situationer som finns. Utan vi måste låta barn få drömma precis som de gör det.
0: Tack så jättemycket, Fatima Kavri, för att du kom hit idag. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Jag ska flytta över till Shirley Clamp. För att kören bara växer och växer. Shirley, vad är det som, den har förökat sig.
2: Nej, men det har ju förökat sig. Jag tror att det ligger något i luften alltså. Alla vill vara med. Ja.
0: Ja. Och sen här inne, man blir alldeles svettig.
2: Ja, men man blir faktiskt det.
0: Ja.
2: Så vi har ju förberett lite här nu om ni är sugna på att höra.
0: Ja, och sen så tänkte jag att jag drar swishnumret först.
2: Det ska du välja.
0: Eller hur? Ja. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och jag vill bara kolla med James. James, Now it's your turn to chime.
3: Yes.
0: It's in English now.
3: Yes.
0: Vi har ju besök från Australien. Han har flygit in för han hörde att Shirley Clamp skulle vara här idag. Och han tänkte, hoppas att Mamma Mia kommer. Och tror inte att han hade med sig text och har delat ut här till alla. James från Australien har gått runt med Shirley och delat ut. För han är en ABBA-fantast. Han sa det, har du träffat Benny Andersson? Nej, tyvärr. Men det har du.
2: Ja, i alla fall Björn Ulvaeus, ja. Några gånger.
0: Det är inte fel.
2: Han har till och med velat lyssna en gång. Hur sjunger de här låtarna egentligen, sa han. Så satt han där och lyssnade och jag var helt nervös. Men jag fick godkänt.
0: Bra. Och nu är James alltså på plats. Varsågod Shirley. Och kören.

0: Härligt. Och James, that was your turn to shine. How was it?
1: Oh, I think everyone else did very well. I don't know about myself.
2: You did really well.
0: Yeah, you did really well. And are you an ABBA fan?
1: I've heard all the back catalog.
0: Yeah.
1: I think been playing in my house. My mum's a huge fan since I was a very young kid, so always in the background.
0: Good. Nice having you here. Vi ska säga det att det där var så ABBA med Shirley Clamp-kören på Centralen. Och nu hittar jag här, jag hittar två härliga damer. Vi kan väl kom. Tjena, tjejer. Då ska jag berätta alltså att vi sänder ju här direkt från Centralstationen i Stockholm. Och det är många som stannar till och frågar, vad håller ni på med? Och det vet jag inte, det är Shirley Clamp som har dragit igång något. Och den här kören bara växer. Det är en spontankör, Centralstationskören kanske den heter eller någonting. De var typ två från början och nu är de kanske 30-tal. Och sen så är det ju så att det finns andra här också. Nu har jag fin besök från kollegorna på Melodikrysset. Lördag förmiddag säger jag som en del av Ring så spelar vi. Fint att se er här, Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell. Välkomna.
3: Tackar. Tusen tack.
0: Har ni varit med och sjungit?
3: Jajamän, såklart.
4: Och jag kan ju texten sen jag tog ut den själv från skivan då. Så att det går ju som just a massa mischte. Så den, den kan man.
0: Ja, och jag skulle sjunga den som en puff här. Och sjöng ju helt, jag sjöng så.
4: Ja,
0: vi är två. Ja. Men berätta, ni har ju kommit på en briljant idé. Kan du berätta?
3: Ja, den som vinner vår melodikryssbössa då. Som liksom lägger högst. Kan vinna ett specialdesignat kryss utifrån tycke och smak när det gäller musik och populärkultur.
0: Den får vara med alltså?
3: Vi bygger och skapar konstruerat kryss utifrån någons smak. Så är man sugen på liksom, man kanske är en hårdrockare eller man kanske älskar jazz eller man kanske älskar, ja vad ska vi säga?
4: Ja, precis. Det kan ju vara antingen att man är en och får dominera då krysset eller att man är en familj eller kanske ett kompisgäng. Och så liksom är man med, man kommer få liksom skicka in då låtförslag, kanske filmer man gillar, så här, alla möjliga typer av kompositioner, barnlåtar. Whatever. Det är ju bara man själv som sätter den gränsen liksom. Och så får man då möjligheten att vara med och påverka ett kryss som alltså kommer att sändas i P4 på bästa sändningstid och på en lördag förmiddag. Så att man kommer ju ha 1 miljon drygt lyssnare. Alltså, ja exakt.
0: Ja, precis, den satt bra där. Det är Shirley som håller på med kören.
3: Vi märker ju så här, vi har ju som Anna-Charlotta sa en stor publik och vi märker också att det finns mycket så här, kan ni inte spela mer av det eller det, att de är väldigt engagerade. Så vi får ju, så tänker man så här, men det här är väl världens chans då. Lägga en slant 50 spänn eller mer förstås för världens barn. Och så på köpet får man då en handduk. För det har vi bestämt att vi ska också ge.
0: Får man handduk?
4: Man får ett
3: vår unika.
4: Alltså vi hade mycket diskussioner om det. Kommer
0: ja, för det här känns ju nästan.
4: Nej, det här är nästan.
0: Breaking news.
3: Vi får ju varje vecka liksom så här folk som vi köper den på nästan svarta marknaden och vill muta till sig. Men det är ju stenhårt. Absolut nej.
4: Det här är faktiskt typ enda gången man har kunnat få ett badlakan utan att man vinner ett kryss. Och då kan man alltså får det för 50 spänn och en insats för världens barn samtidigt.
3: Ja,
0: det är den frågan jag får mest faktiskt av alla. Jag har ändå jobbat på Sveriges Radio över 30 år. Mm. Och då säger, men Lasse, kan inte du ordna ett badlakan? Och jag har ordnat nyckelband och tygpåsar och allt möjligt. Men jag kommer aldrig åt dem där badlakan. Det är något speciellt.
3: Nej, de ligger förseglade i ett hemligt kassavalv.
4: Ja, jag har inte själv något badlakan.
0: Nej,
4: för jag har inte vunnit melodi.
3: Jag vill också ha
0: det. Ja, faktiskt.
4: Jag ska buda på den här bössan.
3: Jag skickar in varje gång Anna-Charlotta kör.
0: Ja, då skickar
3: jag in om jag har lyckats lösa krysset, vill säga. Men jag sitter ju där och suktar efter att mitt namn ska. Jag ska ropa upp mitt eget namn.
0: Men du, bössan är igång. Och sist jag kollade var den uppe i 3200 kronor redan.
4: Ursäkta nu, P4s lyssnare va? Ja. Så på spåret har, jag tror att de har 30 000 i sin bössa. Så någon måtta får det ju vara på. Vi ska väl inte hamna längre.
0: Vi har fler lyssnare tror jag än vad de har tittat.
4: Ja, det har vi säkert. Men vi har framförallt mer musikälskande va?
3: Ja. Så
4: att jag tänker att man kan vara med och påverka det här krysset på massa sätt. Det är ju som sagt bara lite så här fantasi, va?
3: Ja, precis. Men jag tror att vi har varit lite kassa på att lansera. Vi är så få. Eller hur?
0: Ja, det är så.
4: Så vi har inte.
3: Det här är är ju vårt bästa sätt nu här, va? Att få vara med i direktsändning i P4 från Centralen. Hur kul?
0: Ja, men underbart ni är här. Lycka till. Tack för engagemanget. Och som vanligt, ja just det. Varför kände ni så hårt att ni ville vara med i insamlingen?
3: Ja, men det är nästan en icke-fråga. För finns det någonting man vill, så är det ju, med tanke på hur vår värld ser ut, så kan man göra, liksom bidra med någonting, så är det här så självklart. Så att, ja.
4: Ja, men barnen är ju det viktigaste vi har. Och jag tänkte faktiskt på det, Lasse, förut när vi stod här och väntade. Så jag har min dotter med mig.
0: Ja.
4: Och det första som hände var, när du såg oss, det var att du gick fram och tog min dotter i hand och presenterade henne först. Och då tänkte jag att, ja bra, vissa personerna, det är barna.
0: Det är barna.
3: Ja.
0: Har ni någon sån där bra avslutning? Kan man fråga någon så här lodrätt eller något?
3: Alltså, du menar en klurig fråga då?
0: Ja, jag har den. Alltså, jag måste säga, mitt manus är ju helt ute och cyklar. Så jag tänkte om min producent kan viska den i mina lurar. Så, nu, då tar vi en lodrätt avslutning.
3: Lodrätt avslutning.
0: Nästa låt framförs av en artist. Som tyckte att Simply the Best var en rimlig nivå.
3: Tina Turner!
0: Ja, alltså vilka stjärnor. Man fattar ju varför de har Melodikrysset. Och att när jag fick hoppa in en gång, då blev det ramaskri. Tack så mycket för att ni kom förbi. Tack så jättemycket. Då kör vi Tina Turner.
3: Ja!

0: You're the best, Tina Turner. Man kan göra en sån här härlig P4-övergång. You're the best. Det går så kom igen som är faktiskt bäst i världen. Har kvitto på det. Hon kom förbi om det härliga som hände igår i Östersund när vi sände från second hand-butiken där. För först så var det OS-guldmedaljören Ebba Andersson som hade varit där och skänkt en av sina landslagsdräkter till världens barn. Och sen när jag stod där mitt under sändning, ja, vem kommer in då med ett par skidor? Jo, ytterligare en OS-guldmedaljör, Linn Svahn. Och hon kom in i butiken och höll stolt upp något som hon ville skänka. Vi kan ju lyssna på hur det lät.
1: Det här är ett par skidor som jag tränas på, testats inför tävling. Så, riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där.
0: Mm. Visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Ja, Linn Svahn där alltså. Vill du vara med och tävla om de här signerande skidorna från Linn? Skateskidorna, vad sa hon? Riktiga raketer. Eller om du hellre vill tävla om Ebba Anderssons skiddräkt. Eller både och kanske. För båda bössorna, de hittar du på världensbarn.se. Skriv Sveriges Radio så kommer du till de här bössorna på direkten. Nu en bit bort så har min kollega Alva Olsson här. Hon glider runt också här på centralstationen i Stockholm.
2: Ja, jag smyger runt här bland kören som alltså bara växer och växer. Det är så många här och jag är så imponerad för att det låter så bra när alla sjunger. Det ska jag faktiskt erkänna att det trodde inte jag. Men här verkar det som att alla kan sjunga. Det är makalöst. Halloj, vad heter du för någonting?
3: Hej, Linda heter jag.
2: Linda, hur kommer det sig att du har tagit dig hit, rätt in i kören?
3: Ja, egentligen så skulle vi på middag ikväll, men det är ju inte riktigt än då. Men sen så hörde vi ju att det skulle vara någonting här inne på centralen. Och jag leder sånggrupper och jag har massa ungdomar som sjunger hos mig. Så att, då tänkte vi att några kanske vill hänga med, så kan vi gå in och kika vad det är, om man kan sjunga lite kanske.
2: Ja, du är körledare. Det är

0: Pengar till världens barn förra veckan.
1: Exakt, exakt. Vi hade en stor show i Satelliten i Sollentuna förra lördagen. Så det var väl, vi var nog 38 barn på scenen och så var det ju massor folk som var där och Röda Korset var där och hjälpte till och serverade fika. Och vi samlade ihop i alla fall över 7000 kronor. Så det gick ju väldigt bra, så det är jättekul och vi har hållit på och samlat in varje år faktiskt. Med hjälp av kören då. Så även sen typ 2010 eller någonting sånt har vi hållit på. Så
0: det är
1: ganska många år.
0: Det får man verkligen säga. Då har du ett tränat köröra, får man säga. Hur står sig den här kören jämfört med din?
1: Ja, men jag tycker att det lät väldigt bra faktiskt. För det är ju en random kör här med allt möjligt blandat, olika åldrar och allting. Och det är ganska härligt. För det blir så olika stämmer och allting. Och
0: det är ingen som står och tar över det här för lite för mycket?
1: Nej, nej, nej. Nej, det låter väldigt fint.
0: Ska vi bara sjunga upp lite grann ihop? Göra en liten... Rulla axlarna har jag fått höra. Ska man göra det?
1: Rulla axlarna.
0: Lite...
1: Och andas in med näsan. Och andas ut med munnen.
0: Ja, Lasse, jag står här och värmer upp lite grann så kanske jag kan joina kören här om en liten stund, tänker jag.
2: Ja, men det är ju perfekt och hela kören hakade på där. Det var härligt att se. Shirley, vad kör vi nu?
3: Alltså, nu blir det lite Ted Gärdestad, ja. Såklart. Ja. Vi kom på det tillsammans att det måste vi ju ha. Ja. Eller hur?
4: Ja.
3: Och vi har övat lite i smyg här för att inte störa. Ja.
2: Men du, är det du som bestämmer? Eller hur fungerar? Är du körchef?
3: Nej, jag skulle säga så här att vi har hittat varandra. Vi ska fira jul ihop.
2: Wow!
3: Ja, och vi har liksom lyssnat på varandra, tagit in varandra och kommit överens. Det är väl ett härligt begrepp så här. Ja.
2: Och jag tyckte det var att vi skulle, visst var det bestämt att ni skulle hem till Västerås, va?
3: Precis. Ja. Så det blir ju, vad heter det, julafton där.
2: Ja.
3: Och sen tar vi juldagen i Mjölby.
2: Ja, i Mjölby. Men du, var i Västerås ska? Centralt, eller?
5: Ja, det ligger lite utanför. Odensviplatsen. Ja, det är, alla är välkomna. Ja.
2: Alla är välkomna.
5: Ja, absolut.
2: Vilken tid har vi igång?
5: Ja, men vad säger vi? Vi fyra är bra sådär.
2: Fyra har sett kall.
5: Ja, men det, ja, förkutsingen.
2: Perfekt. Perfekt. Då vet vi. Alla till Västerås på julafton alltså. Shirley, då så. Varsågod.
3: Då kör vi nu då. Är ni med?
4: Ja!
3: Och då tar vi du.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon här i P4. Kristina Hernsen från Radiohjälpen är med oss igen. Uppskattar jag verkligen. Du, vi har ju pratat mycket om barns situation, trygghet, utbildning, ja men mat, rent vatten, alltså hur de har det. Men du, både du och jag, framförallt du, har ju varit och sett Världens barnprojekt, se vad pengarna går till. Finns det hopp skulle du säga ändå? Eller är det nattsvart? Målar vi upp en för dyster bild?
1: Nej, men det är ju så att när vi räddar ett barn så räddar vi liksom hela världen. Och det är ju så viktigt att vi inte tappar hoppet. Det som vi gör här ihop gemensamt visar ju att det går att göra skillnad. Det går att rädda så många barn genom det här engagemanget. Att det här engagemanget leder fram till de här viktiga projekten. Det leder fram till att barn får skolgång, att barn får trygghet trots att det är så många barn som är på flykt och tvingas från sina hem. Och att de får vacciner, de får sjuk- och läkarvård och de överlever. De får en framtid, de har inte längre berövat sin barndom. Och det är ett stort hopp för mig och det manifesterar vi här genom Världens barn. Så tack till alla er som är med oss. Tack till alla er som swishar på 90 19 506. Ni är med och gör skillnad för så många barn runt om i världen.
0: Och det jag tar med mig när jag varit på de här projekten, det har varit Kambodja, det har varit Elfenbenskusten, Kongo Kinshasa, det är att det blir en livsförändring. Så tro inte att de här barnen får det bättre en vecka, ett halvår och så, utan de kommer till en plats där det blir en livsförändring. Jag tycker vi ska ha med oss det. Alltså det är en bestående förändring som de här barnen och även deras familjer då kommer till tack vare Världens barn.

0: Victor Leksell, Lys på mig.
1: Och jag, Lasse, har ju rört mig ut här. Kören har börjat skingras, men kvar står tre unga tjejer, Saga, Viola och Elin. Ni är själva engagerade i Världens barn genom just sången, har jag förstått.
2: Ja, men precis. Vi sjunger då i kör genom Music Kids. Så vi sjunger genom där för att samla in pengar till Världens barn varje år.
1: Och ni, om jag förstår det hela rätt, vill ni bjuda på en snutt här och nu också för alla Världens barn. Vilken låt är ni vill sjunga?
3: Ge en sol av Ted Gärdson.
1: Take it away, säger jag.

0: på barndomens väg.
1: Fantastiskt bra, det låter av de här tjejerna. Vi ska runda så av här fin. Från Centralen. Vi lämnar över nu stafettpinnen till SVT:s stora gala. Shirley Clamp, hur har du varit här idag?
2: Det har varit jätteroligt. Jag älskar verkligen sånt här. Och vilka underbara människor. Och vad bra det lät. Det var, och jag frågar jag nu lite senare. Sjunger alla ni? Och det gjorde de ju tydligen i körer och hit och dit.
1: Det blir slutord härifrån. Tack!
3: Hej, jag heter Lova och jag undrar varför det är så viktigt för människor att röra på sig.
2: Ja, varför är det det, Andreas?
4: Våra kroppar är ju verkligen byggda för att röra på sig. Det påverkar i stort sett hela kroppen positivt. När man rör på sig så tränar man hjärtat, man bygger starka muskler och hjärnan blir piggare och kan koncentrera sig bättre.
5: Du ska röra dig 60 minuter om dagen. Men med föräldrar som skjutsar och skärmar som lockar är det inte så många som rör på sig tillräckligt. Den nyheten snackar vi om i Nyhetsklubben idag.
6: På en skola i Norrköping står barn i årskurs 3 på skolgården. De bor i en så kallad peppkommun.
7: Vi har en grej som heter morgonpepp. Det är att elever gör rörelser nästan här vart vi är just nu.
6: För sedan januari 2026 har Norrköping satsat på att förbättra barnens hälsa. Och de försöker få fler unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Där de rör på sig och äter bra mat. En reporter från Sveriges Radio är därför på plats på en av skolorna som fokuserar på rörelse bland barnen genom så kallad morgonpepp.
8: Det viktiga är att göra det till en naturlig del så att det blir en vana så att man efterfrågar och sugen på det.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
5: Gäst i studion är barnläkare Andreas Sparud.
2: På nyheterna så pratar man ju ofta om att det är viktigt att barn rör på sig och att de idag rör sig mindre och mindre. Stämmer det?
4: Det stämmer tyvärr. Forskare i Sverige har undersökt det här noga och så ser man att barn och unga rör sig mindre idag jämfört med några år sedan. Det finns en rekommendation från experten att man ska röra på sig så man får upp pulsen och blir andfådd ungefär en timme per dag för barn och unga.
2: Sammanlagt eller en timme åt gången?
4: En timme sammanlagt. Och det kan man göra genom att cykla, leka eller gå och springa till skolan eller vad som helst. Och det är faktiskt bara 2 av 10 barn som når upp till det idag.
2: Vet man varför dagens barn rör sig mindre?
4: Det beror nog på flera saker, men en stor och viktig anledning, det tror jag många kan gissa, det har ju att göra med skärmar. Idag är det lätt att fastna framför mobilen eller datorn, kanske när man kommer hem från skolan, och det är lätt att bli sittande ganska länge där. En annan orsak är att vi får mycket mer skjuts idag jämfört med förr i tiden, så mycket av den här vanliga vardagsmotionen har försvunnit.
2: Men vad är det som är så dåligt med att inte röra på sig idag?
4: Om vi sitter stilla för mycket så går vi ju miste om alla de här fördelarna som det finns med rörelse. Kroppen blir svagare, skelettet får inte samma chans att bygga upp sig och bli starkt inför att man ska bli vuxen. Och så kan det märkas i skolan, det blir svårare för hjärnan att koncentrera sig och hålla sig pigg. Forskarna tror med att man lättare känner sig stressad eller ledsen om man inte rör på sig lika mycket.
6: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om sånt vi smakar och tuggar på. Mm. Och sen sväljer för att bli mätta i magen. Här kommer Hus är gott, sa Oskar. Av Lars-Erik Eriksson.
11: Det här är Oskar. En helt vanlig pojke, kan man tro. Men Oskar vill inte äta. Här, Oskar. Mm, gott.
12: Nej.
11: Han skakar på huvudet och vägrar att smaka på sånt som andra barn tycker jättemycket om. Oskar vill inte äta äpplen.
12: Nej.
11: Och inte glass. Inte tårta. Grattis på födelsedagen.
12: Nej.
11: Och inte päron. Inte köttbullar. Och inte godis.
12: Nej.
11: Snälla Oscar, ät. Och inte morötter.
12: Blä.
11: Inte ost.
12: Nej.
11: Inte gurka.
12: Nej.
11: Inte jordgubbar med vispgrädde. Inte plätta med sylt.
12: Nej.
11: Inte bananer.
12: Nej.
11: Inte nybakade bullar.
12: Nej.
11: Inte vindruvor, inte ärtsoppa, inte prinskorv, inte sardiner, inte ananas, inte ägg.
12: Nej.
11: Nej. Nu ger jag upp. Så Oscars mamma och pappa blir verkligen oroliga. Vad ska vi ge Oscar att äta? Ja, vad ska vi ge Oscar att äta? Men en dag får Oscar, som börjar bli ganska hungrig, följa med sin mamma till affären. När Oscars mamma kommer ut från affären tappar hon matkassarna. Så förvånad blir hon. För i barnvagnen sitter Oscar och gnager på en tegelsten. Oscar äter hus. Kors i Göta kanal. Oscar äter hus.
12: Mems.
11: Nej. Nu blir Oscars mamma och pappa oroliga igen. Ingen av dem har hört talas om något barn som äter hus. Så de går till doktorn. Doktorn tittar i en massa böcker, klämmer på Oscars mage och säger att det nog inte är så farligt att äta hus som man skulle kunna tro.
13: Ett högst ovanligt fall. Men du tar ju tydligen ingen skada av denna konstiga mat.
11: Så Oscar fortsätter med den konstiga maten. När andra barn går till gottkiosken går Oscar till järnaffären. Där köper han blandade skruvar som han får i en strut.
12: Mums. Gott.
11: Och när Oscar leker med de andra barnen nere på gården, då kan det låta så här när det är middagsdags.
14: Lena, kom upp och ät. Plättar och sylt. Per, maten är klar. Du får ärtsoppa. Oscar, matdags. Det blir ugnsvärmda tegelstenar med cementsås.
12: Mums. Gott.
11: Så när Oscars mamma och pappa äter köttbullar, då äter Oscar tegelstenar.
12: Mums.
11: Kryddade med små spik och skruvar. Eller sågspånspudding med inbakad kära.
12: Mums.
11: Eller makadamlåda. Eller varma taktegelsmörgåsar. Eller stuvade cementrör.
12: Mums.
11: Eller något annat mumsigt. Det är bra att pojken äter, säger Oscars pappa. Oscar tycker tegelstenar är gott. Det är konstigt. Men han blir mätt och inte får han magknip heller. En söndag är Oscar på kalas hos sin mormor. De vuxna sitter i köket och dricker kaffe. Ingen tänker på Oscar, som är väldigt hungrig. Han kan inte låta bli att smaka på mormors salskål.
12: Mums.
11: Snart är det ett stort hål i golvet. Herr Petersson i våningen in under sticker upp huvudet genom hålet. Herr Petersson är mycket arg. När mormor får se alltsammans svimmar hon nästan.
15: Hjälp! Jag svimmar!
11: Oscar börjar arbeta hos AB Riv och Bygg. Där får Oskar äta så mycket han orkar. De gamla husen är riktiga delikatesser, tycker Oskar. Där finns gammalt tapetklister, kakelugnar med mässingsluckor, gammalt mögligt tegel.
12: Mems.
11: Och andra saker som är mycket svåra att få tag på.
14: Heja, Oskar! Tugga på!
11: Oskar trivs med arbetet. Dessutom får han bra betalt. För pengarna köper Oskar ett hus till sin mamma och pappa. Ett gult hus med veranda och fruktträdgård. Vårt hus är nog gott, tänker Oskar ibland. Men jag tror aldrig att jag kommer äta upp det.

0: Så här ser det ut på hyllorna vid Oskars skafferi. Tegel. Papp. Taktegel. Bräder och plank. Cement. Sågspån. Tapetklister. Småsten och grus. Spik. Skruv.
1: Hus är gott, sa Oskar. Är skriven och ritad av Lars-Erik Eriksson. Björn Salin heter han som läste och gjorde massa ljud. Ljudtekniker var Ingela Håkansson. Och jag som producerade heter Emilia Traneborn. Det här var ett program från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska försöka bilda regering igen. Idag gav talmannen Andreas Norlén tillbaka uppdraget till henne.
3: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: I måndags sa Magdalena Andersson att hon inte kunde bilda en regering nu. Det var efter att Vänsterpartiet sagt att de inte tänkte rösta på Socialdemokraternas förslag till talman. Men nu ska Magdalena Andersson alltså försöka bilda regering igen. Talmannen säger att det här är en fortsättning på det första försöket.
3: Ja, men jag ser det som att det i grunden är samma sonderingsuppdrag. Att det som hände i måndags och det som har hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden.
2: Socialdemokraterna fick tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet flest röster i riksdagsvalet. De här fyra partierna vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Men partierna tycker olika om flera andra viktiga frågor och har haft svårt att komma överens. Den största frågan handlar om vilka partier som ska få vara med i regeringen. Andra viktiga frågor handlar om ekonomi, pengar. Talmannen säger att Magdalena Anderssons nya försök att bilda regering börjar först på måndag. Och så här säger han om pausen på några dagar.
3: Jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt.
2: Och när Magdalena Andersson har jobbat klart ska riksdagen rösta om de vill ha henne som statsminister eller inte. Innan riksdagen röstar ska Magdalena Andersson berätta vilka partier hon vill ha med i regeringen. Nu ska det handla om parafotboll. I helgen var det turneringen Västkuppen i Göteborg och tjejerna i laget Progress åkte dit hela vägen från Karlstad. En av dem var Nora.
4: Det är kul att få vara med i ett lag och spela och åka på cup fast man inte alls är bra på fotboll. Jag önskar alla hade den lyxen.
5: I den piskande Göteborgsvinden står sju tjejer i grönvita fotbollskläder. Sofia rättar till strumporna över benskydden.
6: Jag brukar vara back och när det är back och när jag får en boll så är det vum.
5: Sofia spelar egentligen i Säffle SK. Men Progress frågade om hon ville följa med till Göteborg.
6: Jag blir jätteglad att tacka jag. Få bo på hotell med fyra tjejer och umgås med detta laget. Det är helt otroligt.
4: Jag vet inte hur man ska förbereda sig. Men jag tror inte man ska äta morotskaka innan, men det var ju gott.
5: Nora mår lite illa efter att ha tagit för sig av hotellets kakbuffé.
4: Jag vet inte om jag har lärt mig om morotskakan för att jag känner att jag kommer göra om det om jag får chansen igen.
5: Trots mycket energi och hjälpen från Sofia tycker Nora att matcherna är svåra.
4: Det hade varit roligare om man var på samma nivå så att det var ungefär jämnt. Men det är fortfarande kul att komma iväg på cup och åka till Göteborg och vara med laget och så.
5: Det är först i näst sista matchen som Progress lägger sitt första mål. Cynthia berättar vad som hände.
7: Jag vet att jag fick boll i pannan, men tydligen så blev det mål utan att jag vet om det.
8: Hur känns det då?
7: Bra men konstigt.
9: 12 minuter kvar, en armväg till.
8: Gör det någonting om ni vinner eller förlorar?
4: Jag vet inte. Det är väl hur stämningen blir i laget efteråt. Det blev ett mål till andra laget igen då.
5: När domaren blåser för sista gången kliver Sofia och de andra tjejerna av planen.
8: Sofia, hur känns det?
6: Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Förlora fyra. Men jag är otroligt glad att jag får med i Karlstadlaget. Ber det med en gång så ger vi en ett. Det är inte slut än.
2: Reporter var Celine Henriksson. Jag heter Leila Karlsson. Trevlig helg.

0: Sverige har inlett Nations League med två raka segrar på hemmaplan. Ikväll är det dags för en ny prövning när fotbollslandslaget på bortaplan ska spela mot Bosnien-Herzegovina. Motståndet är tufft och Sverige har tappat 8 spelare under en vecka från när landslaget först samlades i Stockholm. 3 spelare har fallit ifrån på grund av skada och ytterligare 5 till följd av den sjukdom som drabbat landslaget. Men lagkapten Victor Nilsson Lindelöf oroar sig inte och han ser bara fram emot matchen.
1: Vi har en stark fotboll själva och det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör.
0: Avspark klockan 20:45 ikväll. Men innan dess så händer ju en hel del annat i Sportextra.
2: Ja, Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally på Sardinien i Italien. Om 20 minuter ska vi prata mer om hans dag inför helgens avgörande.
0: Och basket blir en del av Sportextra ikväll. Den hämtar vi från Uppsala.
3: Där passande nog just Uppsala tar emot gästande Högsbo i herrarnas högsta liga. Tidigt in på säsongen är vi. Hemmalaget har hunnit spela 2 matcher. Först en förlust, men senast blev det en viktig seger i rivalderbyt mot Sloga. Gästande Högsbo, de jagar i år slutspelsplats efter 2 säsonger utav tabellplaceringar på precis fel sida utav strecket. De har bara hunnit spela en match, som resulterade i seger mot den regerande svenska mästaren Borås. Vind i ryggen för Göteborgsgänget som liksom Uppsala jagar andra raka segern här ikväll. Om bara några minuter så är kulan i luften. Uppkast 19:04.
0: Och Emil Håkansson på plats.
2: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och den 38-åriga veteranen drömmer om EM nästa sommar.
4: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där i bakhuvudet det gör det.
2: En längre intervju med Elin Eldebrink strax innan klockan 8 ikväll.
0: Nike Bolmgren och Jenny Rask i Sportextra-studion ikväll. Välkomna denna fredagskväll i oktober.
5: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi börjar med tråkiga besked från vår svenska stavhoppsstjärna.
6: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
7: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
6: Säger Radiosportens expert Miro Salar. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfeldt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
7: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
2: Reporter Bengt Skött, men Mondo är inte ensam i det här beslutet. Även Andreas Almgren väljer bort inomhussäsongen och EM i Spanien. Mer om detta senare i Sportextra. Nu vidare till rally för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel. Efter fredagens sista körning, den 7:e sträckan totalt, ligger nu Solberg på en 3:e plats, 12,3 sekunder från täten. Rallyts sista dag är på söndag och vi kommer som sagt återkomma till just detta senare i Sportextra, när P4 Värmlands Aron Eriksson gästar oss. Nu ishockey.
8: Nästa läge och det är 5-0. Boväng 2-målsskytt. Ja, vi sa ju det. Det skulle inte förvåna om det blir 5-0 i den här matchen också. Och det är det mot självaste Tjeckien. Ja, det är så bra anfall igen. De fyller på med spelare. De har tajming och det är mål igen.
2: Ja, så lät det i SVT-sändning idag när Tre Kronor Dam slog Tjeckien med 5-0. Samma resultat som de slog Schweiz med i förrgår. Imorgon ställs de mot värdnationen Finland i kampen om turneringssegen. En mycket positiv start för landslagets nya tränare Erika Holz kan man ju lugnt säga. Vidare till fotboll. Förra säsongen blev Häcken Europa Cup-mästare efter en finalseger mot Hammarby. Nu kan det istället bli helsvenskt möte redan i kvartsfinal. Efter dagens lottning står det klart att Hammarby möter slovakiska Spartak Myjava i åttondelsfinal, medan Malmö FF ställs mot en något tuffare utmaning i form av nederländska storklubben Ajax. Matcherna spelas vid kommande månadsskifte. Idag meddelade engelska storklubben Manchester City att man överklagar beslutet från Premier League att klubben då är skyldig till 114 regelbrott, främst gällande de ekonomiska reglerna. På deras hemsida skriver City att klubben är oskyldig, besviken och förvånad över anklagelserna. Slutcitat.
0: Det var en nyhetsuppdatering där här i Sportextra fredag kväll. Vi går vidare närmast med Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
9: Och då kan jag berätta att en mans död i samband med jakt i Arjeplog nu utreds som grovt vållande till annans död efter att tidigare ha utreds som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom ingenting tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Den misstänkte förnekar brott. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4 000 människoliv, uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj har över 8 000 fall av smitta bekräftats. Och det är det hittills snabbast växande utbrottet av Ebola som konstaterats. Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion ska samarbeta mer för att minska kostnaderna. Beskedet kom efter att bolagen fått nya krav om ökat samarbete i det nya sändningstillståndet. Kalle Sandhammar är vd på Utbildningsradion.
10: Alla tre bolagen har ju haft omfattande besparingar som vi gör inom respektive bolag. Och det här är ju ett sätt att effektivisera ytterligare och sänka kostnader.
11: Samtidigt betonar Sandhammar att samarbetet inte gäller det journalistiska innehållet utan stödfunktioner som löner, redovisning och fastigheter.
10: Här samverkar vi inom områden som inte påverkar mediemångfalden, och det handlar om att kunna frigöra resurser och säkra kärnverksamheten.
9: Kalle Sandhammar på UR och reporter, det var Karin Kuljok-Rimpi.
0: Tack för det, Ola. Det spelas hockey ikväll också, den sjunde omgången i Hockeyallsvenskan med 7 matcher. Full omgång med andra ord. Har Leksand repat sig efter hemmaförlusten mot Västerås senast? Det får vi se när de ställs mot Karlskoga på bortaplan. Ett mål har fallit. Det är Östersund som har tagit ledningen med 1-0 över Södertälje.

0: Choosing Texas med Eila Langley.
1: Radiosporten med basket.
2: Från Uppsala och mötet i Svenska Basketligan på här sidan mellan hemmalaget Uppsala och gästande Högsbo Basket. Ett profilstarkt Högsbo som också har inlett den här matchen starkast. 11-3 leder man med i nuläget. Profilstarkt, vad baserar man det på då? Ja, vi nämner inte minst nummer 8, Charles Barton Jr. i gästerna som ju kom tvåa i poängligan under fjolårssäsongen och stannat kvar i Högsbo. Jag ska också nämna att han under den förra matchen, premiärmatchen för Högsbos del, stod för 32 poäng helt på egen hand, viktig för sitt Högsbo. Men man saknar två stycken profiler idag som inte finns med i matchtruppen. Dels Johan Lövberg, nyförvärvet, återvändaren med landslagserfarenhet, har ju spelat klubblagsbasket i både Italien, Spanien och Frankrike innan han nu återvänder till Högsbo. Och så har man ju plockat in Stan Okoye, den nigerianske landslagsmannen ifrån Andorra i den spanska ligan. Också en stark premiärmatch på honom, 27 pinnar under den första matchen mot Borås, den regerande svenska mästaren, som man alltså lyckade vinna. Här och nu så har bortalaget Högsbo utökat. 14-5 leder man med i nuläget när hemmalaget Uppsala har tilldelats straffkast. Som vi ser att det är nummer 23 som går fram för att ta hand om, vid namn Erik van der Heijden, också ett nyförvärv för Uppsalas del. Han sätter straffkastet där, reducerad lite grann, svag start på hemmalaget. Det ska man komma ihåg att de också har haft i de två inledande matcherna av den här säsongen. Man lyckades inte vända premiärmatchen, men förra matchen, derbyt mot Sloga, inledde man ursvagt. 2-12 stod det i de inledande minuterna innan man lyckades vända till seger för Uppsalas del. Här rycker Högsbo återigen ifrån när istället Uppsala går på anfall genom van der Heijden som lämnar över bollen. Andersson letar skottförsök tillbaka till van der Heijden som sätter sitt tvåpoängsskott där. Vi har kommit ungefär 5 minuter in i den första perioden. Gästande Högsbo leder 17-8 mot Uppsala.
3: Och det spelas även två andra basketmatcher här ikväll, också i SBL här. Regerande svenska mästaren Borås har ju börjat förvånansvärt dåligt med två raka förluster. Först Nässjö och senast mot då Högsbo som vi precis fick följa. Nu spelar de borta mot Köping och det är en jämn start, 14-14. Köping som tog sig till kvartsfinal förra säsongen med en 8:e plats i tabellen men åkte då ut direkt mot Jämtland. Men har uttryckt ett väldigt starkt självförtroende inför säsongen, så vi får följa den matchen under kvällen. Även BC Luleå tar emot Sloga Uppsala. Luleå som slutade på en 3:e plats förra säsongen har börjat den här 50% i en vinst, en förlust. Nykomlingen Sloga, inte så konstigt, kommer från två raka förluster och ligger just nu under mot BC Luleå med 19-8 står det där.
0: Vi tar en titt på handbollsligan också. Vi börjar med damerna, för där är det seriepremiär ikväll för Kristianstad och Önnered som går in i serien med match i Kristianstad. Och där har man hunnit fram till halvtid och det är bortaledning för Önnered med 12-11. Och så två matcher ikväll också i herrarnas handbollsliga. Det är Karlskrona mot Amo. Där är det 8-8 efter 13 minuters spel och efter 12 minuter mellan Sävehof och Hammarby så är det hemmaledning för Sävehof 7-4. Då tillbaka till kvällens huvudnummer den här fredagskvällen i oktober, nämligen fotboll och Nations League där vi har avspark klockan 20:45. Här är läget.
4: Det är ett stukat svenskt landslag som ska ta sig an Bosnien-Herzegovina i Nations League.
5: Emil Holm.
6: Ja, det är baksidan.
5: Det där ser inte bra ut.
6: Det där ser inte bra ut alls.
5: När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren.
4: Redan i första matchen mot Rumänien åkte Emil Holm på en lårskada, fick bäras ut på bår och därefter lämna samlingen. En samling som Anthony Langa och Dejan Kulusevski redan behövt tacka nej till på grund av skador. och sen kom nästa bakslag.
7: Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna samlingen på grund av skador av citat lindrig karaktär.
8: This is what it is, but we move forward with the players we have.
4: Förbundskapten Potter fick tänka nytt till matchen mot Polen, men kände inte ett behov av att kalla in några nya namn i den fortfarande stora truppen.
9: No, well at the moment we have 23 players. The time to bring somebody in and to give them a fair chance to influence things in a positive way is not so optimal. And 23 players we believe in a lot and we have full confidence in.
4: Men inte ens ett gott förtroende kunde sätta stopp för den smitta som sen tog sig in i landslaget. En smitta som spred sig som löpeld.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm.
4: Sa presschef Petra Thorén dagen innan avfärd mot Bosnien. Sedan insjuknade också Elliot Stroud och Patrik Wålemark. Och för Potter var det bara att konstatera...
11: In terms of how many withdrawals, I think we've had a similar number to Man City's charges, I think.
4: Lika många återbud som Manchester City har åtalspunkter emot sig, skämtade förbundskaptenen. Och med 8 spelare borträknade var det bara att inse att truppen som tidigare sett så stark ut ändå behövde kalla in ett fräschare gäng. Erik Smith, Hugo Bolin, Ken Sema, Samuel Dahl och Felix Beimo är kvintetten som tillsammans med de lyckliga få som inte drabbats av varken skada eller sjukdom ska ta sig an Bosnien-Herzegovina.
0: Och reporterinslaget Selma Genneval, och med en kort stund då ska vi koppla upp Bosnien för första gången och höra Christian Olsson och Johan Elmander inför kvällens match alltså mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige med avspark klockan 20:45. Vi ska titta till hockeyallsvenskan nu därför att det har fallit mål nu i samtliga matcher. Det är ju full omgång ikväll. Karlskoga mot Leksand, 1-0 för Karlskoga. 2-2 redan mellan Södertälje och Östersund. Kalmar leder 1-0 mot Mora. Nybro har 0-1 mot AIK. AIK-ledning alltså. 0-1 är det också i Västerås, där Västerås på hemmaplan tar emot IK Oskarshamn. Och lika läge i Vimmerby mellan Vimmerby och Almtuna, 1-1. Och så Visby-Roma mot Modo Hockey. Och där är det bortaledning för Modo med 2-0.

0: I got a feeling med Black Eyed Peas här i Sportextra.
1: Om knappt 10 minuter så har vi Sveriges start 11, den officiella. Som alltid så läcker det ju någonstans, och var och varannan media gissar och funderar kring den här start 11. Men vi håller oss tills vi har den officiella. Då finns Christian Olsson och Johan Elmander med oss, eftersom Bosnien-Herzegovina ska möta Sverige, eller Sverige ska möta Bosnien-Herzegovina i Bosnien. Och det handlar förstås om fotboll och Nations League. Men nu i Sportextra ska det handla om rally, för Oliver Solberg är med i kampen om totalsegern i VM-rallyt som avslutas i Italien just den här helgen. Men det är en tuff väg för Solberg, som behöver hjälp av att andra förare inte har sin bästa dag, får vi säga. Aron Eriksson, reporter på P4 Värmland, som följer det här rallyt. 7 av 17 specialsträckor är körda. Ska vi börja med att du får berätta om Oliver Solbergs dag idag?
2: Ja, men Oliver Solberg gick ut som trea på vägen då, eftersom han ligger trea i mästerskapet inför den här avslutningen. Det är ett tufft utgångsläge, för att vara tidig på ett grusrally, det innebär att man får städa vägen, så att säga, köra bort det där översta lagret som är lite så där extra halkigt. Han har gjort det otroligt bra. Han har gjort det han ville göra. Han har gått in på en tredje plats totalt då efter den första dagen. Har bra häng på täten också. 12,3 sekunder upp till lite överraskande belgaren Thierry Neuville, som leder rallyt för sin teamkamrat i Hyundai, Adrien Formeau från Frankrike.
1: Och om vi ska prata då om fortsättningen då, vad är det som gäller nu inför helgen? Vad är det vi ska ha koll på, mer än att vi vet att det är 6 sträckor imorgon och så 4 på söndag då?
2: Ja, det som man ska ha koll på framförallt, det är ju huruvida Oliver Solberg lyckas undvika misstag, undvika punkteringar. Det är 5 förare i den högsta VM-klassen som har drabbats av punktering här under fredagen. Det är ett väldigt utmanande rally. Det bjuder på mycket stenar som kan skära hål på däcken lite grann när som helst. Lätt att göra misstag. Och Oliver Solberg, han har 2 gånger under fredagen fått en sån här varning i bilen. Low tire pressure. Det visade sig att det var falsk alert. False alert, alltså falska varningssignaler där. Ingen punktering för Solberg, men det måste han undvika. Samtidigt måste han också hoppas lite grann på att Elfyn Evans, britten som leder totalen inför den här avslutningen, då, att han misslyckas, kanske till och med får en punktering, om man får hoppas på något sånt för en teamkompis.
1: Mm. Ja, men precis. Så det handlar inte bara om att det räcker med att han vinner just det här rallyt, så vinner han totalen. Det handlar även om andra förare.
2: Ja, men precis. Han låg ju, som jag sa då, trea inför avslutningen. 21 poäng upp till Elfyn Evans, och sen så har vi Sami Pajari också, finnen, däremellan. För att Solberg ska bli mästare, då krävs det nästan att han vinner rallyt, tar 25 poäng på det sättet. Sen också skrapar ihop en hel del bonuspoäng under söndagen. Då kan man ta som mest 10 poäng ytterligare, alltså 35 poäng totalt. Sen får Elfyn Evans inte ta mer än 14 poäng då som max för hans del. Då vinner Solberg. Yeah.

0: vägen efter bilarna. Och det gäller som sagt att undvika punkteringar. Och hur gör man det? Ja, enligt förarna i deras intervjuer efter de olika sträckorna så säger de att det är mer eller mindre ett lotteri. Man vet inte riktigt. Det hjälper inte att ta det lugnt, utan man kan ändå drabbas av punktering. Så det gäller väl att hitta den där balansen ändå då på något sätt. Köra för seger, samtidigt inte göra några misstag så att det slutar i skogen, tänkte jag säga. Men det är inte så mycket skog på Sardinien där. Vissa delar är det ju skog, men det är snabbt gjort att köra av. Hur den går för Oliver Solberg, så ska vi veta det, att han är klar som minst trea totalt i VM. Och senast en svensk slutade på pallen totalt i rally-VM, ja, det var Kenneth Eriksson 1995.
1: Men du, vem är favorit då till totalsegen, säger du?
0: Ja, men det är ju fortfarande Elfyn Evans som är favorit. Han har det i sina egna händer. Han behöver placera sig hyfsat här nu i totalen och sen köra hem några extra poäng under söndagen. Men vad som helst kan hända. Det gäller att han håller nerverna i styr. Elfyn Evans, den eviga tvåan som aldrig har vunnit rally-VM men varit så nära så många gånger. Ska det bli han som lyckas i år? Eller ska Sverige få ännu en gång då, för tredje gången, en världsmästare i rally?
1: Mm. Vi får se i helgen. Tack så mycket Aron Eriksson för att du var med oss. Vi lever på hoppet då om att Oliver Solberg kan bli svensk rallyvärldsmästare.

0: in private. Vi ska nu till fotbollen. Det är ju en timme och 12,5 minuter kvar till avspark i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Och vi välkomnar Christian Olsson och Johan Elmander in till Sport Extra som sitter redo med en rykande färsk startelva för svensk del.
1: Och här kommer den direkt ifrån staden Senica, den tredje största staden i Bosnien. Den ligger staden som i en gryta omgiven av berg. Det är en stor industristad. Här finns väldigt många stålverk i centrala delar av stan. Och mitt i detta ligger arenan som en ännu tydligare kittelkastrull. Fullsmakat med folk. Här är någonstans runt 13 000 åskådare. Bara sittplatser. Arenan byggd 1972. Det är en gammal stukarena med höga stolpar som elljusen strålar ner ifrån. Det är bostadshus runt omkring. Vi är i en helt annan miljö än vad vi brukar vara i när vi är på fotbollsarenor hemma i Sverige.
2: Ja, så är det verkligen. Men det är lite charmigt också när man kommer och man letar efter den ingången. Var ska vi gå in någonstans? Man blir bara skickad till höger och vänster och till slut så hittar man rätt så kommer man in på en sån här arena och där man ändå så ser gräset. Det är lite fläckigt men ganska jämnt och fint och när svenska landslaget kommer in på planen då buas det och när Bosnien och Herzegovinas lag kommer in då blir det jubel. Så att, jag älskar den här typen av arenor.
1: Och vi har åkt bil i stress hit ifrån Sarajevo. Emanuel Nasred körde, då älskar du inte situationen lika mycket, kanske?
2: Inte på grund av körningen utan att vi hamnade i kö och nej, det tyckte jag inte om, men nu sitter vi här och är redo.
1: Och så är det så roligt att nästan alla man frågar om hjälp, var ska vi sitta, hur ska vi gå, svarar på svenska, för det finns så många beröringspunkter mellan Bosnien och Sverige apropå kriget ju på Balkan och människor som flydde och som nu är åter i olika positioner på olika ställen. Här är nu rykande färskt den svenska laguppställningen till den här tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har inlett med två raka segrar. Bosnien har en seger och en oavgjord på bortaplan mot oavgjort mot Polen och seger borta mot Rumänien. Viktor Johansson från Stoke ska stå i mål för Sverige. Högerback Hampus Skoglund från Hammarby, 22 år gammal, har sin stora stund i fotbollslivet just denna dag i Senica i Bosnien, för han debuterar i landslaget idag som högerback. Mittbackar, de som varit det tidigare i Nations League, Carl Starfelt från Celta Vigo och Victor Nilsson Lindelöf från Aston Villa och vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På mittfältet från höger Alexander Bernarsson, Wolfsburg i näst högsta tyska ligan, centralt Jesper Karlström från Udinese i Italien, gör sin första insats från start i detta Nations League. Där på inne mittfältet också Hugo Larsson från Fulham, ute på vänsterkanten Sebastian Anasi från Strasbourg, på topp Besford Cheneli, Royal Union Saint-Gilloas. Och jag fick säga det en gång och klarade det nästan. I Belgien bredvid Viktor Gyökeres från Arsenal. Det är fem nya spelare från start i det svenska laget jämfört med laget som i den senaste matchen besegrade Polen. Fem nya, det halva laget är.
2: Ja, men det blev ju lite så när det är svenska spelare som har gått och blivit sjuka. Då behöver man kasta om lite. Och det är ju inte några dåliga spelare heller som man saknar. Framförallt så tänker jag på Wålemark och som gjorde en väldigt fin landskamp på Ajari tillsammans med Nygren. Så att det,
1: Alexander Isak.
2: Ja, men han var ju inte med senaste matchen. Jag tänker bara på det, att man var tvungen att flytta runt där. Så att det är klart att det kommer att märkas. Men roligt med en debutant i alla fall, Hampus Skoglund där på högerkanten. Ska bli roligt att se hur han klarar av det så här internationellt.
1: Det är ju egentligen väldigt många ordinarie, ifall vi tänker oss det uttrycket kring spelarna, som saknas i det svenska laget. Apropå det du nu sa, skador och sjukdom. Det graserar basiller, virus i det svenska laget. Hur mycket påverkar det ett lag?
2: Nej, men det är klart att det blir lite störningar framförallt också när man behöver plocka in spelare. Men sen får man tänka också att de här spelarna är så professionella så att de klarar av det. Jag tror att man är mer rädd för att man ska inte bli sjuk själv utan att hålla sig lite undan än att man ska gå ut och spela en fotbollsmatch på en sån här gräsplan och få spela för Sverige och allting. Så, lite nervös kanske, men inte lika nervös som att bli sjuk och missa matchen.
1: Nej, ni har fått den svenska startelvan, alltså Viktor Johansson i mål, fyrbackslinje från höger, debutanten Hampus Skoglund, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi. Framåt, Besford Cheneli och Viktor Gyökeres. Det är en viktig match för det svenska laget och det är en mycket svårare uppgift detta, tänker jag, än de här två hemmamatcherna mot Rumänien och Polen.
2: Ja, men det är det verkligen. Jag skulle vara ganska nöjd och bekväm även om man går efter 3 poäng, så får man sig ett kryss härifrån emot ett svårt motstånd. Så då är jag ganska nöjd.
1: Och det där motståndet blir lite extra svårt. Både Bosnien och Sverige var ju med i VM. Båda åkte ut i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. För att den stora spelaren, den stora idrottsstjärnan i Bosnien, alla kategorier räknade, Edin Džeko, anfallaren, 40-åringen, gör sin sista landskamp här och ska tackas av. Varenda Bosnien kommer ju att springa allt de har för Džeko i den här matchen.
2: Ja, och de gick ut också i media och sa att vi kommer spela den här matchen för honom, att han ska få så fint avslut som möjligt. Så det gör det extra svårt för Sverige också. Men man kan också kanske vända på det och ta vara på att det kanske är ett väldigt hett lag som kommer ut och avvaktar lite och kanske slår till på kontringen.
1: Och han är en stor folkhjälte, Edin Džeko. Alla bosnier i alla delar av världen, i Bosnien och alla andra länder, skulle just nu vilja krama honom och tacka för alltihopa. Allt han har gjort under alla dessa år i storklubbar som Inter, Manchester City och Fenerbahce och andra berömdheter och alla mål han har gjort. Och vi åkte hiss med honom tidigare idag, märkligt nog. Vi bor på samma hotell som det bosniska landslaget.
2: Det stämmer. När vi checkat in och hoppade in i hissen och så åkte vi upp några våningar, då klev han och plus några, var det 5-6 andra spelare in i hissen. Och ja, roligt.
1: Han var lite kortare än vad jag trodde med sin uppnäsa.
2: Okay. Kanske han var. Du stod ju närmare honom än vad jag gjorde.
1: Vi tog ingen bild, vi tog istället och tittade på honom. Och när vi klev ur hissen, den öppnade sig åt båda hållen nämligen, så sa han, you can go around and meet outside the elevator. Thank you, sa vi och gick iväg. Det är också en aspekt i den här matchen. Bosnien-Herzegovina mot Sverige, det är avspark 20:45.
0: Ja, härligt att höra två killar som blev starstruck idag i en hiss i Bosnien 2045. Då får vi höra dem referera Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Nu tar vi oss an basketligan, den match Radiosporten bevakar den här kvällen i Sportextra, nämligen den i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo.
3: Och starstruck kan man minsann bli här i Uppsala också. Vi var inne på namnet innan. Charles Barton Jr., kaptenen för Högsbo, har stått för 14 poäng på egen hand för sitt Högsbo. Man leder också matchen med 43-35 med knappt 3 minuter kvar av den första perioden. Charles Barton Jr. med bollen spelar vidare in under korgen. Skottförsök kommer, tar i ringen och ut. Returen tar Uppsala hand om, som här kan vända på spelet. Väljer man att lugna ner det lite grann, letar efter alternativ. Inte särskilt många passningsmöjligheter i detta nu för Javier Marin, nyförvärvet ifrån den spanska andra ligan. Man får i alla fall med sig bollen efter att ha blivit faula där. Vi var inne på det lite grann i upptakten av matchen, att Uppsala har en tendens att inleda matcherna lite svagare. Så har man också inlett den här matchen med tanke på det försprånget som Högsbo har i detta nu. Men man är ute på jakt efter att reducera återigen. Marin alltjämt med bollen, hittar inte många passningsalternativ, kan spela ut bollen där till Melker Delryd som går på skottförsök. Ett misslyckat sådant och bollen hamnar istället i Högsbo ägo. Man gör vad man kan för att underhålla den knappa publik som har tagit sig hit till Uppsala ikväll. Det verkar som att Uppsala-borna kanske först och främst prioriterar att titta på Nations League-fotboll, eller lyssna på Nations League-fotboll för den delen. För utav de drygt 2000 stolarna som finns här inne skulle jag tippa på att några hundra av dem är fyllda, och just nu så är man inte särskilt nöjda eftersom hemmalaget har ett så stort underläge. Återigen Uppsala anfall. Nyss nämnde Marin som går på ett 2-poängsförsök, misslyckas med det. Returen hamnar återigen i Högsbo ägo. Barton Jr. som studsar in på offensiv plan halva, letar efter passningsalternativ just nu med ryggen mot korgen. Då är det inte lätt att sätta några 3-poängare därifrån. Nu har han vänt på sig, spelar ut på kanten. Kan skottförsöket komma därifrån istället, in under korgen. Och där sitter 2-poängaren för Högsbo, Thomas Bjarkason, dansken, som signeras. Det är 45-35, 10-poängs marginal till fördel för gästerna från Göteborgsområdet när 1:20 återstår av den första halvleken. Men vi vet ju hur det fungerar i basket. 1:20, ja, det kan ju vara evigheter i den här sporten. 10 poäng har Uppsala att ta igen alltså. Man kommer säkerligen inte lyckas med det i den första halvleken eftersom vi återupprepar att det bara återstår dryga minuten. Men sen finns det ju en andra halvlek att ta i kapp också. 35-45 alltså är siffrorna härifrån Uppsala.
4: Och mellan Köping och Borås är det fortsatt jämnt. De har nu gått in i halvleksvilan. Köping ligger nu under med ungefär fyra poäng, inte ungefär. Regerande svenska mästaren Borås har ju det. Man kan ju förvänta sig att de skulle komma ut lite starkare i den här matchen, men Köping har ju uttryckt ett starkt självförtroende inför säsongen. Poängbäst är dock Borås Michael Graham med 11 poäng. 37-41 där till Borås. Och sen mellan Luleå och Sloga upp Sala, ja, där storspelar Luleå just nu, leder 54-28 som det ser ut just nu. Och den som är poängbäst där, det är Luleås Jonathan Arvidsson med 15 pinnar.
5: Och hockeyallsvenskan har spelat färdigt den första perioden nu på samtliga håll och så här är läget. Karlskoga-Leksand 2-0, Södertälje-Östersund 3-2, Kalmar-Mora 2-0, Nybro-AIK 1-2. 2. Västerås-Oskarshamn 0-1, Vimmerby-Almtuna 1-2 och till sist Visby-Roma mot Modo, där leder bortalaget Modo med 3-0.

0: Boston med Stella Lefty här i Sportextra.
1: När Sverige ikväll möter Bosnien i Nations League-fotbollen gör en riktig nationalikon sin allra sista landskamp.
2: The biggest player after war in Bosnia-Herzegovina.
1: Det handlar om Bosniens Edin Džeko. Och på en konstgräsplan i Sarajevo träffar jag Irfan Avdić, tränare i den lokala klubben FK Igman Ilica. Och det är inte helt oväntat när han berättar vilken betydelse nu 40-årige Džeko haft för landet och hur älskad han är av folket.
2: He meant everything, a lot for the people. He do great job for, in the Europe for the Bosnian people, for the country. It's very important for our country. And we love him so much.
1: Och just i sin roll som tränare så har han sett sina spelare se upp till Edin Džeko under en nästan 20 år lång landslagskarriär för anfallaren.
2: He's for all players, idol for all children in the whole country. He's the special one.
1: Två killar i 20-årsåldern går förbi. En av dem heter Semin och han berättar att han har massor med minnen med Džeko och landslaget från sin barndom och att det är svårt att plocka fram ett speciellt Džeko-minne.
3: No, so much memories from my childhood and just an incredible feeling. I don't know what to say. It's kind of ended too soon.
4: Do you have a special favorite memory with Edin Džeko?
3: I mean, every memory with Bosnia playing is like the best memory. I can choose one.
1: Semins kompis som inte vill vara med i radio men ändå nyanserar bilden när han med ett leende tackar nej och säger att han inte är intresserad av sport och inte bryr sig om Djekos sista match ikväll. Semin berättar också att Džeko inte alltid varit tokhyllad och avgudad av folket i Bosnien. För 10 år sedan var det hårdare tongångar, även om det idag inte råder någon tvekan om hans status.
3: 10 years ago people were saying bad things about him because he didn't score and whatever. But today he's a national hero. I mean he's underrated globally, but I think he's a national hero and among the best players of the world.
1: Emanuel Nashed i Sarajevo, Bosnien-Herzegovina för Radiosporten.
5: Och om mindre än en timme så är det avspark mellan Edin Džekos Bosnien-Herzegovina och Sverige i den tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Mötet länderna emellan. De som inlett Nations League så bra. Sverige med 2 raka segrar mot Rumänien och Polen. Och Bosnien-Herzegovina med oavgjort borta mot Polen och 4-2-seger borta mot Rumänien. Det blev 0-0 borta mot Polen. Och den är Edin Džeko. Han har inte spelat i någon av de 2 inledande Nations League-matcherna. Är omöjlig att komma ifrån när det gäller bosnisk fotboll, såklart, eftersom han är så stor och deras bästa spelare genom tiderna. Men också när det gäller bosnisk idrott överhuvudtaget och det bosniska samhället i stort, förstår vi när vi går runt här och pratar med folk. För precis som Emanuel nyss gav hals för, så är det väldigt många som har åsikter om honom. Internetsnubben här som hjälpte oss att koppla in internetet sa till exempel att det är bra att han slutar nu, Džeko. Ja, han är för gammal, så han såg trög ut redan i VM i somras. Nej, inte därför, utan för de unga spelarna, och de har 2 offensiva superbegåvningar i 19-årig Kerim Alaybegovic till Juventus i somras och 21-årige Esmir Bayraktarevic i PSV Eindhoven. De i landslaget vågar inte spela ut, menade internetsnubben. De tittar bara på Džeko och ger honom plats hela tiden och håller tillbaka sig själva. Så för farten framåt så är det bra att han slutar nu. Många har åsikter.
6: Ja, men det är skönt att många har åsikter också. Och sen så kan jag hålla med. Han har blivit lite äldre, lite långsammare och kanske inte deltar lika mycket. Men han är fortfarande farlig när bollarna kommer in i straffområdet. Mm. Där är han ju bra. Så att, men jag kan hålla med. Det finns spelare som ja, men det är dags att kliva åt sidan och att mycket yngre generation ska ta över. Men sen så får man också hylla honom som fotbollsspelare. Hur han har öst in mål i olika klubbar och varit en storspelare inom många år.
5: Jag minns också det som de pratade om med Emma nyss här, hur kritiserad han var för ungefär 10 år sedan. Redan då var ju åsikten och nej, han är stor och trög och gammal, han borde sluta. Så starkt av honom att igla sig kvar och fortsätta att göra mål och komma tillbaka i nya klubbar och visa att ja, ni hade fel. Jag kan min själ fortfarande.
6: Ja, men verkligen, och framförallt också det är det. Han är så pass stor och stark. Det var ju ett tag där han inte kunde hålla i bollen. Han tappade bollen, för han är ju en spelare som är en bra target-spelare. Men emellan han inte hade självförtroende, då tappade han väldigt mycket boll. Och det tycker jag han har jobbat väldigt mycket med. Sen säger han ju, när bollarna lastas in i straffområdet, då kommer han med huvud och tår där.
5: Är det svårt att veta när man ska sluta som fotbollsspelare?
6: Ja, det är det. Det är alltid svårt, men någonstans så känner man det kanske innerst inne när det är dags. Vi har ju en stor diskussion med Ronaldo nu, vad som hände med honom när han åkte hemifrån det portugisiska landslaget.
5: Edin Dzeko gör sin sista landskamp för Bosnien och Herzegovina ikväll när de möter Sverige med avspark om ungefär 55 minuter. En del i hyllningen är att publiken har ombetts att ta med sig gosedjur och kasta in på planen efter matchen, och sen ska det bosniska förbundet transportera dem vidare till olika barnsjukhus, avdelningar där barn vårdas för olika åkommor. En fin gest mitt i allt.
7: Armand Duplantis väljer att ställa in hela inomhussäsongen. Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar, din initiala reaktion nu när du fick reda på det här?
8: Ja, initialt blir det ju att man, nu kommer inte Mondo Skala i Uppsala bli av, men tänka då på så som man ska göra, om det är klokt av honom, så tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut. Av flera skäl. Går man tillbaka till den här säsongen som var tuff för honom, var ju jättekonstigt upplägg då med sin egen gala, sen kom VM och sen drog utomhussäsongen igång jättetidigt. Så var det uppehåll igen och sen kom det väldigt, väldigt tajt med tävlingar, vilket gjorde då att han fick då, tror jag, problem, inte bara på grund av allt annat runt omkring honom utan rent fysiologiskt, så tror jag att kroppen tog rätt mycket stryk. Tyckte ändå att han visade jättebra form, och samtidigt känner jag så här, ta nu off ett tag här nu och verkligen kan ha gott om tid att förbereda sig för utomhussäsongen som börjar i början på maj, så tycker jag att det är ett väldigt, väldigt klokt beslut att ta.
7: Alltså det är ju ganska lång säsong vi talar om. Är det så lång tid man behöver för att återhämta sig?
8: Men man kan säga så här, en friidrottare i alla fall på min tid och hoppar överhuvudtaget, så tycker man ju då att inomhustävlingarna, de kommer helt okej där i januari, februari. Men man är ju aldrig toppad för den delen på det sättet. Mondo har ju varit tvungen att göra, han har till och med satt världsrekord i sin egen tävling. Men normalt sett så kanske man inte då släpper på träningen helt, utan man får ett avbrott, man tävlar, man hoppar på en hög nivå på träning. Så den biten kanske man då kan sakna lite grann då. Men i hans fall så har han ju visat att han är duktig. Även efter ett ganska långt uppehåll så kan han gå in och hoppa högt direkt. De allra flesta dödliga, de behöver ju tävla sig lite i form. Men det behöver ju verkar inte Mondo behöva. Så jag tycker att det här är jättesmart av honom. Och det visar ju också då att han tar ju hotet på allvar. Han vet att han måste hoppa på topp för att kunna slå Karalis och fortsätta vara den dominant som han har varit och sätta nya världsrekord. Liksom, det är ju det som är hans stora mål. Och han är så ung och visar då att nej, han är inte nöjd trots att han har den meritlistan han har. Så det är beundransvärt. Jag tror det svider jättemycket för honom, och det är ju framförallt hans egna gala då i Uppsala då, som han då givetvis tycker är skitjobbigt att missa.
7: Finns det en risk att de som ligger där och jagar bakom, eller framförallt då Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo? Eller krävs det just den där fighten de emellan på tävlingarna för att Karalis ska höja sig?
8: Nej, det kan väl vara både och, tror jag. Liksom att Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och de vet att om han förbereder sig 100% och inte har några skavanker, då är ju Mondo nummer ett fortfarande. Det är inget snack om det. Och är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord, och då är det inte så lätt att hänga på där. Han hinner vila upp sig nu ordentligt, och sen så hinner han då grundträna och allt det här som måste göras då. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
9: Och reporter här, det var Selma Jennevall som hade pratat med Miro Salar. Och nu har vi Graham Potter, Sveriges förbundskapten, vid Radiosportens mikrofon. Hade vi hoppats i alla fall.
10: Ja, här står
9: han, stod ju redo. Ja, kör dig men.
10: Graham Potter, och vad som du har snickrat ihop efter återbuden. Ja, vi hör att det är lite fördyrning. Var det svårt eller enkelt att få ihop den här elvan efter alla återbud och sjukdomar och allt som varit?
11: Well, I always say it's never easy to select a starting 11. There's always challenges and issues, but as I always say, there's we've got a big squad that we believe in a lot, and yeah, whilst there's players missing, we've also got players that are close to the starting 11, of course, and looking forward to seeing them play tonight.
10: Hampus Skoglund går in som högerback, får göra debut. Kan tänka mig också att det är kul att ge det beskedet till en spelare att nu ska du få spela din första landskamp.
11: Yeah, it's a big night for him. Just felt that we needed a right footer on that side, a natural right foot player. And Hampus has trained well. He's a lot of good experience in the 21s and also obviously playing with Hammarby. So big night for him, but he'll have the support of everybody here for sure.
10: I formationen som vi ser, Sinelli längst upp, Besvort tillsammans med Viktor Gyökeres. Kommer han spela som renodlad forward eller finns det någon annan tanke med honom där framme?
11: Well, no, he has to play to his strengths and we use his qualities. He's got the possibility to link, of course. He joins in midfield, but he can also play on the last line. So he's played in that type of position before with his club. So it's a natural option for us.
10: Med tanke på inramningen och allt fokus på Edin Dzeko och Bosniens arrangemang här, har du förberett dina spelare mentalt på något annat sätt än vanligt med tanke på det som kommer vänta där ute, atmosfären och alla bosniska fans?
11: Of course, yeah. I mean, it's we've played the last two games at home, and this is going to be a completely different atmosphere. But it's the beauty of international football, I think. It's you know, you have to be grateful to experience these evenings. It's, you can see the atmosphere already is amazing. And they're going to say a goodbye to a legend for them. So all that means it's a hostile emotional environment. So that's, we have to embrace that and deal with it.
10: Ska det bli kul att uppleva det?
11: Absolutely, yeah. I always say, you know, these experiences, you have to be grateful for them. They're a privilege to be here and a gift to be here. So we want to try and enjoy, but of course, to enjoy you have to compete and win.
10: Tack så mycket, Graham.
11: Tack.
5: Graham Potter sa det till Emanuel Nasched och hans intervjumikrofon. Och helt kort så började de att prata om Hampus Skoglund för att saxa in oss där i samtalet. Hammarbys högerback som gör sin debut i A-landslaget i och med detta. Potter sa att ja, vi kände att vi behövde en högerfotad spelare där efter tidigare försök i senaste matcherna med Daniel Svensson från Borussia Dortmund som ju är vänsterfotad men haft den rollen till höger. Det är en stor kväll för Hampus Skoglund. Han har tränat bra. Det kommer säkert att gå bra. Hur ska bäst fortsätta? Sinelli spelar på topp tillsammans med Viktor Gyökeres, frågade Emanuel. Ja, han kanske inte kommer att spela som alla andra, utan han får ju spela efter sina styrkor. Inne i frågan fanns ju, ska han vara jämsides med Gyökeres eller mer tillbakadragen? Besford kommer att klara detta bra. Han har många styrkor, var Potters svar. Och så kom de in på att Edin Dzeko, legenden i bosnisk idrott och fotboll, ska tackas av idag. Det kommer att bli något helt annat inramningsmässigt än de två senaste matcherna. Ja, visst har Potter då. Vi spelat på hemmaplan, nu är det något helt annat. Det är redan en fantastisk inramning på arenan. They're gonna say goodbye to a legend. De kommer att säga hej då och ta farväl av en legend. Det gäller att inse att det är stora saker på gång. Var tacksam för att vara med, att detta får vara med och att detta är en gåva. Ungefär så sa han. Vad tänker du?
6: Bra översatt utav dig. Men det är lite som han var inne på också. Man måste ta vara på de här möjligheterna, de här matcherna som man spelar på den här nivån och njuta av det lite också.
5: För de är inte så många.
6: De är inte så många. Och komma till en sån här lite mindre arena där det är ett hårt tryck. Det utvecklas en spelare också väldigt mycket. Och det är då man verkligen visar att man håller en hög nivå. Så det ska bli väldigt intressant här att se nu hur Hampus Skoglund, hur han klarar av den här tuffa matchen.
5: Ja, det är en hård debut.
6: Det är det verkligen, men det känns som också att han har spelare runt omkring sig som kan avlasta honom på ett sätt. Även om Alexander Bernhardsson kanske inte har gjort jättemånga matcher så känns det som att han ska nog kunna hitta en trygghet där också.
5: Tänker du att Potters uttagning av Sinelli som anfallskompis till Viktor Gyökeres mest signalerar att det är brist på anfallare i skade- och sjukdomsläget som är?
6: Ja, men så är det ju. Men Sinelli, han spelar ju där lite bakom och är duktig. Jag tror säkert att han kommer att falla ner en del i fickan bakom eller i försvarsspelet kanske han går upp och är som en forward och sen så faller han ner lite och hämtar lite mer boll och kunna servera där framme.
5: Nu kommer det svenska laget in för att värma upp, klädda helt i gult, byxor, tröjor och strumpor. Och det hörs ju vad hemmapubliken tycker om det. Det är ju verkligen en bortamatch detta för Sverige.
9: En bortamatch ja, som för svensk del då startar klockan 20:45. Vi tittar till handbollsligan idag. Vi börjar med damerna där det har varit seriepremiär mellan Kristianstad och Önnered. Och det blev bortaseger för Önnered, men det var knappt det, för de vann med uddamålet 24-23 vann Önnered med. Två matcher i herrarnas liga, ja, handbollsligan. Karlskrona mot Amo. Här är det bortaledning för Amo med 20-16. Och det är 35 minuter spelat där. Hemmaledning, ganska stor sådan för Sävehof mot Hammarby. Där är det 21-13 och även där ungefär 34-35 minuter spelat. Den basketmatchen vi följer här i Sportextra den här kvällen, det är matchen i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo. Det är 41-47, bortaledning alltså, och där inväntar man den tredje perioden.
0: Och inväntar den tredje perioden gör man ju även i Luleå där det är hemmalagsfördel säger man ju. Luleå leder med 27 poäng, 56-29 står det där mot Sloga Uppsala som är på besök. Och i Köping där har matchen precis dragit igång, andra halvlek alltså, och där är det bortafördel till Borås som leder just nu med 4 poäng. Och från basket till ännu mer basket, för i helgen är det säsongspremiär i damligan basket, och bland andra så är det 38-åriga Elin Eldebrink tillbaka i Södertälje efter 3 år med skador och rehab.
12: Nu verkligen är det säsongspremiär, så det ska bli svinkul.
13: Du skadade knät i oktober 2023. Du har ju varit nära comeback tidigt 2025, men då blev det hälsenan som krånglade istället. Hur har den här långa frånvaron varit för dig?
12: Ja, men den har varit utmanande såklart. Det har gått upp och ner i vågor liksom. Först liksom korsbandet var det väldigt tydligt att jag skulle tillbaka, och sen när hälsenan gick sönder där så var det såklart, där var det nog tuffast liksom. Speciellt efter det, då var jag inte helt säker på, har jag orken och motivationen för en så otroligt lång och utmanande rehab också liksom. Men sen så smög det sig ganska snabbt på ändå att jo, det har du liksom. Mycket hårt jobb och mycket tårar och ja, men hårt slit liksom.
13: Och nu är det då säsongspremiär med Södertälje, och det är inte bara du. Det är ju Frida också som är tillbaka, Eldebrink. Och så spelar du tillsammans, eller ni två tillsammans med Louise Halvarsson. Man får ju härliga nostalgivibbar kring den där trion. Hur ska det bli?
12: Ja, men det är ju alltid en speciell känsla. Både med Frida och med Lollo. Liksom. Vi har ju hängt ihop och liksom spelat tillsammans liksom sen barnsben. Det är alltid härligt att stå där tillsammans. Och sen har vi ju ett fantastiskt gäng liksom, med mixen liksom, mellan unga tjejer som är jätteduktiga. Med ett riktigt härligt gäng. Jag tror vi kommer bli riktigt vassa.
13: Ja, blir det SM-guld?
12: Ja, alltså vi får se hur det... Vi har inte satt någon så här mål, utan vi har mer sagt som lag liksom, att framförallt fokusera på resan. Liksom. Att vi ändå har, liksom, jag som fortfarande har liksom, en period jag ska stegra mig upp i spel. Och Lollo Halvarsson där är ju inte helt tillbaka än efter sin bristning i baksida lår som hon fick då i slutet av SM-finalen förra året. Så vi har ändå några spelare som är liksom, fortfarande på att trappa upp sin träning. Så att vi har sagt att det kommer ta tid för oss innan vi når vår topp. Liksom.
13: Men i din comeback här nu då, som 38-åring, hur är det du ska stegra och slussas in i det här som du var inne på där?
12: Ja, men det handlar om mycket så här begränsning minuter, så här, framförallt i början. Liksom. Så just nu kommer jag inte spela mer, oavsett om jag vill eller inte, mer än 8 minuter ungefär. Och sen öka det lite. Liksom. Och sen någon gång efter jul är väl tanken liksom, att mer kunna spela fritt.
13: Nu när du gör den här comebacken så börjar man ju blicka framåt, och så tänker vi så här, ja, det är EM nästa sommar, spelas bland annat i Sverige. Är det något du siktar på som en del av den här resan tillbaka?
12: Alltså jag har sagt liksom att jag ska spela basket nu, och sen ska det kännas bra och det ska vara kul liksom. Sen så är det klart att liksom älskar att spela med landslaget, och det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Men det ska få först liksom kännas bra, och sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång där, förhoppningsvis vid jul, när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet liksom. Men jag har ju klart haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt, så att det finns ju ändå någonstans där bakut, det gör det.
13: Och inte bara hos dig då, med andra ord, utan även hos andra inblandade. Mm. Nu vill jag ju inte avsluta din karriär precis här när du kommer tillbaka efter lång skade från VAR, men det känns ju som ett drömlikt scenario att kunna vara med i det där Europamästerskapet.
12: Absolut, det är det ju liksom. Såklart att då sluta på det är ju klart liksom fantastiskt. Men jag har samtidigt inte satt någon sån här liksom, deadline, det här är mitt sista spel liksom. Utan jag vill liksom mer låta det få vara öppet liksom. Och kroppen ska få vara den som styr, tänker jag.
0: Elin Eldebrink alltså till reporter Susanna Andrén.
9: Och vi håller oss fast vid basketen, för tredje perioden drar nu precis igång mellan Uppsala och Högsbo. En match Högsbo leder med 47-41. Men Emil Håkansson, innan du berättar mer om den här matchen ska du också få berätta om det farväl. Och ja, tack för den här tiden, sa Uppsala till en spelare idag.
14: Ja, så ser det ut. Man bjöds på dels lite musikalisk underhållning i halvtidspausen här i Uppsala. Och man tackar också av trotjänaren Henrik Gärdesten för en lång och trogen tjänst för sitt Uppsala. 6 säsonger spenderade han i det röda linnet, var med och tog upp detta Uppsala åter i Svenska Basketligan efter sejouren i Superettan. Man märkte på stämningen här innan att det där är en ikon som verkligen har berört publiken. Så jag var lite nyfiken och gick fram och frågade ett par som satt på stolen här i publiken. Vad har han egentligen betytt, Henrik Gärdesten, för Uppsala Basket? Och jag fick som svar en enda mening. De sa: han är en sån gigant att man knappt tror det är sant. Så att det är väl det jag tar med mig först och främst ifrån den där halvtidspausen. Nu är spelet åter igång. Högsbo har 50 poäng. Uppsala har reducerat 44 poäng till antalet. Högsbo däremot med bollen nu. Pearson på anfallsförsök. Kan ett tvåpoängsförsök komma här möjligtvis? Det gör det inte. Väljer att passa istället. Ska sägas att just det där tvåpoängsspelet har varit väldigt imponerande från Högsbos sida. Inte minst i den första halvleken där man satte 10 av 10, 100% vad gäller den statistiken. Och publiken i Uppsala får fortsätta att hoppas in lite att sitt rödklädda lag vänder detta just nu. Straffkast för Högsbo. Missat sådant utav Högsbos nummer 4, Thomas Bjerkason, dansken. Han har ett till försök på sig här. Studsar bollen, ser fokuserad ut. Avlossar bössan och det blir ytterligare en miss. Istället så tar hemmalaget Uppsala hand om bollen och avancerar upp på offensiv planhalva för att leta passningsförsök i första hand. Bollen just nu hos nyförvärvet Erik van der Heijden. Just det där nyförvärv, utländskt sådant, är ju lite speciellt. Med tanke på Uppsalas historik under fjolårssäsongen så var man ju faktiskt ett helsvenskt lag. Inga internationella spelare i den truppen. Det har man ändrat på inför den här säsongen. Tagit in 2 stycken internationella spelare. Då nyss nämnde Erik van der Heijden från Nederländerna. Och så Javier Marin ifrån Spanien. Just nu är det han som håller bollen och går för ett straffkast. Går för ett straffkast, går för ett poäng. Han får också det poänget med sig. Ytterligare ett straffkast tilldömt. När publiken tystnar, han studsar bollen. Kastar ytterligare ett straffkast i korgen. Man kommer allt närmare. Just nu är det 4 poäng som skiljer lagen emellan. 46 för Uppsala, 50 för Högsbo. 2 minuter har passerat utav den tredje perioden.
9: Och ni lyssnar på Sportextra, Nike Bollgren och Jenny Rask i Sportextra-studion. Emil Håkansson hör ni från basketen. Och vi räknar ner nu och det är 35 minuter kvar till avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Och sjukdomskaoset i det svenska landslaget tvingar alltså förbundskapten Graham Potter till 5 ändringar i startelvan från den senaste vinsten mot Polen. Och bland annat så debuterar Hammarbys högerback Hampus Skoglund ikväll. Och Jesper Karlström och Hugo Larsson bildar en helt ny mittfältsduo. 20:45 alltså avspark i den matchen. Och det är också i Nations League i högsta divisionen. Och där spelar ikväll Belgien mot Turkiet och Frankrike mot Italien. Också matcher som vi kommer hålla koll på. Och förstås också matchen i Sveriges grupp, Polen-Rumänien. Men närmast Ekonyheter.
15: Ja, Sjöfartsverket förtydligar nu att befälhavaren alltid har det yttersta ansvaret ombord, även när en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter att både en befälhavare och en lots i veckan dömdes efter båtolyckan utanför Körn i somras, där en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och två personer omkom. Jonas Fransén är presstalesperson på Sjöfartsverket.
16: Regelverket är enligt oss väldigt tydligt att befälhavaren alltid är ytterst ansvarig för fartyget och dess framförande, även vid lotsning. Lotsens uppgift är att stödja befälhavaren, men också kunna ta en aktiv roll när det är det bästa för sjösäkerheten.
17: Göteborgs tingsrätt slog i onsdags fast att lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som normalt följer av lotsuppdraget. Därför ansåg rätten att han också hade ansvar för att utkik inte hölls på rätt sätt. Sjöfartsverket vill nu med sitt förtydligande klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut ombord. Jonas Fransén igen.
16: Det vi gör nu är att när lotsen går ombord så förtydligar vi det och påminner det för befälhavaren om de regelverk som finns.
15: Både befälhavaren och lotsen har nekat till brott och tingsrättsdomen den kommer att överklagas. Reporter, det var August Klittmar. I Haiti har i år minst 5700 människor dödats eller skadats i gängvåld enligt FNs människorättschef. Över 1000 kvinnor och flickor har våldtagits, men mörkertalet bedöms vara stort. Människorättschefen varnar för att gängen fortsätter expandera trots internationell säkerhetsstyrka. I Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland, uppger myndigheten. Bron har varit avstängd sedan i tisdags efter att en tung transport fått bron att hamna ur sitt läge.
9: Tack för det, Ola Jönåke Dunker som finns med oss i Sportextra-studion den här fredagskvällen för att ge er senaste nytt från Ekot. Hockeyallsvenskan, ja det är dags att titta till den igen för nu har ju ungefär halva matcherna spelats av kvällens omgång som för övrigt är den sjunde i Hockeyallsvenskan. Karlskoga leder med 3-2 över Leksand. Södertälje leder också med 3-2 över Östersund. Kalmar har 2-0 hemma mot Mora. Matchen mellan Nybro och AIK, där är det bortaledning för AIK 3-2. Västerås har vänt hemma mot Oskarshamn, leder nu med 2-1. Vimmerby mot Almtuna, där är det lika läge 3-3. Och Visby Roma, nykomlingarna i Allsvenskan, har det fortsatt tufft. Där i botten ikväll möter man ju Modo, och Modo-ledning är det med 4-0 efter

0: fredagsfeeling kan man ju lätt få av den här låten Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
3: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
4: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
2: Släng ut honom.
5: And the time to act is now.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Han är ju så hög på sig själv.
7: I ett regnigt och lerigt Lake Placid i USA slog Jenny Rissveds till med en andra plats i short track tävlingen i mountainbike världscupen.
8: No, I actually like the muddy conditions. I think the racing gets more excited that way. So it was fun.
7: Rissveds som efter loppet i Eurosports sändning berättar att hon gillar de leriga förhållandena och att det var en kul tävling. Och det var endast italienskan Martina Berta som var före svenskan på upploppet i short track, alltså kortdistansen. Och nu har Rissveds ett jätteläge på den totala världscupsegern. För imorgon avgörs säsongens sista tävling med den olympiska distansen och Rissveds har då ett stort försprång till jagande sina Frey från Schweiz. Frey som med sin tredje plats idag säkrade totalsegern i short track-kuppen där Rissved slutade total tvåa.
0: Och det här rapporterade Pojan Ansari. Nu tar vi en friidrottsnyhet.
9: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Mondo Duplantis kommer inte hoppa stavhopp och den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
10: Jag känner ju liksom att inomhussäsong och sånt där passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor och allt sånt där. Så då tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska vilja helt gå över mot maraton.
9: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren. Inomhus EM i Valencia i mars är det stora mästerskapet under vintern 2027.
0: Alexander Lundholm.
11: Helsvensk final förra säsongen. Nu kan det bli så redan i kvarten i fotbollens Europacup. Fredagens lottning gav förra säsongens finallag Hammarby ett slovakiskt motstånd i åttondelen, Spartak Mijava. Damallsvenska Hammarby börjar på bortaplan och avslutar sen hemma i mötet som avgörs kring nästa månadsskifte. Och i eventuell kvartsfinal blir det alltså antingen Europadebutanten Malmö FF eller deras åttondelsfinalmotstånd Ajax från Nederländerna, ett lag med meriter från Champions League tidigare säsonger. Malmö FF börjar också med bortamatch och avslutar på hemmaplan. Dessutom tufft för svensklagen att det i en eventuell semifinal kan bli ett storlag från förr på andra sidan. Tvåfaldiga Champions League-mästarlaget Wolfsburg är nämligen lottat på samma slutspelshalva.
0: Och reporter här, Susanna Andrén.
1: Radiosporten med basket.
12: Ifrån Uppsala och mötet i herrarnas högsta liga mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som är på jakt efter att kvittera denna match. Man har ju legat i underläge i stort sett hela tiden, eller inte bara i stort sett. Man har legat i underläge under hela matchen. Just nu är det 3 poäng upp till Högsbo straffkast att vänta för Uppsala. Sitter också därifrån Erik van der Heijden och då har vi istället 60-62. 2 poäng är det som skiljer när Högsbo ska gå till anfall. Pearson avancerar längs vänsterkanten. Står och funderar på vem han ska passa bollen till. Lämnar över till Charles Barton Jr. Men då är domarna inte nöjda med hur den passningen gick till. Istället så är det Uppsala som får ta över bollen. Möjlighet att kvittera matchen här. Ja, man kan ju till och med ta ledningen ifall man sätter en trea utifrån. Just nu befinner sig bollen under korgen. Nu till Andersson som tar sig in under korgen och sätter en 2-poängare och då har vi ställningen 62-62, helt lika. Ja, den här matchen har ju utvecklat sig till en dramatisk historia från det att Högsbo hade ett övertag på, ja, betydligt fler poäng än just nu. Just nu är alltså de nere på noll. Charles Barton Jr. spelar in bollen under korgen. över till Bahati som sätter en tvåa för Högsbo. Storebror Bahati, Efraim i förnamn, född 2007. Då kanske ni tänker att 2007 är han verkligen storebror då. Ja, vi ska säga att det finns också en till Bahati just nu på bänken. Anders Bahati, född 2009. Denna unga duo är det som har i uppgift att fortsätta göra poäng för Högsbo. Just nu har man återtagit ledningen 64-62. Drygt 3 minuter återstår av den tredje perioden.
13: Och Köping har återtagit ledningen på hemmaplan 58-55 mot regerande mästaren Borås, som får akta sig för att inte åka på sin tredje förlust här på säsongstarten. Och nykomlingen Sloga har det fortsatt kämpigt på besök uppe i norr. Luleå leder 83-45. Båda matcherna i slutet på tredje perioden i SBL här.
0: Efter 2 raka segrar för Sverige i Nations League så väntar ju ikväll Bosnien-Herzegovina för de svenska fotbollsherrarna. Det är den tredje matchen alltså den här Nations League-samlingen. Samma antal forwardskollegor, det vill säga 3, som Viktor Gyökeres kommer att ha haft när matchen drar igång. Första matchen tillsammans med Alexander Isak och därefter Benjamin Nygren vid sin sida. Och ikväll alltså Besford Seneli. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det. Det berättade han igår när Radiosporten fick träffa honom inför kvällens match.
14: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så, ja, jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon. Och Då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startälvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
15: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, 2 mål på 2 matcher och vet att du har förtroende, jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
14: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett i de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring. Så ja, det kommer.
15: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad var reaktionen när du såg det?
14: Jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Ja, det sa Viktor Gyökeres när Manuel Naschede träffade Viktor igår då inför kvällens match mot Bosnien-Herzegovina. Och så här ser Sveriges startelva ut. Viktor Johansson i mål, backlinjen Hampus Skoglund, Karl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. På mittfältet hittar vi Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi och framåt då Besford Seneli och Viktor Gyökeres. 20:45 sparkar vi igång matchen.
16: Bosnisk fotboll har medvind. I somras var landet för andra gången med VM och för första gången lyckades de ta sig vidare från gruppspelet som en av de bästa treorna. Väl där tog resan slut mot USA som vann 2-0. Inledningen av Nations League har också gått bra. 0-0 borta mot Polen följdes upp med en seger också borta mot Rumänien med hela 4-2. Och när nu Bosnien-Herzegovina är tillbaka på hemmaplan spelas matchen på den trånga arenan i Senica, där Bosnien i våras slog ut självaste Italien i den avgörande playoffmatchen till VM. Det bosniska landslaget har ett helt gäng profiler. Förutom nationalklenoden Edin Dzeko finns Sverigebekantingarna Benjamin Tahirovic, stockholmaren som numera spelar i belgiska Schenk, och Armin Gigovic från Helsingborg som spelar i schweiziska Young.

0: Och framförallt, ettan och tvåan får en gynnsammare sidning när EM-kvalet lottas i december.
1: Och det var Andreas Mats som hade satt ihop det här reportaget.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund.
1: Tre utav fyra perioder är nu avverkade. Då pratar vi Svenska Basketligan på här sidan. Mötet mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som har kämpat sig så gott som i kapp. Och man var faktiskt till och med förbi där ett tag i den tredje perioden. Nu är det åter Högsbo som leder 70-69. En ynka poängs marginal alltså. När den fjärde och avslutande perioden står för dörren. Vi upprepar det faktum att Högsbo inledde säsongen med en seger mot den regerande mästaren Borås. Det är också den enda matchen man har spelat hittills. Uppsala däremot, som alltså ligger under denna matchen, har hunnit spela två stycken. Man förlorade premiären, men sen tog man ju en viktig seger i derbyt mot Sloga i den senaste matchen. Nu är spelet igång. Barton Jr. står och bollar. Det är ett alternativ. Spelar vidare till Pearson, ut till Bjarkason på kanten som missar det försöket på tre poäng. Istället så är det Uppsala som tar hand om bollen. Max Andersson tar sig in på offensiv planhalva, spelar vidare till Stymer. Ett namn som jag misstänker att ni basketkunniga tycker låter bekant. Det är alltså son till pappa Per Stymer. 144 landskamper på honom. Välkänt namn i basketvärlden. Uppsala blir av med bollen här. Får möjligtvis tillbaka den. Visst får man det i form av ett straffkast. Och då är det nyss nämnde Olle Stymer som ska gå fram och ta hand om det. Lillebror i detta laget finns ju också storebror Peter Peppe Stymer. Just nu sitter han på bänken. Straffkastet kommer där. Sitter också, har ett till försök på sig. Nu är det alltså helt utjämnat 70-70. Efter 35 sekunder av den fjärde perioden. Det andra försöket sitter det också. Och Uppsala återtar ledningen 71-70. Men då är Högsbo på jakt efter att komma i kapp och förbi återigen. Men man misslyckas med det försöket. Efter

0: att Charles Barton Jr. kastat den bollen på foten. Och Uppsala behåller alltså ledningen 71-70 vad gäller svenska basketligan. En minut har passerat utav den fjärde perioden.
1: Ja, Hampus Skoglund, Hammarby alltså, tar plats i Sveriges startelva idag. Och när Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades ju Hammarbys Paulus Abraham in. Han tar inte plats från start men finns på bänken. Men det här var väldigt oväntat för honom, för innan dess så hade Abrahams kontakt med förbundskapten sett ut så här.
2: Noll, ingenting.
3: Så det kom lite från ingenstans?
2: Precis.
3: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
2: Ja, såklart. Jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen. Och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa. Och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit, vet, spikrakt. Och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag, så att bli inkallad, otroligt kul.
3: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
2: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
3: Om man tittar rent krasst utifrån, så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut. Det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela två borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
2: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann. Men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart, om det skulle vara en minut eller 90 minuter, men jag ska bara göra mitt.
1: På bänken idag alltså Paulus Abraham, och det var Emanuel Naschard som hade pratat med honom. Och senast mot Polen, då lyckades ju Sverige vända en tuff period i slutet av första halvleket till ett övertag i den andra. Enligt lagkapten Victor Nilsson Lindelöf handlar det om ett kollektiv som är starka mentalt.
4: Vi har en stark tro på oss själva, och vi vet också att alltså en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och lägga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål.
1: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
4: Ja, väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll, så att Det är kul. Förhoppningsvis ska jag bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att, om jag hade kunnat kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
1: Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
4: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar, så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
1: Victor Nilsson Lindelöf till reporter Selma Jennevall. Det börjar närma sig. Det är bara minuter bort nu för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i fotbollens Nations League. Strax Christian Olsson, Johan Elmander och Emanuel Nasche därifrån. Jag ska bara först ge er ställningen i Hockeyallsvenskan, för det har spelats två perioder nu av samtliga matcher i kvällens Hockeyallsvenska. Så här är läget. Karlskoga leder över Leksand med 3-2. Södertälje har 4-2 mot Östersund. Kalmar leder 2-0 över AIK. Nej, Mora, förlåt. Kalmar leder 2-0 över Mora. AIK De på bortaplan leder med 5-2 över Nybro. Västerås har 3-1 mot Oskarshamn. Det är lika läge i Vimmerby fortfarande. 3-3 nu mot Almtuna. Och Visby-Roma mot Modo. Där är det 0-4. Stor ledning alltså för Modo, men det återstår en period. Mer basket, mer handboll och slutsiffror från Hockeyallsvenskan, det får ni i halvtid när den första halvleken är spelad i Nations League. För nu säger vi varsågoda Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Marschett.
5: Dobrodošli, säger vi då. Välkomna till staden Senica som ligger i stort sett mitt i Bosnien och Herzegovina. Det är ungefär lika långt till Adriatiska havet västerut som det är till Kroatien i norr, Montenegro söderut och Serbien i öster. Senica som är Bosniens Malmö kan man säga, på det viset att det är landets tredje största stad och här finns gott om tung industri, till exempel stålindustri ligger, gör staden ungefär 75 kilometer nordväst om huvudstaden Sarajevo. Och de kilometerna har vi åkt i bil idag, Johan. Det är ett vackert landskap.
6: Otroligt vackert, bergigt och fint, bra motorväg också, så det flöt på bra tills vi hamnade i köerna.
5: Det flöt inte bra alls, nej. Här ska det då bli match mellan Bosnien, Herzegovina och Sverige. En match i den tredje omgången av herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har ju inlett spelet i Nations League rent lysande resultatmässigt via två raka segrar på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Bosnien, Herzegovina har startat med 0-0 borta mot Polen och 4-2 seger borta mot Rumänien som vi nyss hörde Andreas Mats gå igenom. Och det är ju minst lika imponerande som Sveriges två vinster på hemmaplan.
6: Ja, men det är det verkligen. Så det här är en tuff bortamatch för Sverige. Så att möta ett Bosnien på hemmaplan, det kommer. Man måste göra en klockren insats för att ta med sig något poäng härifrån.
5: Bosnien kommer med en i stort sett skadefri och frisk trupp. Storstjärnan Edin Džeko ska tackas av. Han gör här sin 152 och sista A-landskamp. Han har gjort 73 mål hittills. Sverige har alla möjliga problem med skador och sjukdomar. Fem nya spelare jämfört med senaste matchen för några dagar sedan. Det är skillnad det.
6: Ja, men det är klart att det rör runt lite och skapa kanske lite oro, även om de här spelarna är professionella och ska klara av den här typen av grejer. Sen så är det också spelare som får chansen här nu. Då måste de visa att de vill vara med i nästa match också.
5: Och här kommer spelarna nu in på den ojämnt gröna gräsmattan. Ungefär 12, kanske 13 000 på läktarna. De är uppställda nu kring den ukrainske domaren på varsin planhalva vid mittlinjen. Det är dags för nationalsånger. Och först handlar det om du gamla, du fria. Sverige helt klätt i varmt rapsgult, strumpor, byxor och tröja.

Och efter den svenska nationalsången nu direkt ifrån Senica i Bosnien-Herzegovina, hemmanationens nationalsång.

0: Det är någonstans runt 12, kanske 13 000 åskådare på arenan Bilino Polje i Zenica. Och av dem på läktarna så hade i stort sett alla bosnier, och de är definitivt drygt 12 000. Här är en klick svenskar i ena hörnet under en av de stora elljusstolparna. Den bosniska flaggan i vitt, gult och blått håller mot skyn. Och under nationalsången och ett gigantiskt stort tifo hyllandes nationalklenoden Edin Dzeko på den ena kortsidan. Teckningar, tidningscitat, bilder, känslor, blått, gult och vitt. Edin Dzeko, 40 år, gör här sin sista A-landskamp, är lagkapten och börjar matchen.
1: Mm. Det ska bli intressant att se vad han kan bidra med här idag, men det känns ju som att han kommer att sväva på moln och verkligen jobba hela vägen in så att han får en värdig avslutning på det här landslagskarriär.
0: Och hans lagkompisar kommer gissningsvis att springa det fortaste de någonsin gjort på en plan för att hedra sin hjälte, för alla i laget, alla i landet har Edin Dzeko som förebild och hjälte.
1: Ja, han är så pass gammal, han har varit med länge, men det är underbart. Men han är också som en sån karaktär som man, i alla fall jag, tycker om väldigt mycket. Han verkar verkligen
0: snäll.
1: Ja.
0: Sverige helt i gult mot Bosnien, helt i marinblått med gula siffror på ryggarna och vita inslag också, nationens kulörer. Svenska målvakten Viktor Johansson i neongrönt helt och hållet, och den bosniska målvakten Salko Hamsic, 20-åringen från Tirol i Österrike, helt i chockbrandgult. Det svenska laget i mål, Viktor Johansson från Stok, fyrbackslinje från höger, Hampus Skoglund, Hammarby, debuterar i A-landslaget, 22 år gammal. Mittbackar Carl Starfelt, Celta Vigo, och Victor Nilsson Lindelöf, lagets kapten från Aston Villa. Vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På högerkanten på mittfältet Alexander Bernardsson från Wolfsburg, näst högsta tyska ligan. Jesper Karlström, Udinese i Italien. Hugo Larsson, Fulham i England. På vänsterkanten Sebastian Nanasi, Strasbourg i Frankrike. Och på topp strax bakom Victor Gyökeres, Beskut Semele från Royal Union Saint-Gilloise i Belgien. Och på topp alltså då Victor Gyökeres ifrån Arsenal. Svenska spelarna just nu i en klunga, tätt tillsammans mitt på den egna planhalvan. De sista uppmuntrande orden sägs. Den bosniska elvan är fortfarande i klunga på sin planhalva. Den svenska klungan sprids som maskros fallskärmshoppare åt alla håll och kanter. Det är ett vindpust nu, strax avspark. Den bosniska startelvan, Salko Hamsic från Tirol i Österrike i mål. Trebackslinje från höger, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland. Tarik Muharremovic från Leeds i England och Siad Kolasinac från Atalanta i Italien. Femman på mitten, från höger Amar Memic Pilsen i Tjeckien. En av de stora talangerna, Esmir Bayraktarevic från PSV Eindhoven i Holl, Nederländerna. Kerim Alaybegovic, den andra stora talangen från Juventus. Ivan Basic, Astana i Kazakstan. Och på vänsterkanten Armin Gigovic från Helsingborg. Young Boys spelar han för, 24 år gammal är han, och Young Boys i Schweiz. På topp Ermedin Demirovic från Stuttgart, gör alltid många mål i Bundesliga. Och då Edin Dzeko, också Bundesliga-klubben Schalke 04. Där är matchen igång. Sverige hem till målvakten Johansson som skickar ut bollen på vänsterkanten. Gyökeres genast i en duell med det bosniska försvaret. Får en smäll i huvudet av Katic, får inte frispark av den ukrainske domaren som säger ni har ju bollen, och det har Sverige, men han fick ju verkligen ett slag i huvudet.
1: Ja, det var de väldigt tydliga med, att de kommer gå och trycka hårt i ryggen på Gyökeres, så de kommer inte låta honom få ta emot många bollar utan att få törn och sparkar.
0: Fick han där igen av den tunnhårige Katic från Schalke 04, därmed bosniskt bollinnehav i marinblått i egen backlinje uppåt mot mottagaren Demirovic, bakåt till Dzeko som tar sig förbi Karlström, tung och trög och stark, och ut på högerkanten och in i straffområdet med bollen Bakhtarevic, och den kommer bakom det svenska målet, landar på målburen till hörna, säger bosnarna, säger också den ukrainske domaren, och då är det hörnan. Oleksiy Derevinsky heter domaren från Ukraina. Hörna för Bosnien, matchminut 1.
1: Ja, men den tog på svensk spelare där och gick ut helt rätt. Sverige, de kommer och, alltså det kommer komma en storm i början här,
0: ja,
1: känns
0: det som. Den nu.
1: Och att de kan reda ut det, så tror jag att det kommer skapa mycket möjligheter för Sverige sen.
0: Kerim Alajbegovic med den glada vänsterfoten från Juventus slår hörnan där in mot mål. Nickas i boxas undan av målvakten dock till Bosnien. Distansskott kommer där på täckande svenska bra. Bernhardsson undrar med bollen till Bosnien som vinner närkamp och hem med bollen till målvakten. Hamsic på egen plan halvan 0-0 i matchen. Matchminut 2. Det har varit en varm dag i Senica och Sarajevo och resten av Bosnien. Nu blir det kallare för varje andetag känns det som det här dygnet tar. Men det är en het matchinledning. Snygga dragningar där av Alajbegovic, klack av Dzeko och in i det svenska straffområdet via Nilsson Lindelöf hem med bollen till målvakten Viktor Johansson som i sitt stora muntra rödblonda skägg fångar bollen och håller den. Ja, väldigt var lätt Dzeko flöt förbi Jesper Karlström, såg du det? Vad snabb han såg ut.
1: Ja, men framförallt vad stark han såg ut. Han bara slängde ut ena armen som en bomba. Och då hade inte han en chans att komma in till honom.
0: Ännu en ny duell mellan Gyökeres och Katic på en lång boll. En annan bosnier omkull. Och då hittar domaren en frispark för Bosnien.
1: Hög spark i det läget.
0: På Seneli, ja.
1: Seneli som var lite för högt upp med huvudet. Eller med foten och sparkade i huvudet.
0: Och för högt upp med huvudet. Ja, det blir man sällan avblåst för i Bosnien. Gigovic sätter igång spelet för Bosnien. 0-0 i matchen. Är det tredje minuten under de enorma strålkastarna i Senica? En boll ut på vänsterkanten är en jättebra boll som hittar en yta för Kolasinac som hinner nere vid hörnflaggan. Däremellan nu Skoglund får den mellan benen in i straffområdet. Tjecko ingen kontroll på bollen. Riktigt svenska får heller inte undan den. Bosnien vinner närkampen. 1-2-3 gånger och tar bollen och har den på vänsterkanten. Gigovic, han har ju börjat härligt engagerat. Armin Gigovic, Helsingborgaren.
1: Ja, det har han verkligen gjort. Man ser också att Bosnien vill komma runt på Sveriges högerkant. Att man har en lång vändning egentligen ifrån sin högerback eller höger inne mittback. Ja. Den långa hela vägen ut till vänsterkanten så ska man sätta fart där.
0: Ja, den var jättelång den bollen ut. Det kändes som att den skulle gå död. Men det var ett tydligt plan bakom det.
1: Ja, nej, men verkligen. Det är ju en tredje bollen att slå så inom tre minuter. Så att där har de en liten plan och försöka att sätta Hampus Skoglund i lite press. För det är ju hans första match.
0: Ja, det testar man ju såklart. Det vet ju motståndarna om att det är en debutant.
1: Ja, men det är klart man gör det. Och ser lite vad han går för. Och sen som det skulle visa sig att det inte lyckas. Då kanske man hittar på någonting annat.
0: Gigovic med en snygg vändning förbi Seneli i mittcirkeln. Boll i djupled som är helsned hela vägen hem till målvakten Viktor Johansson som nig sitter och tar emot det med sitt högra knä. Lite knätofs där så hade det varit ett snyggt move i folkdans faktiskt från Viktor Johansson. Men nu var det inte så utan han har bollen som fotbollsmålvakt i eget straffområde. Störs av anfallaren Demirovic, plockar upp bollen i handen, rullar ut på vänsterkanten till Viktor Nilsson Lindelöf. Hem till målvakten Johansson igen. 0-0 i den nattsvarta bosniska kvällen. 50 minuten, en ny långboll mot Gyökeres. Snygg nedtagning mot Nanasi som ändå inte når bollen. För däremellan är Katic mittbacken ihop med Muharremovic hem till målvakten. Hamsic på ett tillslag på sig planhalva. Demirovic som pull får inte frispark. Domaren säger på sitt ukrainska kroppsspråk kom igen. Sverige istället med en långboll mot Gyökere som löper in i straffområdet. Skjuter från långt håll. Målvakten tvingas till en jättesvår räddning med högerarmen. Lämnar retur först på den i Bosnien. Inte Nanasi i Bosnien utan ut ur straffområdet med bollen under kontroll via Amar Memic. Och upp på högerkanten och så går ambitiöst dribblande Ivan Basic omkull och får en hemmaplansfrispark skulle man kunna uttrycka det som till höger på egen planhalva.
1: Ja, nej. En bra boll till Sverige där man hittar in på Gyökeres som springer i djupled och där är han farlig när han drar iväg ett skott med, på en. Synd att inte Nanasi är lite längre in i straffområdet kan ta den returen för den går verkligen rakt ut och målvakten
0: Han blir överraskad så vet
1: du. Han blir överraskad men han också släpper väldigt mycket returer rakt ut i plan så där ska Sverige vara med på att det kommer returer om det kommer skott. Men bra svensk spel.
0: Du, har inte Viktor Gyökeres bara blivit bättre för varje andetag den här samlingen har tagit? Det är ju tredje matchen på kort tid.
1: Ja, men han är ju spelsugen också. Han har ju inte fått så många minuter i Arsenal. Och så kommer han också till en miljö där han vet han kommer att spela. Han behöver inte känna en oro att han inte kommer att spela. För han är given i det svenska landslaget. Och det är en otroligt skön känsla. Jag vet själv hur det var någon gång när man kanske hade lite med speltid i klubblaget eller att det inte gick helt hundra. Om man kom till landslaget, man visste man hade sin plats och då kunde man koppla av och då gjorde man ofta ett bra landskamper. Mm.
0: Han har sprungit igång för varje match som gått. Igång sprungen är också Hampus Skoglund, den debuterande högerbacken som den här gången får en frispark med sig när han tas hårt av bosnierna på vänsterkanten. Bajraktarevic var det som försökte sno bollen ifrån honom. Frispark för Sverige. Och Dessförinnan ännu en ny fin insats av Armin Jigovic som flyter omkring som en ysterbosnisk höstbäck verkligen utan motstånd där på mittfältet. Vad fin han är med bollen. Vad fri han ser ut.
1: Ja, väldigt duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin spelare. Att den här första touchen...
0: Jätteyta för Gyökeres att löpa på målvakten långt utanför straffområdet. Först på bollen och dundrar den 80 meter i offensiv riktning i huvudet på en brandman som sitter utanför planen där och undrar boing, vad var det? Och så studsar bollen upp bakom honom på läktaren och så är det svenskt inkast och Hampus Skoglund drar lite på smilbanden där när han ska kasta inkastet.
1: Ja,
0: boing, sitter inte och sov där brandmän.
1: Men bra boll igen Gyökeres i djupet.
0: Bernhardsson, ja.
1: Eller var det Bernhardsson?
0: Nej, som slog den.
1: Ja, Bernhardsson som slog den och med Gyökeres. Han ligger på rulle hela tiden. Och hade den varit någon meter kortare så hade han varit först på den.
0: De spelar ju också väldigt tydligt man-man i försvaret. Bosnierna, det gynnar ju Gyökeres. Eller hur, som är alla musklers man.
1: Det gör det verkligen. Och framförallt också man kan fylla på med spelare bakom som kommer bakifrån så han kan lägga ner den på en touch. Och då kommer Sverige med fart och det är svårt för bosnierna att spela sin defensiva fotboll.
0: 8:e minuten, det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige i Nations League i fotboll, de respektive nationernas tredje match i den här gruppen där ju de övriga lagen är Polen och Rumänien. Den här samlingen avslutas på måndag då Sverige möter Rumänien på bortaplan. Sen har de fyra första matcherna spelats och så går den här gruppen i mål i mitten av november och vinnaren då har, som vi har sagt några gånger under kvällen och tidigare, chansen att kolla in till kommande stora mästerskap som är ett EM då 2028. Det var ju den vägen som Sverige kravlade sig till VM i USA i somras. Frispark nu för Sverige i lovande läge på högerkanten, ungefär 7-8 meter upp från straffområdet men långt ut vid långlinjen. Sebastian Anasi får förhållningsorder av domaren som säger den ska ligga längst ut vid linjen. Okej då, säger Anasi med sitt vågiga hår, backar och här är gott om svenskar i straffområdet i gult, bosnier i blått försvarar. Här kommer bollen, den ser bra ut. Nickas undan i första läget av Demirovic för Bosnien och sen så går Alaj Begovic från Kull i närkamp, försöker filma till sig en frispark. Spelet går vidare, Sverige med bollen. Bernhardsson inte in i straffområdet utan på täckande Kolasinac och ut till inkast för Sverige.
1: Det var nästan så att alla trodde att det var frispark för det stannade upp en liten sekund där. Men det är bra bättre hemjobb utav Bernhardsson som vinner tillbaka bollen.
0: Framförallt trodde ju Alaj Begovic det själv att det var frispark.
1: Ja, det var verkligen. Han låg ner på backen och bara kollade upp mot domaren. Men hallå, blås nu.
0: Hallå. Inkast Sverige nu, nere vid hörnflaggan. Gabriel Gudmundsson med skäggstubb och bra kraft i armar och boll drar in bollen i straffområdet där redan i luften. Nickas undan av Bosnien och sparkas sen undan av Demirovic som har haft jättemycket bollkontakt i defensiva uppdrag. Anfallare som han är den här gången går bollen ut till inkast där borta till brandmännen på högerkanten för Sverige och Hampus Skoglund joggar dit för att kasta det där inkastet. Kastade till Kalle Starfelt, mittback bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Just Nilsson Lindelöf tar väldigt lång och tydlig bredd ut på vänsterkanten när Starfelt tar bollen centralt i banan och där får Nilsson Lindelöf bollen. Sverige vill starta det här anfallet på vänsterkanten. Bollen över mittlinjen till Gudmundsson in centralt till Anasi. Ett tillslag bakåt till Nilsson Lindelöf. Kommer det en vändning nu då? Kanske ut på andra kanten till Bernhardsson som startar löpningen in bakom backlinjen. Där då kommer inte bollen framåt utan bakåt till Starfelt istället, tillbaka till Nilsson Lindelöf. Det är rörelse i det svenska laget på den motsatta kanten men då kommer en boll rakt framåt istället till Gyökeres som tar duellen med försvararen, får bollen vidare till Nanasi via Seneli. Nanasi höjd med straffområdet bakåt till Gyökeres, tar emot med sin rakt upprätt springande hållning, rullar till mötande Karlström som får bollen lite grann för långt ifrån sig i den förlorade teknikens land och så dryper den ut till inkast för Bosnien. Gick det kanske lite för fort för Jesper där, Karlström?
1: Ja, jag tror att bollen kom lite för sent, Gyökeres.
0: Det gick för långsamt alltså.
1: Ja, det gick långsamt på det sättet. Hade han spelat den i första läget och han hade haft mycket mer tid att kontrollera bollen. Nu hade han en markering i ryggen som gjorde att han inte riktigt kom åt den.
0: Djupligt håll att löpa på in i offensiv riktning för Bosnien och ut med den på vänsterkanten. Här kan komma ett skott. Alaj Begovic in i straffområdet, skjuter med vänstern där. Målvakten tar den. Bra, Viktor! Vad snabbt han var ner och sög den där bollen. Kerim Alaj Begovic från Juventus i de turkosa skorna tittar suckande upp mot den bosniska natthimlen och tänker nja.
1: Ja, viktigt att Victor Johansson kommer in i den här matchen och att han räddar den. Det är ett svårt skott som är lite täckt också. Men han, om man kollar på reprisbilderna egentligen, det är en ganska enkel räddning för honom.
0: Han är aldrig nära, nej.
1: Nej.
0: Sverige tappar en hel del närkamper på mittfältet och bosnierna tar över bollen samtidigt som det tänds jättemånga bengaliska eldar i hyreshuset på andra sidan, den kortsidesläktaren som inte är höger om oss. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, det är 35 bengaliska eldar i intensivt leksaksrött som tänds där och röken stiger mot skyn och alla tar upp sina mobiltelefoner och börjar filma detta. Det är ju bengaler utanför arenan. Inga problem med bengaler på arenan.
1: Nej, verkligen inte.
0: Man hör också fyrverkerismällar. Jag tänker ni hör dem i bakgrunden, va? Utanför. Och det är feststämning i Bosnien-Herzegovina. Invid floden Bosna i staden Senica, den tredje största staden i landet. Oj, vad det smäller utanför den andra delen av arenan också. Ja, bara detta nu inte är någonting som inte borde smälla. Men det hörs inget tecken på oro än så länge.
1: Det Nej, det är inget oro det här.
0: Det är stämningsskapande på det viset.
1: Ja.
0: Ja, ja, det kan man väl inte veta så säkert.
1: Jo, men det är klart. Alltså, det ser man ju. Det är ingen som...
0: Nej, brandmännen sitter
1: brandmännen
0: ner.
1: Brandmännen är här och det går lugnt till. Men det är stämningshöjande. Det håller jag med.
0: Vilken faktiskt cool samordnad aktion i det hyreshuset. Det var ju 25 olika lägenheter som var engagerade och tände bengaliska eldar på givet kommando.
1: Tror du att de hade det på sitt sånt möte när de gick igenom stadgar och allting?
0: Ja, du får flytta in här, men du måste elda bengaler på balkongen.
1: Just det datumet, för där har vi liksom... Okej då.
0: Helt annan inramning än i Sverige, eller hur?
1: Ja, det är det verkligen. Men det är samma sak som när man kom hit. Det är lite... Ja, men det händer lite saker som man inte kanske förväntar sig alltid.
0: Åh, vilken fin teknik, vilken härlig nedtagning av Bajraktarevic in i straffområdet för Bosnien. Skjuter på täckande svenska. Bra, Victor Nilsson inlöver bollen utanför straffområdet. Nu tar som hand av Bosnien igen. Bajraktarevic, det är en skön snubbe det där. Med vänster nu in i straffområdet. Fångas av Victor Johansson. Det är en av många vänsterfotade spelare i det bosniska laget.
1: Ja, jag tror jag har räknat till att det ska vara sammanlagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken vänsterfotare i startelvan.
0: Mm. Och väldigt många på mittfältet dessutom.
1: Ja, men verkligen, men de har också oftast vänsterfötter, de har de lite känsligare fötterna än högerfotare brukar vara duktiga på bägge fötterna, men vänsterfötter är så extremt duktiga på sin vänster, därför blir det liksom lite mer som en dans när man ser när de med bolltouch och sådär.
0: Det är därför vi fokar på det lite grann, eller ganska mycket just nu. 0-0 är det matchen mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Det spelat 13, snart 14 minuter av denna match i den tredje omgången av de sex som ska spelas i den här Nations League-gruppen. Sverige toppar gruppen 6 poäng, Bosnien är 2 med 4 poäng, Polen har 1 och Rumänien 0 poäng efter de inledande två matcherna. Och här är det 0-0. Sverige motionerar Hugo Larsson på mittfältet. Bosnierna backar, står i höjd med mittlinjen. Avskedstagande Edin Džeko lunkar i defensiven. Sverige anfaller. Gyökeres tar bollen felvänd utanför straffområdet. Lägger ut till Gudmundsson på vänsterkanten. Höjd med straffområdet bakåt till Namasi. Med hårbandet till mötande Victor Nilsson. Lindelöf ett tillslag till Hugo Larsson. Rödlätte ut på vänsterkanten. Gudmundsson tillbaks till Hugo Larsson. Tar emot med högen. Tar med sig bollen. Spelar bakåt till Starfelt i mittcirkeln. Nästan lite klen mottagning, men får ändå kontroll på bollen. Till Skoglund genom mittcirkeln ut till Victor Nilsson Lindelöf. Framåt mötande Nanasi, svår situation, tar emot bollen bra, får den tillbaka av Hugo Larsson. Snyggt löst, fin teknik, Nanasi och Hugo Larsson.
1: Ja, men verkligen bra spelet av Sverige också. Just det som har gjort att man har fått fast bollen som man har nu, det är Lindelöf. När han fick bollen och några meter så avancerar han. Är ju duktig på att ta mark liksom och komma framåt. Och det gjorde att han tryckte ner hela det bosniska laget som inte riktigt vågade gå på honom. Och då kan Sverige spela tillbaks bollen, så rullar man den runt lite nu och får andas. För man har, tycker jag, en väldigt bra första 15 minuter defensivt.
0: Det där att ta bollen och springa förbi och genom fiendelaget så att säga linjer och framåt i banan, det var ju Victor Nilsson Lindelöfs USP, hans spets för några år sedan när han var ung. Då gjorde han ju det hela tiden, sen kom han av sig det. Nu har han börjat återvända till det, eller hur?
1: Ja, jag tycker om när han visar också laget, och det är så svårt att markera för ett försvarande lag när det kommer en mittback som driver fram på det sättet, för då måste man gå upp och möta honom. Då blir det oftast att man tappar sin markering, och då kan han bara lägga den lätt i sidled och så kan man börja bygga spel därifrån.
0: Han är ännu mycket mer defensivt spelbyggande, Victor Nilsson Lindelöf, nu i den här skepnaden av landslaget. Graham Potter, som han varit tidigare, ut nu från honom med bollen på vänsterkanten till Nanasi. Han spelar med Gudmundsson emot kortlinjen, kommer inte förbi det bosniska försvaret som bara får undan bollen just för att få undan den genom Katic. Och Nilsson Lindelöf tar vid 90-in igen, framåt till Karlström till Nanasi. När Nanasi är inblandad i spelbyggnationen, i kokandet av spelet, så blir det gärna bra, tänker jag. Det är mycket honung som kommer ur hans fötter. Här Seneli utanför straffområdet kan skjuta, lägger ut bollen till Bernardsson utanför straffområdet. Går ner mot kortlinjen med vänstern in mot den bortre stolpen. Där är Gyökeres, tar ner bollen, skjuter, Gyökeres i mål! Viktor Gyökeres! Viktor! Gyökeres! Han är ju stark som 700 björnar! Plötsligt är det ju hur lätt som helst. Bam! 1-0 till Sverige!
1: Ja, men det såg så enkelt ut när de chippar in den där bollen. Han tar ner på bröstet och bara håller bort sina försvarsspelare. Och så enkelt som placerar han in det. Det
0: är otroligt lätt.
1: Jag kan förstå de Arsenal-supporterna som blir lite fundersamma. Varför är han så duktig i landslaget och inte lika duktig i Arsenal? Men det som du säger, han höjer sig mer och mer för varje minut som går i landskamperna.
0: Och han får en bra boll av Bernardsson som han tar ner i straffområdet, håller undan en, vänder bort en. Och vips, är det ju ungdomskuppsfotboll. Det är ju bara att toffla in bollen i mål. Ja. Det ser så lätt ut, det är ju inte det.
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är hårt arbete och framförallt han har en näsa för mål. Han vet precis var när bollen lyfts in.
0: Nu ska detta vargranskas. Spelet är inte igångsatt än av den ukrainske domaren som säger vänta, sätt inte igång spelet. Det kan vara misstänkt. Hans tolkade jag det som. I bollmottagningen där i så fall, för offside kan det inte vara.
1: Nej, offside har nog svårt att se att det skulle vara, men det är som du säger att den skulle ta på axeln eller någonting då.
0: Nu gör domaren tecknet, vi har tittat på repriser, pekar på sin arm. Målet är inte godkänt. Målet finns inte. Det är frispark Bosnien, eget straffområde. Vad var det för ett omslut, Johan? Vi ser nu en repris.
1: Nej, men det är ju på Bosniens spelare. Det är ju en bosnisk spelare.
0: Ja, det är straff i så fall.
1: Det är ju straff i så fall.
0: Ja. Nej, vilket konstigt omslut.
1: Eller såg jag fel?
0: Nej, jag tänker likadant. Det var ju jättekonstigt. Men så fel kan de ju inte se.
1: Mål är det. Så nu är det
0: 0-0
1: liksom,
0: och förnyat liv på arenan i Senica, den tredje största staden i Bosnien. Ännu 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres massiva muskeluppvisning. Förgäves. Så snopet det känns.
1: Ja, men det känns väldigt snopet. Den första reprisbilden som vi ser så är det en handboll, men det är på en bosnisk spelare ser det ut att vara. Men som sagt, nu är det bara att fokusera. Men roligt att se i alla fall att Gyökeres, han är het fortfarande och att han tar för sig.
0: Och att det målet som inte då godkändes, det kom ju som kröning på en väldigt fin 5-6 minuters svensk period med bollen.
1: Ja, men verkligen. Där man rullade fram och tillbaka och likadant sidled som gjorde att de öppnade upp emellan de olika lagdelarna i Bosnien.
0: Alltså ännu 0-0 i matchen. Vi ser ytterligare repriser. Blir du klokare?
1: Ja, jag vet inte riktigt. På de bilderna som jag ser så tycker jag inte att det ska bli bortdömt, men jag skulle vilja se lite mer repriser.
0: Ja, förhoppningsvis finns det ju repriser som tydligt visar att det här inte ska vara ett godkänt mål, för det blev inte så ur det ukrainska domarteamet. Sverige 0-0 borta mot Bosnien-Herzegovina. Med tanke på alla skade- och sjukdomsproblem som det svenska laget har haft i den här ursvåra bortamatchen, så gör ju Sverige ett jättebra intryck, tänker jag.
1: Ja, jag håller med. Framförallt de första 10 minuterna så stod man bra defensivt. Man lyfter de här lite längre bollarna upp mot Gyökeres som försökte hålla i den. Skapade några halvfarliga chanser. Men nu har man ju blivit bollförande och man har tagit över matchen och låter Bosnien-Herzegovinas spelare springa väldigt mycket och gör det jobbigt för dem.
0: Att just vara i den situationen, att försvara sig kanske med säckförsvar, alla hjälper till bakåt och sen kontra när man får tag i bollen. det är ju inte en obekväm situation för Bosnien här Herzegovinas landslag. De är ju väldigt bra på det.
1: Ja, men det såg vi också när de kom runt, framförallt på högerkanten där Victor Johansson gjorde en okej räddning, att det går snabbt så man måste vara med i omställningarna. Men det som Sverige gör bra också, jag tycker man ligger stabilt med sin fyrbackslinje och verkligen ja, men har rätt balans, så man inte går upp för mycket spelare samtidigt.
0: Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Det spelar den 21 minuten i Senica under det flödande elljuset. Just nu bränns inga bengaler i lägenhetshusen runt omkring arenan. Men smaken som vi haft sedan vi kommit till Bosnien i stort sett, cigarett och kaffe, har man ju kvar i svalget faktiskt.
1: Ja, den ligger den smaken där precis och marineras lite.
0: Här kommer Gyökeres igen in i straffområdet, skjuter på täckande Bosnien. Publiken jublade, det var Muharremovic, den unge mittbacken från Leeds, Gabriel Gudmundssons lagkompis som stod i vägen. Bernhardsson med nytt inspel in i straffområdet, lite väl nära mål, lätt fångat av målvakten Hamsic i sin chockbrandgula dräkt. 22 minuten 0-0 och nu börjar Viktor Gyökeres bli allt mer sådär Gyökeres magisk som han var i slutet av framförallt förra säsongen. Så det räcker att ge honom bollen så händer det grejer.
1: Ja, det är underbart att ha en sån spelare i sån form att man kan bara lägga upp bollen så får man se vad som händer. Och det är ju en sån spelare som blir den här matchavgörande. Ja, men han får en chans och det är det han som avgör.
0: Han är grym.
1: Ja,
0: i den formen.
1: Men jag måste också säga dem runt omkring tycker jag. De spelar väldigt smart runt omkring honom. Jag tänker på Sinelli och jag tänker på Nanasi. Och Bernhardsson, han breddar ju lite mer. De hjälper honom på ett bra sätt också att skapa yta så han kan ta ner bollen.
0: 0-0 i matchen. Bosnien har inkast. Memic vräker in bollen i det svenska straffområdet från höger. Svenska nickar undan och returen sen undan av Karlström till inkast för Bosnien uppe vid mittlinjen ungefär 10 meter in på svensk planhalva på Bosnien-Herzegovinas högerkant. Amar Memic från Pilsen i Tjeckien ska ta det där inkastet också. Inte ska han väl dynga iväg den till, jo, det ska han, till straffområdet i hur långt som helst, men han gör det. Hittar där in i straffområdet så småningom med bollen vidare till Dzeko som har ryggen mot mål. Kommer han till något avslut? Nej, för Nanasi avväpnar honom. Bollen så småningom till Gudmundsson som får en wedge duff, för att prata golfspråk som jag inte behärskar. Skär ut bollen till inkast för Bosnien vid mittlinjen. Och den träffen kommer han inte att minnas särskilt länge, Gabriel, gissar jag. Bosnien med bollen och 0-0 mot Sverige i den 23 minuten. Vi är mitt i den första halvleken och nu drar Sverige sig lite grann tillbaka och säger, ja men visa då hur bra ni är med bollen Bosnien, så ska vi kontra på er. Står inte jättehögt upp med laget men möter i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva med tre spelare mer eller mindre på linje. Sinelli, Gyökeres och Nanasi, de provar att attackera Bosnien-Herzegovina på högerkanten, Nanasis kant. Det är mittfältaren Ivan Basic från Astana i Kazakstan som hittar hem till försvararen Katic från Schalke i Tyskland. Han sidledsrullar via Muharremovic ut med bollen på vänsterkanten till Dansante Alajbegovic som är nere och får loss bollen en liten stund och så skuttar han runt med den och hem till de robusta mittbackarna igen. Katic, den tunnhårige från Schalke, han som gärna går i duell med Gyökeres alla muskler, ut med bollen nu på vänsterkanten. Klen teknik där av Kolasinac, tappar så nära bollen till Bernhardsson och Skoglund, men Bosnien har kvar bollen. Kommer nu på högerkanten hos Memic, han från Pilsen. Djupleds boll framåt mot Demirovic, svenskar emellan. Bra jobbat i defensiven. Chansboll i djupled på Gyökeres, men då är Katic där emellan och hemmapubliken älskar det när han vinner duellen och får loss bollen till Muharremovic i försvaret istället. Det är en fotbollskunnig publik som älskar alla delar av spelet, inte bara målen utan också de där duellerna. Det är så himla skönt att uppleva, tänker jag.
1: Ja, de lever verkligen med sig i matchen. Jag sitter och kollar på Bernhardsson lite här på högerkanten. Han gör ett otroligt jobb i det tysta. Han faller ner och blir en högerback i defensiven och sen så springer han upp och försöker understöd när Sverige vänder och försöker gå framåt. Så han hjälper verkligen han på Skoglund där ute på högerkanten.
0: Debuterande Skoglund från Hammarby. 0-0 i matchen. Bosnien-Herzegovina Sverige 25 minuten. Basic levererar en frispark mot det svenska straffområdet. Bollen nickas in i detsamma men undan av svenskar och här kommer Sinelli. Besfort Sinelli ut med bollen på högerkanten. Tvärvänder, går inåt i banan. Besfort som ju kunde valt att spela sin landslagsfotboll för Kosovo som storebrorsan Arber. Sinelli nu för tiden åter i Elfsborg har gjort, men han är alltså i det svenska laget istället, vilket är jätteglada för han har sån skön teknik, även om han kom till korta i den duellen mot Basic där mitt på offside planhalva. Svenskarna tar tillbaka bollen, han alltså just till Seneli bakåt till Victor Nilsson Lindelöf i quarterback-position strax utåt vänster, alltså spelfördelande ur amerikansk fotboll terminologin taget. Han är lite sån, eller hur? Mm. Backar, skaffar sig yta, får överblick, slår en lite längre boll, startar anfall. Är nu här igen. Victor Nilsson Lindelöf. Alla svenska spelare tittar på honom. Några rör sig framåt där. Djupledsboll till Seneli som sprang loss på yta på vänsterkanten. På den fläckiga planen. Den är omväxlande ljusgrön och mörkgrön. Det kan vara någon slags fläcktyfus i gräsvärlden där. Snygg fint av Gudmundsson ute på vänsterkanten. 26 minuten. 0-0. Ny fart ner mot kortlinjen. Får inte bollen förbi Bajraktarevic. Tillbaks till Gudmundsson och bakåt till Victor Nilsson Lindelöf. Så har Sverige den där sköna metodiken och det där härliga lugnet i spelet igen. Och de kommer inte riktigt nära i sitt bolljagande Bosnien.
1: Nej, och jag tycker också en sån som Nanasi och Seneli är otroligt duktig på de här små ytorna och tar bort bollen ifrån liksom försvaren som kommer upp, att man tar den första testen och tar bort den. Och att Sverige vågar spela in på de här små ytorna, för de litar på spelarna att de kan snurra upp sina motståndare upp på läktaren.
0: Här blir Sverige till slut av med bollen och tvingar Ivan Basic, mittfältaren, till en jättesvår operation genom eget straffområde förbi flera svenska ben. Hittar ändå en lång boll, gör han ut mot Alaj Begovic, Kerim från Juventus, 19-åringen, stortalangen. Han når inte bollen Skoglund först i löpduellen och Sverige kommer med bollen igen i ett förmodat längre bollinnehav igen. Hörde du de där besvikna buropen och visslingarna från publiken när Sverige hade bollen sådär länge igen? Nyss.
1: Nej, det gjorde faktiskt inte.
0: Nej, lyssna om en liten stund så kanske de kommer igen. Mm. Nilsson Lindelöf i sidled vid mittcirkeln till Skoglund i högerbacksposition. Han drar omedelbart en lång boll mot Bernhardsson som är i löpduell med Kolasinac. Går de kul och får frispark. Kolasinac tittar på linjedomaren som gestikulerar, assisterande domaren, förlåt, jag säger aldrig rätt, som gestikulerade med sin flagga i sin karamellröda tröja och likadant färgade strumpor och såg sur ut. Lite grann som att han fastnat i en jättestor kaktus som inte kunde komma loss. Kolasinac. Jag tyckte inte det skulle ha varit frispark där. Frispark blev det i alla fall. 0-0 i matchen, 28 minuten i Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Båda lagen åkte ur sommarens VM i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. Nu tas nya tag i Nations League. Båda har inlett bra. Nanasi med frisparken in i det bosniska straffområdet. Nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan höger lår.
1: Ja, han tog sig direkt i baksidan där. Och aj, synd. Jättesynd.
0: Hade det varit mål där så hade det nog varit avblåst för offside dessutom, ser vi på en repris.
1: Ja, ja.
0: Det var viktigt att notera det. Och vi tittar då på de svenska mittbacksalternativen och ser att ja, där kan ju Smith komma in. Där kan Bejmo komma in. Nyss inkallad Felix Bejmo. Det är väl det som spontant känns som person till personbyten, va?
1: Ja, absolut. Och det känns nästan som Smith skulle vara den som är först på tur.
0: Ja, av de två, ja. Starfelt, stackaren, ligger ju fortfarande i det bosniska målområdet. Har i sin vågiga frisyr väldigt ont. Bosnierna rullar bollen lite sådär planlöst på för sig planhalva och till slut så blåser domaren av. Ingen på planen tycker ju att detta är roligt, att en av deltagarna ligger skadad och inte kan spela vidare. Hemmapubliken tycker att det är förfärligt att det blåses av, men det känns väl ändå reko, va?
1: Ja, alltså, ja, absolut. Men han är utanför plan när smällen blir. Så
0: sen går han in på plan.
1: Sen så går han in på plan. Så jag kan förstå missnöjet med att de börjar bua också. Men han försöker ju stoppa spelet så att Sverige kan få till det där bytet.
0: Och det ska ske i detta nu. Carl Starfelt från Celta Vigo. Han som har haft såna enorma ryggproblem. Hade ju det i slutet av förra säsongen och på väg mot VM. Har spelat sporadiskt få 90-minuters matcher i Celta Vigo i spanska ligan. Har lite kärm i kroppen helt enkelt.
1: Ja, tråkigt. De lindar hans lår nu med en gång. Försöker stoppa den där blödningen som har skapats.
0: Och så ska han ut och så ska det då in med ytterligare, eller ytterligare är ju fel ord, en ny svensk på mittbackspositionen. Och in kommer Erik Smith istället. Erik Smith, som var som varit olycklig efter svenska insatser i svenska laget tidigare, till exempel i träningsmatchen inför VM borta mot Norge när han kom lite fel här och där och själv var medveten om det och tog upp det i intervjuer efteråt och var olycklig och ledsen. Härlig situation här för honom att ta revansch, så att säga.
1: Absolut, och jag tror att han, det är perfekt också. Nu får han en kvart på sig att komma in i matchen. Och sen så kan han pusta ut lite. Oftast när det är svårt att komma in i matchen när det är sånt här högt tempo. Man brukar få en pingislunga, att man springer lite mycket och att det är svårt med andningen. Men jag hoppas verkligen att han kommer in i helt rätt. Nu har Sverige också haft en period där man har hållit bollen ganska mycket. Så förhoppningsvis spela in honom.
0: Det är ganska elakt uttryckt det där, pingislunga, precis som att de inte skulle orka springa pingisspelare, eller hur?
1: Ja, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag bara kommer ihåg Alingsås, då sa vi det, och det har levt med i hela mina 45 år. Så...
0: Varför ändra på det nu?
1: Ja, det kan jag göra. Har man något bättre att säga om just den känslan, så kan jag byta till det ordet gärna.
0: Maila då gärna radiosporten@sverigesradio.se. Synonym till pingislunga, vad är det? Curling-andedräkt, eller vad har vi? Prova gärna. Vi återkommer möjligtvis i ärendet. Spelet är igång igen. Erik Schmidt är inne i spel. Tack så mycket. Välkommen Erik Schmidt till vardags i St. Pauli i tyska ligan. 29 år gammal med ett förflutet i Sverige, till exempel i Halmstad BK. För ett tag sedan. Sverige med bollen Nanasi som gör det väldigt bra. Vad glad bollen är hos Nanasi idag. Ut med bollen på högerkanten till Bernhardsson som inte alls lyckas med den dragningen mot Kolasinac. Det var väldigt vad han läste det. Och bosnierna har bollen under svensk press på vänsterkanten. Skickar upp bollen planlöst att Karlström kan ta vid mitt på offensiv planhalva. Går omkull i en närkamp, får inkast med sig. Karlström sitter i sin skäggstubb och ser sur ut på den ojämnt gröna gräsmattan här i Senica. Och undrar varför han inte fick frispark. Men nöjd är nu med inkast, säger domaren. Så kör vi. Och så kommer inkastet. Och Sverige har bollen hos Erik Schmidt i sin mittbacksposition. Oh, vad nära att Dzeko snodde den där, förlåt, att Demirovic snodde hans sidledsboll till Nilsson Lindelöf, men det gjorde han inte, utan Nilsson Lindelöf hem till målvakten Viktor Johansson. Han i stora skägget, ut med bollen på högerkanten upp mot mittlinjen. Närkamp som Bernhardsson förlorar mot Kolasinac som börjar få litet övertag just nu i det här momentet i matchen på Bernhardsson. Inte sådär muntert på den svenska högerkanten. Det blir säkert bättre så småningom. Eller vi hoppas på det i alla fall. Det är roligare på vänsterkanten där Nanasi svingar sitt trollspö, gör det nu igen under sina leende lockar. Skär inåt i banan, hittar Seneli. Det är väldigt tydligt passningsmönster det där. Eller hur? Nanasi, Seneli och Victor Nilsson Lindelöf och Gudmundsson inblandade också lite grann.
1: Ja, det är ju på den här kanten det ska hända egentligen. Och så ska Bernhardsson fylla på om det skulle komma ett inlägg.
0: Snygga Charlie Chaplin fintar av Nanasi in i straffområdet. Memits i före, får ut bollen till hörna men får frispark med sig dessutom. Tidigare i situationen för domaren tycker att Nanasi var på honom i ryggen. Och frispark för Bosnien alltså på högerkanten. Nanasi skakar på huvudet och förstår inte var domaren fick det ifrån, men Memis får frisparken med sig.
1: Han gör smart i försvarsspelet att gå in framför Nanasi som gör att han börjar trampa lite på hans hälar. Och
0: ja, då... Lite synd för förlåt att jag avbröt dig.
1: Nej, det är ingen fara.
0: Lite synd med Sebastian Nanasi där, att han inte är mer explosiv i sin löpning. För där har han ju gjort bort Memic, fintat bort honom med den här Charlie Chaplin överstegsfintet och sen stuckit. Men Memic hinner i kapp honom.
1: Ja, men han har ju en bländande teknik, men jag tycker han är kvick på de första metrarna och sen så kanske det blir att man kan hinna i kapp honom. Men man ser ju också att han har utvecklats i Frankrike. Att han har blivit än mer teknisk tycker jag.
0: Han har också stort självförtroende just nu, Sebastian Nanasi. Det går bra för honom.
1: Ja, men det gör det.
0: Sverige genom Gyökeres jagar bollen i offensivt straffområde. Målvakten fumlar lite grann med den vid sin vänsterfot. Salko Hamsic, 20-åringen som spelar i Tirol i österrikiska ligan. Får ut bollen på vänsterkanten och så småningom via Alaj Begovic. Och Hampus Skoglund ut med bollen till ett inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten med 10 meter kvar till mittlinjen i matchens 35:e minut. Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Vad är det för match så här långt, tänker du?
1: Ja, men jag tycker att Sverige har tagit över matchen mer och mer ju längre den har gått. Men skapar inte de här stora målchanserna. Visst, det var ett mål som blev bortdömt och det har varit några inlägg. Men annars har man inte skapat jättestora lägen.
0: Kanske här. Ja, då är Gyökeres på väg åt fel håll. Vill ha frispark med sig för sig, för han signalerar för hans. Får inte det av domaren. Gyökeres och bollen på händer. Det har ju varit en olycklig dans så här långt i den här matchen. Det var ju därför målet som han gjorde blev bortdömt. för att bollen tog på hans hand i uppspelet, förspelet till målet. Här kommer Jigovic, Armin Jigovic med den fina tekniken. Young Boys, tidigare Helsingborgs IF, mycket Helsingborg, ut med bollen på vänsterkanten till ett djupledsspel framåt Alaj Begovic och djupledsboll. In och så småningom i straffområdet måste det ut Johansson och så gör han det. Jättebra, jättebra jobbat av
1: Karlström. Det är offside i första läget måste det gjort. De kan inte vänta så länge, det var en super offside verkligen.
0: Ja, men undrar om det blåstes ens för oss.
1: Nej, jag tror inte det blåstes. Men,
0: det vinkades inte.
1: Ja, jo, det gjorde det till slut. Men ja, vi har precis en pelare där, så vi såg inte riktigt när flaggan åkte upp.
0: Nej. Jag kan lämna det i sig, tänker jag, för jag såg inte alls. 0-0, 36 minuter, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Lång boll från den svenska målvakten Johansson mot Gyökeres. Studsar ifrån honom hem till den bosniska målvakten som hittar ut till högerkants Memic för mörkblåskrudade Bosnien mot helgula svenskar. Hampus Skoglund nickar hem bollen till målvakten Victor Johansson. Bra det. I ett sånt läge där det kan med en felträff från Skoglund bli en nick över målvakten som stod långt ute i straffområdet, men det blev inte så, tack för det. Han rullar ut bollen, målvakten Johansson med det buskiga skägget till Victor Nilsson Lindelöf, hem till Johansson igen. Och Sverige jobbar med tempot mycket i matchen. De sänker ibland, de höjer ibland. Eller hur? Sympatiskt att se. En slags utveckling.
1: Ja, men verkligen. Men jag tycker också att Sverige, de har full kontroll på när de gör det, vilka situationer man gör och när. Man går inte varje gång, utan man kontrollerar den här matchen och verkligen bestämmer tempot, som du är inne på.
0: Gyökeres dribblar på vänsterkanten. Måhända inte hans bästa gren. Krokodiler har ju också väldigt korta ben. Och här så småningom spelar de med andan i halsen. Se ur den situationen. Bosnierna applåder för Jigovic som vänder bort Seneli. Ut med bollen på vänsterkanten till Muharremovic. In centralt till mötande Basic, Ivan Basic. Så spelar han fel. Och så spelar Gyökeres fel. Och så tar Seneli tillbaka bollen. Och Hugo Larsson, som inte har nämnt så mycket i matchen, du.
1: Han har inte synts så mycket heller. Men jag tycker inte, han har inte gjort någonting dåligt, men han har inte synts heller. Det har inte varit så mycket spel på honom. Han har vunnit några bollar där på mittplan, men annars så har spelet mest varit ute på kanterna. Och när den väl har kommit in i mitten, då är det Karlström som städar bort.
0: Nu studsade bollen ifrån honom till den bosniska backlinjen. Eller det har vi inte sagt, men så var det. Och det som är bra, tänker jag, med Hugo Larsson är att han ju i det här läget inte, som han kanske tidigare har gjort, överarbetar situationerna, utan han ligger där då centralt i banan och tänker, okej, när bollen kommer till mig, till mina domäner, då ska jag göra det bästa möjliga. Istället för att jaga.
1: Ja, men det är lite som inne på balans och Sverige som styr tempot och allting. Jag tycker mittfältet har hittat en bra balans. De har bra koll på sina spelare också, och framförallt också ett bra samspel med sina mittbackar.
0: Å andra sidan anfaller Bosnien aldrig centralt i banan. De anfaller bara på sina kanter.
1: Ja, men det är fortfarande, löperna kommer ju ifrån mitten, där jag tycker att man, både Karlström och Hugo Larsson, att de hänger med.
0: Värderar när de ska hänga med och inte. Ja, men just det. Jag fattar. Bollen nu i duellläge vid mittlinjen. Gudmundsson vinner för Sverige. Får hem bollen till Victor Nilsson Lindelöf som med 700 generationers rutin dunkar bollen på framstöttande unge Esmir Bajraktarevic och utöver kortlinjen till inspark för Sverige. Det var ju Bajraktarevic som slog den avgörande straffen i mål när Bosnien slog ut Italien på sin väg till VM i straffdrama. Han slog den avgörande straffen. Alaj Begovic, 19-åringen, slog den näst avgörande straffen, den näst sista. Det var de som avgjorde. Häftigt. Tycker kanske inte italienarna, men det var ju ändå så det var. Hampus Skoglund i högerback lägger hem till Erik Smith som nu är mittback tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Målvakten Johansson kliver ut ur straffområdet och skickar bollen i offensiv riktning utan att Smith behöver ingripa. Närkampen som stundar slutar med att Bosnia tar hand om bollen och slår en jättedålig boll uppåt faktiskt centralt, så att Smith i lugn och ro kan ta hand om den i sin höger mittbacksposition. Rullar med vita skor bollen i sidled till Victor Nilsson Lindelöf. Oj, vad han har bollen mycket, du.
1: Ja, men det blir ju det automatiskt också, för han är den mittbacken som spelar på vänsterkanten där Sverige vill komma runt mest. Och framförallt använda Nanasi som ska vända upp och hitta Seneli.
0: Just det händer nu, fast nu, ja, och hittar han Seneli, ja. Och lägger bollen tillbaka till Karlsson, precis vad du sa. Och ut med bollen till högerkanten till Hampus Skoglund, till Bernhardsson. Hej Bernhardsson, hur har du det? Gjort det ganska bra in centralt till Karlsson. Matchminut 40, 5 minuter kvar av första halvlek. 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige denna fredagkväll i Bosniens tredje största stad Zenica invid floden Bosna. Och det enorma stålverket som finns alldeles utanför med hyggliga skorstenar och slagghögar. Gyökeres nu utanför straffområdet, rycker, ramlar, får frispark med sig. Ah, det kan du väl inte mena, säger mittbacken Nikola Katic. Ska han få frispark för det? Han är ju en simulant, han filmade ju. Ja, struntar jag i, säger domaren från Ukraina. Frispark är det.
1: Rutinerat, det är en touch och han förstärker den och så får de en farlig frispark utanför straffområdet ut mot hörnet.
0: Det här är ju mumma för anfallsmåns. Katten slickar sig om munnen. Det här kan ju bli något.
1: Ja, men absolut. Och Sverige har sett bra ut. Man ställer sig längst bak i straffområdet så springer man framåt mot första ytan så försöker man blockera också.
0: Lägg den bakåt till Bernhardsson. Nanasi ska slå den. De har en sån grön laserpekare på honom. Mm. Han stör sig inte av det. Publiken skickar grön laser mot Nanasi. Där kommer bollen in i straffområdet och nickas över. Över av... Är det Nilsson Lindelöf?
1: Ja, de är helt ensamma.
0: Han är ju
1: två stycken spelare. Men det är det som, på den fascinationen, får man boll.

0: Spelarna använder för att störa motståndare när de skulle slå straffar eller frisparkar i avgörande läge och sånt där. Kan ju vara riktigt farligt ifall det kommer in i ögat.
1: Ja, men det kan vad jag har förstått. Man kan bli blind och man kan få fläckar på hornhinnan och allt sånt vad det är. Så att, det är inte bra även om man vill hjälpa sitt hemmalag till att psyka motståndare. Så
0: men inte på det sättet.
1: Inte på det sättet. Det är inte acceptabelt.
0: 0-0 i matchen, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det kommer att vara en hård tilläggsminuter kring Karl Starfelts skada. Mittbacken som ju tvingades bryta matchen i den 31 minuten. In istället med Erik Smith bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Och det har ju precis som du förutspådde varit en behaglig inkörsperiod i den här matchen för Smith.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt också de touch och de aktioner som han har gjort har varit väldigt lugna och trygga. Han visar att han har en bra teknik. Mm.
0: Står just nu och motionerar mötande defensiva mittfältare ut ur sitt straffområde. Erik Smith med de vita skorna lägger i sidled till Hampus Gustafsson. Då han får alltid press på sig för Bosnien testar fortfarande honom, men han klarar sig undan det Alabegovics försvarsarbete. Hem till Erik Smith igen. 0-0 i matchen.
1: Hampus Skoglund.
0: Vad sa jag?
1: Nilsson tror jag, eller Gustafsson.
0: Så han har sagt fel hela tiden?
1: Nej, det vet jag inte. Jag bara hörde det nu.
0: Hampus, var därför du lutade dig på mig?
1: Ja, det var det. Jag ville hjälpa lite.
0: Hampus lutet. Hampus Skoglund, förlåt. Det vet vi ju att han heter. Hampus Skoglund löper nu i djupled. Får han bollen av Hugo Larsson? Nej, han tvärvänder. 5 meter in på offside planhalva bakåt med bollen till Smith. Mötande Karlström och tillbaka till Hugo Larsson. Nu kan han lägga till Hampus Skoglund som kan få bollen där via Seneli. Får inte det, för emellan är vänsterförsvararen Kolasinac. Sead Kolasinac från Atalanta och bollen fumlas sedan ut över långlinjen till ett inkast för Sverige. Mitt på offside planhalva på högerkanten. Är det Hampus Skoglund som ska kasta? Ja, det är det. Bak till Erik Smith i sidled till Jesper Karlström. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. 44 minuten. Jesper Karlström längst ner i det svenska laget kliver in i mittcirkeln. Svenskarna rör sig. Det tycker jag ofta riktigt, riktigt vast utan boll. Det syns att de har intränade mönster. Ungefär så här ska det gå till. Och så gör de ju saker, alla som inte har bollen.
1: Mm. Ja, det märker man. Pushar upp också väldigt mycket ytterbacken. Alltså Karlström faller ner och blir en extra mittback kan man säga. Så att han får också vara med och styra laget på ett bra sätt. Och sen så får man ju också kolla att Erik Smith och Hampus Skoglund tillsammans är en ganska
0: oprövad högerkant.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker de klarar det jättebra i alla fall än så länge.
0: 45 minuten, sista ordinarie minuten i första halvlek. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Sverige i anfallsposition på sin älskade vänsterkant som vanligt, som 100 gånger förut. Nu Hugo Larsson med bollen från Nilsson Lindelöf genom mittcirkeln till Skoglund, ut med bollen på höger. Kanten till Bernhardsson som på ett tillslag hittar Sneli, får tillbaka bollen, rycker in i straffområdet och det går fort, ramlar i straffområdet, domaren slår ut malmen och säger kan aldrig bli straff det där. Nej, säger svenskarna, är det inte en knuff i ryggen då på en spelare med bollen? Nej, säger domaren.
1: Nej, det tycker jag inte ska vara någon straff överhuvudtaget. Han får upp ett bra driv men blir lätt bortputt, så att synd att han inte, han gör det så bra första läget tycker jag när han tar bollen framåt, men där ska han kunna hitta ett väggspel istället för att springa själv, för du kan inte springa genom 3 personer.
0: Han gjorde ett tappert försök ändå, men så var Tarik Muharremovic, mittbacken från Leeds, mycket mycket starkare, hade mycket mer muskler kan man också säga då, än vad Bernhardsson hade och flyttade på honom så lätt. Och bosniskt bollinnehav, och du tänkte inte straff med?
1: Nej, det tyckte jag verkligen inte att det var i det läget.
0: Det är 0-0 i matchen, 2 tilläggsminuter i den första halvleken. Dzeko, han som gör sin sista match idag, nationalikonen, har ju verkligen inte synts mycket i den första halvleken. Får nu bollen studsandes ifrån sig via svenskar ut i inkast för Bosnien i högre straffområdet på vänsterkanten. Det ska kastas, det där inkastet av Kolasinac, kastas snabbt till Basic, lyfter in i straffområdet mot den bortre delen. Målvakten är uppe och Victor Johansson missar väl bollen, men den går ändå, eller träffar han, eller ja, domaren dömer att han är på den och att det ska vara hörna för Bosnien.
1: Ja, är du målvakt i det läget så måste du ut och vara säker på att du ska kunna boxa bort den i det läget.
0: Han boxar den väl på en bosnier och över kortlinjen?
1: Ja, jag tyckte det såg ut så det också.
0: Men lite fladdrigt intryck ändå, kanske Victor i det läget. Andra och sista tilläggsminuten i den första halvleken. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Hörna för Bosnien skickas in från högerkanten in i straffområdet. Nickas mot mål, förlängs ut ur straffområdet till Alajbegovic som inte lyckas hålla bollen i spel. För Bosnien dribblar nu med Hugo Larsson. Får in bollen i straffområdet. Där ser gift ut i första stolpen.

0: bollen till Tjeckos och i mål. Och det är nästan inte sant. Edin Tjecko gör mål för Bosnien. Är det verkligen möjligt? Kan detta hända? Ja, det har precis hänt. Om nu detta målet blir godkänt så har Tjecko gjort mål. Men är det så att domarna dömer bort det för att bollen har varit över kortlinjen?
1: Det
0: blir inget mål.
1: Nej, men det kan vara så att bollen är över
0: sidlinjen. I läget är borta, ja. Men när Alaj Begovic håller den i spel på vänsterkanten. Men vad nära det är. Det kommer inte att bli mål detta. Domaren dömer bort det. Ytterligare ett bortdömt mål. Nu ser vi en repris. Bollen ut ur straffområdet. Hugo Larsson jagar efter den. Alaj Begovic hämtar den utanför planen. Ja, den är ju utanför.
1: Ja.
0: Men domaren godkänner målet först på planen.
1: Ja, jag vet.
0: Sen så hörde han också snabbt från varrummet, inte från sin assisterande domare som inte viftade.
1: Nej.
0: Att det ska inte vara mål. Och mål är det inte. Det är 0-0 och då har lagen fått varsitt mål.
1: Ja, bortdömt. Faktiskt. Ja, det håller med om. Varsitt bortdömt mål som man kan diskuteras.
0: Ja,
1: för att,
0: båda två, ja.
1: Ja, men alltså det är avslutet ändå. Den sitter i krysset. Det är bara pang. Där är Sverige, det har de.
0: Ja, men det är precis samma sorts anfallare fast mycket segare och trögare ju än Gyökeres. Stor, tung, kraftig, bam, gör mål.
1: Så är det.
0: Eller hur?
1: Så är det verkligen. Men ändå så tycker Sverige gör en väldigt bra första 45 minuter.
0: Halvleken är slut nämligen. Det är 0-0 i paus.
1: Där man kontrollerar matchen ifrån ungefär 15-20 minuten och rullar bollen på ett fint sätt och mycket fart i det.
0: Tänker du att Sverige till och med är överraskande bra med tanke på alla problem med skador och sjukdomar som har omgärdat den här matchen?
1: Inte överraskande, för jag tycker att Sverige har en bra trupp. Man har många bra, intressanta spelare. Så att, nej, det är jag inte. Men jag trodde att Bosnien skulle ha mer utav spelet.
0: Vad är utvecklingen? För det är ju fortfarande en utvecklingsfas för förbundskapten Graham Potter efter VM, det som var under VM och det som han har visat upp efteråt och det som vi ser nu. Är det med att Sverige spelar på ett annat sätt med bollen? Eller?
1: Ja, men så är det verkligen. Men jag tycker också att man ser ett svenskt landslag som har en rutin. De har ett lugn i sitt spel. Man vågar spela på ett annat sätt. Man vet exakt vad man ska göra. Så det gjorde man under Jon Dahl Tomasson tid också, men här så känns det som att det är lite rakare puckar helt enkelt.
0: Och det är 0-0 i paus mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres och Edin Džeko har fått varsitt mål bortdömt. Det är 0-0 i paus.
2: Och vi pussar ut i studion, en riktig djup utandning där, vilken dramatik det var på slutet, men vi får väl säga det utifrån att vi har ett gulblått hjärta. Det var väl skönt att det inte blev mål där precis på slutet. 0-0 alltså i halvtid i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Vi ska titta till de andra matcherna och vi börjar i Sveriges grupp där Polen möter Rumänien den här kvällen. Och det är halvtid även där. Det är 1-0 till Polen och det var Robert Lewandowski som gjorde målet på straff för Polen. Men 20 minuter senare då drog han på sig ett gult kort för hårt spel och det innebär att han är avstängd nästa match. Om vi kollar i Nations League, den högsta divisionen, så möter Belgien Turkiet och Belgien leder med 1-0 och där var det Kevin De Bruyne som gjorde målet för Belgien. Och Frankrike Italien i halvtid är mållöst 0-0. Vi ska strax få ekonyheter bland annat, men vi ska återvända till den högdramatiska basketmatchen vi fick släppa då när Sveriges fotbollsmatch började. Och ja, det var ju Uppsala mot Högsbo. Det var bara ett fåtal poäng som skilde och så här lät det i slutet.
3: 11,4 sekunder på klockan. Högsbo har 4 stycken poäng att ta i kapp. Pearson längs högerkanten letar efter passningsalternativ. Lämnar över till Barton Jr. In under korgen till Jarkason som sätter en tvåa för sitt Högsbo. Men det är fortfarande 2 poäng upp. När bara 8 sekunder återstår det dessutom. Uppsala som äger bollen spelar vidare till Stymer. Men en foul på andra sidan av banan gör att vi nu har straffkast att vänta för Uppsala. Stymer som går igenom banan, kaptenen, och klappar om sina spelare. Vi ser att det är nummer 2 Max Andersson som kliver fram för att avblåsar vad som mycket väl kan vara ett avgörande kast för den här matchen. Han har inte fått ta hand om bollen ännu. Den står domaren och håller i innan han studsar den till Andersson där. Publiken ställer sig upp på Fyrishov i Uppsala när Max Andersson kastar iväg den första utav två straffar där. Den sitter och vi har ställningen 91-88. Ytterligare ett straffkast alltså. Andersson som tar hand om även det, kastar iväg bollen där. Och visst sitter den. Uppsala står för en mycket stark vändning i den här matchen på hemmaplan. Vänder underläge i samtliga perioder till seger efter den fjärde och avslutande perioden. Man vinner sin andra raka match. Siffrorna denna kväll 92-88.
4: Peter Peppe Stymer, kapten Uppsala. Vilken vändning ni stod för där, du?
5: Ja, det var en spännande. Vi satt långt inne och vi behövde tre perioder för att värma upp oss idag. Men ja, jag tycker vi gör det bra i slutet och vinner matchen, och det är det viktiga. Ibland ja, behöver man såna här vinster när det sitter långt inne. Man kanske inte spelar supervacker basket, men man vinner matchen och det är viktigt.
6: Och i de andra två basketmatcherna, Borås lyckades undvika en till förlust här i säsongstarten. I en svängig match mot Köping tog regerande svenska mästaren till slut grepp om matchen. 89-80 blev det vinst Borås då på bortaplan. Och nykomlingen sloga Uppsala har inte riktigt lyckats markera sin närvaro i svenska basketligan än. Tredje förlusten nu av de tre spelade matcherna idag mot Luleå, som alltså vann på hemmaplan. 108-77 blev det där.
2: Och i fotbollens Nations League alltså är det mållöst mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige, och det är paus där, 0-0 alltså. Sverige fick ju ett mål bortdömt, Jökeres mål där blev hans, så det dömdes bort där tidigt i matchen. Och i slutet här utav första halvlek så hade ju Bosnien-Herzegovina ett mål inne, men det blev också bortdömt. Det som annars är värt att notera från första halvlek, det är att Erik Smith blev inbytt i den 30:e för att Karl Starfelt gick ut i 30:e med en skada. Såg ut som att han drog höger baksida lår, Karl Starfelt. Och är det så illa, ja, då får vi skriva upp honom på skadelistan. Den långa skade- och frånvarolistan där också en hel del sjukdom härjar i svenska landslaget. En halvlek återstår. Klockan har precis passerat 21.40. Det betyder ju normalt sett Karlavagns tid. I kväll kommer Karlavagnen först klockan 23.07 till er, i och med då Sveriges match i Nations League. Men håll ut, vi ska alldeles strax få ämnet för dagen, och så ska vi prata med programledare Magnus Broni om vad Karlavagnen kommer att ha för sig efter klockan 23 i kväll alltså. Men allra först Ekonyheten med Ola Jan och Dunkers.
7: Och då kan jag berätta att Skogsstyrelsen nu tvärvänder och vill börja kortlägga värdefull natur igen, trots att man stoppade det arbetet för några år sedan. Avverkningen av naturskogar måste stoppas för att Sverige ska klara målet med en levande svensk skog, enligt Skogsstyrelsen, där Staffan Norin är generaldirektör.
8: Vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag, skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
9: Nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare som inte får avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
8: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
7: Ekot har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren för en kommentar. Reporter, det var Magdalena Martinsson. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Den 13-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. I Storbritannien, där har en 28-årig man åtalats misstänkt för att i somras ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Enligt tidningen The Times är den misstänkte samma man som misstänks ha mördat Farages partikollega Anne Widdecombe i början av juli.
2: Tack för det, Ola, Jenny Rask, Nike Bolmgren, annars i Sportextra-studion den här kvällen där vi främst följer fotbollen och Nations League. Det är ju Sveriges tredje match nu under den här samlingen. Två raka vinster på hemmaplan ikväll i Sverige i Bosnien för att möta Bosnien-Herzegovina, och det är 0-0 i paus. I hockeyallsvenskan så är det nu slut på samtliga håll, och så här gick det. Södertälje vann över Östersund med 5-3. Karlskoga mot Leksand 4-5 efter förlängning. Här vände alltså Leksand underläget och fick också med sig bonuspoängen då i förlängningen. Kalmar besegrade Mora med 2-0. AIK vann på bortaplan med 5-3 över Nybro. Och Västerås vann på nytt hemma mot Oskarshamn efter seger mot Leksand tidigare i veckan. Två raka vinster alltså för Västerås som har legat i botten av tabellen. Och segrarna har kommit då mot topplag. Vimmerby mot Almtuna slutade 4-7. Seger för Almtuna. Och det är som sagt fortsatt tungt för Visby, nykomlingen i hockeyallsvenskan. Inget mål ikväll, medan Modo-motståndarna gjorde 4. Efter 7 spelade omgångar så är det AIK nu i toppen av allsvenskan, följt av Leksand och Kalmar. Och sen är vi skyldiga er handbollssiffror också. Det har varit premiäromgång i damernas handbollsliga. Och här vann Önnered med uddamålet 24-23 mot Kristianstad. Slut också i herrarnas handbollsliga. Karlskoga vann 31-30 mot Amo. Och Sävehof vann lite tryggare mot Hammarby 30-24. Ja, men som sagt, klockan passerar 21.40 och här brukar det vara Karlavagnen, men idag tar Radiosporten lite extra tid på grund av fotbollen. Men välkommen till Sportextra-studion, Magnus Broni.
10: Ja, men tjena, hej.
2: Hej. Karlavagn ikväll från 23.07.
10: Och, ja, en riktigt liten kort grej idag faktiskt blir det ju. Men det är också kul med fotboll, jag älskar skiten. Vet
2: ja. Och hett ämne ikväll.
10: Ja, det kommer det vara. Eller vi gör så här, att det är enkelt. Vad har du för favoritlåt just nu? Det vill jag att man ska ringa och berätta om.
2: Ah, så här, vilken låt som ligger på typ repeat i öronen? Eller
10: ja, det kan du ju.
2: Ja. Köket, bilen eller vart man nu har kopplat upp sig.
10: Exakt, ni vet den här känslan av en låt som man just nu kanske inte kan få nog av för att man älskar den. Men det skulle ju också kunna vara den som man inte kan få ut ur skallen, eller hur? Har ni någon sån eller?
2: Alltså, det är ju nu man vill komma på en sån här udda, lite cool låt och bara kunna slänga ur sig. Det kan jag inte, utan jag skulle vilja säga att det är Lars Winnerbäcks nya album som går på repeat faktiskt just nu. Och kanske inte minst Dagen, det är ju spår 1 på den där plattan. Eller Tills vi gnistrar igen, tror jag den heter.
10: Men du, det är...
2: Alltså, det är två favoriter.
10: Ja, och jag ska spela en favorit. Och faktum är att på min picklist så var Lars Winnerbäck med.
2: Mm.
10: Då hade jag kanske... Ja, jo, men typ. Jättebra. Det är en bra skiva som har kommit. Men jag ska spela något annat. Det kommer ni få höra när ni lyssnar.
2: Ja, ska du inte säga nu.
10: Nej.
2: Nike?
10: Vad har du då?
11: Jag är inte riktigt Lars Winnerbäck kanske målgruppen. Men jag har... Det finns en norsk duo som heter Smurts baserade i Köpenhamn. De har en låt som heter Feisty som jag lyssna på repeat. Det kanske är en sån där lite cool.
2: Nej, men det här kommer hon ju med något coolt och
10: det var ju coolt bara att säga en norsk duo som är verksamma i Köpenhamn. Var det inte bara balt redan där, kände jag.
11: Jo, men så den tycker jag är riktigt bra. Eller jag känner mig cool när jag har den i lurarna när jag går på stan. Det är viktigt för mig.
10: Det är ju en god känsla. Det är ju precis det man är ute efter. Du skulle ju ringt och berättat om det här så vi kan lyssna på den så här också. Du får höra av dig sen helt enkelt.
11: Det ska jag göra.
10: 020-22-10-30.
2: Är slussen redan öppen eller?
10: Ja, absolut. Det är bara att ringa och man kan gå in på Karlavagnens sociala medier och tycka och tänka och tipsa. Det är redan fullt drag där också, så att absolut.
2: Men även om det då blir ett kort program idag så är det ju ett ämne för alla.
10: Ja.
2: Lyssnar inte alla på musik?
10: Jo.
2: I princip.
10: Jo, men verkligen. Och det är, jag brukar ju mina program, då är det mina episoder av Karlavagnen, då är det ju Säg det med en sångfredag liksom. Så att det här känns som att det engagerar folk väldigt mycket faktiskt. Och det är jäkligt kul att det är på det sättet. Det är ju, men det är ju för att musik är världens bästa grej. Mm. Faktiskt lite bättre än sport, men sport är också jättehärligt.
2: Det kan jag inte skriva under på, men däremot så är jag ju en pendlare, så jag vet vad jag kan lyssna på när jag åker hem ikväll efter sporten.
10: Exakt så, bra.
2: Tack så mycket Magnus Broni, och numret till Slussen en gång till.
10: 020-22-10-30, men nu hoppas vi att Sverige gör lite mål och att domarna inte dömer bort massa mål också.
11: Ja, det gör vi verkligen.
2: Det hoppas vi verkligen. 0-0 är i paus.

0: Can't tell, falling in love, UB40. Här är andra halvlek av Bosnien-Herzegovina, Sverige.
1: I herrarnas Nations League i fotboll, det är 0-0 i paus. Andra halvlek har hunnit med ett anfall och det ledde till en bosnisk hörna. Den kommer här in i det svenska straffområdet, nickas av Victor Nilsson Lindelöf undan och sparkas undan av Erik Smith. De två mittbackarna är skön samverkan ut ur straffområdet. Memic tar vid för Bosnien vid mittcirkeln. Spelar upp bollen på högerkanten via Bernhardsson ut till ett inkast för Bosnien-Herzegovina. 0-0 i matchen, andra halvlek är en minut gammal ungefär. Och inget av lagen, så vitt vi har kunnat räkna in det, där har en minut av andra halvlek gått. Har gjort något byte i paus? Nej. Alla som var med i första avslutade den är här nu. Vi vet ju att Kalle Starfelt, den svenska mittbacken, tvingats bryta matchen på grund av skada och Erik Smith har ersatt. Vi vet också att Viktor Gyökeres fick ett mål bortdömt och att Edin Dzeko, de två superanfallarna på planen, också fick ett mål bortdömt i den första halvleken. Det har varit ganska mycket snack i pausen här om de där målen som blir bortdömda.
2: Ja, vi har ju suttit med våra kollegor från Bosnien här och kollat på reprisbilderna och man ser ganska klart på det bortdömda målet från Gyökeres att den tar först på en bosnisk spelares hand och sen går den ner och kanske touchar hans hand. Så att, ja, exakt. Så att där tycker jag det är helt fel att Sverige får det målet bortdömt. Då ska man ha straff i så fall. Medans målet för Bosnien-Herzegovina så är det svårt att se om bollen är ute. Men jag tycker att den är ute över linjen.
1: Innan inlägget kommer och innan Dzeko får visa vilken fantastisk avslutare han är. För det är ju ett bing-bing högsta diamantkaratavslut upp i krysset.
2: Ja, han är otroligt duktig när han kommer in där.
1: Här startar han ett anfall. Dzeko tar position i straffområdet. Här kommer lyftet mot honom. Det är för högt lyft och det är över kortlinjen och det är inspark för Sverige. Dzeko ändå med applåder. Riktning är med in Mirovic från Stuttgart. Han som slog passningen lite för långt och lite för högt, men vilket mål han inte fick godkänt i första halvlek.
2: Ja, det är som klass också i avslutet, hur han lägger sig lite åt sidan och så bara smackar han upp den i krysset. Ett svårt nummer när bollen studsar upp.
1: Det svenska spelet ut ur straffområdet tas emot av Gyökeres. Underbart att ha en sån stark spelare att spela upp på som ofta vinner sina dueller och får bollen inom laget. Nu lyckas han med det när kampen stundar. Hampus Skoglund, debuterande svensk högerback från Hammarby, går omkull 10 meter in på offensiv planhalva. Har ont. Reser sig upp med en 83-årings kropp istället för den 22-åriga han har. Nu går smärtan över och nu kan han lägga frisparken som han jobbade till sig med det där fallet. En liten bit då in på offensiv planhalva på högerkanten.
2: Viktigt att få in Viktor Gyökeres i spelet igen. Jag tyckte han var väldigt involverad i det i de första 25-30 minuterna. Men sen så blev det också svårare för honom att få lite chanser.
1: Kontringsläge här för Bosnien. Svenskarna jobbar bra i återerövningsspelet. Tar tillbaka bollen. Nilsson Lindelöf i sidan till Hugo Larsson. Flyter igenom mittcirkeln. Bra driv med bollen ut ur mittcirkeln på högerkanten. På offensiv planhalva ut med bollen till Bernhardsson. Tar emot bollen med vänsterfoten. Skär inåt i banan. Stannar upp tillbaka till Hugo Larsson. Tillbaka till Bernhardsson. Alexander Bernhardsson med de långa gängliga benen bakåt till Erik Smith. Vid mittinning tar emot med en liten fotfint för att lura den anstormande Dzeko. Lyckas med det. Sverige spelar upp på högerkanten. Bollen bryts av Djigovic från Young Boys och Helsingborg från början. Svenska tar tillbaks bollen. Närkampen väntar. Bernhardsson stark i närkampsspelet. Kolasinac väldigt rutinerad i bollbanan. Lägger han sig ner och får frispark med sig. Nej, han får inkast emot sig för domarna från Ukraina, assisterande och huvuddomarna, gick inte på det där att han bara ställde sig i bollbanan och la sig ner. Ja, kan vara upplyftande. Det ska bli inkast för Sverige i bra läge ju.
2: Bra gjort utav Bernhardsson att fortsätta att arbeta där, även fast det
1: han
2: ser ut som att
1: han skulle
2: tappa bollen. Men det jag ville säga med Gyökeres var också det att får man in honom i spelet med, då kan han lägga ner den till Sinelli och Nanasi, att de kan fortsätta och driva på det svenska spelet.
1: Här nu Gabriel Gudmundsson med Tarzan-inkast in i straffområdet undan och Kolasinac första bosnier i bollbanan. Svenskar hämtar upp Skoglund hem till målvakten Viktor Johansson mitt på egen planhalva, drar in bollen på offensiv planhalva. En lång boll att löpa på för, av vem då Viktor? Ingen alls, den är för lång och målvakten i Bosnien Hamsic kan lätt fånga bollen. Det viktiga var väl där att inte tappa den till framstormande Demirovic, för då hade det blivit ett billigt, onödigt och dråpligt mål. Så så det hände ju inte, utan Bosnien här med bollen istället i uppbyggnadsläge i den andra halvlekens sjätte minut. Det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige. Bosnierna bygger, svenskarna jagar. Alaj Begovic tar emot med högen i de turkosa skorna, tillbaka till Kolasinac. Två italienska klubbar tillhöriga spelare spelar fel. Gyökeres med bollen från Smith. Gyökeres in i straffområdet. Och så får han inte fram bollen till Nanasi, för det var lite för ljust för den passningen. Den bryts av Bosnien. Han tar tillbaka bollen. Gyökeres till så småningom inte Bernhardsson från Besfort Cemeli. Slarvigt Besfort, den borde bli satt. Och sen kapar Hugo Larsson. Alaj Begovic, hemmapubliken vill ha 400 varningar i läget. De får nöja sig med en frispark för Bosnien. Besfort, den där bollen måste han kunna få ut, eller hur?
2: Ja, var det verkligen Cemeli? Det var inte Viktor Gyökeres som kom där i mitten och skulle spela ut den till Nanasi. Tyckte att det var lite, inte den tekniken som Cemeli har.
1: Men var det inte Gyökeres som missade den första passningen?
2: Så kanske det var.
1: Var han där och missade en till?
2: Så kan det ha varit, att han missade den första.
1: Ja, du har såklart rätt. Hur som helst så blev det fel, men du har rätt. Och det slutar med en inspark för Viktor Johansson. Det här bosniska försöket via Memic på högerkanten. Amar Memic, han som spelar i Pilsen i vanliga fall, är en sån spelare som man knappt märker. Men man märker honom hela tiden, för han springer och springer och springer. Håller på och gör överallt och grejar. Om du fattar vad jag menar, man märker honom inte, men han är hela tiden med i spelet ändå på något sätt.
2: Mm.
1: Nu försvarar han mot Nanasi, får inte kontroll på bollen. Nanasi till Gyökeres, mitt på offside planen. Vad du fattar ingenting vad jag menar. Spelet går ändå vidare, Gyökeres går in till banan, behåller bollen, god teknik bakåt till Gudmundsson.
2: Vi kan hoppas på att någon där hemma förstår då.
1: Ja, eller lyssna vidare på nästa moment istället. Ja. Hampus Skoglund med bollen hem till målvakten Viktor Johansson. Bosnien försvarar sig bra som en enda stor levande, böjlig och elastisk organism. Trycker Sverige bakåt. Johansson, målvakten, lättar på trycket men når ändå inte bäst fortsinerande med det spelet. Men Bosnien via idogt närkampsarbete får hem bollen till målvakten Hamsic. Han med vänstern i obalans, rätt upp i luften. Bollen landar 2 meter in på offensiv planhalva. Där är Erik Smith mot Dzeko. Dzeko vinner duellen till Alaj Begovic, den unge från Juventus. Och vilken teknik, vilka flipperspelsarmar till fötter. Och så småningom ut med bollen till ett inkast för Bosnien vid mittlinjen på vänsterkanten. Alaj Begovic, du. Mm. Tänk om 3 år med lite erfarenhet utan knäskador.
2: Ja, det hoppas jag verkligen inte att han ska få.
1: Ja, men vilket råämne det är.
2: Ja, men det är det verkligen. Och jag tycker att Bosnien-Herzegovinas trupp och lag ser väldigt intressanta ut också, ja, för framtiden.
1: De anfaller nu på högerkanten. Bra försvarat av Nanasi som skrämmer in bollen centralt. Mittfältaren, han som är så nyttig, Basic, ut med bollen på vänsterkanten till Alaj Begovic. Bollen vill så gärna trixa med, landa på knät, spela längs marken. En för bra passning, för där borde ju Bajraktarevic varit med och kunnat dra till, men han blev överraskad. Och så får de börja om sedan svenskarna fått undan bollen i mittcirkeln istället, bosnierna. 0-0 i matchen. Det är den 9:e minuten av andra halvlek som hela alltet navigerar genom. Boll längs marken till Dzeko som vinklar ut på högerkanten, svår vinkling, får börja om istället. Dzeko med bollen och jublet stiger, fint alltså förbi Hugo Larsson, knästående, skjuter bollen i magen på Jesper Karlström. Han hade ingen koll alls där. Dzeko, Sverige kontrar istället, bollen ut på vänsterkanten, Gyökeres enmansattack in i straffområdet, lägger till rätta för högen, kommer inte till skott, lägger Bosnien, hinner inne komma i vägen, han får skottfintar, 2 stycken spelare kastar sig, de tränger honom ut i straffområdet, bollen till Bernhardsson, in i straffområdet till Cemeli, söker vägspel till Bernhardsson, Bosnien i vägen, undan med bollen ut till inkast för Sverige nere vid högerkanten. Och de där bosniska mittbackarna Katic, Muharemovic och Kolasinac, de är motionerade in i märgen av Gyökeres. För han driver dem från höger till vänster, från höger till vänster, från höger till vänster, och de står och håller sig för knäna och flåsar.
2: Ja, när han sätter upp den farten och framförallt också målsiktet är inställt, så gör han allt för att komma fram till de här målchanserna, och då är det svårt att försvara. Men jag tycker att de gjorde det väldigt bra, ja, i den här situationen. De höll honom ifrån att hitta en lucka att dra iväg den. För det är Gyökeres otroligt duktig på, att hitta en liten lucka. Antingen mellan benen på försvararen, eller så viker han den åt sidan och skjuter väldigt snabbt. Och det är svårt för försvarare att hänga med då.
1: Ja, det man kan vara kritisk till här i läget mot Gyökeres är ju att han kom ju ändå inte till avslut faktiskt.
2: Nej, men så är det ju verkligen. Han kom till en situation där han kände att ska jag passa eller ska jag skjuta? Och då blir det något mitt emellan. Ja. Och då valde han att hålla i bollen istället.
1: Jigovic bygger anfall för Bosnien på egen plan halva ut på vänsterkanten. Bajraktarevic, en djupledsboll som inte når fram till Demirovic från Stuttgart. Svenskar emellan ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson. Trippar över mittlinjen. Kan lägga bakåt till Karlström som just har rest upp efter att slavat genom en närkamp på sedvanligt vis. Gör mycket nytta i maskinrummet där på mittfältet. Jesper Karlström, och så är bollen ute på högerkanten via Smith hos Bernhardsson och tillbaks till Smith istället. Han med en höger utsida efter att ha vänt bort Dzeko lite grann på distans hem till målvakten Victor Johansson. Stora skägget Johansson utanför straffområdet till sidan till Erik Smith till mötande Jesper Karlström. Framför dem i laget är det inte lika rörligt nu, tänker jag, som det var i den första halvleken när det var så aptitligt och tittvänligt i svenska anfallsspelet. Och du sitter och tittar på en skärm, Johan, som trasslar och strular. Du måste bli inte irriterad på den nu.
2: Nej, det blir absolut inte.
1: Det är bara statistikskärmen.
2: Statistikskärmen håller på att blinka precis framför ögonen på mig. Men det stör mig absolut inte. Jag sitter och kollar lite på vad Sverige, vad för mönster de skulle kunna vilja och vrida lite på så att man kommer fram till en del målchanser.
1: Jesper Karlström med en boll i knähöjd som Bestfort Senele visar cirkustakter genom att ta emot och dämpa. Snyggt gjort på högerkanten. Sverige har fortfarande bollen inom laget. Debuterande högerbacken Hampus Skoglund från Hammarby hem till målvakten Johansson och ut till Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är de längre ner i banan när de bygger sitt anfall än vad de var i den första halvleken. Bosnien ligger högre upp i planen. Tänker du på det? Jämfört med första halvlek?
2: Ja, men absolut. Och bra spelat.
1: Bra, snyggt passningsspel av Sverige. Trixar loss Gyökeres som är i duell. En av många med Katic är svettig och tunnhårig men håller Gyökeres långt ifrån målet. Skoglund tar över, lämnar till Bernhardsson. De är på högerkanten i högre straffområdet bakåt till Hugo Larsson. Spel vid straffområdets hörnet. Larsson till Bernhardsson. Bernhardsson med de gängliga benen med vänstern i sidled till Karlström. Skäggstubben tar emot, vänder om i de blåa skorna till mötande Hugo Larsson som ser pigg ut, söker väggspel. Och in i straffområdet så får svenskarna inte loss bollen till Bernhardsson som menar att han hålls i. Domaren slår ut med armarna. Precis som Bernhardsson gör, samtidigt som bollen i luften dämpas av en kameraman vid mittlinjen där av jublet i bakgrunden. Tänk att han både kan ha fokus på matchen i sin kamera och göra den dämpningen. En artist.
2: Ja, verkligen. Han står på en liten scen upphöjd där och är än svårare att ta ner den. Men bra svensk spel där man spelar sig förbi framförallt första blocket Bosnien ställer upp. Och då kan man komma närmare straffområdet och där hittar man väldigt mycket bra passningsalternativ och de här väggspelen när man spelar till en spelare för att få tillbaka den igen. Det är en bra rörelse. Mm. Tyvärr så halkade Bernhardsson i den sekvensen när han försökte med ett väggspel.
1: Jag tycker domaren är bra. Han kommunicerar med spelarna lite aggressivt sådär, men ändå på rätt sätt på något vis.
2: Ja, han har ju inte märkt så mycket mer
1: förutom
2: än att...
1: Utom det där konstigt bortdömda svenska målet. Ja,
2: ja, exakt.
1: Ja, han tycks ändå ha en ganska blodfylld dialog med spelarna. Långboll från Sverige fram mot Bernhardsson, men då är försvarande Kolasinac med all sin rutin de 33 åren först i bollbanan och nickar hembollen till målvakten den unge Hamsic, Salko Hamsic från Tirol i Österrike. Vad tror du matchen tänker på just nu? För det är inte så där jättehändelserikt.
2: Nej, jag tänker också att ett Bosnien som har sett vad Sverige, hur duktiga de är och försöker hålla dem lite längre bort ifrån sitt egna mål men ändå så orkar komma upp och anfalla.
1: Det blir ju en effekt av det. Ligger de högre upp i banan så är de ju närmare det svenska målet ifall de får ta bollen.
2: Ja, exakt. Och sen så tycker jag ändå så visserligen att de inte har det här lilla sista än så länge i alla fall i matchen för att skapa stora farliga chanser mot Sverige. Det är när man lyfter in bollen lite mer.
1: Snart kvarten spelar av den andra halvleken. Det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige. Ett kraftigt sjukdoms- och skadeplågat svenskt lag som råkat ut för ännu ett problem under matchens gång i och med att Kalle Starfelt startade mittback i samtliga Nations League-matcher. Ju de tre den här samlingen, det är ju fyra som ska spelas innan samlingen är över, tvingades bryta i matchens 31 minut alldeles uppenbart med en muskelbristning i baksida höger lår och in istället med Erik Smith i mittbackslinjen. Det är mycket problem ett landslag ska tåla faktiskt.
2: Ja, men det blir väldigt mycket prövning och framförallt också när man har en mycket längre samling. Men man är ändå så van vid att spela mycket matcher i sitt klubblag så att man ska kunna klara av det.
1: Frispark nu för Bosnien på högerkanten vid mittlinjen framför ögonen på förbundskaptenen Sergej Barbares. Tidigare spelare ju med stor framgång i Bosnien-Herzegovinas landslag. Är inte den största teoretiken, säger de som kan bosnisk fotboll, men en inspiratör, en levandegörare, en sån som får spelare att springa, jobba och hålla på. Han står och tittar på i sin skäggstubb och sitt obefintliga hår, händerna i byxfickorna, och får plötsligt nog och börjar gestikulera åt värmande avbytare. Kom igen nu då, det måste hända något, vi får göra några byten. Och så verkar det vara på gång för Bosnien, samtidigt som de bygger via Gigovic centralt på egen planhalva förbi jagande Nanasi, hem till målvakten Hamsic, och han med en vänsterträff upp mot mittlinjen där Dzeko tappar duellen mot Smith, 1-0 till Smith mot Dzeko, och bollen via Skoglund Hampus, debuterande högerback från Hammarby, hem till målvakten Viktor Johansson. Han träffar ut på högerkanten till Besfort Sineli. Han siktar gärna på Sineli för han har sån överlägsen teknik och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupled till Gyökeres. Gyökeres in i straffrottan, men han skjuter i mål! Ja då! Viktor Gyökeres gör mål! Viktor Gyökeres gör mål! Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Viktor Gyökeres, ah, hela han är en kanon. Bam!
2: Ja, när han får chansen så trycker han upp den stenhårt. Men vad bra gjort av Bernhardsson som, vet du, jobbar hela vägen. Och med hans långa ben så får han en tå på den när försvararen stöter. Och då är Gyökeres, han ser att den här passningen kommer komma. Och då bara driver han mål och så pangar han upp den. Går den emellan händerna och i huvudet på målvakten. Han hinner inte reagera.
1: Nästan som man tänker att målvakten är glad att han inte får den på sig. Den bollen, det är ju ett olyckligt försvarsarbete av Katic som vunnit så många dueller mot Gyökeres tidigare. Framförallt nu når han inte bollen och Bernhardsson snod den och hittar Gyökeres, och Gyökeres gör mål. Och då är det spelat ungefär en kvart, närmare bestämt 17 minuter av den andra halvleken, och det ska göras byten i de olika lagen. Och nu ska Edin Dzeko av allt att döma bytas ut. Nu ställer sig nämligen hela publiken upp och applåderar. Och alla spelarna utom Dzeko i det bosniska laget bildar hedersvakt vid mittlinjen och ställer sig och applåderar. Och däremellan går nu Edin Dzeko av en plan för sista gången i landslagssammanhang. Och då har han spelat en dryg timme av den här matchen, fått ett underbart mål i krysset, bortdömt, gjort några fina aktioner i övrigt. 40-årige Edin Dzeko har gjort sitt i landslaget. Det blev 152 landskamper, han gjorde 73 mål. En nationalhjälte lämnar scenen.
2: Ja, fint att båda lagarna ställer upp, och framförallt att domaren tillåter också att man får göra detta i en sån tävlingsmatch. Men hör på hyllningarna, folk står upp och hyllar honom.
1: Och Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, var fram och kramade om Dzeko innan han gick in i den där hedersvakten där svenskarna cirkulerade som bin kring blommor när han vandrade av planen. Så fint det var. Edin Dzeko tar nu på sig överdragskläderna och sen så kommer det att komma ytterligare hyllningar när matchen är slut. Han spelade en timme lite drygt. Vad nära det var att han gjorde ett drömmål som kröning på sin karriär. Men nu blev det inte så, utan målet dömdes bort. Alaj Begovic gör en dragning så härlig så att domaren ramlar, reser sig snabbt upp igen. Sverige bryter och kommer på vänsterkanten i en 1-0-ledning. Har ni hört? Målet är godkänt. Gyökeres mål räknas. Sverige leder med 1-0. Det är spelet den 64 minuten. Och man kan ju bli glad för att det till slut görs mål som blir godkända, eller hur?
2: Ja, nej, men jag tycker också välförtjänt att Sverige leder den här matchen. Jag tycker att det var det laget som tar för sig mest. Och även om man fick ett bortdömt mål så spelar man bra fotboll.
1: Här kommer Gyökeres igen på vänsterkanten utanför straffområdet. Muharremovic ser bollen komma till Semeli som nästan får med sig den in i straffområdet, men lite för långt ifrån honom glider den, så bryter Hugo Larsson bollen till Bernhardsson in i straffområdet. Bernhardsson skjuter med vänstern på täckande Bosnien framför målet, och i nästa läge Gyökeres i slutet av en utandning, bomb 40 meter över målet in i det där lägenhetskomplexet med de bengaliska eldarna från den första halvleken till inspark för Bosnien som ligger under med 1-0 mot Sverige. Viktor Gyökeres har gjort det.
2: Ja, vilket sätt han gjorde också. Han pangar in den i nättaket. Ja. Och man såg att han var lite trött i den här situationen. Han skulle ta avslutet. Han var inte riktigt fokuserad.
1: Men här vinner han en duell igen. Viktor Gyökeres har muskler som snabbt återhämtar sig. Bollen till Gudmundsson utanför straffområdet. Viss ovåning hos bosnierna nu. Seneli skjuter. Jättebra skott. Fantastisk räddning av målvakten vid sin högra stolpe. Och så hinner han kravla upp och ta returen också. Målvakten Hamsic. Bra, bäst för Seneli.
2: Ja, svårt lurigt skott också. När han driver till ena hållet och så skjuter han åt andra hållet. Men det är en bra räddning. Jag tycker att Sverige gör det väldigt bra just nu de senaste 5 minuterna. Man går upp högt och man vinner bollen högt upp på motståndarnas planhalva. Och gör det svårt för dem att kunna sätta igång ett typ av spel.
1: Du, om man kollar detaljer ibland så hemfaller man ju åt att göra det. Så kan man se att Besfort Semeli har en ohygglig teknik. Han är på trollkarsnivå när det gäller att få med sig bollen, att dämpa bollen, att lyckas med jättesvåra saker i hög fart. Wow, bara det där uthugget. Sen är det klart det är mycket annat som blir en bra spelare, men vilken teknik han har, vilket umgänge med bollen.
2: Ja, men verkligen. Han har det lilla flytet när han får med sig bollen. Ja. Det ser ut som att han sitter verkligen fast vid foten. Jag tycker också att han löper kopiöst mycket och lägger ner ett jobb som är viktigt i den rollen som han har just idag.
1: Här jagar han Alaj Begovic som anfaller på vänsterkanten för Bosnien. Den bromsar in i höjd med straffområdet. Slår ingen svår passning, för han har missat väldigt många svåra passningar. Nu spelar han bakåt istället till de bosniska mittbackarna som börjar bygga i sidled genom mittcirkeln. Katic som kom till korta i duellen med Bernhardsson före Gyökeres mål nyss. Det är alltså 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Sverige är på väg mot tredje raka segern av 3 möjliga inledningsvis i Nations League. Det är ju fullständigt fantastiskt det här. Det är förvisso en halvlek kvar av reguljär speltid, men oj, vad det ser bra ut allting plötsligt.
2: Mm. Men det gör det verkligen. Det ser jättebra ut. Jag tycker också jag sitter och kollar på backlinjen. Jag tycker man håller ihop den väldigt bra. Karlström och Hugo Larsson gör det bra på mitten där. Vi har ju berömt, det är lätt att berömma alla de där framme bara hur tekniskt och bra de gör det. Men jag tycker också kollektivet gör det spotless än så länge.
1: Oj då, sömlös nedtagning av Alaj Begovic in i straffområdet mot Skoglund. Oj, han lurar honom in framför mål. Undan av svenska med andan i halsen. Och bollen studsar sen till hörna för Bosnien. Men Kevin Alaj Begovic. Det där kan ju han på Skoglund vakna mitt i natten och sätta sig upp och tänka, vad var det? Ja, det var Alaj Begovic. Mitt i en mardröm. För var borta han var där.
2: Ja, där ser man också skillnaden på att spela allsvenskan och internationellt. Så att det går lite snabbare.
1: Jösses, ja. 68 minuten, 1-0 till Sverige mot Bosnien. Bosnien har hörna. Kerim Alaj Begovic ska slå in den med högerfoten utifrån vänster. Där kommer den skruva mot den bortre stolpen. Inåt skruvar målvakten undan med nöd och knäppe. Han nådde den bollen, Victor Johansson. Returen där ute vid den andra hörnflaggan. Seneli går omkull. Ramlar lämpligt. Får frispark med sig. Säger Muharremovic som var där och vill ha bollen.
2: Ja, lite orutin också att gå in så hårt i Senelis rygg. Det är klart att han lägger sig där också. Han kan inte komma någonstans överhuvudtaget. Han står med liksom bröstkorgen emot hörnflaggan och står bara där, så får du hjälp av en kompis som kan gå och ta bollen.
1: Edin Dzeko har alltså lämnat planen, har gjort sin sista landskamp, den store bosniska idrottshjälten. In i hans ställe, det är värt att säga det förstås, Haris Tabakovic istället på topp bredvid Demirovic. 1-0 till Sverige mot detta Bosnien-Herzegovina i matchminut 66. Sverige rullar bollen hos Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, mittbacken till Erik Smith och hem till målvakten Victor Johansson. Tar emot med rödskott högerfot rakt upp till Hugo Larsson, vinklar höger och så spelar Erik Smith fel. Aj, aj, aj. Det här kommer Bosnien istället. Basis med bollen ut på vänsterkanten. Alaj Begovic, bra Skoglund som får undan bollen, bromsar upp det. Gigovic tar över, så spelar han fel, eller så säger vi kanske att Seneli bryter jättebra. Och så ramlar han lämpligt, får inte frispark med sig den gången, men får inkast emot sig. Precis fel med andra ord. Kolasinac kastade in kastet.
2: Men det måste man ju säga så att domarna har gjort det väldigt bra. Det är några gånger Seneli lägger sig ner,
1: ja,
2: i det här.
1: Det.
2: Ja, och det är helt rätt, för det ska inte vara någon frispark där. Och det är helt rätt också inkast. Bra gjort av domarna, och det har varit åt båda hållerna tycker jag, att haft en jämn nivå.
1: Nu har Seko lämnat anfallsscenen och landslagsscenen. Nu får ju de här unga talangerna visa att de kliver fram istället. Tänker ju många supportrar till det bosnisk-herzegovinska landslaget. Kanske kommer det under de 22-23 minuter som är kvar att spela av ordinarie tid. Det är 1-0 till Sverige. Viktor Gyökeres för några minuter sedan målskytt, bam, upp i nättaket. Alexander Bernhardsson spelade fram. Sverige hem till målvakten Johansson. Han drar en patentare ut på högerkanten upp mot mittlinjen till Bernhardsson eller Seneli. Den här gången var det Bernhardsson som tappar duellen. In i mittcirkeln jagar han en kapp. Tar de full basit, så det är frispark för Bosnien i mittcirkeln. Och vi som har gått i en liten bosnisk språkskola, hållen av de härliga lyssnarna Lidia och Dane Djeric, tack så mycket. Vi vet ju att berätta att den här matchen spelas i Zenica, som är den tredje största staden i Bosnien. Det betyder för övrigt, då har vi lärt oss pupill på bosniska. Det är ju väldigt roligt att en stad kan heta pupill, tycker jag. Samtidigt som staden och allt annat ser att bollen studsar i det. Tyckte du inte att det var roligt?
2: Jo, men jag stängde om min mick och drack precis samtidigt, för att den här röken som vi pratade om, så att jag kunde inte svara, för jag hade fullt med vatten i munnen.
1: Men
2: vi ser också att det är ett det var jätteroligt. Tack så mycket för informationen. Det var
1: Lidia
2: intressant.
1: Mm.
2: Men vi ser också att det är ett svenskt byte på gång där på andra sidan.
1: För de har avbytarbänkarna på motsatt långsida jämfört med vad vi sitter och njuter matchen. Bosnien-Herzegovina 0, Sverige 1 i den tredje största staden i landet, Zenica. Stålstaden, tung industristaden. Och här måste ju nu Bosnien hitta på någonting. De tar sig ut på högerkanten, den evigt springande Memic. Snygga dragningar, Bajaktarevic in centralt i banan. Karlström bryter, då jublar publiken inte lika mycket. Kan slå i djupled på Gyökeres, gör det, men då är de ganska väl samlade ändå. Men det är bra flyt, bra fläng i kontringen. In i straffområdet till Karlström från Gyökeres. Det var inte tidernas passning och Bosnien kan bryta undan till Bajaktarevic. Och hem så småningom ut på högerkanten via en svensk fot ut till den miljö där brandmännen sitter på sin bänk utanför planen till inkast för Bosnien. Memic kastar in. Matchminut 72. 1-0 till Sverige borta mot Bosnien. Känns det tryggt och skönt, tycker du?
2: Ja, det tycker jag verkligen. Dock har det varit några gånger nu det har varit lite slarvigt i passningsspelet, men vi ser också att det är på väg att bli ett dubbelbyte i Sverige, att man ser det också utifrån bänken, att man behöver göra någonting. Det kan vara så att spelarna är lite trötta, att man behöver kanske stärka upp lite på mittfältet så att man orkar springa. Det ser ut som att det är Lukas Bergvall, en av dem som ska komma in. Kan det vara Svedberg också kanske? Det är svårt att se.
1: Ja, det kan vara det.
2: Ja.
1: Fint arbete av Bernardsson i defensiven. Startar en kontring med Nanasi som pilot på vänsterkanten över mittlinjen till Gyökeres. Ser han inte offside? Nej, spelet går vidare. Gyökeres är fri in i straffområdet med målvakten. Rundar honom. Kommer han till avslut? Här kommer han till avslut. Ur vinkel skjuter och målvakten är tillbaka och tar bollen vid stolpen. Och då kommer flaggan upp som visar att det var ju offside. Och det är frispark för Bosnien-Herzegovina.
2: Ja, det var ganska stor offside.
1: Ja,
2: så,
1: eller hur?
2: Ja, det är bara upp med och vinka med en gång. Framförallt när den är så pass stor. Sen så kan jag tycka att det är lite dåligt faktiskt att springa offside i det läget. Den borde man kunna hålla hålla igen lite.
1: Är inte det svårt i matchminut 73 när man har kutat och göra de där exakta bedömningarna?
2: Jo, det är klart att det är det. Att huvudet hänger inte alltid riktigt med. Man har också mycket syra, så man vill ju liksom få en försprång när man tar sina löpningar.
1: Han är också dödtrött nu, Viktor Gyökeres, när han står och hänger med händerna på knäna vid mittlinjen i defensiv position för Bosnien anfaller. Men han har en förmåga att ganska snabbt återhämta sig, tänker jag, med alla sina muskelkilon ändå.
2: Mm. Ja, men verkligen. Sen så är det tre matcher nu, han har gjort tre mål.
1: Han är glad.
2: Ja,
1: han är nöjd.
2: Och det sprullar av energi verkligen, och det smittar av sig till lagkompisarna som vet att de kan lita på honom, att målen kommer komma.
1: 74 minuten, 1-0 till Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina i den svåraste utmaningen må hända så här långt i Nations League-spelet. Efter två vinster på hemmaplan mot Rumänien och Polen så väntar den här utmaningen mot Bosnien-Herzegovina, som har en vinst och en oavgjort på sina första två matcher, båda på bortaplan. Detta är Bosniens första hemmamatch i det här kvalet, eller i den här gruppen, och Sveriges första bortamatch då ju. Kolasinac, 5 meter in på offensiv planhalva, stillastående för Bosnien. Hemåt till mittbacken Katic, han till Muharremovic, den unge spelskickligare mittbacken. Så står de och killar bollen sig emellan vid mittlinjen, och det tycker ju inte hemmapubliken är så där produktivt. Därför vrålar de också i bakgrunden. Kom igen nu då! Och Alajbegovic vinkar hela tiden på vänsterkanten. Jag vill ha bollen. Och lagkompisarna tänker, jo men det blir ju inte alltid bra när du får bollen. Därför gör de bollen till Jigovic istället, och så tappar han den till Karlström så småningom. Snygga dragningar av Skoglund. Och vilken fin aktion. 1, 2, 3, 4, 5 stycken Bosnien förbi. Nästan den sista också, men där tappar han bollen till mittbacken Katic. Vilken räd!
2: Ja, snyggt gjort. Med små kroppsfinter så tar han sig fram. Men jag tycker Sverige också gör det svårt för Bosnien att komma fram till att få passningsspel. Man ligger tätt på sina motståndare hela tiden och verkligen gör att de kommer inte igenom än så länge.
1: Bajraktarevic på högerkanten transporterar bollen ut på vänsterkanten. Här är nu Alaj Begovic i de turkosa skorna inåt i banan, inte förbi Hampus Skoglund, som väl har växt i matchen, debuterande högerbacken Skoglund, tänker jag.
2: Ja, men det har han gjort. Jag tycker verkligen att det här är en fullt godkänd match här och tar för sig.
1: Sverige knyter ihop det. Blir en igelkott med taggarna utåt framför eget straffområde. Osmanerna spelar runt, sticker sig på taggarna, får ut bollen till inkast och så ska det kastas. Men först det här svenska dubbelbytet då. Viljot Svedberg och Lukas Bergvall ska in. Bergvall från Tottenham, Svedberg från Celta Vigo. Besfort Seneli, en av dem som har sprungit klart i det svenska laget. Tack Besfort, bra match, eller hur?
2: Ja, jättebra match. Jag tycker han är en av dem som är verkligen stora utropstecken i den här matchen där han tar för sig.
1: Och Alexander Bernhardsson har också sprungit färdigt med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Viljot Svedberg. Viljot Svedberg. Sirlig tekniker. Och Lukas Bergvall, allsidig vitamin i ampull. Vilken energi han har.
2: Ja, nej, men han har kanske inte skapat så mycket, men han har framförallt varit väldigt viktig i den defensiva och låg ju bakom målet här när han vann bollen och spelade fram till Göken.
1: Bernhardsson tänkte du på nu, ja.
2: Sa jag, förlåt.
1: Nej, jag tänkte Lukas Bergvall.
2: Ja, Lukas Bergvall.
1: Han kom in som en vitamininjektion.
2: Ja,
1: för det, han gör ju alltid det. Det räcker att titta på uppvärmningen som vi gjorde förra matchen. Han är ju så otroligt energisk då också. Det är ju ingen annan som är det.
2: Så är det verkligen. Det håller jag helt med. Jag satt och skrev nu, så jag var lite i mina egna tankar där ett tag. Men det har du helt rätt. Bergvall är verkligen en... Det är bara full fart som gäller när han är på en fotbollsplan. Ja. Säkert på samma, bara på träningen också. Det finns inget annat.
1: Du, vilket är ditt omdöme om Alexander Bernhardsson?
2: Ja, det har jag ju sagt.
1: Ja, just det. Inte den bästa landskampen, men fin framspelning till målet.
2: Ja, men framförallt ett bra defensivt jobb också. Jag tycker att det är många av de svenska spelarna som har gjort ett bra defensivt jobb.
1: 1-0 till Sverige är det mot Bosnien-Herzegovina. 13 minuter kvar, ordinarie matchtid. Bosnien försöker på vänsterkanten. Alaj Begovic, som så gärna vill ha bollen hela tiden. Stortalangen är ju i en fas nu när han slår bort väldigt många avgörande passningar igen. Den här gången ut i inkast för Sverige. Ganska oprovocerat.
2: Ja, men han vill så himla mycket. Ja. Och han känner la pressen också att han ska hitta på saker liksom.
1: Sverige ska kasta inkast på högerkanten. Han på Skoglund får uppfordrande räknesymboler av domaren, för han tar för god tid på sig. Där kommer inkastet dock till Kolasinac på Viljot Svedberg och ut till nytt bosniskt inkast, eller bosniskt inkast den här gången. Kastas av Kolasinac hem till Moharemovic, mittbacken, och så i sidan till andra mittbacken, den tonårige Katic från Schalke 04 i Tyskland. Där spelar ju också Edin Dzeko, legenden som för en liten stund sen blev utbytt, fick hedersbetygelser av alla på planen och alla på läktarna och alla hela Bosnien. Och vad de gillar honom, 40-åringen som nu har gjort sin sista landskamp. När kampen vid mittlinjen slutar med inkast för Sverige, menar svenskarna. För Bosnien, menar domarna. Det var ju ett jättekonstigt omslut. Det var ju Bosnien som var sist på den bollen. Stund samma, svenskarna tar ändå bollen. Bra Viljot i den närkampen i mittcirkeln, så är han lite för hård i närkampsspelet. Och så får han frispark emot sig istället då för att få bollen med sig den 79:e minuten. Och 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Viktor Gyökeres gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. 1-0 till Sverige i Senica i Bosnien-Herzegovina. Bollen upp på högerkanten. Frispark för Katic som vinner den frisparken i duell med Gudmundsson. Och Gudmundsson säger till domarna: men ni måste ju se att det bara är en gammal mittbacksräv som sätter ut en armbåge i ryggen på mig och sen ramlar själv och får frispark med sig. Hur kan det hända? Ja, säger domarna och går därifrån. Tvätta öronen med hallonsoda, tänker då Gudmundsson. Det var en jättekonstig frispark på den här.
2: Ja, han har haft några nu tveksamma domar där. Inte riktigt Vi såg reprisbilder på Graham Potter nu som la händerna på huvudet och fattade ingenting.
1: Helt otroligt. Frispark nu för Bosnien. Bajraktarevic ska lyfta in den med sina brandgula skor i det svenska straffområdet. 80:e minuten. Bara inte händer något här nu då. Viktor Johansson, målvakten, beredd på sin mållinje. Gott om svenskar. För övrigt alla i straffområdet framför honom också. Här kommer lyftet in i straffområdet. Bollen i luften. Nickas mot målet. Sparkas om av svenskar ut ur straffområdet. Och Viljot Svedberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och håller mot mål. Och i stolpen. Och över mållinjen. Nej, så onödigt. Nej, Kerim Alaj Begovic. Så listigt och så når inte Viktor Johansson den bollen. Med mycket skruv på och långsamt över mållinjen. Möjligtvis via stolpen. Och så är det 1-1 i den 81:a minuten. Och Edin Džeko reser sig upp vid avbytarbänken och tittar ut på planen och tänker, så där ja, kronprinsarna levererar.
2: Ja, nej, det är ändå så lite otur som vi är inne på den där frisparken som leder fram till det här läget för Bosnien som är lite farligt flera gånger om där man bollen går som flipperspel och till slut så kommer den ut i straffområdet och han chippar ju in den men det är en perfekt chip som går stolpe in.
1: Ingen når den bollen.
2: Nej, och det är svårt också för målvakten för han räknar med att det ska komma en touch där. Ja. Men det är ju ingen som touchar den så att ett olyckligt mål kan man säga.
1: Ja, och på andra sidan så är det ju på gränsen till genialt. Ja. Han slår den med väldigt mycket bakåtskruv den där bollen in också. Ja. Gör den ännu svårare att beräkna kanske. Och så träffar han ju mål. Och gör man det så kan det alltid bli mål.
2: Ja, men självklart är det ju det är så man vill att frisparkar och hörnor ska slås liksom på det sättet. Synd. Det kändes väldigt onödigt och jag skulle vilja se den där frisparken som ledde fram
1: där
2: till.
1: Ute på högerkanten.
2: Där ute på högerkanten.
1: Mittbacksräven Katic, underliga manöver som gav en frispark. Det här skapar otroligt mycket studs och glädje och nationell stolthet i Bosnien-Herzegovina kring den här planen på läktarna här i Senica. Det tänds bengaler. Det tänds bengaler utanför arenan. Det är hur mycket rök som helst. Det är cigarettrök, det är bengalrök, det är starkt kaffe i kulissen dessutom. Och det börjar verkligen kännas som att, är vi mitt i en filminspelning eller vad är det frågan om? Det är så himla mycket specialeffekter, eller hur?
2: Ja, nej men verkligen. Och nu ser man att de har fått lite självförtroende, det bosniska laget också, att de verkligen börjar tro på att de kan ta 3 poäng här. Så nu gäller det för Sverige här att lyfta upp spelet och försöka hitta tillbaks till den fina passningsspelet som man hade innan egentligen dubbelbytena.
1: Och Alaj Begovic-talangen, han som gjorde målet, hade ju börjat se lite grann sådär vilsen ut innan. Alltså lite sådär, vad var det mitt hokus pokus någonstans? Jag kan inte hitta det. Eller hur?
2: Ja, men tillfälligheter.
1: Han fortsatte försöka.
2: Ja, men tillfälligheter att den bollen liksom slinker in där på den bortre stolpen.
1: På något sätt såg man inte det komma, det här målet, eller hur?
2: Nej, inte alls. Och det är ju egentligen ingen chans heller som skapas. Det är ju bara en chansboll in för att det ska någon nicka till den och den går stolpe in.
1: Det är 7 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Det kommer att bli en prövning för det svenska laget detta, för nu har de fått syre i den bosniska ballongen. Nu kan den stiga hur högt som helst. Nu känner de inspirationen. Nu kan de göra ett mål till för Edin Džeko. Allra minst ett mål till. Men det kan ju såklart Sverige göra också för sig själva. Till exempel på den här bollen. Bra, Hugo Larsson till Jöker och hämtar till vänster utanför straffområdet. Gott om svenskar in i straffområdet. Där kommer passningen till Hampus Skoglund. Undan av Bosnien. Vi säger, för det var inte tidernas passning, men...

0: ner vid mittcirkeln på egen planhalva, signalerar kramp, jag måste bytas ut, jag orkar inte springa mer. Det kan man lite grann förstå, han har verkligen sprungit. Inget spel just nu.
1: Jag sitter och sneglar bort också emot den svenska bänken. Det är en del spelare som värmer upp ganska intensivt där borta. Frågan är om man får till ett, vill ha ett tillbyte här snart för att säkra upp den här krysset som man har just nu på tillfället.
0: Samtidigt så ges det ju trots allt attackmöjligheter också i läget som är. För Bosnien kommer väl kanske att trycka framåt.
1: Det gör det absolut, men jag tänker också balansen liksom, att ska man gå för stenhårt framåt. 1-1 borta mot Bosnien är ett bra resultat. Även jag vet att matchbilden har varit att Sverige har varit det laget som varit mycket, mycket bättre. Så ska man inte bara ösa framåt för att att tagit, vad blir det, 7 poäng på de 3 första matcherna, det är bra också.
0: Det är ju det, Alajbegovic forslas av planen, får massage utanför planen innan, jaha, de tänker så ja, under förbundskapten Barbares. Vi försöker massera igång honom innan vi skickar in avbytare. Så viktigt tycker de att han är.
1: Kan jag förstå också.
0: Ja, okej.
1: En matchvinnare är så som att Gyökeres är likadant. Ja. Man vill ha kvar dem på planen även om de kanske är lite trötta och sådär. Men det är oftast den typen av spelare som är de som avgör matcher.
0: Han står och tänjer nu utanför planen. Bosnien just nu med 10 spelare mot ett Sverige. Spelet är igång igen som med möda spelar sig ut ur eget straffområde genom den bosniska pressen. Och en lång boll i djupled att löpa på för Lukas Bergvall som inte når den bollen. Lukas som haft ett inhopp så här långt där han har varit långt ifrån händelsernas centrum ofta. Hugo Larsson med boll, bra boll ut på högerkanten till Viljot Svedberg som tar som kull i närkamp av Kikovic, får frispark av domaren, den assisterande som är nära i situationen. Jättebra läge. Det är typ samma situation som bosnierna hade frispark i innan de gjorde mål nyss.
1: Ja, och så får inte glömma att Sverige har varit duktiga på de fasta situationerna. Ja. Får man bollen bara över den första markeringen, första liksom blocken som är, så kan det bli väldigt farligt.
0: Det låter som det är ditt första budord när det gäller fasta situationer, frisparkade hörnor.
1: Ja, men framförallt också man ser hur Sverige ställer upp. De ställer upp med alla längst bak i straffområdet, så kommer de i löpningar framåt, men de kommer inte framför den första spelaren. Då är det otroligt viktigt att den inte ska sitta i huvudet eller på fötterna på den första försvararen.
0: Det är Nanasi som ska slå frisparken. Bosnierna gör ett byte och vill dessutom få in Alajbegovic i spelbytet. Det är ut med mittbacken Katic och in istället med Zmajlovic. Svenskan knutna Zinedine Zmajlovic. Nej, förlåt. Ivan Sunjic är det. Inte Zmajlovic i det här läget. Han kommer möjligtvis väl senare, va? Hur som helst, vi återkommer i det ärendet. Vi tar den här frisparken först. Nanasi i höjd med straffområdet på högerkanten. Drömposition att lyfta bollen in i straffområdet där det är gott om svenska. Det är 1-1 i matchen. Det är i den 88:e minuten. Det är ju snart slut på ordinarie tid. Det kommer ett gäng tilläggsminuter också. Men kom igen nu, Nanasi. Sebe Nanasi, en bra frispark här. Tack. Han siktar mot bortre ytan, bortre stolpen eller?
1: Jag tror att han lär ju lägga den på sidan. Vad är det nu som händer med bytet? Det känns som att för att han har gått ut på den här sidan så...
0: Alajbegovic, ja, går ju runt planen. Han...
1: Ja, domaren kopplar inte riktigt vem, nej, som gick in och vem som gick
0: och
1: ut.
0: Och vad som händer där. Nej. Ja. Vi tar det sen. Nu tar vi den här svenska frisparken först. Där kommer klarsignal. Här kommer Nanasi. Gör det här bra nu, Sebastian. Där träffar han bollen över första spelaren. In i straffområdet nickas undan av andra bosnier i bollbanan. Och sparkar sen upp mot mittcirkeln där Gudmundsson tar över för Sverige. Driver bollen med stora kliv tillbaka. Utan Nanasi på högerkant och så spelar han fel. Sunjic, inhopparen, spelar i sin tur fel till inkast för Sverige. Nanasi kastar det snabbt till Karlsson. Tar emot tillbaka till Nanasi. Åh, vilken len teknik han har. Ännu så här sent i matchen. Nanasi får ett nytt försök. Sedan Sverige tappat bollen får den av Svedberg in i straffområdet till Gudmundsson. Gudmundsson som har bollen söker skottläge med vänster, spelar in framför mål istället. Där kommer ett skottläge som rensas undan. Var bollen på en bosnisk hand där till och med?
1: Nej, jag tror inte det. Det såg inte ut som det. Det har blivit en mycket större reaktion från den svenska, ja, spelarna i så fall.
0: En och en halv svensk som höjde en arm.
1: Ja, men jag tror inte det, för då hade man nog klagat ganska mycket mer utan att ha sett situationen från nära håll.
0: Inkast Sverige på vänsterkanten ska det bli. Lukas Bergvall ska dynga in bollen typ som en hörna i den 89:e minuten. Där kommer bollen otroligt kort faktiskt, Lukas. Som på Sverige. Vad är det kortaste långa inkastet i världen?

0: bara att den gick rakt neråt också. Det var ingen luft på den överhuvudtaget.
1: Nej. Sverige har märkligt nog ändå bollen fortfarande. Nu på högerkanten, Victor Nilsson Lindelöf förbi motståndare. Närmast är Lukic, en av inhopparna. Bollen fram av Hugo Larsson mot Bergvall som tappar duellen. Så får Kolasinac iväg en långboll för Bosnien som inte får loss den in i det svenska straffområdet med kontroll, utan Sverige får hem bollen till målvakten Viktor Johansson framför fötterna på Haris Tabakovic. 1-1 i matchen, 90:e minuten, sista ordinarie matchminuten. Mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige så kommer det ju bli väldigt hetskt, spännande och jobbigt nästan det här till slut. Inkast nu för Bosnien som har bytt ut Demirovic, Basic, Katic och Gigovic. Satt in i samma ordning Lukic, Mamic, Smajlovic, och så försvann tekniken. En spelare till som var Sunjic. Tekniken kom tillbaka, tack så mycket. Kvadruppelbyte alltså för att få fart framåt, och värt att notera är också då att alla Begovic lämnat. Det kommer ändå långa bollar på andra kanten nu till Bajraktarevic. Han inne bollen i straffområdet, nickas undan av Erik Smith. Tack så mycket Erik. 4 tilläggsminuter i matchen har börjat räknas i detta nu. Gyökeres får frispark med sig i höjden med mittcirkeln. Eftersom han är Gyökeres så kände hela fotbollsvärlden och blir sliten lite grann i tröjan och stannar upp och gestikulerar mot domaren och sa nej men, och så sa domaren jo men, frispark Gyökeres. Så tolkar jag det.
0: Mm. Nej men han ska ha frispark i det läget också, men det är farligt där Bosnien när Gudmundsson. Han går upp väldigt hårt i ryggen på sin spelare, och då är det lätt att spela in den bakom, och då vänder han ju bara och springer på djupet, så han fick en bra chans där. Svedberg tycker jag inte riktigt kommit in i den här matchen heller. Han springer väldigt mycket och försöker, han ser nästan lite trött ut. Frågan är om han har fått den där berömda lungan,
1: den där curlinglungan eller vad det heter.
0: Ja, exakt.
1: Men det känns inte, å andra sidan tänker jag, i något av lagen som att det är så där oroligt och osäkert i försvarsspelet som det kan vara hos en människa som inte, ja, vem som helst som inte hittar sin mobiltelefon plötsligt sådär. De verkar ha koll tycker jag. Ska inte säga för mycket, här kommer bosnarna med en boll in i straffområdet i svenska undan Hugo Larsson. Bra jobbat där. Lukic var det som försökte få in den bollen i den 92 minuten, det ska spelas 94. Inkast för Kolasinac i höjd med straffområdet på vänsterkanten. 1-1 i matchen. Se upp här nu Sverige. Han kastar bakåt till framstörtande Muharremovic, mittbacken med vita skor, med vänster tillbaka till Kolasinac som tänker att jag dribblar inte med Viljot Svedberg för det klarar jag inte. Lämnar bakåt till Gigovic som fintar inspel, lägger istället vänster till Muharremovic. Där kommer bollen in i det svenska straffområdet mot den bortre ytan, alldeles för långt över kortlinjen, inspark Sverige. 1-1 i matchen. Väldigt många spelare är trötta, har krampsymptom, till exempel Hugo Larsson som står och tänjer nästan i framstupa sidoläge ståendes utanför straffområdet, men han kan spela vidare de avslutande 1,5 minuterna. 1,5 minuter är det kvar. Det är 1-1 mellan Bosnien och Sverige. Gyökeres för Sverige och Alaj Begovic för Bosnien-Herzegovina. Det är målskyttarna. Viktor Nilsson Lindelöf med en befriande spark i mittbacksposition över mittfältet mot offensiv Gyökeres till Nanasi som är så bra. Lägger ut vänster, smeksanpassning till Lukas Bergvall. I höjd med straffområdet, lägger bakåt till Jesper Karlström. En sista svensk möjlighet kanske. Ja, varför inte? Han snurrar runt som en liten vilsen valp som inte har någon att leka med. Jesper Karlström ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson, och så kommer de ju bara bakåt. Hemma publiken buar, tycker att det här känns hotfullt kanske, till Viktor Nilsson Lindelöf kort till Hugo Larsson. En chans boll till Nanasi som smart hoppar över bollen in i straffområdet. Gudmundsson in med bollen framför mål, fångas av målvakten. Ah, det var sista möjligheten det. Smart av Nanasi.
0: Ja, jättebra gjort. Han har en spelförståelse där och han ser att Gudmundsson som alltid springer upp och ner på sin kant, att han kommer med en sån otrolig fart.
1: Ja, verkligen.
0: Synd också att inlägget bara kommer för nära målvakten Hamsic i Bosnien.
1: Och jag sa att det var sista möjligheten i matchen. Det ska man ju inte säga. Det kan ju såklart hända mycket för svensk del och för bosnisk del. Nu får bosnierna en frispark när Viktor Nilsson Lindelöf av domaren bedöms som att lite för hårdhänt i närkamp. Och så ska de slå frisparken vid mittcirkeln. Ja, det är ju ett lyft mot straffområdet, så kan det bli en målmöjlighet. Och snart har de 4 tilläggsminuterna gått. Det är 5 sekunder kvar av dem.
0: Ja, nu gäller det att Sverige att han plockar upp de sista krafterna och får nickat bort den här. Först gör man ett byte.
1: Smart. Skapa obalans, ta bort flytet. Ut med Nanasi och in med Ken Sema. Och nu måste det svenska försvaret hitta sitt inre stålverk och få bort den här bollen. Eller hur?
0: Ja, nej, men det är det verkligen.
1: Bosnierna ställer sig så där lite obehagligt offside, så man som backlin inte riktigt vet hur man ska behandla dem.
0: Nej, det handlar ju om också att man lägger den på bort och ska de nicka tillbaks till dem som står offside.
1: Som då inte är offside när de väl får bollen. Här kommer nu frisparken, lyfts mot det svenska straffområdet, nickas undan av svenskar av Bosnien som kommer först på bollen, får den över kortlinjen till inspark för Sverige.
0: Det skulle varit hörna.
1: Det blev inte hörna, det är inspark. Nej. Sverige.
0: Och kör nu då, kör!
1: Viktor Johansson. Aha. Får inte lägga bollen där, rullar, säger domaren. Nej, förresten, han ska höra med VAR-rummet. Eller?
0: Men det är ju därför Viktor Johansson slår den snabbt och där blåser han
1: och
0: av och räddar han
1: slut.
0: Sig.
1: Det var en fin domarutgång i den här matchen. Det händer inget mer. Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alajbegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
0: Ja, bra gjort utav Sverige att få med sig en poäng, även om det kändes som lite att man blev rånade på de två andra. Där en omdiskuterad frispark ledde fram till 1-1-målet och likadant att man fick ett bortdömt i första halvlek där man skulle haft en straff med sig eller haft målet godkänt där Jökels gjorde mål. Men jag tycker, tittar man på helheten, så tycker jag ändå så att Sverige gör en väldigt stabil och trygg match. Tyckte jag kanske var lite i slutet som man blev lite skakig. Det var mycket byten också där ett tag som gör att det rör om lite i grytan.
1: Men nog en match där Sverige som kollektiv och på individuell nivå kan ta kliv framåt med den här upplevelsen.
0: Ja, verkligen. Om man tänker på alla de spelare som är skadade och sjuka. Att laget som ställdes här idag, de hade ju inte allt för mycket landskamper tillsammans och det är ytterligare en gång man byter massor med spelare, så tycker jag de gör det jättebra. Vi har många duktiga unga spelare som man kan bygga för framtiden.
1: Vilka vill du framförallt lyfta fram idag i den här matchen?
0: Seneli tyckte jag växte mer och mer. Kom in framförallt i andra halvlek, så var han en viktig pusselbit då man hittade honom väldigt mycket och spela fram på. Så han höll i bollen när Viktor Gyökeres kom ur matchen. Han var inne i matchen i första halvlek, sen kom han ur lite, så jobbar han sig tillbaks. Avslutningen är ju helt magiskt ifrån hans sida där han trycker upp den i nättaket där till slut. Och sen så tycker jag innermittfältet gör det bra också med Hugo Larsson och Karlström, att de står upp bra tillsammans med Lindelöf och Smith som kommer in, gör det bra. Så att helheten, så tycker jag det är stabilt och det känns tryggt och det är början på något som du varit inne på flera gånger, början på någonting som kan bli väldigt, väldigt bra lite längre fram.
1: Jag tänker att Victor Nilsson Lindelöf är väldigt betydelsefull för det här laget och väldigt bra.
0: Absolut, men han ger ju en trygghet också. Han ger en trygghet till sin kompis i backlinjen, men även till mittfältet där framme, och han har växt fram till att bli en väldigt bra kapten.
1: Nu är det svenska laget borta i den del av planen, arenan, där den svenska klacken finns. Här är nog kanske 500-600-700 svenska åskådare i gult och blått som nu tackas av det svenska laget. I övrigt så tackar hela arenan och strax också de svenska åskådarna och spelarna Edin Dzeko. publikfavoriten, folkhjälten, idolen som hyllas med sån här ljuskonst uppe på himlen där man har sett hans porträtt. Hans 152 landskamper och 73 mål har bokstaverats. Hans nummer 11 har varit där. Och det kommer att hålla på att firas hela natten. Det ska kastas in gosedjur som ska transporteras till sjukhus där sjuka barn vårdas i Edin Tjekos tacksamhetsnamn. Och mängder med andra symboliska och hjärtliga handlingar. Gott om nöjda människor på planen från de båda lagen. Säkert inte minst, tänker jag, för det har sett ut så när man skakar fram med tanke på det här med Tjeko.
0: Ja, det tror jag att det stämmer totalt, det du säger.
2: Och vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander så länge. Vi ska snacka med Johan Elmander alldeles strax om den här matchen. Vi väntar också på Emanuel Nasched som ska jaga fatt på svenska spelare. Och vi hoppas att vi innan klockan 23 har fått prata med några. Det blev alltså 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Polen i samma... vad heter det? Liga? Nu tappar jag orden. I samma kvalgrupp, den andra ligan här då i Nations League, vann med 6-0 över Rumänien och övrigt då i andra ligan Ukraina, Nordirland 0-3 och Ungern vann 1-0 över Georgien. Och sen har vi högsta divisionen då i Nations League. Där vann Belgien över Turkiet med 3-0 och Frankrike, Italien spelade 1-1. Men 1-1 alltså mellan Bosnien och Sverige, och här har ni målen.
1: Och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupled till Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet. Han vet att han skjuter i mål. Ja då! Viktor Gyökeres gör mål. Viktor Gyökeres gör mål. Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Kommer lyftet in i straffområdet. Bollen i luften. Nickas mot målet. Sparkas under någon svenskare ut ur straffområdet. Och vill ju att Sveberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och bollen mot mål. Och i stolpen. Hej, så onödigt. Nej, Kerim Alaj Begovic. Så listigt och så når inte Viktor Johansson den bollen. Med mycket skruv på och långsamt över mållinjen. Möjligtvis via stolpen och så är det 1-1.
2: Och så fylldes ju Sveriges skadelista på, tyvärr.
1: Nanasi med frisparken in i det bosniska straffområdet, nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få en riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Ajajaj, där brast det i baksidan höger lår.
0: Ja, han tog sig direkt i baksidan där och

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Sport Extra. Ytterligare 10 minuter till. Vi väntar på de svenska rösterna efter Sveriges oavgjorda match mot Bosnien-Herzegovina. 1-1 slutade matchen. I väntan på det så pratar vi mer med Radiosportens fotbollsexpert här på plats, Johan Elmander. Johan, ja, vad var det för match du fick bevittna ikväll?
1: Nej, men jag tyckte att det var ett Sverige ändå som stod upp bra. En svår bortamatch där man spelar på ett ganska moget sätt. Får också baka in i det här att vi har många spelare som var skadade och sjuka inför. Så att den elvan som, och de som kom in gjorde det väldigt bra med omständigheterna.
0: Vi hörde tidigare, du lyfte fram Besford Seneli. Han blev utbytt sen i 76 minuten. Något mer av de svenska spelarna?
1: Ja, vi måste ta in Nanasi också som lekte fotboll emellanåt med Seneli med deras kvicka spel. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra och hittade varandra på ett bra sätt. Men även mittfältet, inne i mittfältet stod upp bra. Även kanske de inte synte så mycket så gjorde de ett otroligt bra jobb tillsammans med sina mittbackar.
0: Och Sverige, de leder alltså med 1-0 fram till den 80:e minuten. Och då ska vi säga att det är ändå ett snöpligt kvitteringsmål för svensk del det där.
1: Ja, det blev ju det. Om man kollar på egentligen, man lyfter in bollen bara framför mål och den går förbi alla och så hittar den in i den bortersta burgaven, stolpe in där, som är svårt för Victor Johansson i målet att nå, för han tror att det är någon som ska nicka den för det. Så att det kom nästan från ingenstans. Det är ingen målchans egentligen, men det är det man ser, att det lönar sig att slänga in bollar framför mål.
0: Men är det en tavla, Victor Johansson? Eller,
1: nej, det tycker jag inte.
0: Nej.
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Det är jättesvårt, just de typerna av inlägg är svåra för målvakter, för att det räcker att få man en liten touch på det, då är han helt borta. Så att, det tycker jag absolut inte är en målvaktstavla.
0: Roligare att prata då om målen som Viktor Gyökeres gör nu under den här landslagssamlingen. Jag funderar lite på hur viktigt det här är för hans position i Arsenal med tanke på att han har bänkats flertalet gånger nu under säsongsinledningen.
1: Ja, nej, men det är klart att det är för få, som en forward får göra mål och visa att man är fortfarande i en bra form. Och det var lite som jag var inne på innan tidigare också, att han vet att han är en startspelare i det svenska landslaget. Hur kan han koppla av? Han kan komma med axlarna nere och göra sitt jobb. Och sen så är han ju en otrolig finisher när han väl får chansen. Och nu får vi se också om Havertz i Arsenal, hur allvarlig skadan är med honom. Han gick ju ut här i landskampen för Tyskland för ett tag sedan, så kanske öppnar upp en liten dörr för Gyökeres att få starta lite mer matcher.
0: Sverige, du har en lång lista både skadade spelare och sjuka spelare, och i den 30:e minuten så tvingades Karl Starfelt ut idag med skada. Vad säger du om den?
1: Nej, otroligt tråkigt. Alltid när det är folk som skadar sig så lider man med dem, och man såg ganska tidigt också att han drog baksidan och blev bandagerad. Så att det är klart att det är inte positivt att man åker på massor med skador. Det med sjukdomar, det kan man kanske inte göra så mycket åt, och förhoppningsvis är de spelarna tillbaks till nästa match på måndag mot Rumänien.
0: Viktor Gyökeres på gång, hör vi. Först får vi besked. Ingen svensk spelare, men frågan är om vi inte har Viktor Gyökeres på plats hos MN. Häng kvar, Elmander, så tar vi intervju här nu med målskytten Viktor Gyökeres.
2: Ja, visst har vi honom här. Målskytt för tredje matchen i rad. 1-1 mot Bosnien. Viktor, vad säger du efter det här mötet?
3: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna matchen. Jag tycker att vi, med tanke på omständigheterna, spelar otroligt bra. Framförallt i första, sen efter målet så tappar vi momentum lite. De kontrollerar bollen, men skapar väl inte så mycket. Och de får två enkla frisparkar i rad. Och vi får bort bollen första läget, och sen stoppar vi inte inlägget andra och plockar inte upp de i mitten, och de lyckas göra mål. Så det är klart att det är tungt, men ja, prestationen tycker jag är väldigt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
2: Hur tufft är det, och det surt är det att se det där ganska snöpliga målet gå in, och som du är inne på också, en billig frispark som du benämner det som?
3: Ja, det är klart att det är tungt, men ja, vi måste göra det bättre i den situationen och försvara bättre helt enkelt. För att, ja, vi vet att speciellt i sådana här matcher så är det bra att ifall man håller nollan, och ja, det hade behövt idag.
2: För din del, det verkar ju inte spela någon roll vem du spelar med eller mot. Du gör mål ändå, tredje matchen i rad, tredje målet. Berätta vad du känner när du spelar där ute nu just i den blågula tröjan.
3: Ja, som jag sagt tidigare, jag njuter när jag är på plan. Det är jättekul att vara där ute och spela med grabbarna. Och ja, sättet vi spelar fotboll det är fint att se, och ja, det är kul att få en del av det. Så nej, det är skönt.
2: Han du uppfattar något själv kring målet som blev bortdömt i första halvlek för hans?
3: Ja, jag vet inte. Jag tog ner den. Ja, den snuddade väl min tumme eller något sådär. Jag har inte kollat på det i efterhand. Men ja, man hade väl en aning på att det kanske hade kunnat bli så. Men ja, det är klart att det är regler i fotboll. Och, ja, jag förstår det, men det är klart att det är sek när det inte påverkar så mycket. Och att, ja, det är inte så att jag plockar ner det med handen direkt, men ja, det var det.
2: Vi pratade ju om inför om att spela med nya spelare. Du sa att det finns många i landslaget som man hittar bra. Förra matchen en fin passning av Wålemark som ledde till mål. Nu Bernardsson som du ser ut som i alla fall väldigt tydligt gav en komplimang efter den passningen till dig. Vad sa du till honom där direkt efter målet?
3: Ja, men du kan ju, om du kollar på det igen så ser du vilken aktion det är från honom och hur bra han gör det. Så nej, fantastiskt av honom, och ja, det är inte så mycket att klaga på som anfallare när man får sådana där passningar.
2: Tack så mycket, Viktor.
3: Tack.
0: Johan Elmander, vad säger du om Viktor Gyökeres analys av kvällen?
4: Nej, alltså det är ju ungefär som vi är inne på också. Det är klart att det är en besvikelse också när man, ja men, målet kommer från ingenstans och de här lite svaga frisparkarna man får emot sig som leder fram till målet. Och, så ja, jag håller helt med honom.
0: Vi tar nästa analys då. Vad säger förbundskapten Graham Potter, tror du?
2: Ja, vi hör väl med honom själv. Graham Potter, 1-1 mot Bosnien på bortaplan. Tuff match. Det resultat som du känner vad då kring?
5: Well, performance wise, I thought we were really really good. Really really happy with the players, the team. Tried to do everything we asked. Scored a really good goal. We're unlucky with the offside goal that we the handball. No, a really good team performance. We're just disappointed not to take 3 points because I think we deserve that.
2: Det målet som dömdes bort för hand, så har du hunnit se det någonting, den situationen i efterhand?
5: Not really, no, I haven't seen it. I think the defender handballed it as well, to be honest, because we're on the wrong side of it. And we're a little bit, we're not sure the free kick for their goal is a free kick, to be honest, as well. But these things happen. But overall, I think we restricted them to not too much in terms of chances. And then I think we had good control of the game.
2: Du sa a really good goal av killen som står där bredvid, Viktor Gyökeres. Jag vet att du vet hur bra han är, men hur imponerad är du över det han har presterat de här tre matcherna och mål i alla?
5: Ah, but he's outstanding, it's no doubt for us. Such an important player. Gives us another dimension to our play. Always occupies the defenders. So it means it opens up spaces for us in other areas of the pitch. So no, we know he's just a world class centre forward.
2: Tycker du att han borde få mer speltid i Arsenal med tanke på det han visar upp här nu?
5: No, I mean, I can only comment on how he is with us, you know, and he's fantastic. He acts in a good way on and off the pitch. And he's so important for us, and obviously it's good for him that he's playing well and playing some minutes for us, and then whatever happens back at his club is out of my control.
2: Vi säger tack till P4-lyssnarna som vi måste släppa här, men vi håller kvar Graham Potter bara en sekund så ska du få ytterligare frågor. Vi säger tack till P4 och lämnar det.
0: Tack så mycket.
2: Lite grann i studion.
0: Ja, tack Emanuel Nashed på halvtask i uppkoppling. Men vi hörde mycket väl både Potter och Gyökeres. Sverige har alltså ett grepp nu om gruppsegern. Ska möta Rumänien på måndag. Ett Rumänien som förlorade mot Polen med 6-0. Vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Nashed. Det kommer en hel del mer från den här matchen i appen Sveriges Radio på vår sajt senare. Vi är ett stort gäng här bakom som har gjort det här Sport Extra. Vi hinner inte med namnen idag, men vi tackar så mycket. Här kommer Karla Vagnen.
6: Ekot. Först om regeringsbildningen. Idag så har alla partier på den rödgröna sidan tackat ja till ett gemensamt möte där på inbjudan av Centerpartiet. Ett möte som mer ska handla om de breda politiska frågorna än om sakpolitik eller ministerposter. Det menar i alla fall Centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist.
7: Vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra, utan det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
8: Samtidigt kvarstår Centerpartiets röda linjer mot Vänsterpartiet i en regering. Och i sakpolitiken står de fortfarande långt ifrån varandra.
7: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
8: Men trots motsättningarna så vill Elisabeth Tand Ringqvist först ge det här mötet en chans innan man ger upp hoppet om regeringsfrågan.
7: Vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att men vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningarna är för Sverige. Och vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är som klara.
6: Centerns Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Nils Sive. Efter att USAs president Donald Trump hotat med att stoppa all export av diesel från USA så har nu de så kallade G7-länderna gått med på att släppa ut stora mängder på marknaden och därmed då bidra till att sänka priset på diesel. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson.
9: Ja, det här handlar om att få ner bränslepriserna då, både i USA och även på europeisk mark genom att G7-länderna öppnar upp sitt reservlager och tillför 100 miljoner fat med diesel och råolja till marknaden kommande 4 månaderna. Trump kommer det här beskedet först på sociala medier, sen har det också bekräftats från europeiskt håll. Och fokus verkar vara först och främst att få ut mer diesel på marknaden snabbt. Där dieselpriserna ju skjutit i höjden efter att både kriget i Mellanöstern och ukrainska drönarattacker i Ryssland lett till problem just på dieselmarknaden.
6: Men samtidigt, det här är ju ändå G7-länder. Varför går fler av dem med på att tillmötesgå Trump?
9: Alltså, tajmingen är ju väldigt intressant att det här sker nu. Det är bara en månad kvar innan mellanårsvalet i USA där Trumps republikaner med näbbar och klor kämpar enligt opinionsundermätningarna för att behålla majoriteten i kongressen. Och ett problem som väljarna har i USA är just bränslepriserna. Och dieselpriserna har ju slagit all time high i slutet av september här i USA. Så Trump har ju försökt lösa den här krisen. Han har hotat med exportstopp för amerikanska oljebolagen för att på så sätt få ner priserna kortsiktigt. Och det kan ju vara att det är det här hotet då om exportstopp som spelat in när Europa och G7 nu istället då går med på att öppna reservlagren och därmed då också hjälper Trump och sänka priset vid pump i USA.
6: Kommer drivmedelspriserna gå ner nu?
9: Ja, kortsiktigt så kan det bli så, om några veckor i alla fall. Det är ju 100 miljoner fat diesel och råolja som kommer till marknaden. Men i det stora hela så är det trots allt inte så mycket. Så att det ses ändå som en tillfällig lösning för att få ner priserna under en kortare tid.
6: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom för en timme sedan. Taiwan fick idag sina 2 första nya F-16-plan från USA. Stridsflygplanen är en del av en vapenförsäljning som blev klar för 2 år sedan. Nästa rekordstora vapenpaket från USA till Taiwan har stoppats av Donald Trump efter press från Peking.
10: De två nya stridsflygplanen landade idag på militärbasen i Taitung på Taiwan. Leveransen är försenad och de två planen av sorten F-16V är fortfarande bara de första av 66 plan som ingår i försäljningen från USA. Det här vapenpaketet till Taiwan enades Taipei och Washington om under Donald Trumps första period i Vita huset 2019. Tanken är att stridsflygen ska stärka Taiwans möjligheter och skydda sig mot en invasion från Kina. Peking ser Taiwan som en del av Kina som ska förenas med fastlandet och man hotar ofta att göra det med våld om det krävs. Taiwans försvarsminister Wellington Koh sa till media att de nya flygplanen från USA är viktiga för att ön ska kunna försvara sig. Kinas vilja att annektera Taiwan med militärkraft har aldrig ändrats, sa han också. Vapenleveranser från USA till Taiwan är en nagel i ögat på Peking. Ytterligare ett, den här gången rekordstort, vapenpaket till Taiwan har godkänts i USA. Men i samband med att Donald Trump var på statsbesök i Peking i maj så satte han den vapenleveransen på paus. Han sa också att vapenleveransen till Taiwan är en mycket bra bricka i förhandlingen med Peking där USA bland annat vill få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Den stora vapenleveransen tros stå på paus åtminstone till Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping väntas ses igen vid G20-mötet i USA i december. Moa Kärnstrand, Peking.
6: Sveriges herrar spelade ikväll lika mot Bosnien-Herzegovina i Nations League-fotbollen. Radiosportens Christian Olsson.
11: Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alajbegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
6: Konstaterade Radiosportens referent Christian Olsson. Morgondagen inleds på många håll här i landet med molnigt och disigt väder. Fram på dagen så lättar det upp och ger utrymme för en del sol. Men i västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland så kommer molnen att dröja kvar hela dagen. På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar dock. Temperaturmorgon från 19 grader i söder till 9 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
12: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och i kvällens något avkortade resa ska vi bege oss ut i musikens underbara värld. Såklart, ja, kort eller inte, det är Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som just nu går på repeat hos dig. Som du inte kan få nog av, som du liksom längtar till. Kan vara en helt ny upptäckt, eller varför inte den där radiohitten som du gått och stört dig lite på, men som nu plötsligt hittat hem hos just dig. Eller har du en sån där evig favoritmelodi som är helt oberoende av dina inre trender och känslor? Den där som liksom aldrig tar semester? Ja, vilken låt och varför? Ring Karlavagnen och berätta. 020 22 10 30. Och förutom att snacka, ja då ska vi såklart även lyssna på ditt tips. Ja, ring och säg det med en sång på temat min favoritlåt just nu. Kanske har du precis som jag snöat in lite på den här.

0: Ja, visst är den fin. Låten heter Boston och artisten, hon kommer från USA och kallar sig Stella Lefty. Ett av årets stora genombrott i den här country-pop-världen, inte minst då tack vare den här låten. Tror inte den har slagit lika stort här i Sverige, åtminstone inte än. Men i USA, England och Kanada till exempel, där har Stella Leftys Boston varit en sån där riktig topp tre-dänga. Som så ofta nu för tiden så började spridningen av låten via sociala medier. Hos mig, ja då dök den dock upp via radio. Tro bestämt det var på systerkanalen P3 här. Fortfarande en bra plats om man vill hitta ny musik. Ja, ja, det där är i alla fall en av många låtar som snurrat runt i min skalle senaste tiden. Men, nog om mig. Nu är det din tur. Ja, vilken låt går på repeat hos dig just nu? Ring mig här i Karlavagnen på 020-22-10-30. Ja, ring och berätta om den där trudelutten du tycker vi andra också borde lyssna på. Gammal eller ny, hård eller mjuk, spelar ingen roll. Vilken låt är just nu en hit för dig? Och har du funderat på varför? Ja, vad gör den här låten med dig? Hur får den dig att känna? 020-22-10-30. Ja, ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och det har ju då Marie Nord i... Heter det Älghult där du kommer ifrån?
1: Ja, det gör det. Men det förvirras ofta med Älmhult.
0: Ja, det skulle lätt kunna bli så. Men vart ligger det då, Älghult?
1: Det ligger mitt emellan Växjö och Kalmar.
0: Ja, trevligt. Vi är i Småland i alla fall. Mys.
1: Jajamän.
0: Ja, härligt. Du, vi har ett litet sånt här låttema idag på bara liksom låten som är, ja, men som du återkommer till, som du diggar och som en hit för dig just nu. Berätta, hur har du resonerat eller vad har du för låt?
1: Ja, alltså jag har ju ganska många låtar. Men Sabatons Soldier of Heaven, den återkommer alltid på min lista.
0: Du, innan vi kommer till den, vad är det för andra låtar? Vad är det för, vadå, du har många hits?
1: Ja, jag har många. Alltså Karamelldansen med Caramella Girls, den blir man ju väldigt glad av. Den är ju väldigt...
0: Ja, ja.
1: Alltså man hänger med och man dansar med när de sjunger sina texter. Och sen är det ju Queen, älskar ju med We Will Rock You. Och Sara Larssons Midnight Sun, den är ju helt fantastisk. Den är ju, plockar man gärna fram nu när det börjar bli lite mörkt och minst den varma goa sommaren och så.
0: Men vänta lite, det här var... Vi ska snart lyssna på Sabaton. Alltså vi bara säger, det är ändå ett litet skönt steg från Sabaton till Sara Larsson. Jag är lite eklektisk, men du är min kompis här tydligen.
1: Ja, jag har väldigt stor, alltså bred musiksmak. Det kan vara allt från klassiskt till poprock. Ja, den är stor är den. Alltså, Metallica har ju varit en stor favorit sedan jag var liten. Och sen hittade jag Sabaton och sen spelade radion Sara Larsson och den liksom fastnade förra året när den blev en hit. Och hon har ju gjort ganska många bra låtar och sen var det en kompis som spelade Karamelldansen och den var ju som... Och sen började barnen lyssna på den. Ja, men den är ju ganska klämsjäk och den fastnar ju. Man blir ju rätt glad och man dansar gärna med i stegen när de sjunger vilka steg man ska göra och så gör man ju dem automatiskt.
0: Hur går den låten?
1: Nej, jag har ingen sångröst så jag ska nog inte förstöra för er lyssnare.
0: Du kan nynna, men du kan kanske nynna den.
1: Ja, då försvinner nog tyvärr dina lyssnare och det vore synd om dig.
0: Tvärtom, det kommer ju bli helt galet va? Du kommer ju slå igenom här nu. Men det är okej, okay. Men det, jag tycker, jag måste bara stanna vid den lite. Det här att lyssna på så många olika saker. Det känns ibland som att det finns... oskrivna regler att säga, ja men jag gillar bara metal så jag lyssnar på det eller du vet sådär eller jag är hiphoppare men det känns, ja får du med höra det ofta eller?
1: Att du jo är, men det är det place? Ja, jo men det är det att jag är lite spretig, alltså du kan ju inte lyssna på så mycket olika och så varför inte, alltså måste man hålla sig till en musikgenre när det finns så mycket blandat man kan lyssna på. Och Spotify till exempel, de har ju massa förslag. Ja, men du lyssnar på det här, du kanske gillar det här och då hittar man ju alltid någonting nytt.
0: Eller vart man nu lyssnar på musik, det finns andra ställen
1: ja,
0: också.
1: Ja, alltså jag tycker ju vi lyssnar mycket på P4 Kronoberg hemma och på jobbet. Så det är ju mycket P4-kanaler man lyssnar på. Och de spelar ju så himla mycket olika musik och det är ju det som är så kul att de spelar så mycket blandat och det är både gammalt och det är nytt och... Och det var ju där jag hittade Sara Larsson, Smid Nästan.
0: Marie, jag tycker vi här och nu slår fast att en bra låt är en bra låt och det finns, man ska lyssna på allt, eller hur?
1: Absolut. Varför svettas sig en klass när det finns så bred, när det finns så mycket musik?
0: Ska vi då gå till ditt liksom sabbaton här då? Berätta, vad händer med dig när du hör den här låten? Vilken är det? Det är Soldier of Heaven.
1: Ja, alltså de har ju så många låtar som är fantastiska. Jag fastnar väl mest för deras sätt att få fram händelser som har hänt i världen. Och om personer som de lyfter fram lite extra. Och Soldier of Heaven fastnar jag väl ganska fort. Texten är ju... Ja, vad ska man säga? Första gången så berörde det mig ganska mycket. Man satt och lyssnade med hörlurar och den beskriver ju en händelse.
0: Vi kanske ska sätta det lite på kartan. Sabaton, ett band från Falun som ofta gör hårdrock slash metal om krigshändelser egentligen. De är som krigshistoriker nästan ju.
1: Ja, och de sjunger mycket om personer som har varit stora. Som Milun Kasavic till exempel med Lady of the Dark om hur många barn hon räddade och hur hon tog sig fram när ingen annan tog sig fram och ledde en trupp. Och alltså, hon är också fantastisk. Och de sjunger om olika kungar har de ju gjort med. Och en låt som jag tycker är The Great War om hur hemskt ett krig egentligen är. Den kan man ju bara börja gråta till bara där. Livstid i krig, den är ju också väldigt känslosam om man lyssnar på texten. Alltså man får ju en känsla om hur det var att lämna familjen och gå ut och veta att jag kanske inte kommer tillbaka. Alltså krig är riktigt, riktigt hemskt.
0: Jag gjorde en intervju med dem en gång och då pratade vi lite om att lyssna på dem. Det var, kändes som att, jag kommer inte ihåg om det var citatet riktigt, men känslan var att likväl som att man tittar på Schindlers list... Och får en förståelse för någonting som har hänt i ett krig, så kan man lyssna på Sabatons musik och skivor.
1: Absolut. Jag vet att många skolor använder sig av dem i sin undervisning om olika delar utav de olika krigen. För de sjunger om olika händelser och inte bara i krig utan om stora händelser också i historien. Men just det sätt att förmedla på ett väldigt enkelt sätt men ändå känslosamt. Så att vissa låtar kan man ju inte lyssna på utan att känna någonting i hjärtat att här sitter jag och storgråter.
0: Du, ska vi göra så att vi lyssnar på, kickar igång här nu med Soldier of Heaven då, eller?
1: Ja, den är ju fantastisk.
0: Ja, det här, nu kommer du känna en massa starka saker ju.
1: Ja. Ja.
0: Du, tack den för att du ringde, Marie. Nu blir det lite sabbaton här för P4 Karlavagnen.

0: Ja, mellometal om krig kanske man kan kalla det. Sabaton med Soldier of Heaven. Vi har Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. Jag är nyfiken på vilken låt som du inte kan få nog av just nu. Du vet, den där låten som, vare sig du vill eller inte, vägrar att lämna skallen. Ring 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Högst troligt att vi också kommer spela låten just. Så ja, det är alltså ikväll du får prya som Karlavagnens musik. Redaktör. Så passa nu på och ring 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Karlskrona tror jag. Ann-Marie Magnusson, god kväll.
1: Nej men hej.
0: Hej.
1: Hej och god kväll.
0: Hej och god kväll. Ja, nästan snart god natt faktiskt, men vi säger god kväll än så länge tycker jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, du, hur har du det då?
1: Jo, men jag har det bra. Jag är jätteglad att prata med dig igen. Jag glömmer aldrig, det ett av de finaste samtalen.
0: Jag har
1: haft med
0: Erik
1: Karlavagnen. Ja, det var jag som hade bott i London och varit med i Top of the Pops och mött Linda och Paul McCartney. Ja, livet består av musik.
0: Det är så härligt, eller hur? Men idag är det inte
1: det. Gör det.
0: Idag pratar vi om så här, låten som är en hit för en. Så där. Berätta, hur tänker du då?
1: Ja, det var... jag äter ju musik morgon och middag kväll. Mm-hmm. Och det finns... Alltså musik är ju allt. Det är ju läkande till exempel. Och för mig är det många gånger väldigt läkande. Och det beror precis som för, säkert för dig och så för många andra i vårt avlånga land, så lyssnar vi på musik. När vi är i ett visst mood och vi är, ja, det fastnar någonting. Och jag har sedan maj månad och fram till 3 veckor sedan gått igenom en cellgiftsbehandling som bara kom ifrån ovan, som jag inte visste hur jag skulle hantera det. Men jag blev inte rädd eller så. Jag tänkte att det är bara att ta sig igenom det. Men man mår ju jättedåligt när man går igenom en sån behandling. Mm. Och i alla fall så tog jag upp en låt som jag hörde första gången i oktober 2014. Mm. Och en ung tjej som då var 18 år och gav ut ett album som heter Glorious. Och låten heter Hard Work. Och sångerskan heter Ella Henderson. Hon var med i Storbritanniens X-Factor. Jag tror bara vi har kört någon en säsong här i Sverige med X-Factor. Mm. Och en del människor liksom tycker att ja, det är som Idol och det är som alla andra de här musikrealities liksom. Men i Storbritannien så är ju X-Factor har alltid varit rätt så stort. Mm. Och hon slog igenom med denna låten Hard Work. Och den upptäckte jag.
0: Men du Ann-Marie, jag måste bara... Du börjar ju bli som en radiopratare här och presenterar X-Factor och London och hej och Åsa. Jag vill bara säga att du började ju i någonting otroligt omtumlande som har hänt i ditt liv.
1: Ja.
0: Alltså får man bara... Jag vill inte liksom... gräva och grotta i någonting, men...
1: en sjukdom i min hud kan vi säga.
0: Ja.
1: Och som behövdes cytostatika behandling då, va? Och det tar ju bort mycket immunförsvaret och allting sånt där. Jag har varit förkyld hela sommaren. Det har varit fruktansvärt alltså. Och jag har sovit bort hela sommaren. Jag har varit utanför mitt hus, jag tror jag 3 gånger på hela sommaren sen i maj. Och nu känner jag att immunförsvaret håller på att repa sig. Jag känner mig mycket piggare och mycket gladare. För det sätter ner en kropp. Mm. Men jag tänkte, jag ger mig inte. Så denna låten har gett mig så mycket styrka.
0: På vilket sätt har den här? Har du lyssnat på den låten som en medicin?
1: På
0: alltså?
1: Den. Ja, jag har lyssnat på det. Hard work, det vet vi vad det betyder. Och det har varit ett jäkla jobb. Men nu handlar ju låten om en relation naturligtvis, som det brukar göra. Men man kan ju associera till att det är ett jädra jobb att ta sig igenom sånt här. Va? Mm. Och kroppen får man vara tacksam för, den har haft det jobbigt alltså. Mm. Men den bär mig fortfarande och jag är överlycklig för det. Men
0: du låter hur pigg som helst, Ann-Marie.
1: Ja, jag är jättepigg. Jag är jättepigg och i veckan nu började jag en kurs Alltså jag har börjat en kurs och jag har börjat en kurs i släktforskning. Oh. Bara det att få komma ut och träffa andra människor. Jag höll på nog på att prata ihjäl dem. Jag har inte pratat med så många människor denna sommar. Oh. Så att jag var så lycklig och är så glad för det. Och
0: då är jag också glad för det faktiskt. Men jag får bara säga en sak om det här med att en låt handlar om någonting. Men du sa så här, hard work. Det är ju helt ointressant egentligen. Det är ju i, vad säger man, i betraktarens ögon, eller i det här fallet betraktarens öron då på något vis. Hur den betyder något för dig. Det är det som är, det är det häftigt med musiken då, menar jag med det.
1: Ja, och inte bara det. Alltså nu är jag ju en sån musiknörd. Och jag tar ju reda på vad det är med artisten och hur det har kommit sig och bla bla bla. Och allting, va? För att riktigt förstå. Och när någon sjunger, som denna unga tjejen, idag är hon bara 30 år. Det är ju ingenting. Hon är ju nyfödd, höll jag på att säga. Ja, och hon har en sån fantastisk, underbar röst som går rakt in i hjärtat på mig. Mm. Och ikväll så skickade jag till min snart 29-åriga dotter denna låten till henne. Hon bor i Göteborg och jag skrev: Linn, alltså jag kom ihåg denna, jag började lyssna på denna och denna har mamma lyssnat på hela sommaren nu. Mamma, den lyssnade jag på jämt när jag var tonåring. Jag tror du gav mig den låten, så skrev hon till mig.
0: Gud vad fint.
1: Och du vet att det är så fint,
0: va? Ja, det är det verkligen. Och du vet,

Ja, det låter ungefär som när jag sjunger, eller hur? Snack om medicin, Ella Henderson, Hard Work. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och som alltid är det fantastiskt kul att se ert engagemang på våra sociala medier. Jösses vad ni köttar på med tips och tankar. Älskat. Här har ni ett ytterpytte axplock av kommentarerna. Minna Sundblad till exempel, hon lyssnar mycket på en av den senaste tidens stora svenska hits och skriver så här: är det här det är party med korslagda? Jäkla drag i den. Spelar den om och om igen på vägen både till och från jobbet. Taggar upp och taggar ner med den. Margita Lindblom, hon skriver så här: Sting och Englishman in New York, alla dagar. Och idag är det Stings födelsedag. Han fyller 75 år och är snart på väg till USA för turné. Var på hans konsert i Uppsala i juni. Lika bra som alltid, Mr. Music. Ja, då säger vi också grattis.

Kitty Sting här från Karlavagnens redaktion. Johan Månsson, han ställer skåpet med en kattemoji och följande kommentar. Memory funkar alltid. Den är med i världens bästa musikal. Och när Karlavagnens dialogredaktör Hugo frågar hur ofta han lyssnar på den, ja då svarar Johan: jag har sett Cats live 42 gånger. Räcker inte det? Hörde Johan. Nu snackar vi verkligen att vara dedikerad. Och håll i hatten för Kent Börjesson som behöver vår hjälp och skriver så här: 4 minuter och 20 ampere från Hylands hörna har gått i en loop sen tandläkaren igår, som så fint påpekade att jag var 4 minuter för tidig. Hjälp mig ur detta helvete. Ja du Kent, där är vi säkert många som känner igen oss, va? När en låt liksom har fastnat och vägrar försvinna, och det är ganska lätt hänt om vi lyssnar lite på en sån här, va?

Vad säger ni? Tycker ni att jag ska be kvällens ljudkvinn Hanna stoppa det här kanske? Innan hela Sverige kommer att gå runt och nynna på den här, melodin. Okej? Okay. Ja, det räcker så, Hanna. Ner. Det räcker så, ja. Jag säger så här. Kära Kent. Förhoppningsvis hade du då inga hål och jag hoppas att vi kan bota din öronmask med nästa låt. För vet ni, jag blev inte lite glad alltså jätteglad av att Margareta Björsson, hon skriver så här på Karlavagnens Facebook. Jag lyssnar jättemycket på Lasse Stefans, men just nu älskar jag Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ja du Margareta, du kan vara min ska du veta, för jag delar din kärlek till Walter Nilsson så pass att vi väl tar och lyssnar på din repeat-favorit. Det här är Walter Nilsson.

0: Ja, så heter den. Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Och jag är nyfiken på vilken låt som är din favorit just nu. Den där låten som du liksom längtar till, som går på repeat, som du inte kan få nog av. Vilken låt och varför? Jag ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Och det har Marie Jönsson gjort. Hej på dig, Marie.
1: Hej, hej.
0: Hej! Hur är läget idag?
1: Ja, det är väl lite sådär. Jag har dragit på mig en liten förkylning, men det är ingenting att gnälla över.
0: Ja, det är det jag hör lite här mellan raderna. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur botar vi den då?
1: Ja, men jag kan ju få höra min absoluta älsklingslåt just nu som verkligen har gått på repeat.
0: Jaha. Berätta, vad är det för låt?
1: Överge allt för dig, från Torka aldrig tårar utan handskar, musikalen.
0: Ja, den har väl typ ganska nyss haft premiär, eller? Har jag rätt i det?
1: Ja, förra torsdagen var det premiär och på fredagen var jag där och tittade på den.
0: Jaha. Vart, för jag blev osäker. Är det i Stockholm den går, eller nej?
1: Ja, det är det. Ja. Det är i Stockholm på Göta Lejon. Så jag tog tåget ner, bodde på hotell och gick på musikal.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, helt fantastiskt.
0: Jag är ingen musikalkille, men jag har ju sett den där filmen och jag har inte läst boken uppenbarligen heller då. Men filmen jag sett, berätta, du har säkert tagit del av alla de här grejerna. Vad funkade bäst, tyckte du, utav allt?
1: Detaljer och sånt där, det är ju boken såklart. Mm. Men känsloupplevelsen på musikalen, det går inte att beskriva. Det var verkligen en berg- och dalbana i känslor. Det var skratt och det var tårar och det var ilska och ja, allt. Jag kände allt.
0: Är det sant? Känner du ilska när du sitter där? Alltså?
1: Ja, till och med det.
0: Ja, vad fint.
1: Hur man kan stöta bort sina barn.
0: Ja, det...
1: Då är det.
0: Då kan man bli arg. Det får man bli.
1: Jajamän, det kan man också. Och sen, som sagt, det gick väldigt mycket näsdukar för som jag grät.
0: Men det nya som kommer när man ser en sån här, när man sätter upp det på en scen, det är ju att det kommer musiken till. Det finns det ju i film också, men att den får ju en ny innebörd på så vis. Hur funkar det då?
1: Jo, men alltså det förstärker ju känslorna, tycker jag.
0: Ja.
1: För att när de sjunger, men som den här också som jag hoppas ni spelar nu och överger allt för dig. När de, ja men den handlar ju om att vara tvungen att välja.
0: Mm.
1: Och nu var det de här killarna som var tvungen att välja, en av dem välja bort sin familj. Mm. Men det kan ju vara vem som helst som kanske måste välja i livet.
0: Mm.
1: Så att den var helt fantastisk. Det är köp biljett och gå och se.
0: Nu har du gjort reklam här, det kan man lugnt säga. Men
1: nej.
0: Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. In the name of music känner jag här. Men du snackade
1: precis.
0: Också. Den heter ju Torka aldrig tårar. Och du sa att du grät mycket. Mycket näsduk, sa du.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det gick ett helt paket med näsdukar. Och jag var inte ensam, kan jag säga. Så att,
0: gick du...
1: Och då går det från ena sekunden... Och gråta, alltså, och det var det tur det mörkt i såna där salonger, för det var sån fulgråt från min sida ordentligt.
0: Berätta, vad menar du med fulgråt? Vad är det?
1: Ja, men det är ju som när man hulkar och man låter. Det var ju tur det var musik och det var mörkt. Det är riktigt sån fulgråt.
0: Marie,
1: inte bara stilla tårar.
0: Nej, men nu tar vi det lugnt här. Alltså. Det här reviderar vi direkt. Det finns ingen fulgråt. Det där var fint. Det är att visa känslor. Ja. Herregud, det är klart du ska gråta om du känner så.
1: Ja.
0: Ut med det bara.
1: Ja, det var tvunget.
0: Du, ska vi ta och lyssna på det här så att alla får en känsla för för dina känslor helt enkelt då.
1: Ja, men tack. Och lyssna på de här killarna, alltså sådana fantastiska röster de har. Mm. Det är helt underbart.
0: Mattisen säger man, va? Mattis?
1: Ja, och Valdemar Wahlbeck.
0: Ja, vad härligt. Du, överge allt för dig är det vi ska spela.
1: Ja.
0: Ja. Du, tack så mycket för att du ringde, Marie, och hoppas du kryar på dig för tusan.
1: Ja, det ska jag göra, absolut.
0: Ha det bra, Marie.
1: Ja. Hej. Tack. Hej.

0: Ja, fint. Överge allt för dig från musikalen Torka, aldrig tårar utan handskar. Här i Karlavagnen, det är jag som är Magnus Broni, och ikväll så har vi såklart Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och nu har vi kommit till Lova Hesselbom, Lekeberg.
1: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Vart här, det låter härligt. Vart är vi? Lekeberg kanske man säger då, eller?
1: Ja, Lekeberg och Lekeberg. Båda funkar. Jag bor i Edsberg utanför Fjugesta, utanför Örebro.
0: Ah, vi är lite i Närke.
1: Exakt.
0: Ja, ah, mys. Du, berätta, vad har du gjort en sån här fredagkväll då?
1: En sån här fredagkväll så har jag suttit tillsammans med mina föräldrar och vi har tittat på Harry Potter. Under hårda krav från mig kan jag säga, för det sker inte ofta att de står ut med att jag kommer hem till dem och tittar på Harry Potter, men nu fick de fan stå ut, så det, ja.
0: Alltså jag är förälder och jag tänker så här, att om min dotter skulle komma och vilja titta på något med mig, då kommer jag ju säga ja till vad det än är. Vadå?
1: Ja, de tyckte det var jättegulligt när jag var 8.
0: Aha, ja, ja.
1: Men 32 så är de inte helt...
0: För att
1: längre på.
0: För det var inte första gången du sa att nu ska vi kolla på Harry Potter, eller?
1: Nej, det har ju hänt några gånger nu.
0: Det har hänt sen du var 8 kanske?
1: Ja, några gånger. De är hårt utsatta för att både se filmerna och vara med och läsa böcker. Och, ja. Mm.
0: Men det är klart att de gör det ändå, eller hur? De gjorde det nu ikväll.
1: Ja, det gjorde de.
0: Det ska de ha kredd för, tycker jag faktiskt.
1: Ja, absolut.
0: Nu hälsar vi till Lovas mor och far och tackar för att ni kollar på Harry Potter med Lova.
1: Anders och Mia, King and Queen.
0: Ja, King and Queen, Anders och Mia. Bra gjort. Ni kommer, vi vill ha en recension sen om vad ni tyckte om filmen den här gången.
1: Jag tror att han sov genom hälften. Men,
0: ja. Men ni kollar inte på fotboll då? Eller nej. Lyssnade på fotboll, nej, såklart, nej. På P4, nej. Det är det man ska göra, eller
1: hur? Nej, vi är hästfolk, vi är allergiska mot fotboll.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Du vet inte ens hur det gick, eller?
1: Nej, jag vet inte ens vilka spelar.
0: Det är jättebra. Det var en sån Nations League-match mellan Sverige, eller egentligen var det Sverige på bortaplan, herrlandslaget fotboll mot Bosnien-Herzegovina, och det blev 1-1.
1: Okej, okay. Jag vet att det var VM för ett tag sedan. Då blev vi inbjudna av bror och syster, svägerska heter det. Men annars, nej.
0: Otroligt härligt. Jag vet att det var VM nyss. Ja, det är så kul att det är så olika hur man känner för det här med sport, med fotboll inte minst.
1: Ja. Men du, ja, de hade chips, så jag är nöjd.
0: Såklart. Vilka chips gillar du då?
1: Salt och vinäger, alltid.
0: Usch.
1: Det är bara brittiska anor. Det är fina grejer.
0: Ja, ah, det är så det är. Okej.
1: Okay. Det är så det är.
0: Du, apropå brittiska anor, tror jag väl. Mm. Var det en liten övergång vi fick här? För nu, vi sitter och snackar sport smooth. Och film och grejer. Det är ju musik. Det är Säg det med en sångtema här, va? Eller hur?
1: Det säger med en sång.
0: Ja, exakt. Och vilken sång är det? Vi pratar liksom om favoritlåt. Någon som...
1: Exakt. Hit.
0: Nu, alltid eller vad man nu vill. Berätta.
1: Det är nu och alltid. Det är You Came av Kim Wilde.
0: Wow.
1: Och det här grundar sig i när jag föddes.
0: Ja.
1: För snart är det maj, 33 år sedan.
0: 1988, kan det stämma?
1: Nej, 94.
0: 94 blir det, ja, just det. Men låten är från 88, så mycket vet jag.
1: Ja, jo, men det är klart. Stämmer. Ja. Och det var min mamma. Hon... det absolut tidigaste som någonsin finns dokumenterat med mamma och mig är när hon dansar med mig till den här låten.
0: Mm-hmm.
1: För att hon har alltid älskat Kim Wilde. Mm. Alltid.
0: Vem har inte gjort det?
1: Nej, men exakt. Och det tidigaste som finns dokumenterat på oss, det är när vi dansar till den här låten. Och min mamma blev brutalt kränkt vad var det, 2021, 2022, det var direkt efter pandemin. Det var 80-talsfestivalen på Zinken i Stockholm, där jag blev inbjuden att komma och besöka. Och då var Kim Wilde huvudnumret. Och jag hade precis köpt en hundvalp och min mamma var så sur för att hon fick vara hundvakt medan jag åkte och såg hennes barndomsidol.
0: Ja, han var avundsjuk.
1: Sjukt avundsjuk.
0: Ja, ja.
1: Men sen så kompenserade jag det, för när mamma fyllde år så köpte jag biljetter till hela familjen att se Kim Wilde. Så att vi stod längst fram i mitten och kramades till just den här låten.
0: Nej men du, ta oss med. Vart är den här konserten då?
1: I Karlstad.
0: Jaha.
1: Och det blev ju uppskjutet då på grund av pandemin.
0: Ja.
1: Men för hon fick det julklapp och... Ja, då blev vi uppskjutet helt enkelt ett par år. Men till slut så var vi där.
0: Men du vänta, när hon öppnar den här julklappen, när mamma då, alltså hennes favoritartist, Kim Wilde.
1: Ja.
0: Och då får hon en julklapp där, vi sitter på julafton. Mm. Ta oss
1: precis. Det var ett vykort. Och det stod, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev. Men det var någonting typ med Flying to Cambodia. Fast inte så långt utan till Karlstad. Och sen så var det typ tårar resten av kvällen.
0: Ja.
1: Och sen så... Ja, vi fick mejl om att det sköts upp. Vilket inte var konstigt för det var som sagt pandemi.
0: Mm.
1: Men så kom vi i alla fall dit till Karlstad. Pappa körde oss dit. Och pappa och lillebror fick ju såklart också biljetter. Så vi gick in allihopa. Hon körde alla sina greatest hits och sen så var det väl dags för den här låten och jag kommer ihåg att vi stod där och kramades och hon ville väl kanske inte visa det men det var tårar precis överallt. Och den här låten har alltid varit min mammas och den dyker upp i min spellista åtminstone ett par gånger varje dag.
0: Ja, vi har inte pratat förut, men lite känns som att du blir lite känslosam när du pratar om det där.
1: Ja, men det är klart. Det är min mamma. Det är världens bästa människa.
0: Mm.
1: Ann-Marie, hon är... Nej, men det finns ingen bättre människa än hon.
0: Men, och då, på konserten...
1: Mm.
0: Börja så här. Varför var just den här låten mammas favorit? Vet du det?
1: Nej, men You Came, hon... Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det var någon gång när jag gick på antingen högstadiet eller gymnasiet så mådde jag ganska dåligt. Jag kommer inte själv riktigt ihåg varför eller hur, men hon skrev ett jättelångt brev till mig.
0: Mm.
1: Och jag tror att hon bara lämnade det på köksbordet en morgon. Där hon liksom beskrev sin kärlek till mig. Och hon citerade den här låten, hon beskrev som sagt när vi dansade till den här, när jag föddes. Mm. Och det var hon och jag.
0: Mm.
1: Pappa fanns såklart också, men han var lite exkluderad i det här. men hon beskrev det så på vackert sätt. Och jag har kvar det här brevet, det ligger i en låda på ett skrivbord i mitt sovrum i min villa som jag bor i nu. Så här 30 år senare. Och det var väl första gången som jag verkligen fattade kärleken mellan en mor och ett barn. Jag hade ju liksom förstått det innan, men det här det var någonting alldeles extra.
0: Är du hennes första barn?
1: Ja, jag är hennes första.
0: You came, säger jag.
1: I came. Shit happened.
0: Du försökte ta bort några känslor genom att skoja lite. Men det är otroligt, otroligt fint. Vilken fin relation ni verkar ha också.
1: Vi har en fantastisk relation. Hon har, med shit happened, hon har haft väldigt mycket att göra med mig. Mm. Men nu i vuxen ålder så... hon är mitt allt, jag är allt hennes.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Du, vad fint. Ann-Marie hette hon så?
1: Jajamän, kallas Mia.
0: Mia?
1: Kallas Mia.
0: Lova och Mia helt enkelt. Vet ni, nu ska vi, nu ska ni liksom vara kramas där. En återföreningskram helt enkelt på i Karlstad, för här kommer det blir finalen. Det var ett otroligt fint samtal. Tack för att du ringde, för här kommer vad bra den här låten är för övrigt. Oj oj. Wow. Du tack så mycket Lova, och här kommer Clean Wild för er. Och för alla andra också. Kram kram. Hej.
1: Kram hej.

0: Ja, Kim Wilde, You Came, kvällens sista låt. Ja, hörde du det? Hörrni, det närmar sig midnatt och det har blivit dags att avsluta Karlavagnen redan. Ja, underbart det kort, och ikväll så var den här musikresan väl kort. Men vi fick ju också tidigare höra hur Sveriges fotbollsgubbar kryssade mot Bosnien-Herzegovina. Men här är vi nu i alla fall, och tack alla ni som har ringt, mejlat, smsat och skrivit på våra sociala medier och delat med er av era bästa låtar just nu. Kvällens producent, det var Pelle Moeld. Dialogredaktör, Hugo Götberg. Tekniker, Hanna Melander. Och när ni ringde, ja, då besvarades samtalen i vår sluss av Renata Dos Santos och Tolga Adegusell. Själv så heter jag Magnus Broni. På söndag hör du Karlavagnen här i P4 igen, då med Åsa Ivars dotter. Nu lämnar vi över till Ekot. Så tack och god natt.
1: Här är Ekot. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter enligt Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup, som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Världens 7 rikaste länder, G7-länderna, ska släppa 100 miljoner fat olja och bränsleprodukter ur sina reserver. Först ut är diesel, efter rekordhöga priser i USA och Europa. Syftet är att pressa priserna som stigit under Irankriget och efter störda persiska och ryska leveranser. USAs president Donald Trump säger att det är bra att Europa öppnar sina bränslereserver. Och så här fotboll. Sverige spelade ikväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
2: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna med matchen. Med tanke på omständigheterna spelar otroligt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
1: Säger alltså Viktor Gyökeres. Och det här var Ekot vid midnatt med Alexander Ivanovski.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Leave My Head, Maria Jane Smith inleder vid den här lördagen den 3 oktober. Hej på er och välkomna in till Studio 27. Här sitter Isabel Berglund och ska hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 tillsammans med min kollega Peter Sundberg som kommer hit runt 4-snåret. Gud, vilken dramatisk låt den här Maria Jane Smith var. Leave My Head. Den var verkligen oktober på något vis. Jag tänker i just den här sändningen Önskenatten så... Ja, jag och Peter, vi fick känslan av att vi kanske ska sätta oss i en tidsmaskin. Musik har ju lite den förmågan att kunna transportera oss till ja, både säsonger, tidigare minnen, årtal. Ja, ni fattar. Till olika platser som kanske inte är just exakt här och nu, även om jag vet att man såklart ska leva i stunden, så hade det väl varit lite fiffigt om vi tillsammans kan skapa en tidsmaskin och dela med oss av varandras tidsminnen. Så det är helt enkelt temat för natten, tidsmaskin, så du får helt enkelt fundera lite grann. Sen har du kommit på, men hit vill jag nog åka. Och det var ju då jag lyssnade på den här låten. Ja, då får man höra av sig och berätta sin önskan. För det är ju det som önskenatten går ut på, att önska musik. Jag kan tyvärr inte just nu transportera er till de tider ni önskar. Men vi får se. Jag menar, det går ju allt snabbare med utvecklingen, AI och så vidare. Så vi får väl se. Men just i natt så blir det bara musik. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till om ni föredrar e-post. Om man tycker om sms, då skickar man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du in och berättar. Vad vill du lyssna på? Och ja, vilket år ska vi till? Och ja, vem är det vi ska träffa där? Du alltså, berätta. Ge oss lite minnesbild av vem du var det årtalet som du önskar. Ja, då kör vi.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, önskenattens tema är tidsmaskin. Jag tycker Gunsan har prickat helt rätt. Jag berättade ju lite så instruktioner inför den här önskenatten om tidsmaskinschemat, temat. Att vill man höra av sig och önska så får man helt enkelt berätta vilken låt man vill lyssna på och sen... Ja, men vem man var. Och ja, ge oss liksom en liten ögonblicksbild så att vi som inte är du får åka med i den här tidsmaskinen. Gunsan, hon skriver kort och gott så här. Summer of 69. Och sen lyssna på det här. Alltså fatta. 13 år och nykysst. Ja, jäklar. Gunsan, du blir först låten ut.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, tack Gunsan för att vi fick följa med dig. Herregud, tänk att lyssna på den här var 13 år och nykysst. Alltså, ja, man blir lite avis va? Cornelia, hon har skickat in tidsmaskin. Ja, men även om jag själv är på snudd antik. Älskar snudd antik. Mm. Så backar vi bara 25 år till 2001. Då kom låten Rosa helikopter med Peaches. Och den tycker jag att ni kan spela i natt.

Cornelia, rosa helikopter, det blev liksom vår tidsmaskin tillsammans. Gud vad jag fick minnas tillsammans med dig. Tack snälla. Tidsmaskin är helt enkelt temat för natten, så berätta för mig vilket årtal ska vi till och vilken låt och vem var du när du hör den här låten. Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till. Petra, hon skriver så här: det börjar väcka kärlek banne mig, min favvo i Melodifestivalen. Kan det vara från sent 60-tal eller tidigt 70-tal? Ja, jag vet inte, Petra. Det enda jag bryr mig om det är att vi liksom ska tillbaka till årtalet som du vill tillbaka till. Så det spelar liksom ingen roll när låten kom, utan fokusera, nu fokuserar vi på oss. Jag tycker vi gör det alldeles för lite. Vi måste lära oss att rikta blicken mot oss själva någon gång.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes. Ja, du lyssnar på Vakan. Det är önskenatt som pågår lördag den 3 oktober. Och jag och Peter, vi funderade kring temat och kom fram till att ja, men tidsmaskin hade väl varit fiffigt. Nu sätter vi oss alla i en tidsmaskin som ju musik faktiskt är. Den kan ju transportera oss till alla möjliga platser. Och vi frågar dig som lyssnar helt enkelt, vilken låt vill du höra och vart kommer vi nu när vi spelar den? Så du får beskriva. Och verkligen, jag vill verkligen betona att det behöver liksom inte vara att ni beskriver när låten kom, så att det är egentligen inte det det handlar om, utan nu är jag faktiskt intresserad av er och ja, hur gamla var ni, vilket år befinner vi oss i och ja, vad hände då? Dion, hon skriver, jag skulle vilja höra Live is Life med Opus och minnas tillbaka till 1986 då jag var 11 år. Vad härligt, Dion. Också 11. Vad hade du för dig när du var 11? Det är liksom en så speciell ålder. Man är ju verkligen ett barn, men ändå att försöka minnas 11. Suddigt, kanske för dig också, Dion. Men vi får hoppas att Live is Life kommer att väcka minnen till liv.

Ja, life is life med Opus, och jag är beredd att hålla med. Här sitter vi live i Studio 27 och håller låda fram till klockan 6. Så varmt välkommen du som lyssnar, och berätta, vad är det för oss, för något som ni vill lyssna på? Temat är tidsmaskin. Du är varmt välkommen att höra av dig. vaken@sverigesradio.se skriver du till om du är en e-postmänniska. Är du en sms-gäri, då skriver du in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Anita Saxton, hon skriver så här. Tillbaks till år 1975, men vill inte räkna hur många gånger Lasse Berghagen upprepade Jenny Jenny i Melodifestivalen. Och mina vänner i Surrey i södra London roade sig med att räkna. Jag vill hellre höra Harpo sjunga Movie Star från samma år. Den blev populär inte bara i Sverige utan hamnade på hitlistorna i Europa, och så långt borta som på Salomonöarna hörde man Movie Star. Wow Anita, tack snälla. Jag hade gärna velat höra mer om dig 1975. Jag tror jag fått en bild av lite grann vem du är. Nu står man ju alltid inför valet. Vad väljer man? Engelska eller svenska versionen? Jag tycker ändå att den engelska hörs rätt ofta, och vi är trots allt Sveriges Radio, så nu kommer den svenska versionen.

0: I Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologisk jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i Vaken med P3 och P4. Alltså, Lasse Lindell kommer in hit och liksom med en fråga som är så... Det var det sista jag hade väntat mig i natt, men kanske ändå inte helt oväntat av dig, Lasse, eftersom vi ändå har lite... Vi har ändå lite traditionen av att bjuda på lördagsgodis. Men du dyker in här och frågar, gillar du glass?
1: Ja, det är väl första gången kanske, va?
0: Ja, det var första gången. Det här är den är uppgraderad. Men gud, så gott! Ja, Lasse!
1: Jag vet, du får testa.
0: Tack!
1: Vi har sån här mat...
0: Tack snälla!
1: Natt. Glassnatt har vi.
0: Det var jättegott. Var det...
1: Jag tänkte, du brukar vara i Frankrike, Isabel.
0: Ja, men precis. Mm.
1: Känner du vad det smakar?
0: Ja, men... Är det liksom salt karamell?
1: Nej, det är crème brûlée.
0: Det är crème brûlée. Nej, men vänta, nu måste vi ta en till tugga här. Mm, nu känner jag.
1: Mm. Det är svårt med smaker ibland. Man kan liksom inte häröra till vad det är.
0: Nej, precis.
1: Det är bara gott.
0: Vet du vad jag såg förresten?
1: Nej.
0: Vi ska prata om trafiken.
1: Nej,
0: men
1: ska vi göra.
0: Men jag måste säga, du vet de här hallonbåtarna som var chokladdoppade?
1: Mm,
0: de är tillbaka.
1: I din affär alltså?
0: Jag vet
1: vad den affären är. Vi ska inte nämna den här, för då får vi nämna alla affärer. Och det har vi inte tid med.
0: Det hinner vi faktiskt inte. Men jag kan bara säga, det är ändå lite av ett transportmedel, en båt, gjord av geléhallon doppad i choklad.
1: Fruktansvärt gott.
0: Ja, det är så gott.
1: Ja.
0: Herregud, okej. Vad händer i trafiken?
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Så nu har vi pratat klart om trafik. Det har varit jättelugnt faktiskt. Mm. Det har inte hänt något speciellt här på en timme ungefär.
0: Nej.
1: Det har varit ett par olyckor sent igår kväll. Då, men ingenting av någon allvarlig karaktär så vitt jag vet. Så att,
0: Men varför är det så då? Är alla hemma och kollar på spåret? Eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Det var ju fotbollsmatch igår kväll också.
0: Ja, Sverige, just det.
1: Bosnien här så går vi mot Sverige. Men det är ju så här ibland.
0: Ja.
1: Fredagnätter eller natten mot lördag brukar av hävd, om jag får använda det uttrycket, vara ganska lugna faktiskt.
0: Mm. Vad skönt. Den
1: nätten, ja.
0: Ja, men då
1: höll vi det kort. Så du får fortsätta och spela musik för folk och äta glass. Ja. Så går jag tillbaka till redaktionen.
0: Alltså, vi har det ju inte dåligt, Lasse.
1: Det har vi inte. Nej. Vi kommer få det ännu bättre imorgon.

Wonderful Life med Black. Det är Joakim som har skrivit in. Alltså Lasse är fortfarande kvar. Nu har jag visat honom ett Instagram-konto här som presenterar nyheter i, vad ska man säga, godis- och snacksväg. Och vi har ju hittat våra älskade hallonbåtar nu då. Men sen, alltså det slutar ju aldrig, Lasse. Det finns så mycket. Det finns så mycket som man borde äta, men ja, jag känner min glass håller på att smälta. Jag måste liksom ta en sak i sänder. Pistagekräm. Alltså, herregud. Ja. Ni lyssnar på Vaken önskenatten och temat för den här natten, det är tidsmaskin. Så ni får höra av er och berätta vilken tid ska vi till och vilken låt ska vi lyssna på då för att transportera oss dit. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag. Åke, han skriver ABBA med Dancing Queen var cirka 10 år, och sen här blir det svårt för jag tror det är skrivet på dialekt. Träffa min fosta kärlek, vars mor sålde korv utanför en auktionshall i Ystad. Det är mycket information nu.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken. P3 och P4 Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, nu gick Lasse precis, men det är så mysigt att kunna diskutera ett av sina favoritämnen, godis, med någon annan som också har det som passion. Och det passar ju riktigt bra att Anita hört av sig och önskat den här låten. Varför inte ta oss till ett skoldisco 1969, Smedjärdsskolan i Upplands Väsby, klass 6C, spelades den här nämligen.

Sugar Sugar med The Archies här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på och temat är tidsmaskin. Vi hinner med en önskan till. Det är faktiskt samma årtal, 69. Judy, min vän, med Tommy Körberg, Månlandning. Ja, herregud, tänk att ni har fått vara med om det.

0: Jo, det är min vän Tommy Körberg här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En gravid kvinna som tvångsvårdades på ett hem i Malmö tvingades föda med midjefängsel. Nu ändrar kriminalvården sina rutiner, rapporterar Aftonbladet. Kvinnan skulle genomgå en medicinsk abort i september, men när hon födde det döda fostret var hon fortfarande fängslad. Kriminalvårdens enhetschef säger till tidningen att händelsen var helt felaktigt hanterad och att de kommer starta en utredning. Nyköpings kommuns webbplats utsattes för en hackerattack ikväll, det rapporterar Sörmlands Nyheter. Under en period visades en bild med texten "Imagine att bli hackad 2026, ni borde fixa detta." Vid nyutiden på kvällen såg webbplatsen ut att vara återställd. Det är just nu oklart vem som låg bakom attacken. I Storbritannien har en 28-årig man åtalats för att ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Mannen misstänks för att ha planerat någon form av terrordåd under sommaren. Enligt tidningen The Times handlar det om samma man som misstänks ha mördat partikollegan Anne Widdecombe i början av juli i år. Sydkorea höjer beredskapen efter att Nordkorea avfyrat minst en ballistisk robot mot havet öster om landet, det uppger Sydkoreas militär. Spänningarna mellan länderna har ökat kraftigt de senaste åren. Ovanligt många döda valkalvar har spolats upp på stranden runt halvön Valdez i södra Argentina. En teori är att valarna attackeras av måsar som hackar hål i valarnas hud och späck för att äta av dem. Forskare bedömer att valkalvarna drabbats av infektioner i sår orsakade av måsarna. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen, men vilka ruskiga nyheter, va? Alltså, de här valarna och måsarna, det låter som något ur Hitchcocks manusarkiv, vad vet jag. Hej och välkommen in till Studio 27, där vi ägnar tiden till att önska musik som tar oss till det årtal, ja, ni känner för. Tidsmaskin är temat, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig och berätta. Vilken låt vill du att vi ska spela här för att du ska minnas tillbaka, eller ja, helt enkelt komma till något årtal som du känner att, ja, men det här kände jag, det här skulle jag faktiskt vilja besöka igen. Ja, ni behöver helt enkelt inte fokusera så mycket på när själva låten kom, utan jag är intresserad av när vi lyssnar på den. Var befann du dig då? Vem var du då? Ja. Vaken@sverigesradio.se kan du skriva till om du vill mejla. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva Vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Peter Sundberg är med oss också, han kommer hit klockan 4. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ja, den här önskenatten, den går ju liksom i tidsmaskinens tecken, och jag tycker ni har gjort ett riktigt bra jobb i första timmen med att skicka in de låtar som ni kände transporterade er i tiden. Ni får jättegärna fortsätta att höra av er, och framför allt så tycker jag att det är så fint när ni berättar bakgrunden till låten. Jag tror det blir liksom matigare program, kan jag väl ändå konstatera, om man får lite bakgrund till låten. Dels för att det bara är mysigt att berätta någonting mer om vad jag ska spela och vad artisten heter, men också så tror jag att det är fint med kontext för alla andra som lyssnar också. Det kan man ju tänka på om man inte förstår liksom hur man ska motivera. Man tänker att man liksom ska försöka förklara för alla oss lyssnare också, inte bara mig, om man nu skulle vara rädd för mig av någon anledning. Lillemor, hon skriver så här: vi hade haft en tuff period, men nu såg vi ljus i tunneln. Hela familjen sitter i bilen och är på väg till Enköping för att fira jul med barnens farmor och farfar. På radion har vi Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Spela gärna den så kan jag drömma dig tillbaka till 80-talet. Kram, Lillemor.

Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Mm. Önskenatten går in i en tidsmaskin och går in i en tidsmaskin. Önskenatten gör så att vi går in i en tidsmaskin, skulle jag kanske säga. Och nu har vi kommit till 1979. Det är Annika som skriver. Mina absoluta favoriter i tonåren var ju Magnum Bonum. Så fort de spelade i närheten så var jag där. De var ju så snygga. Favoriten var trummisen Kim. Alltså vet du vad, Annika? Jag fattar grejer med trummisar. Alltså, de håller sig lite i bakgrunden och kan sin grej. Ja, jättetjusigt. Låten jag vill höra är Loverboy. Ja, det ska du få höra. Oh, Loverboy.

Loverboy Magnum Bonum. Ja, Kia skriver så här. Superlim och silvertejp. Nästa helg fyller jag 73 och ärligt talat, jag skulle behöva en total renovering. Nej, med Kia. Aj, får vara snäll mot dig själv. Gängorna är utslitna i hela kroppen. Jag behöver jag superlim eller en tidsmaskin. Suck.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

please, please, please. Sabrina Carpenter. Dolly Parton. Ja, fint att jag får vara med och ja, men få dela så många minnen av er. Det är tema tidsmaskin och jag känner att nu har ni börjat komma igång här. Sven-Erik skriver, jag vill höra Crocodile Rock med Elton John. Det var den första singeln som jag köpte. Jag hade precis flyttat hemifrån som 16-åring för att börja gymnasiet i Hässleholm. Wow! Ja, alltså Elton John, Crocodile Rock har jag själv ett starkt minne av, Sven-Erik, när jag hittar den här låten, vad kan jag ha varit, 8 kanske eller någonting sånt där, så spelade den och spelade och spelade, det gick liksom inte att spela, att inte spela den igen, jag var helt besatt av introt tills mamma kom och knackade på och sa, snälla snälla älskling, kan du möjligtvis lyssna på någonting annat, där sitter det i, och det har inte, jag har inte, vet du Sven, jag har inte tänkt på det där minnet på, kan inte ens minnas. Men nu kom det till mig, tack vare ditt sms och din önskan. Jättemysigt. Får vi minnas och sätta oss i tidsmaskinen och åka tillbaka till två olika platser och tider. Men samma låt.

Crocodile Rock, Elton John. Ja, Sven-Erik, tack för att du tog med mig i tidsmaskinen. Matilda, hon skriver: hej, jag skulle vilja höra Jack Sparrow med Lonely Island och minnas 2011 när jag var 19 och jag var på min första korridorsfest som student i

0: You complete me. Jack Sparrow, Lonely Island och Michael Bolton. Ja, Matilda, vilken tripp i minnenas allé. Nu ska vi se här. Det ska spelas Gula höstlöv med Lasse Stefans, men själva önsketexten har fallit bort. Ja, ja. Låten, den kommer här i alla fall.
1: Nu rasar alla björkens löv ner på min fastutrapp, sitter på tröskeln och river tankfullt sönder en papperslapp.

Gula höstlöv med Lasse Stefans här i önskenatten, vaken med Petro P4. Hör av dig och berätta, vilken låt vill du att vi spelar? Temat är tidsmaskin, så du får helt enkelt berätta vilket år du vill åka tillbaka till och vad som hände då, ja, såklart låten då. Så här skriver en lyssnare: hej, har en låt som jag minns än idag när jag hörde den första gången. Det var sent 70-tal. Farsan och morsan hade precis köpt en grön Volvo med en högtalare mitt på instrumentbrädan. Det var original på bilen, snacka om monoljud. På den tiden umgicks man bland annat genom att åka bil, lyssna på bilradion, och man kunde åka till korvkioskparkeringen. Minns precis var vi var på väg den kvällen. Farsan, mina kompisar och jag. Vi var på väg på en biltur till Leksand från Insjön, och då kom låten. Ja, det var sånt tryck. Det var, och det är en tidsmaskin minne för mig. Ja, men så fint beskrivet du. Här kommer låten.

Born to be alive, Patrick Hernandez. Ja, tack du som önskar det. Fantastiskt att få åka med dig i gröna Volvon och lyssna på den här. Ja, jag känner det. Jag ser det framför mig. C skriver, vi kan väl inte undvika 1974? Nej, det kanske vi inte kan. När ABBA vann Waterloo. Hela familjen jublade och vi plockade fram resegrammofonen och spelade singeln efteråt, som vi faktiskt hade införskaffat. Jag minns hur pappa sken som en sol och sa, men den här är ju riktigt bra. Ja, tänk se, jag ser det här framför mig också. Och jag vet, vi spelade ABBA i förra timmen, men ni är så förtjusta i ABBA så att vi får väl helt enkelt göra på något vis att den här sändningen så får vi ta en ABBA i timmen eller något. Ja, här kommer i alla fall Waterloo från 1974.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

land. Happy land, Amanda Jensen. Ja, önskenatten är igång och tidsmaskinen har tagit oss till 95. Så här skriver en lyssnare. När jag var 9 så hörde jag den här låten från min omåttligt coola 15-åriga stora syster Emilias rum. Jag blev knockad direkt och brukade smyga in när hon inte var hemma, dra igång CD-skivan på hennes stereo och nynna med på fusk engelska. Gud vad gulligt. Once upon a time i bobygden Hälsingland 1995. Låten håller fortfarande, tycker jag.

and starter brain pool. Åh, jag hade också smugit in på storasyrran Emilias rum och låtsas sjungt på engelska. Gud, vilken bra önskelåt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kommuner pressas att godkänna byggande av datacenter. Det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Enligt henne lockar Sverige med billig el, mark och vatten. Men Velkova menar att kommunerna har större förhandlingsutrymme än de tror när resurserna är hårt pressade i Europa. Poliser ser våld, död och traumatisk